0: KISS on 76.2 FM Palloon. Palloon News Headline by Yomi Uri.
1: 時刻は9時を回りました。3時間目ハピネスもよろしくお願いします。さあ3時間目、始めはパルルンニュースヘッドラインからです。石川、富山を襲った記録的な大雨で昨日、富山県氷見市の孤立状態となっている地区にドローンで物資が運ばれました。石川県では孤立地区が解消されました。富山県では昨日午前10時時点で氷見市、高岡市、立山町の合わせて616棟で床上・床下浸水の被害が確認されており、氷見市では昨日午後5時現在、3地区22世帯の31人が孤立状態となっています。このうち16世帯22人がいる常鍋地区へドローンへ物資が運ばれました。氷見市などによりますと、29日には市職員が常鍋地区へ備蓄米を歩いて運び、住民は食料を分け合っている状態だということです。ドローンはこの日3往復し、レトルト食品やカップ麺などの食料品1日分や高齢者用の紙おむつ、生理用品、新聞などを運びました。市は再度ドローンで物資を運搬することを検討しています。石川県では昨日、宝達清水町の1地区6世帯12人の孤立が解消されました。県内では一時8地区243世帯が孤立していましたが、これで孤立状態の地区はなくなりました。石川、富山両県での雨の勢いは弱まっており、気象庁によりますと、昨日午後5時までの24時間雨量は石川県羽咋市で16ミリ、富山県氷見市で 11.5 ミリでした。昨日午後3時40分ごろ、名古屋市港区のテーマパークレゴランドジャパンで警備員からアトラクションのドアが開かなくなり、客が閉じ込められていると通報がありました。消防によりますと、子供を含む乗客11人が閉じ込められましたが、消防隊が扉を破壊し、およそ30分後に救助しました。いずれも怪我はありませんでした。事故があったアトラクションは、潜水艦型の乗り物に乗り込み、水の中に潜るサブマリンアドベンチャーです。ホームページによりますと、このアトラクションは現在休止しています。おしまいのニュースです。鹿児島県市木串木野市の海岸で28日、中学生と高校生の男子4人が沖に流されて、3人が行方不明となった事故で、串木野海上保安部などはおととい、現場近くの海上や岩場で3人を発見しましたが、死亡が確認されました。海上保安部によりますと、死亡したのはいずれも市木串木野市内に住む17歳の高校生と、弟の13歳の中学生、さらに別の14歳の中学生の3人です。おととい午前、海に浮かんでいた2人が発見され、午後には岩場に打ち上げられていたもう1人も見つかりました。3人の死因は溺死でした。地元消防によりますと、4人は28日午後2時ごろ、別の14歳の男子中学生を含む5人で、市木串木野市西島平町近くの海岸を訪れていました。水面から2メートルほどの高さにある岩場から海に飛び込んで遊んでいたということです。兄弟が溺れ、14歳と12歳の中学生2人が救助に向かったとみられます。12歳の中学生は間もなく海上保安部に救助されました。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。
0: パルルン、ウェザーインフォメーション。
1: パルルンウェザーインフォメーション。この時間は、お客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りします。水戸地方気象台発表のお天気です。外境です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の

0: 影響を受けています。茨城県は曇りや晴れとなっています。今日は湿った空気の影響を受けるため曇りで、北部は昼過ぎから夜の初め頃にかけて雨の降るところがあるでしょう。明日は湿った空気の影響を受けるため曇りで、明け方まで雨の降るところがある見込みです。茨城県の海上では今日は波がやや高いでしょう。明日はうねりを伴い波がやや高い見込みです。海岸付近での行動時には留意してください。続いて茨城県北部のお天気です。今日は北東の風、海上では北東の風やや強く、曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨でしょう。明日は北東の風のち東の風で、曇り、ところにより明け方まで雨でしょう。波の高さです。今日は 1.5 メートルのち2メートルでしょう。明日は 1.5 メートルでうねりを伴う見込みです。降水確率、今日お昼12時まで 10%、 お昼12時以降は 20% の予報、明日は1日を通して 10% の予報となっています。おしまいに気温です。今日の水戸地方、日中の最高気温は28度、明日の朝の最低気温は22度、日中の最高気温は29度の予報となっています。今週はまた暑さが戻る1週間となりそうですね。皆様体調に気をつけてお過ごしください。以上、パルルンウェザーインフォメーションをお届けしました。
1: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
2: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
3: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
1: これからも一緒だね。
2: やっぱり一緒は嬉しいね。
3: すべての人に移動の喜びを。
4: 茨城トヨペット、
0: パルルンウェザーインフォメーション。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りしました。

昨時代初めにお届けしたのはナタリー・イン・ブルーリアでトーンでした。今日は8月31日 I love you の日からイメージを膨らませまして、ちょっと重い私の愛でお届けしています。皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。ラジオネームむしむしだんごむしさん、あかりさん、おはようございます。おはようございます。いよいよ明日から9月ですね。9月ですね。9月といえば私の地元ではわせが収穫させる月です。気持ちが上がってきます。そう、私白米への愛が強めです。白飯ね、白飯への愛が強めです。炊きたての白飯の艶やかな表情そして炊飯器の蓋を開けた時のまるでクレオパトラや楊貴妃とすれ違ったと錯覚するくらいの湯気の甘い香り。確かに炊きたてのご飯は美味しいです。しかし私は冷や飯、冷やご飯ね、冷やご飯も愛おしく感じております。まだまだ美味しく食べられるよとけなげにアピールしてくる、ひんやりとした水分をまとった冷や飯も好きなんです。そもそも全てのおかず類は白飯を引き立てる脇役だと思っています。世の中のおかずたち、白飯を引き立ててくれてありがとうとメッセージいただきました。いや、やっぱりね、日本人はねご飯美味しいですよね。やっぱりね、白飯が食べたくなる。ちなみに私は今日4時半前ぐらいにね朝ごはんを食べたんですけども朝ごはんといってもね、ゆで卵とおにぎりなんですけど、おにぎりをね自分で握って、ごま昆布を混ぜておにぎりにして食べてきました。やっぱりねご飯が美味しい。お米の価格がちょっとね落ち着いてきたので買いやすくはなってきたけども、一時期ねどうしようかなって思って、でも減らすわけにもいかないし買ってましたけどね。やっぱりね新米の時期がね来ますね。パルルンでもねお米を作っている方何人かいらっしゃるので、皆さんすごいなって思います。お米を作れるなんて、私は作れないのでもちろん買いますけれども、白飯は日本人の心だなと私も思っています。むしむしだんごむしさん、メッセージありがとうございました。そしてラジオネームマーニャちゃん、あかりちゃん、おはようちゃんということで、今日のテーマ、ちょっと重い私の愛、それは中学生時代、いやいやすでに小学校の頃から始まっていた監視愛とか尽くしすぎ愛ですわ。もう告白して両思いになったら所有物みたいに思い込んで、彼の行動が全て気になって仕方ないのよ今で言うストーカーだわね。でも後はつけない、追いかけないけど本人に聞きまくる、尋問愛とも呼んでいいかもしれません。ねえ、昨日はお家で何してたの？何の夕飯だったの？どんなテレビ見たの？お勉強はしたの？寝るのは何時に寝たの？誰かと電話したの？私のことを思い出してくれた時間もあったかしら？すごーい、すごい重いかもしれないやだよね、こんな女の子。ご自分ちゃんでもだんだんそんな自分に気づき出すと嫌になってきました。それまでは好きなら当然、何がおかしいと思っていたわ。そして尽くし合い、いいの、私が勝手にあなたのことをあなた以上に思っているから、なんて言いながら先回りして行動して、頼まれてもいないのに歌本を自分の小遣いで買ってプレゼントしたりそれがどんどんエスカレートしていきました。結婚してもそんな尽くし合いは加速するばかりでしたね。妊娠してつわりがひどくても、常に夫優先しないといけないのよとか、私はこんなに尽くしてるって思うと、今思うと異常でした。それも子育てやママ友との付き合いで、あなたの愛は重いと言われたこと、そして昔の彼氏にも言われたことで、だんだん気づき学び、そしてどんどん変わっていく自分になりました。
私の愛の遍歴でした。今週も皆様ご安全にお過ごしくださいませませ。マーニャでしたとメッセージいただきました。いやでもなんだろう、学生の頃とかって束縛したりとか、なんか相手のこと知りたくなったりとかやっぱしましたよね、うん、したと思う。あんま覚えてないけどあんま覚えてないけどどうだろう、あどっちかっていうとなんかこう何してるとか誰々くんと喋ってたでしょうとかね、中学校の頃ね付き合ってた彼氏に誰々くんと付き合ってた、なんか嫉妬したみたいな感じで言われると、はぁめんどくさとか言って思ってたタイプなのででもね、あの自分が好きだとやっぱりそういう風になってしまうっていうのもまあね、わかりますよね。でやっぱり経験を積んでいって、あこれじゃダメだとかね、今で言うとほらスマホを見ちゃうとかさ、あんのかな、あるのかな。私あの全く興味がないので、あの全然誰かのスマホを見たいとか思うことないんですけど、でも若い頃だとやっぱりこう誰とね連絡取ってるかとかね、すごい気になってたと思います。うん、懐かしいね。みんなそういうね経験を経てこうやっていくんだね、こうやって学んでいくんだなと思いましたね。はい、メッセージありがとうございました。もう一ついこうかな。ラジオネーム、あ、ちょっとね今リクエストをね探しているので、リクエストいただいた方は少しお待ちくださいね。ラジオネームシャオンさん、あかりさん、リスナーの皆様おはようございます。熊本の山奥地方からシャオンと申します。シャオンさん今週もありがとうございます。テーマのちょっと重い私の愛ですが、先日28日に保護して丸7年になった猫、そりゃ吸いまくったりしてるしそれしかないんですが、ペットのメールは結構あるのかなと思い、若い頃の恋バナでも、あ、みんなには内緒にしといてね、内緒にしとく。25年ほど前の話です。地元に行きつけのアパレルショップがあったんですが、そこで買い物をしているとお客様で来た女の子にズッキューンとしたのです。それからというもの、いつ来るかもわからない彼女に会いたいがため無駄にそのショップに通っていました。重いって書いてあるそうこうしているうちにその子が別のショップスタッフになったということ、そしてタイミングで男性のスタッフも応募していた、そのお店から僕にも声がかかり、おお、あ、アパレルで働いてたんですねその時ね。何の迷いもなく2つ返事で OK ですわ。見事気持ちの悪い青年はその子と同僚になりました数年が経ち、いろいろ省略しますが、彼の相談とかを聞いているうちに、まあいい関係になったんですわ。会社的に社内恋愛は禁止だったし、まだ彼とのこともあやふやだったので、こそこそ隠れてドライブデートをしたり、遠くまで食事に行ったり、芸能人かよと思ったり、ただね結局は元の彼の元に戻ったんですわ。きつかったのはそれが同僚だったので、その結婚式に出席しなきゃいけなかったこと。あ、元彼なのに結婚式呼ばれるんだあ、そっか、付き合ってはないのか、そっか、いい感じだったけど、そうか、切ないですね。今でももちろん未練なんかはなく、会ったら普通に会話ができる彼女でしたが、昨日夕方突然の訃報を聞き、あ、そうか、うん、突然の訃報を聞き、今日お通夜に行きます、くも膜下出血だったようです。高校生の子供や周りの方は本当にきついと思う、最後のお別れをしてきますということで、朝からこんな話でごめんなさいとメッセージいただきました。でもね、明るい彼女だったのでにこやかに送

送ってあげようと思ってますよとメッセージいただきました。そうか、若いよね。そうだったんですね。でもそうやって思い出してね、

ちょっと重い私の愛ということでお届けしています。重くったって構いませんよ。皆さん思いの丈をね、ぜひメッセージお待ちしております。まだ間に合いますよ。それでは先週ね、シャオンさんからリクエストをいただいていました、シュガーマイノットでラビンヤーお届けしています。シャオンさん、今日はねしっかりとお見送りしてきてあげてください。皆さんからのメッセージもまだまだお待ちしています。

0: fmpodunun.co.jp。
1: J リーグの悪町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
2: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは、
3: J-O-Z-Z 3AN FM 76.2 FM Palalun Music Lovers。
4: アイルベーダージャーナルのね、 CD をかけ忘れておりました。はい、ということで、今回はね、この BGM でアーユルヴェーダージャーナルお届けしていきます。さあ、ここからはアーユルヴェーダージャーナル。このコーナーはアーユルヴェーダーセラピストとして活動する私が、皆さんの知らないアーユルヴェーダーの豆知識をお伝えするコーナーです。アーユルヴェーダーとは5000年前にインドやスリランカで生まれた医学、東洋医学です。さあ、今日はですね、健康についてお話ししてみたいと思います。健康ってね、難しいですよね。やっぱりなかなか年を重ねれば重ねるほど健康でいることって難しいなと思うんですけれども、私たちはね、健康っていうと病気がないこととか痛みや不調がないことっていうのを思い浮かべる方も多いと思うんですけれども、アーユルヴェーダーでいう健康というのはそれだけではありません。アーユルヴェーダーの古典書の一つである、スシュルタ・サンヒタというのがあるんですけれども、

それではですね、健康の定義について書かれているんですね。で、次のような定義があります。同社、アグニ、ダートゥー、マラの働きが整い、アートマン、感覚器官、心が穏やかである人を健康な人と呼ぶ。いや、これ何の話っていう感じになると思うので、ちょっとね、分かりやすく言っていきますと、まずはね、同社というのは皆さんにもね、結構私がお話ししていると思うので聞いたことあると思うんですが、バータ、ピッタ、カファというね、体や心の働きを説明する考え方があるんですけれども、その同社、これのバランスが取れていること。で、ここで言う整っているというのは、3つが同じ量になるということではなくてね、一人一人に生まれつきの傾向があって、その人本来のバランスから大きく乱れていない状態っていうのを意味します。ね、冷えやすい人とか、熱がこもりやすい人とか、乾燥しやすい人とか、いろんな方がいると思うんですけれどもね、はい。で、あとはね、食後に、ごめんなさい、はい、BGM が間に合いました。そしてね、次にアグニです。アグニというのはですね、一般には消化を意味します。消化の火というふうに訳されるんですけれども、食べ物を消化する力だけじゃなくて、体が栄養を取り込んで不要なものを処理して様々な変化を行う力というふうに、ね、考えられているんですね。なので、食後にいつも苦しいとか、食欲が極端に不安定だとかね、胃腸が乱れやすいとかっていう場合は、アグニの状態っていうのを見直すことがすごくね、健康につながります。そしてダートゥーっていうのは、体を作り、そしてね、支える組織のことを言います。古典書では、食べたものが消化吸収されて順番に各体のね、各組織にこう染み渡って養っていくっていう風に考えるんですね。筋肉とか血液とか骨とか、体の潤いとかね、体を維持するための組織が適切に養われているということが健康の一部。そしてマラっていうのは、体から排出されるもの、便とか尿とか汗、これが代表的なんですけれども、これが必要な時に必要な量排出されるっていうことも健康に欠かせない。そして最後に示されているのがアートマン、感覚器官、心が穏やかであることなんですね。例えば、体の数値に問題がなくても、心がいつも不安とか怒りに包まれていたりとか、感覚がすごいもう過敏になってたりするということは、本当の意味で健康とは言えないんですね。アーユルヴェーダでは、心の安定とか、自分らしく落ち着いて過ごせるということも健康の重要な条件となります。つまりね、アーユルヴェーダの健康というのは、単に病気がない状態ではなくって、体の働きが整って、消化や排泄が無理なく行われて、で、体が養われて、心や感覚器官も穏やかであるという状態。これはね、伝統医学における健康観なので、もしね、何かこう強い痛みとか発熱とかね、長引く不調がある時っていうのは、自己判断こうかもしれないみたいな感じで、自己判断せずに医療機関に必ず相談してくださいね。健康っていうのはね、いつも完璧でいることではないなと私も思っているので、その季節とかね、生活環境に合わせて自分のバランスを少しずつ整えていければいいかなと思っています。ということで、今日のアーユルヴェーダージャーナルは、アーユルヴェーダー的健康についてお話ししてみました。以上、アーユルヴェーダージャーナルでした。間に合ってよかった。

届けしているのはパスピエオンザエア、お届けしています。ラジオネーム太田の石政さんからのリクエスト、メッセージもありがとうございます。あかりん、おはようございます。おはようございます。そこまで暑くなく、ちょうどいい朝ですね。そうですね、本当なんか出た時ちょっと肌寒いぐらいの感じだったんですけど、今はね少し気温が上がってきたかもしれませんね。今週も張り切っていきましょうね。今週も張り切ってお仕事始まるかな。さて今日のテーマですが、そこまで有名ではないけど、ひたちなかのロッキンで見てからずっと追いかけているバンドがあります。パスピエというバンドなんですが、ニューミュージック系の男女混成バンドで、さまざまな音楽要素を詰めに詰め込んで毎年曲を出してくれているので、15年追いかけていても全く飽きずにここまでファンを続けられてきています。そしてこれまで買ったタオルの数を数えてみたら、もうすぐ20本に迫っていて、だいぶ引き出しの中を占有していることが発覚しました。でも全部思い出なので捨てませんよ、笑い。こういうのって使うの？この、ライブタオルとかって使うのかな？私結構使っちゃって、普通に捨てちゃったり してたんですけど、ね、T シャツとかついてる時があって、 CD に T シャツがついてる、その T シャツは結構取ってたけど、結局なんか使っちゃって、もう首のところがベロベロになるぐらいまで使っちゃって捨てちゃったんだよな。タオルいいな。友人と出会ったきっかけにもなったバンドのことはこれからも大事にしていきたいなと思ってますよ。まずは12月のライブまで頑張っていきます。生きて、太田の石政さん。でもなんかね、すごい可愛らしい声のね、音楽でしたね。そうなんだ、15年も。やっぱりこう好きっていう気持ちはね、重たくない。これはもう全然重たくないですよ。普通普通にやると思う。タオルとかの T シャツとかね、集めたくなりますよね。私もグッズはね、携帯のスマホの裏にスマホのリングと、あとキーホルダーと、ユキのキャラクターのをつけてます。太田の石政さん、メッセージそしてリクエストありがとうございました。そしてラジオネーム、なおちゃん先生、メッセージありがとうございます。ちょっと久しぶりだね、嬉しいです。あかりん、おはようございます。おはようございます。やっと子供たちの夏休みが終わり、この時間ゆっくり一人でメールが書ける喜びを。お疲れ様。お疲れ様です。さてテーマのちょっと重い私の愛、このテーマを聞いて思い出したこと、あれは一昨年の3月、それこそ愛してやまない犬の保育園でのお仕事中の出来事。いつも通りボール投げが大好きな大型犬さんにボール投げをして、持ってきてくれたボールを拾ってまた投げようとしたその瞬間、腰が行きました。そう、ぎっくり腰です。悲鳴も出ないほどの衝撃を食らい、その場に崩れ落ちた私。そこで感じたのです、重い愛を。私が魔女の一撃を食らってその場に倒れ込んだのを見て、犬たちが大慌て。先生どうしたの、先生大丈夫、大変、先生がボール投げて投げてと大集合。倒れている私を舐める、踏む、乗る。痛い重い。犬たちへの私の愛も重苦しいものでしょうけれど、この時ほど彼らの重い愛を感じたことはありません。重量的にね、できればそっとしておいてほしかったというテーマと合っているのかよくわからない重い愛のお話でした。じゃあまたねとメッセージありがとうございます。いや、これは重い、別の意味の重いだね。いやでもね、いやぎっくり腰、一人ででしょ。いや大変だったですね。もうひどいとその場から本当に動けないからね。でもワンちゃんたちはね、先生遊んで、先生遊んでってなるもんね。大変でした。しっかり四つ体操して。
再発しないようにしてくださいね。なおちゃん先生、重い愛ありがとうございます。そしてラジオネーム番長さん、あかりん、おはよう。おはようございます。重い愛か、愛病への愛とか、孫より息子の方が可愛いと思う息子への愛とか、私の愛は大抵相手からうざがられています、泣きそれって重いから。でもね、本気で逃げたら絶対私には捕まえられない素早さで逃げられるはずの猫が、私の顔を見ながら逃げないで一旦は抱かれるっていうことは嫌われてはいないはず。抱っこ嫌いのうちの猫はすぐ降りちゃうんだけど、しつこくまた抱き上げるというのを繰り返す、しつこい愛。だって可愛くて可愛くて抱きしめたいんだもん。またねー、ということで、番長さん、この気持ちめちゃくちゃわかります。うちの猫も抱っこ嫌いなんですよ。一匹はまあまあ膝の上に乗ってきたりはたまにするけど、一匹は本当にね乗ってこない。撫でてほしいんだけども、撫でるとニャーとか言ってあっち行っちゃったりするし、ツンデレなんですよね。ね、でもね嬉しいんだよ。まあそうやって見て動いてるってことはね、もうかなりね、抱っこしたいんでしょ、私のこと抱っこしたいんでしょぐらいの気持ちでいると思いますよ。いや、重たくない、いい愛ですね。番長さん、メッセージありがとうございました。はい、皆さんからのメッセージまだまだ続くんですけれども、この後一旦 CM を挟みまして、今日はね、私の推しの、私の思い愛をお届けしたいカレー屋さんのご紹介します。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon. 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの、決して沈没してはなりません。そんな船にとって

0: 私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。
1: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
0: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
2: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM. What's connected now with hot topics and music. Find good taste for everyday life. Curation now
3: BGM 間違えてしまいました。時刻は9時41分まもなく42分になるところです。ハピネス、ここからは番組パーソナリティがキュレーターとなってトレンドを抑えたライフスタイルを提案するキュレーションナウのコーナーです。さあ今日はですね、カレー屋さんのご紹介をしたいと思います。水戸でですね、9月6日にオープンする予定のクリコとスパイスさん、こちらのご紹介をしたいと思います。こちらのね、クリコとスパイスさん、第2第4木曜日にね、実は笠間の方で曲がりカフェでオープンしていたスパイスカレーのお店なんですけれども、こちらがですね、ついに水戸に店舗をオープンするということです。これが9月6日日曜日11時オープンです。場所は水戸市梅港の、アネックス新井の1階となります。はい、こちらですね、私がずっとファンですごく美味しいカレーをね、作ってくださるんですけれども、なんで美味しいかっていうのはですね、ご本人に作っている、店主のクリコさんとおっしゃるんですけれども、もうクリコさんにお会いして分かりました。実はね、そのクリコさんはアーユルヴェーダーに精通した先生からですね、このスパイス料理っていうのを学んでいるっていうことをお聞きしてですね、あ、なるほど、カレーってやっぱりちょっと美味しいんだけれども、食べた後重たくなりがちじゃないですか。なんですけれども、重くないんです、全然重くないんですね。で、お米が日本米ではなくてバスマティライスっていうインドのお米を使っているんですけれども、バスマティライス自体が結構こう軽めの、消化力軽めでね、消化できるものなので、それもあるとは思うんですけれども、でもバスマティライスだからっていうわけではなくて、スパイスの使い方がすごく上手なんですよね。で、一応辛口とか中辛とかあるんですけれども、私は辛いカレーが苦手なんですね。なんですけれども、辛口も私が食べられるような爽やかさなんですよ。とあるメニューをご紹介しますと、例えばひよこ豆と豚ひき肉のキーマカレー、夏野菜のココナッツカレーに、副菜としておかひじきとじゃがいものサブジとか、モロッコインゲンと人参のサブジとか、紫キャベツのアチャールとか、紫玉ねぎときゅうりのピクルスとか、トゥール豆のシンプルダール、あとはバスマティライスにタピオカせんべいなどがね、ついて、これがこうワンプレートになっているんですね。で、栗子さんまだまだね、東京にも通いながら、お料理を学びつつですね、今回この水戸にお店をオープンされるということで、本当にアーユルヴェーダのお料理というふうに出しているわけではないですね。南インドのカレー屋さんということで、お店はオープンされるんですけれども、そのスパイスの使い方とかが本当に消化に優しくて、食べてもお腹がいっぱいになっても胃もたれをしなくて、すごく軽い食感で食べられるっていう、とても美味しいカレー屋さんなので、今回ねご紹介してみました。ぜひね、水戸にオープンしますので、皆さんもね、出かけてみてはいかがでしょうか。クリコとスパイスさん、9月6日日曜日11時オープンです。

ということで今日のキュレーションナウはただただ私の愛を重たい愛をご紹介しました。クリコとスパイスさんが水戸市で、店舗をオープンするというお話、情報をお届けしました。以上キュレーションナウでした。 Find good taste for everyday life. Curation Now

0: FM 跨越 COJD。
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
6: 8月31日月曜日、 FM バルルンハピネス、月曜日はあかりがお届けしています。ハピネスです。さあ、エンディングに近づいてまいりました。今日のメッセージテーマはちょっと重い私の愛ということでお届けしてまいりました。メッセージたくさんいただいているので時間の限りご紹介していきますね。ラジオネーム50代こじらせ女さん、遅くなりましたとメッセージありがとうございます。小旅行中でなかなかタイミングがなく、電波も入ったり入らなかったり、ちょっと重い私の愛だなんて、なんてポエムのようなテーマなんでしょう。愛がメガトン級に激重すぎてこじらせまくってきた私にはちょっと重いクラスの話は難しいのですが、笑い。だから今言いたいことは、過去の A 君や B 君や C 君、 D さんや E さんや F 氏、激重だった私を許して、マジごめん、そんなつもりじゃなかったんす。今ならわかる、それは重いって、今ならわかる、それは痛いって、謹んでお詫び申し上げます。もうすぐ58歳になる現場からは以上です。ではまた来週とメッセージ。すごい気になるけどね、メガトン級に重い、メガトン級に重いエピソードが A も B も C も D も E も F もあるんですね。はい、50代こじらせ女さん、小旅行中にね、電波入りづらい中でメッセージ送ってくださってありがとうございます。聞けてるかどうかわからないけど、ぜひね、今度お一人でいいのでね、そのエピソード聞かせていただけたら嬉しいです。ご家族と旅行中かな、楽しんでくださいね。激重にならないように、軽めに軽めにサクッと旅行楽しんできてください。いつもありがとうございます。そしてラジオネーム、あかりさんおはようございますというのっちアットマーク静岡さん、メッセージありがとうございます。のっちさん、こちら朝から曇っていますが蒸し暑いです。そっか、静岡は蒸し暑いか。朝5時半に起きてランニングをして、庭の芝刈りをやって、シャワーを浴びて、朝食をとって、ようやく番組を聞き始めることができました。もうだんだんね、アビジャンにいた頃は最初の方しか聞けなかったって言ってましたけどね、最近は最初の方が聞けないっていう、朝活がお忙しいですもんね。さて、ちょっと重い愛ですか。残念ながら重い恋愛の経験はありませんが、昔からいろんなことに思い入れがあって、例えば学生の時はアイドルの追っかけをやっていました。コンサートの予定に沿って全国移動してたな。追っかけの費用のためのバイトも忙しくて出席日数足りなくなりそうでした。いい、なんかこういうのがやっぱこう青春っていう感じするよね。あと、子供の頃から続けている趣味があって、それは鉄道模型を作ることなんですけど、小学生の頃からやっているからもう50年以上。最近は老眼で

細かい作業が難しくなってきたので、メーカー製の完成品を買うことも増えているのですが、自分で作ったものだけで、本棚一つ占領されています。それとね、3年前にお家を建てたんですが、その時に専用のジオラマルームを確保しました。現在ジオラマを作っている途中です、ということで、お写真ありがとうございます。え、これすごいね。あのレールの、あのどのぐらいの大きさなのかわからないけど、お部屋一部屋使うぐらいだから、すごい大きいものなんでしょうね、きっとね。途中で気に入らないところが出て、その度に作り変えたりしているので、まだ風景を作るところまでは行っておらず、いつ完成するのかわかりません。部屋にこもって作業をしていると、一日があっという間に終わってしまうんですよ。あ、もうこれはまさにハマりまくっているものですね。でもさ、50年も以上もやっぱりなんかハマれるものがあるっていうのはすごくね、あの重たくはないけど愛は感じますよね。いや、素晴らしい。あの出来上がったらぜひまた写真見せてくださいね。途中経過でもいい、見たいです。ではまた来週です。9月もよろしくお願いします、メッセージありがとうございます。そしてラジオネームシュクランさん、今日で8月終わりますね。ねえ、早い。24時間テレビ、星野真里さん、マラソンゴールしましたね。お子さんとハグをしているところを見て感動でした。あ、走り切ったんだ。え、そしてテーマですが、私の同級生が昔お付き合いしていた女性から自宅のポストに婚姻届を入れられたという話を私は友人から聞きました。これは愛？それともストーカー？謎の話でした。では本日もファイティーン。はい、これはですね、ストーカーです。付き合ってた女性か。いい加減にしろっていうことだったのかもしれないね。いい加減に早く結婚してくれっていう、ね、これどうだった、どうなっちゃったんだろう。付き合ってるのと付き合ってないのとでは全然違うからね。付き合ってるといえば、うん、あのちょっと催促ですよね。怖い怖い。シクラさん、メッセージありがとうございました。そしてまんちゃん、メッセージありがとうございます。重い愛、これは闇がありますね。シャオンさん、重ご冥福をお祈りしますね。そうだね、渡すちょっと惹かれるのでやめておきます。え、じゃあ、あのめちゃくちゃメガトン級に重い愛がきっとあるのね。はい、いつかあのこっそり聞きたいです。え、最近は軽い愛ばかりあちらこちらにしてます。田んぼ愛が一番かな。雨降ってくれ、乾いとんねん、ほなバイナラー、ということで、まんちゃんもね、今日も作業があると思います。あの気をつけてね、体調を崩さないように頑張ってくださいね。そしてまゆてんさん、テーマちょっと重い私の愛。先週のユニフォーム制服ほどではありませんが、今日で夏休み終わります。明日は地獄です。旦那さんのお弁当と娘の支度が同時進行なんですよ。失礼しました、ちょっと咳がね出てしまいました。娘の学校の荷物が多いので確実に2往復しなければなりません。お疲れ様です。そして明日はほぼ日手帳2027の発売日。はい、オープンには間に合いません。スンスンの手帳カバー、キティちゃんの手帳カバーゲットできるのか不安です。10月発売のワンピースのメリーゴーの手帳カバーにしようかしら。他にもね、素敵なカバーはたくさんあるんです。今年は北岸由美さんの手帳で可愛い、2027もすっごく可愛い。だからといって娘も旦那さんも粗末にしたらいけません。今日から地獄は始まります、ということで、ありがとうございます。まゆてんさん、そうだね、手帳愛がね、まゆてんさんあるもんね。いや、手帳もね、なんだろう、こだわり出すと本当にいろんなものがあって、私はもう選べないのでね、最近はあの雑誌についてる付録しか使
使ってないかもしれないね、でもどれにしたかまた教えてくださいね。ほぼ日の手帳も私チェックしてみようと思います。今回こそゲットしたいな。はい、そしてラジオネームにゃん太郎さん、おはようございます。あかりさん、休みのにゃん太郎です。はい、ありがとうございます。天気予報だと明日は雨のち晴れ、しかし台風接近でもないのに水曜日からずっと雨、なぜなのか仕事が。まあでも今日はね休みだからゆっくり休んでください。テーマですが、物心ついた時からそばにいた猫。先代のメス猫は僕に懐き、どこにでもついてくる、激愛しい猫で、一緒に寝たり起きたりしながら最後までちゃんと面倒を見ました。もしかして僕の愛が重かったのか、10年ほどの短命でお星様になりました。そして今の、オス猫トラニャンコ、どんなに噛まれようと撫でまくり褒めまくり、しつこいくらいに重い愛をぶつけていきます。僕は猫がいないと廃人になってしまいます。あかりさんお疲れ様です。わかるよ。いや私もね、もう猫は本当に癒し、本当に愛の塊って思ってます。動物はね本当に愛の塊だなって思うのでね、大事にしたいですね。はい、ということで、そしてデリさんメッセージありがとうございます。あ、そうなの、 I love you の日なんですけど、8つのアルファベット、3つの文字、1つの意味、そういう意味で今日は I love you の日だったんですよね。あ、そうそう、 I love you の意味を言ってなかったですね。あの皆さん調べてください子供の頃に夏休み最終日、ちょっと前は野菜の日、そして今は I love you の日生まれのデリですよ。あ、今日デリさんお誕生日おめでとう。さて、推しのアーティストのライブに行くなら日本中どこでも追いかけちゃうのは娘とカミさんの女子チーム。必要経費とグッズを買いまくっているのも女子チーム。そんな私のラブは空と街のどこにでも転がっている景色の写真と、古今東西の音楽、映像や活字で綴られた物語を一生のうちに集められるだけパソコンやウォークマン頭の中に集めること、他にも書ききれないほどあるけどこんなにたくさんあるっていうことは相当広く浅いラブってことかな。受けたことはないしその重さにも慣れていない愛だけど、黙って思う家族のことは地球の質量より絶対重い、デリでしたというメッセージありがとうございました。はい、クリコとスパイスさんもね調べてみてね。はい、皆さんメッセージありがとうございました。今日はですね、あのゆうすけさんの番組に5時から出演させていただきますので、ぜひ聞いてね。あかりでした。バイビー。

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Around the world with music.

0: らった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
0: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
2: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: お疲れーす。
4: お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。
7: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM London Groove。

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's all over.

0: どんなに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM. London Groove.

0: COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。

0: Update your life.
1: Update your life.
0: Connecting with the local community.
1: Connecting with the local community.
0: 76.2 FM Palaloon. Music lovers.
2: Commune on 76.2 FM Palaloon.
3: おはようございます。
4: おはようございます。
3: 8月31日月曜日、月曜コミュンスタートいたします。
4: はいはい、
3: お送りいたしますのはちさっていこと鈴木ちさとと、
4: はい、のじここと神永春菜です。
3: よろしくお願いします。
4: よろしくどうぞ。
3: 8月もついに最終日ですよ。
4: 夏休みの終わりの日って感じですな。
3: やだ、家々に終わりたくない
4: なんか切ないよね。
3: 切ない。
4: 8月末日って、
3: だってなんか 2,3 日前まではさ、ちゃんと暑くてちゃんと夏だったのにさ、
4: そうそう、
3: 急に夏さんがさ風呂敷を急に畳み始めて
4: そんないきなりって感じだったね、
3: うん、なんか夜とか朝なんかちょっとこう涼しいぐらいじゃない、ここ最近ね。
4: 土曜日ですかね、なんか最高気温が20度くらいだったんですよ。
3: そうそうそう、そうかなり下がった日がありました。
4: うっかりスーパー半袖行ってマジ凍えっていう。
3: そうだよね
4: そう寒すぎるっていう。

0: スーパーは本当にね凍える場所になりつつあるから。
1: そうですな、
0: 最初の、うん、秋の始まりとかね。
1: そうだね、そうそうそう、まだね去年なんかのこと考えるとやっぱちょっと涼しくなるには早すぎるっていう感じはあるよね。
0: はい、なんか寂しいです、シンプル。
1: そうなの、なんか暑いことにあんなに文句を言っていたのに、うん、こうなるとこうなるですごい悲しいっていう。
0: やっぱり私たちって追いかけたいタイプなんだね。追いかけられるより追いかけたいタイプなんだと思う。そうね、
1: 求め続けたいタイプ、
0: 求め続けたいタイプ。スズムシとかも泣いちゃってさ、
1: なんかちょっとまだまだその心構えになってないな、スズムシはまだだな私の中でな。
0: 早く富士ファブリックを流さないと。
1: 夏のうちに流さないといけないからね、
0: 若者のすべてを。
1: まだ今年かけてなくないですか。
0: カゲロウはね先週かけたんです
1: けど
0: ね。
1: そう、カゲロウは私がお届けしたんですけど、若者のすべてはなんかまだ涼しいなみたいな気持ちがずっとあって、
0: あったから、
1: そう結局まだ届けてない気がしますよ、
0: う
1: ん、
0: でももうあと1週間2週間がラストチャンスな感じですよね。
1: そうだね、うん、来週あたりやっとくか、
0: やっとくか、
1: 若者のすべてを
0: ね。それにしてもあの今年は本当にあの模範的な夏でしたね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、30年前の夏に戻った感じ、う
0: ん、一昨年、うん、去年に比べるといやこれが普通よ。
1: そうだよね、記憶正しい夏休みってこういうことだったっけ、うん、そうだね、
0: これが正しい。こうやってあのゆっくりとねあの穏やかに涼しくなっていって体の、
1: うん、
0: 何ダメージを癒していくのが本来あるべき姿だったんですよ、
1: ね、夏の終わりの正しい姿か、うん、これが確かに
0: 今やっと去年の夏のダメージが癒されつつあるんです。
1: そうマジでそれ、去年の夏のダメージ1年引きずった。
0: そう、うん、サッティと野次子さんはねあの周回遅れで夏の痛みを癒してます今。
1: 1年遅れでございます、
0: はい、皆さんはどうお過ごしでしょうか、
1: はい、元気かい、みんな元気
0: かい、みんな元気ですか。秋は秋でねちょっと急に涼しくなったりする日もありますからね。
1: そうね、
0: 皆さん気をつけましょうね。
1: はい、
0: はい、今日のねメッセージテーマも決めておりますのでご紹介しますよ。
1: はい、
0: 今日のメッセージテーマ、医者に言われた衝撃の一言教えてくださいです。
1: おー、なるほどね。
0: これ私あります。
1: 何ですか。
0: あの皮膚科のね、うん、先生に前通っていた時に、うんうん、あのまあこういう症状があってこれに困ってるんですよ、でこんな風になってるんです見てくださいみたいな感じで見せて、
1: うんうんうん、
0: まあ、一通りこう見てもらったりしたんだけど、なんかまあ理由が結構多角的、いろんな理由があってこの症状が出てるっていうのを、うん、多分先生は言いたかったんでしょうけど、いろいろありますの一言だけで終わらされたこと。
1: そんな世間話みたいなノリで診察を。
0: そんななんかあのねあの会社の悩みとかをねそのなんか聞いてる人の総括みたいな。
1: いろいろありますよねみたいな。
0: ありますよね、
1: だってそのいろいろが分かんないと改善できないじゃんっていう。
0: そのいろいろやっぱ教えてほしいんだよこっちは。
1: 楽したな先生な。
0: そうそうそう、いやでもその先生ね、なんかそれも含めてこうゆるさがね、うん、
1: あなるほどね、
0: 大人気なんですよね。
1: まあちょ安心感はあるかもね、そのくらいの方がね深刻にならない感じっていうの、う
0: ん、で通ってるとおそらくいろいろありますがもはや口癖なんだよね。
1: まあそうだな。実際皮膚科なんていろいろあっての病気が多いだろうからね。
0: そうなんですよね。ホルモンだったりね、外的要因だったりね。
1: そうね、そうそう、その辺全部ひっくるめてってことなんでしょうね。
0: ってことですね。お医者さんに言われた衝撃の一言か、皆さんなんかすぐパッと出るかな。
1: 私あの獣医さんなんですけど、うん、
0: あ、にゃんこの ね、
1: そうそうそう、実家の猫先生を病院に連れてって健康診断かなんかで連れてった時に、
0: はい、
1: なんか当時1歳くらいでまだ元気いっぱいでこういたずらがすごかったんですよ、
0: ね、活発な時期ですね。
1: そうそうそう、もうなんか引っ張り出しただのあの棚から物落としただのやってるわけですよ。
0: あ、かわいい。
1: で病院の先生にあの先生結構いたずらがすごいんですけど、
0: うん、
1: これは年を取ると収まるものでしょうかって聞いたら、うん、先生が、あ、まあ大体は収まります、ただ性格の悪い猫はずっとやりますって言われて、性格の悪い猫と思って、やっぱ性格のいい悪いってお医者さんから見てもあるんだと思って。
0: 猫にもあるんだね。
1: 猫にもある。で結果としましては、うん、うちの猫先生10歳で亡くなるまで、うん、一生やり続けてたんで
0: 性格の悪い猫だった
1: と。その通りです、性格の悪い猫だったという。
0: お後がよろしいようで。
1: あ、先生の伏線回収されたなと思って。
0: 先生すごいね、先見の明がね。
1: そうだね、
0: うん、
1: うん、お宅の猫は性格悪いかもしれませんよという。
0: いや、面と向かってそれ飼い主に伝えるってね。
1: そうですね、
0: 素晴らしいね。
1: すごい衝撃でした、あれ。
0: ま
1: あ、
0: 猫はね性格悪くても可愛いですからな。
1: まあ、そうね、まあ、猫として生きる以上は9割9分は性格悪いですから ね、うん、
0: 猫の性格もいろいろあります。
1: あ、先生。 先生いろいろの部分を教えてください
0: さあということで今週も元気にやってまいりましょう。まずはこちらの曲をお届けしましょう。これね1ヶ月ぐらいずっと Q シートに載せてたんだけど、うん、あのリクエストとかをやってることで全然紹介できなかった曲、やっと紹介できます。大好きな曲です。バンプオブチキンの月光。

0: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
1: お送りしましたのはバンプオブチキンで月光雨。ああ、この曲めっちゃいいんですよね。
2: かっこいいよね。
1: あのカラクリサーカスという藤田和弘さんのね、はいはいはい、有名な漫画家、うん、その野次子さん大好きなあの漫画なんですけれども、あれの主題歌なんですけども、この曲がね、あのその作品を体現してるっつうことでね、
2: そうだね、
1: ファンからめちゃめちゃ熱い支持を受けてる曲なんですよね。
2: 藤くんがぴったりなやつ作ってくれたなっていう感じでしたね。これはね、
1: バンプオブチキンってあの天体にまつわるタイトルつけた時って本当にすごいよね。
2: あ、外さない、
1: ね、外さないよね、
2: 本当にいいね。
1: 私はカラクリサーカスを、
2: うん、
1: あの読んでない人間なんですよ。
2: あ、そうなんですよね。
1: アニメだけ見てね、
2: はいはいはい、
1: なんとなく薄くこう情報だけを知ってる人間なんですけどそれでもなんかこの曲聴くたびに涙しちゃいますもんね、
2: う
1: ん、
2: まあ、ちょっと熱くなっちゃうよね、うん、
1: でも原作勢からするとアニメはちょっと先走りすぎだっていうあれなんでしょ。
2: まあ正直カラクリサーカスちゃんとアニメ化しようとしたら、うん、あの大河ドラマやるくらいの覚悟で作んないといけないんで
1: 本当すごく長いんだよね。
2: 長いのよ、
1: ね、
2: だからワンクールでやろうとしたらそれは無理があるよっていう話なわけ。
1: やはり原作を読むべきか。
2: うん、あのぜひね、ぜひ通ってほしいな原作な。ちょっとね、私今完全版を甥っ子に貸しちゃってて、帰ってきたらあげるね。
1: 布教してるんだね。
2: 布教してます、ね、若い世代にもね。
1: あ、そうだよね。さあさあさあ、ということで今日のメッセージテーマは医者に言われた衝撃の一言教えてくださいです。
2: はいはいはい、
1: はい、ファックス番号は029-307-8055 029-307-8055、E メールアドレスが fm762@fmpalulun.co.jp まで、お送りください。また FM パルルンの公式ホームページからもメッセージ簡単に送ることができますので、ぜひご利用ください、
2: はい、
1: さあさあさあ、この後はデリシャスフードナビが、
2: そうですね、
1: 11時半にございまして、
2: はいはい、
1: そして12時26分にクロスポイント、また12時に、心の方和解がございます。
2: はい、今日も盛りだくさんです。
1: 今日も盛りだくさんでお送りしておきます。お知らせどうぞ。
2: はい、
0: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon。
3: ケーズ電機。
4: マルコは今日も現金値引きじゃな。
5: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
6: そんなセリフどこで覚えた。
5: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
7: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon。
1: 今日のメッセージテーマ、医者に言われた衝撃の一言教えてくださいです。メッセージいただいてますのでご紹介しましょうね。
2: はいはい、
1: ラジオネームリーくんさんです。
2: お、いつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。野次子さん、チサッティさん、こんにちは。
2: こんにちはです。
1: こんにちはです。今日のテーマですが、高校時代足を怪我して手術をすることになったのですが、足なので部分麻酔だったので、
2: うん、
1: 意識はしっかりしている状態で、手術中に先生があれと言ったのが衝撃的でした怖い怖い怖い怖い。
2: こういうのはお医者さん気をつけてほしいですよね。
1: 本当に気をつけよう、
2: うん、嫌ですから患者はかなり
1: 不安にさせないで。
2: そうそうそうこれあるよね。
1: これ嫌でしたね、衝撃だわ。
2: 私あの足の骨折って、うん、あ同じくやっぱりそう同じように手術をしたことがあったんですよ、うん、で下半身麻酔だけで、うん、あのボルトを入れる手術だったんですけど、うん、その麻酔が効くまででちょっと待つじゃないですか、うん、で待ってはいじゃあ今から始めますねっていうタイミングで先生がもう一人の先生にあれ1000センチのお子さん今年小学生って言ったのマジで勘弁してくれって
1: 思いました今話その
2: 今なぜ入学式の話をするっていう、ね、聞こえてますよ先生
1: 日常会っていうね
2: そうなんですよねあるよな手術中のまさかの一言はあるよなあ続けがありますか？
1: やりますよ。もちろん何も問題なくしっかり直していただいたのですが一瞬ビクッとしてしまいました
2: するよな
1: これ部分麻酔とかあの、うん、歯の麻酔とかもあるじゃない、うん、あれ私やられるたびにもし先生が麻酔が回る時間を、うん、あの間違えて、
2: うんうんうん
1: 切る前に切っちゃったらどうしようってすごくいつも思うの
2: 怖さあるよね
1: 怖いよ ね, あ
2: れ
1: ね
2: 怖い怖いなんか
1: 麻酔ってなんで効くのかあの厳密には科学的に証明されてないって言うじゃないですか
2: あ言いますねよくね
1: おなるべく 切った貼ったって本当やりたくなくて確かに体
2: 麻酔の必要のない状態で痛いよね、うん、怖いよ、まあ、
1: もちろんね医学が今これだけ発展して、うんうんうん、こんだけの人があの日本国内であの手術をして無事に終えてるから、うんうん、そんなことってほとんどないんだろうけど
2: まあねまあね、うんうん、
1: 今回だけもし効かなかったらどうしようとかすごい思いません
2: いや怖いよね
1: 怖いよね
2: 私もあの全身麻酔で親知らず抜いたことありますけど、うん、やっぱ一番何が怖かったってさ、うん、え途中で目が覚めることとか本当にないですみたいな
1: そうだよね
2: あるよねやっぱドキドキはね
1: それか一回このもうこの眠った後に二度と起きれなかったらどうしようとかも思いません
2: 怖い怖い怖いよ、ね、そうだからあの抗おうと思って、うん、10数えるうちに眠くなりますって言われて、うんうんうん、そんなわけあるかと思って
1: 頑張って起きてるぞって思ったんだ
2: 瞳孔めっちゃ開いたら、うん、3が聞こえなかったですね1,2,3
1: すごい
2: すごい医学はすごいよ
1: 医学の力ってすごいしやっぱ麻酔って怖いね
2: そうだね、うん、すごいものだしやっぱそのぐらい気をつけなきゃいけないもんだってのはあるね、う
1: ん、体に何が起きてるんだ
2: あれ不思議だよね本当にね
1: 以前あの私大腸カメラをねやった時に鎮静剤をこう入れてもらったんだけど、
2: はいはいはい、
1: あのよくその鎮静剤入れてる時って、うんうん、あの寝言みたいなことを
2: あ上言みたいな
1: 上言みたいなことを喋るって聞いてたから、うんうん、あの荷物の中にあの、うん録音をね回しておいて術後にそれを聞き返したらやっぱりなんかあのずっとこう上言をまさにな
2: んかぼんやりやっぱり言ってんだなんかね
1: 言葉にならない言葉をずっと喋っていて
2: わ
1: ーうーあーって言ってたんですよ
2: おーすごい貴重な資料だね
1: そう貴重な資料今手元のあの携帯にねデータを入れてるんですけど
2: でも何にも覚えてないんでしょ
1: 何にも覚えてない
2: 不思議だよねこれもね
1: だしあの終わった後に私はどうやら自力で服に着替えて車椅子まで乗ったらしいんだけど、うん、そこも覚えてない
2: 着替えてるのに、
1: うん、
2: えすごくない人って、ね、人と薬の関係ってすごいね
1: 一体どうなってんだろうね
2: どうなってんだろうね医学ってすごいな
1: まあ、ちょっとあのテーマからね外れちゃったけどやっぱり病院ってね普段起こりえないことをね体験できる稀有な場所ですよね、
2: まあ、どうやったってドラマが生まれる
1: ドラマが生まれるやっぱり、
2: ね、病院はね
1: ね、そう、そんな中のね、あの先生に言われた衝撃の一言は手術中に先生があれっていうことだったと
2: これマジできつい
1: 恐ろしいな
2: 恐ろしいなこれ
1: 何があれだったんだろうね
2: 脈が跳ねるよね
1: やだもうそう、それで一瞬ビクッとしてしまいましたということなんですけれども、うんうん、余談ですがその病院は部分麻酔だと気分を紛らわせるためか CD を流していいとのことだったので親が CD を買ってくれたのですが、うんうん、それが高田久美さんのアルバムで、うん、手術中の扉を開いたら、うん、キューティーハニーが流れてたことに思わず笑ってしまいましたいいね景気がいいね
2: 景気がいいねこれは何が始まったんだって思う、
1: ね、なんかあの手術のマジでオープニングなんだろうね
2: オープニングだキューティーハニーはいいな
1: てんてんてんてんてんてんてんてんてんてん
2: 一瞬怖さは飛ぶね
1: 怖さ飛ぶね
2: 飛ぶ、うん、これはいいな
1: でも実際あの先生 患者さんがセレクトするパターンもあるけど、うんうん、先生が好んであの手術室で流すみたいなこともありますよね、うんうん、
2: ありますね先生の趣味
1: なんていうかな一回手の手術した時に、うん、やっぱりその外科の先生が、うん、あのミスチルかなんかを流してた気がする
2: あーなるほど、うんまあ、それは多分絶対先生の趣味っぽいよね、うんうん、だいたい何も言わないとあの、うん、ジブリのオルゴールかなんかあれ本当に歯医者の待合室とかでも散々聞くから、うんうんうん、私子供の時からもうあれ怖いものだって刷り込まれて
1: 逆にねそっちの印象が強くなっちゃってね
2: そうなの少しも癒されないっていうね
1: ありますねりーくんさんありがとうございました
2: ありがとうございます
1: キューティーハニー聞いたらやっぱりそれのことがフラッシュバックするんですかね
2: 絶

0: 思い出すよ、ね、
1: これ私もさ、その親知らず抜いた時とか、うん、足の手術した時もやっぱ言われたんですよ、うん、お好きな CD 持ってきていいですよって。
0: そうなんだ。
1: そうでもさ、そんなところで聞いちゃったらさ、うん、後でその CD 聞けなくなるじゃない。普通に
0: 変な思い

0: かにあの肌とか見えるからねよくね
1: 先生の肌のさ日焼け具合とかさ眉毛に混じった白髪の本数とかさ、
0: あ見えちゃう。
1: そう、
0: あ目つぶんない人全然、
1: 結構目つぶらないで
0: 開いてる人ね、
1: 見ちゃう人
0: 強いな。最近は結構あれだね、歯医者さんってあの、うん、タオルとかのっけちゃうケースの方が多い気がする。
1: 最初からね、そうだね、う
0: ん、きっとそういう人いるから先生側も気まずかったんだと思うよ、うん、
1: なるほど
0: 見てんなこの人なみたいなさ、うんうん、
1: 私はめちゃめちゃ見ちゃうし、めちゃめちゃあの口の中に入れたあの何鏡、
0: はいはいはいはい、
1: とかをレロレロレロレロって舐めちゃうタイプ
0: 気になってじっとしてらんない
1: じっとしてらんないの舌ってどこに置けばいいんだろうって永遠に迷っている。
0: まあ確かに悩むからね、うん、まあ、かといって別にあの鏡舐める必要は多分ない
1: 気になるんだよ
0: 先生も困ってるでしょ。
1: なんだ鏡であの口内をさこう口壁っていうの口の壁をね、うん、こう押さえつけてるのをうーどーって
0: じっとしてろよって思ってんだろうな先生な、
1: ね、こいつやりづれーなーって思われてるんだろうな
0: 落ち着きないなってねやっぱドラマがあるな歯医者はな、
1: うん、一番通ってる病院って私歯医者だと思う。
0: あーなるほどね、うん、まあ定期的に通ったりなんだりっていう意味でね。
1: そうそうそう 目はね、まあ、あの目は悪いけどトラブルとかも特にないから、
0: うんうん、確かに確かに、うん、そうっていうか、そうか、
1: そう、花粉、あでもあれかここ近年は耳鼻科かも。
0: そっかそっか、うん、あれやってるんだっけ例の、
1: そうでしたっけ、舌下免疫療法ですね。
0: そうそうそれそれそれ、
1: 舌下免疫療法やってるし、あの一時期なんかあの副鼻腔炎になったりして、
0: あそうだそうだ、
1: そうそのトラブルが結構続いたので、
0: うんうんうんうん、
1: 近所のね名医に通ってるんですけどね。そう、名医すごいんですよ皆さんあのはいじゃ あの鈴木さんって言われて入ったら、うん、ものの2分ぐらいでね、うん、診察終わって、
0: お早い、
1: うん、薬も出されて本当お急ぎ便
0: お急ぎ便だし先生の診断が的確なんだよね、
1: う
0: ん、
1: 的確的確、
0: これねあのうちの父とスタッティの通ってる耳鼻科が同じっていう、う
1: ん、あそうなんだよねまさかのね
0: 奇跡起きて
1: る
0: んですよね。
1: 話したら同じでびっくりしました。
0: そう住んでるとこ全然違う
1: そうだよね
0: そうなんですよ
1: でもそっかあの遠方からもいらっしゃるぐらいこうまあその道では名の知れた先生ってことなのかな。そ
0: う
1: そ
0: う、うちの父はすごい信用してるよねやっぱりね、う
1: ん、一回ね平日の昼間に行ったら、うん、もうお子さんがねすごい、お子さんを見てもらうのにね親御さんと一緒にめちゃめちゃ混み合ってるのを見るとやっぱりなんかあの信頼を勝ち得ている先生みたいで ね
0: 信用されてんだよねきっとね。
1: 早いっていうのも大事なんだろうね。
0: 大きいよね、うん、やっぱ耳鼻科眼科って待ち時間長いからな、うん、基本的にな。
1: お子さんの集中力の限界がね、
0: そうそうそう、
1: 来ちゃうからね、
0: 来ちゃうからね。あそうですかそうですか、うん、
1: 一回なロビーでめちゃめちゃしこたま説教されてる子供がいてさ親子に、ね、あ
0: お母さんに
1: そう、うん、おそんなうるさくするならまあ連れてこないよみたいなね
0: まあ子供としてはあんまり病院行きたくないだろうな、
1: 治んなくてもいいなみたいなこと言われてました
0: けど、ね、
1: ガチ説教でしたよ。
0: ああいいなんか病院あるあるだな、それもな、
1: 私はそれを見てふむふむってこうアルカイックスマイルで
0: なんか逆に好ましいなみたいなね、
1: そういう時期を経てねみんな大きくなるからねって思いながら、
0: うん、今のうちにいろんなとこ直しておきなさい子供。
1: そうだね、うん、そうね、そうやって怒ってくれる時期っていうのは本当に短いからね。
0: そうよ、ね、少年あんたあと10年したらね熱が38度あっても一人で行かなきゃいけなくなるんだからね
1: そうだよ母の偉大さよね。
0: そうよね、
1: うん、さあこの時間も1曲お届けしましょう、はい、こちらはこの時間はこちらでございます矢野顕子でご飯ができたよ。

0: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
1: Be cool. Be hip. Be romantic.
2: Hi, everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Round by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
3: 水戸市では新婚世帯や茨城パートナーシップ宣誓を行った世帯に対して、住宅の取得、賃借等にかかる費用について最大60万円の補助を行っています。年齢や所得等の要件がありますので、詳細は水戸市子ども政策課までお問い合わせください。

0: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは。
1: Asahi Busan Delicious Food Navi. Brought to you by Asahi Busan.
2: Delicious Food Navi. この時間は新鮮なカット野菜ともやしの Asahi Busan の提供でお送りします。さあ今日もこの時間がやってまいりました。今日はどんなお話が聞けるんでしょうか。それではどうぞ。
3: 毎週月曜日は空飛ぶシェフ渡辺文人さんに世界の食事中のお話を伺っておりますが、さあ、あのオレンジワイン、グルジア産はちょっとあれなので、とりあえずイタリア産のオレンジワインを皆さん買った方がいいですよって先週お話をいただきましたけれども、でも何、あのオレンジワインって作り方が工場の中で瓶がジャーって動いて作ってるみたいなそういう作り方じゃなくて、はい、昔々の作り方なので、うんうん、ちょっと趣が全然違うって言われて、どんな作り方っていうとこから今週入りましょうか。
4: はい、そうですね、まあオレンジワインまだ初心者の方に、一体本場のジョージアではどんな作り方してんだいってところをちょっと軽くですけどもお話しできればなと思います。
3: うん、もう工場みたいなのがあって、うん、こう生成されたものがジャーって瓶の中に詰めて流れててピュッて出るっていう感じじゃないんだ。
4: そうですね、ね、木の樽を皆さんね、ワインっていうとこう思い浮かべると思うんですけど、うん、ジョージアワイン、クベブリっていう手法を取りまして、うん、でっかいですね、土器みたいな土で作った、陶器ですね、焼いた陶器で、の壺の中で熟成させるんですが、うん、それをまあこれね、場所によるんですけどね、湿度の高い低いあたりで土中に埋めたり、
3: 土の中に埋めちゃうの？
4: 埋めちゃうんです。
3: へ
4: ー。それで、発酵させるんですけど、もうほぼほぼ自然発酵でやるんですよね、うん、でまあちょっと湿度が高い地域だったりすると少しこう高揚げ式にして、でもやっぱり周りレンガとかで覆って土でやっぱり覆うんですよ。
3: なんか古代のワインの作り方って、
4: は
3: い、亀を土の中に埋めて発酵させてっていう絵を見たことありましたけど、
4: はい、はい、うん、いや未だにジョージアではそれですよ。もうね、だからね、いや手間はかかるよね。何が大変ってまあワイン樽をよく知ってる方なんかは分かると思うんですけど、うん、あれね、ワインの樽ってある程度リサイクルしてるってご存知です？
3: うん、洗って、
4: そう洗って、うん、で土中に埋まってるわけですから、あれ洗うの大変なんですよ
3: そうですよね。
4: もちろん特殊なブラシとかこう使ったりしてやるんですけど、最終的にはね、中に壺の中に人間が入って、
3: はあ、
4: で手洗いですから。
3: そうなんだ。それでその白ワインだと、
4: はい、
3: なんかこう雑味もなくて綺麗になってて、はい、あ白ねっていう感じですけど、うん、オレンジワインって、うん、なんでオレンジになるのって思っていたら、何もかも入れてこすからって聞いたんですけど
4: そうです、種から皮から白ぶどうですね、あとは、うん、まあ、下手すると茎から、
3: 茎、
4: あ入れちゃいます。
3: だって茎なんて苦味みたいなの、うん、あと雑味みたいなのもいっぱいいっぱいありますよ、
4: うんうん、はい、もうね多分みんなこうクリアな全部喉越しのいい、
3: うん、
4: 先ほどねおっしゃった雑味のね少ない白ばっかり、こうこの半世紀みんな白ワイン飲んでるじゃないですか、うんうん、そうするともう一周して新しいんですよ
3: でも種もさ茎も入ってて、皮はまだ分かりますけれども、うんうんうんうん、栄養分もいっぱいあるしね、はい、でも種とか枝、 うん、苦味とか雑味がいっぱいで、うん、はい、何も入れなくてもいいんじゃないのって思いますけれども、あ、
4: それがなんか味わいっていうか深みっていうか、はい、あの味の変化、うん、はい、あとはやっぱりあの種皮入れることによってそのアンバーな色がこうついて、オレンジにこう見えるっていう、
3: うん、そうすると土の中に埋めて、はい、醸成させてどのくらいでできるもんです？
4: いろいろこう醸造家によって、あと地方によってその、まあ、まあ引き上げてステンレスの樽に開け替えてそこでどれぐらい置いてとかいろいろやるんですけど、大体まあ、壺の中で半年、開け替えて半年くらい、まあ細かくいろいろやり方はありますけど、まあ1年ぐらいで大体オレンジワインって、出荷できる状態になります。
3: でも1年かかるんだ。
4: かかります。
3: 土の中で半年。
4: 半年。
3: はあ。アルコール度数みたいなものはどうなんでしょうね。
4: アルコール度数は一般的なあの白ワインとそこ対して差はないですね。
3: なんかその土の中に埋められちゃうと、はい、温度変化もあんまりないし、うん、そこでこうゆっくり熟成っていうかしていくっていうと、うん、腐るとかそういうことはないんだ。
4: まあ、やっぱり人の手で、かき混ぜなきゃ。あのカビますよ簡単に。
3: あ、
4: うん、あのやっぱ ね、あれだけあの種だとか皮とかあの発酵してくると浮いてくるんですよ、うん、ブクブクブクブクで、あれねかき混ぜないと表面すぐカビるって。だからもう大変だって言ってますよ。1日あの多い時だともう3回も4回も少なくとも2回以上はかき混ぜるなんて。
3: いやでも私たちだったら、はい、そういう雑味の部分が浮いてきたら、どうもありがとうございますって作ってほいしちゃったりすればどんどん綺麗になっていくから、うん、その方がいいじゃないよって。
4: いやいやもうあの絞りかすまであの現地の人あの畑に撒いて、うん、さらに再利用してますか。で あとその絞りかすから何ができると思います？現地で超有名なんですけど、チャチャっていういわゆるジョージアウォッカ。
3: ウォッカ、
4: そう、絞りかすからもウォッカが作れる。だからね捨てるとこないって言いました。
3: はあ、ウォッカってなんかアルコール度数がむちゃむちゃ高くて高い、はい、寒い地域の人はもうウォッカじゃないと体が温まりませんっていう感じの強いお酒っていうイメージです。
4: はい、はい、そうです、あ、強いお酒です。盛んですよ。
3: え、そうするとオレンジワインを作りながらウォッカもできるって二度おいしいってこと？
4: まあ言っちゃえばそうなんですが、それぐらい裏を返してもジョージア人ってめちゃくちゃ酒飲み多いんですよ。だあのワインがね信じられないですよ。何百円で売ってるんですよ。
3: あのさ、何歳から飲めるでしょうかって聞いた方がいいのかな。
4: あ、多分ね、あの法律で定められていようが、あのジョージア人かなりちっちゃいうちから飲んでますよね。あれ
3: なんか水、同じぐらいの感覚で皆さんガブガブ飲むって、
4: はい、水より安いかもしれないです。
3: はあ、でも子供だと体もちっちゃいし、はい、すぐ酔っ払っちゃって、あ、こいつ飲んじゃったなっていうのが分かるから、はい、法律で規制されてるんだろうなって思ってはいますけど。
4: あ、そうですね。あ、うん、でね今あの、まあ、話ちょっと飛んじゃいますけど、まあね、ここ5年10年ぐらいかな、やっと日本人にもそのジョージアって国がある程度認知されてきて、うん、今ね日本人もね、まあ、わずかですけど一説には、まあ、僕も数えたわけじゃないですよ、
3: うん、
4: あの入管で働いてるわけじゃないですので、うん、500人ぐらいいるんだって。
3: へー。
4: あ、でねポツポツと日本のそのうーん日本人がそのジョージアのワイナリーに行って勉強してる人が1人2人いるとかいないとか。
3: じゃああんまり遠くない将来、うん、日本でもそのオレンジワインっていうのが作られるようになるかもしれない、
4: は
3: い、
4: うわどうかも
3: かもね。
4: かも。
3: へえ、そうなんだ。
4: そう、あのねでもね本当にあの多分先週先々週あたりもこう話したと思うんですけど、オレンジワインも本当にピンキリなので、うん、美味しいのは本当に美味しいんですよ、
3: うん、
4: 本当に美味しい。だからやっぱり作り手によりますよね、うん、そのブドウの品種もありますけど一番は作り手、すごい手をかけるかどうかだと思います、う
3: ん、 じゃあ偽物に惑わされてはいけないけれど、オレンジワインを買ったのがたとえまずかったとしても美味しいものもあるので諦めないで

0: 買い続けてくださいって
1: そうですね。あとはやっぱりあのジョージアのそのワインと一緒に現地で食べていただきたいのは、うん、ヒンカリですね。
0: ヒンカリ、ヒンカリ、
1: ヒンカリ、
0: うーん、
1: でか、ええ、
0: 来週その話、ヒンカリ、ヒンカリって思いますけども、来週お話を伺いたいと思います。今週も空飛ぶシェフ渡辺文人さんにお話を伺いました。
2: かなり気になる言葉を残して閉じられましたね。何ですか、ヒンカリって。
3: 何ですか、こういう終わり方もあるんですか。
2: こういうなんかの翌週への引きっていう、こう技術も渡辺さん覚え始めましたね。
3: ちょっと渡辺さんの幅が広すぎるな、ね。
2: 戦いの中で成長していくタイプでした渡辺さん
3: 目が離せない。
2: はい、いや、しかしジョージアワイン途中で作られるということでね、
3: 面白いね。
2: 非常に面白い生成ですね。
3: うん、
2: 来週もどんなお話が聞けるんでしょう。以上、デリシャスフードナビでした。

0: 菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
1: デリシャスフードナビ、この時間は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りしました。はい、この時間はこちらをお届けしましょう。サザンオールスターズで愛しのエリー。

0: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
1: fmpaloon.co.jp
2: 今日もブックエースに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエースによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエースさん、これからもよろしくね。
3: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
4: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
5: 俺たち水戸同期、
3: 水戸のサポーターと
4: 水戸のリスナーのために
5: 今日も頑張るぜ。
4: 毎週金曜朝7時から1時半、
5: フライデーブランニュークルーズ。
0: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon。
6: 今日のメッセージテーマはお医者さんに言われた衝撃の一言教えてくださいなんですけれども、
7: はいはい、
6: メッセージご紹介いたしますね、ラジオネームエリア51さんです。
7: いつもありがとうございます。
6: いつもありがとうございます。のじこちゃん、ちさっておはようございます。
7: おはようございます。
6: とうとう8月も最終日、最近は夏休みって今日まで。自分の子供の時は宿題との格闘と絶望の日でしたけど、ね、いや全く同じです。私も絶望の日でしたね。
7: 最近の小学生とか中学生ってもうちょっと早いらしいですね、学校ね、
6: あ、そうなんだ。
7: 31までじゃなくて、だいたい最終週ぐらいから学校始まってたりするところもあるそうです、地域によっては。
6: まあ、やることが多いですもんね、最近の小学生ね。
7: そう、忙しいからね。
6: 大変だわ、ただいま11時現在、我が家の気温は27度、冷房はおろか、扇風機もお休み中。いいねいいね、こんな天気、過ごしやすい秋が長くなってほしいにゃーとおっしゃっています、本当にあの冷房器具がいらない生活最高。
7: 最高、本当。
6: 自然の風って本当に気持ちいいよね。
7: そうなんだよ、やっぱなんか体へのダメージ違うなって思うよね。
6: なんか冷房ってむくむよね、すごい。
7: そうだね、
6: 冷えてその分、
7: そうだね、
6: 水が溜まって、そう、私も冷房嫌いなんだけど、ただこの冷房をつけないと命の危険に、
7: そう、ね、
6: 関わる暑さでしたからね、つけざるを得なかったんですけど、いや、ずっとこういうのが続いてほしい。
7: この季節がいいな、過ごしやすいな。
6: 本当だね。さて、お医者さんに言われた衝撃の一言、つい最近の話です。以前、下腹部の鈍痛が続いてて地味に辛い話をしました、最初、近所の泌尿器科を受診、尿検査、レントゲンで異常なし、次に皮膚科を受診、抗生剤で様子見てってことで1週間経っても変化なし、もう一度行ったら大きな病院への紹介状を書いてくれて、すぐにその病院へ、迅速だったんですね、だいぶね、偉い。最初は外科を受診、ヘルニアの疑いで、CT を取ってみたらヘルニアではなくて同じ病院のまた泌尿器科を受けてみてってことになったので、予約。翌週泌尿器科を受診したら、その時のドクターの一言に唖然。こんなのほっときゃ治るよ。おいおい、ほっといて治らなくて痛いから来たのに、しかもなんかつっけんどんで不機嫌そう。ここで抗議しても揉めて解決しなさそうだったので一旦帰りました。つらかったね、これね。
7: 辛いね、こういうのね。
6: そして病院とああだこうだと交渉をして、総合的に診察してくれるところに行けました。あ、よかったよかった、そこの先生は丁寧に対応してくれて

0: 検査もすぐにしてくれて推定の病名まで言ってくれました、
1: うんうんうん、
0: そこの、前とは別の抗生剤の処方で見事痛みがなくなりました。
1: よかった。
0: 経過のための受診の時その話をしてもう大丈夫ですよと完治の話、うん、先生も喜んでました。もう丁寧にお礼を伝えましたよ、
1: うん、
0: あーよかったね、うん、同じ大きな病院でも先生によって真逆の対応にはだいぶびっくり。まあほっときゃ治るよと言われたのはあの時が初めてでしたね。病院選びはどの先生に当たるかって大事だなとつくづく思いました。では今日もまったり聞いています。これね、
1: これね、
0: まあなんか先生も人間だから多分さ虫の居所が悪い時とかねもちろんあるんだろうけど、うん、ただそのそれをね患者さんの前でこの、うん、それに左右されるっていうのはどうなんだろうね。
1: ちょっとね、
0: うん、
1: ホスピタリティって言葉知ってますみたいな感じにはね、そうそうそう
0: そう最近今ね、うん、ホスピタリティ接遇ってめちゃめちゃ医療の中でも重要視されてますからね。
1: そう言われますからねやっぱね。
0: いやもう前半がこう読んでてしんどかったこっちも、
1: うん、なんか辛いね、辛いな、辛さがよくわかる。これ
0: 自分がしんどい時にね、うん、そういうなんかプロの人にね頼りに行ったらそれが返ってきたってなったらちょっとこう心細いよね。
1: だいぶやられるよね心がね。
0: でもその後にね無事あの親身になってくれる先生とあの適切な治療を受けられたということで本当に良かった、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、よかった。痛いのなくなったの本当良かったよ、
0: うんうん、痛みってさなんか逃げられないからさ。
1: そうね、
0: そうずっとこうなんかさ起きてる時も寝てる時も抱えてなきゃいけないものだもんね。
1: なんか消耗するよね、
0: うん、そう
1: 体力と精神力がね本当に、
0: うん、なんかさ格ゲーとかでさ、
1: うんうん、
0: 地味にずっとこう削ってくる攻撃をずっと受けてるような感じなのよね。
1: 嫌、
0: うんうん、
1: だよね、うん、痛いってね。
0: そう頑張りましたねエリア51さん、
1: うん、
0: お疲れ様でした。本当に良かった、いい先生に当たって。
1: そうだね、うん、無理しないでね。
0: そうだね、今後もねまた無理せず、
1: うんうん、
0: 何かねあの不調があったらすぐまたその先生にね頼ってみてくださいね。お大事にしてください。
1: はい、お大事になさってください。
0: ありがとうございます。メッセージいただきました。じゃあもう一つご紹介です、
1: はいはい
0: はい、こちらはラジオネーム透明人間フェーズ2さんです。
1: いつもありがとうございます。
0: いつもありがとうございます。皆さんごきげんよう、ハッピー初音ミクの誕生日。そうなんだ、今日
1: 3月9日じゃないの。
0: あ、ミクじゃないんだね
1: ないの、
0: 意外と
1: びっくりよ、
0: うん、そうか、野次子先生にはトトロを見せておけばいいんだね。これはあれですね先週の
1: 大丈夫、ずっと泣いてるけどずっと泣いてるけど私は
0: 隣で見てる人がずっと泣いてたらそれはそれで気まずいかもね大丈夫ですか。
1: 落ち着かないと思うよきっと。
0: あ、ここで泣くのみたいなとこいっぱいあるんでしょ
1: ずっとだねそれがね、それが1時間半ずっと続くから
0: 1時間半
1: すごい迷惑だよ。
0: よく体力持ちますね。
1: もうすごい疲れ果てて
0: 疲れ果てて
1: 見終わった後に本当にタイタニック見た時と同じぐらい疲れる
0: おかしいおかしいそんな自分は AI チャットでメイちゃんのロールプレイをさせた上でメイちゃんにあなたトロロアレルギーなのねと言わせるゲームを開始するのであった
1: どんな文脈を持ってけばいいんだよ
0: どんな癖だよ
1: どんな癖だよこれ難しすぎるよ
0: 高度すぎるね。
1: そうだね、
0: 要求が
1: こういう楽しみ方があるんですね AI って
0: 斜め上の楽しみ方をしすぎですよ面白い、うん、さあメッセージテーマ、お医者さんに言われた衝撃の一言、
1: はい、
0: 食べなきゃ治る。うわ衝撃、これは衝撃、
1: これは衝撃
0: by 内科の先生。
1: 内科、
0: 自分がこの一言をいただいたのは期末テストの勉強のストレスで十二指腸潰瘍っぽくなっていた時です。いや大変、
1: あ大変だ、
0: 相当ストレスをかけていたようで、結果2食抜いたら治ったあでも先生の言う通りだったんだね。
1: そうだね、
0: うん、これはでも確かに私もあの逆流性食道炎やった時に言われました。
1: あーやっぱ食べなきゃ治るよと。
0: 結局その内臓を使ってると、
1: うんうんうん、
0: そっちでやっぱりあの稼働し続けることによって
1: あの
0: 治療にそのエネルギーが回らないから。
1: なるほどね、
0: そうそうそう、なるべく食べないみたいなことは言われましたけど、
1: まずは休ませてねみたいな話か。
0: ただこの食べなきゃ治るはあまりにもざっくりですいや衝撃、
1: 言い方が雑って、ね、
0: そうそうそうそうあ、おまけをいただいてます、
1: はいはいはい、
0: 妄想パルルン新番組。
1: お、なんだなんだ。
0: 鈴木亮平の茨城世界遺産探索、担当パーソナリティが私チサッティでございます。
1: 鈴木亮平なのにパーソナリティはチサッティなんだ
0: そうそうそうそう番組内容は茨城県内の世界遺産を2人で訪れてイチャつくしかし衝撃の事実が、うん、茨城県

0: 県内には現在ユネスコの世界遺産に登録されている場所はありません。ありません。残念。
1: その通りないんです。鈴木亮平が来るところからもうつまずきました今。
0: 鈴木亮平茨城に来てくれるかな。
1: まあ、世界遺産ないから来ないよね。
0: 来ないか。
1: 鈴木亮平といえば世界遺産ですからやっぱり。
0: あと今奈良とね結構あの鈴木亮平さん懇意にしてらっしゃるから ね、
1: やっぱ世界遺産とかある
0: とこ、あるとこしか来ないんだ亮平は。なんだ私がじゃあ世界遺産になろうか。
1: すごい、あすごい自信ですね。なんか私の価値は世界遺産みたいなやつ。
0: 生きた初の世界遺産。生きた世界遺産。
1: かっこいい。まあ絶対来るよね。
0: 来るね。
1: 世界遺産になれば絶対来る。そう。両辺は。
0: 頑張ろう。
1: 頑張ろう。
0: 残りの人生どれぐらいだか分かんないけど頑張ろう。
1: 人生かけて世界遺産になる。
0: なる。なってみよう。
1: かっこいい。
0: うん。エリア50、失礼しました、透明人間フェーズ2さんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 透明人間さんの、ね、リクエストもいただいてますのでこの時間ご紹介いたしましょう。クロウサピーフィート初音ミクで千本桜。

0: COJD.
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたいときに
2: カードローンイズ銀行、
1: ホテルでバカンスしたいときも
2: カードローンイズ銀行。
1: どういうこと？
3: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
4: 関照アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関照タイムログ DX で検索。

0: 大谷鉄条心の法話会。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。
1: さあ、それでは今週も奈良薬師寺の大谷鉄条さんの言葉をお届けしていきましょう。まず最初です。心に波の立たない人はどこにもいません。しかし修練によって乱れた心の波を早く整えることができるようになります。そのためには意識して呼吸する調息を習慣にすることです。調べる息と書いて調息です。私は毎朝5時から始まる勧行の15分前に入道し、ご本尊薬師如来様を前に調息を行います。まだ誰もいない道内はピーンと空気が張り詰めており、自分の鼓動が大音量で聞こえるかのようです。姿勢を正し、1から10まで数え、また1に戻るというゆっくりとした呼吸を繰り返しています。若い頃にはいくら時間をかけても収まらなかった心の波が、調息を行うと同時に静まるようになり、落ち着いた心の状態で読経することができる日が増えてきました。しかし、どうにか心を落ち着かせようと自分に言い聞かせても、逆に雑念が湧き立ち、読経に専念できない時も多々あります。

修練の足らない私は冷静沈着や大善自弱という言葉にものすごく憧れを覚えていますということですが、どんな時でも冷静沈着大善自弱としてる人がいたとしたら、私は化け物だと思いますよね。だって家族が病気になったとか事故に遭ったとか、それから自分自身の試験の結果が気になるとか、なんか心にどうもこう落ち着きがなくなることってあるじゃないですか。やっぱりそういうものがなくしていつも沈着冷静なんて私は人間じゃないと思うんですよね。だから雑念が湧き起こる時間というか時があっても私は構わないんじゃないかなと思いますが、いかがでしょうか。でも大谷哲丈さんという方にお会いするといつもなんだか大きな心にさせてもらえるというんでしょうか、自分がとってもちっぽけな存在なんだなって思って、あ、もう少しちゃんとした人間になりたい、ならなければってちょっと思ってしまう、そのくらいの大きさを感じる方です。でもその方が冷静沈着大善自弱という言葉にものすごく憧れを覚えますなんて言われちゃうと、私たちはどうすればいいのって思っちゃいますよね。もう冷静沈着大善自弱なんて永遠に手に入らないものになってしまうじゃないですか。どんな時でもやっぱり判断を迷わない、正しいジャッジが行えるように心の安定を図るとかよく言いますけれど、どうしたらそうできるんだろうかって改めて考えてしまいましたが、でも私は自分は自分でありたいと思うので、自分がやりたいかやりたくないかっていうことを私はいろんなことをするときに、基準にしています。自分がやりたいと思えば少々困難でも行くぞと思って行くし、自分がどうかなって迷いがあるようだったらそれはやめた方がいいか、今やる時期ではないかということなんだろうなと思っています。でも哲丈さんも雑念が湧き立ち徒境に専念できない時もあるって、なんか今日はとても人間的な哲丈さんの言葉をお届けできたかなって思います。私は大谷哲丈さんが大好きです。さあでは次ご紹介しましょう。こんなことになるのだったら金持ちなんかにならなければよかった。これは遺産相続の調停裁判の席でご主人を亡くされた奥さんが発した言葉です。戦後貧しかったご夫妻はお父さんがリヤカーを引き、お母さんが後押しをする、6畳一間に子供3人の5人家族、ちゃぶ台一つで身を寄せ合っての生活は貧しくとも幸せが満ちあふれていたそうです。やがて事業が大成し、地域でも人が羨むお金持ちになり、物にもお金にも何一つ不自由することのない日々が続いたそうです。しかしその日々は永遠ではありませんでした。なんとご主人が亡くなった途端、3人の子供たちそれぞれが自らの遺産相続権を主張、身内での争いは揉めに揉めて裁判にまで発展しました。朝廷の席で身勝手な主張ばかりを繰り返す子供たちの姿は、人を思いやる心のかけらも感じることができませんでした。そして奥さんの一言、物やお金は大切です、しかしそれに比例して心が満たされるわけではありません。本当にそうですね。明日の食事にもことかくっていう状況になったらどうなんだろうってちょっと考えてしまいますが、よくアリとキリギリスの話を聞きますよね。アリの生活をするかキリギリスの生活をするか、私はどちらかというときっとアリの生活だったと思います。そうかといって今お金持ちかっていうとお金持ちじゃありません。でもお金持ちじゃなくても私は心がお金持ちです。いい友達に恵まれ

0: そしてあれが欲しいこれが欲しいという物欲はありません。本当に日々みんなに感謝してありがたいね、幸せだね、楽しいねって思える日々を過ごせることが一番の幸せではないかと思います。私は物欲にまみれるなんて生活をしたことがないので分かりませんが、でもやっぱり何するにも感謝があって今が成り立っていると思っています。だから奥さんの物やお金は大切ですが、しかしそれに比例して心が満たされるわけではありませんっていう言葉は本当に分かりますよね。みんなで苦労してリヤカーを引き、お母さんが後押しして6畳一間で5人がごちゃごちゃになりながらちゃぶ台一つで暮らしていた、お布団を引くにもああ狭い狭いって言いながら本当に重なり合って寝ていた、貧しかったけど楽しかったっていう、そういう思いがお母さんの心の中には強くあるんでしょうね。やっぱり幸せって物欲なのか心なのかって考えたら私は心だと思います。だって死んでまでお金持ってけないもん。本当に心が満たされる生活ができる今を大事にするべきではないかなと思います。ではまた来週です。
1: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか？アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするレッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
2: 大谷鉄城心の法話会。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うレッツトヨタ水戸がお送りしました。

はい、ちょっとあのサビが前の枠でちゃんと届けられなかったので改めてこちらご紹介いたします、はい、クローズアップフィート初音ミクで千本桜。

0: Commune on 76.2 FM Palloon.
1: fmpalloon.co.jp 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
0: Commune on 76.2 FM Palloon。
3: さあ、メッセージがねたくさんいただいてますので、どんどんご紹介していきますよ。
4: ありがとうございます。
3: 本当にありがとうございます、うん、皆様のメッセージのおかげでこの番組成り立っております。
4: 本当にその通りでございます、
3: はい、ということでご紹介です、
4: はい、
3: ラジオネームおみゆつけさんです。
4: いつもありがとうございます。
3: いつもありがとうございます。のじこさん、ちーちゃん、こんにちは。
4: こんにちはです。
3: こんにちはです。週末は作家でファッションリーダーの宇野千代店に行ってきました。
4: あら素敵。
3: 連続テレビ小説の、ね、主人公に抜擢されたこの宇野千代さんですね。こちらの展示に行ってきたということで、多分歴代女性作家の中で最もぶっ飛んだ人です。
4: うんうん、
3: あの白髪のおばあちゃんだよね。
4: あの穏やかそうな可愛らしい感じのね。
3: 昔徹子の部屋に出た時などにも、徹子さんが次々に挙げていく文豪や芸術家の名前に対して、うん、寝た、寝てない、忘れたで即答していったという伝説もあります。
4: つわもの
3: つわもの。
4: いやこれはいいですね。
3: いいですね。これでもいいところがさ、面白い面白くないとかじゃなくて、うん、自分に起こった状態のことだけを伝えるっていうね、一番誰も傷つかないやつ。
4: いいですね、これね。
3: 面白いの
4: 忘れたとかい
3: いね。そうそうそう。とはいえ賢くて才能があり、さばけていて前向きな陽キャだったようです、
4: うんうん、
3: まるでお二人のようですね。私も今同じことを言おうと思いました。
4: すごい自己評価だ。
3: なんてね、生きる世界遺産になるべくする女ですからね。
4: そうだな、はい、自己評価そのぐらいじゃないとな。やっていかれないですよ。
3: いやいいね、賢くて才能がありさばけていて前向きな陽キャなりたいね。
4: なりたい。これ一番いい評価ですね。
3: これを目指そう我々。
4: そうだな、前向きな陽キャの部分が一番難易度が高いな。
3: ね。宇野千代だ、やっぱり。
4: 宇野千代だ。
3: そう。モデルケースは宇野千代。
4: うん。
3: 私もでもな、グレーヘアーにしたいんだよな。
4: わかる。私もちらほら増えてきまして。
3: あ、そうそうそう。
4: でもなんかさ、あれさ、一晩でなるならいいのにって思うんだよな。
3: 本、
4: う、
3: 当、
4: ん、
3: ね。
4: ね、途中経過が絶対しんどくなっちゃうよねって思うのよね。
3: そうなの。私の友達のさ、お母さんがやっぱりグレーヘアー、
4: うん、素敵ね、
3: 何年もかけてやってたんだけど、
4: はいはいはい、
3: 結構最初の頃は本当まばらな状態
4: なっちゃうよね。
3: ずっと続いて、うんうん、でも抜くわけにもいかないし色を。
4: そうだよね。
3: そう、あくまでその自然な状態でね、全部白にしようっていうことだったんだけど、なんか最後の一塊、逆に今度こう白の割合が多くなってくると、
4: うんうん、
3: 黒がなんでここだけは一生白くならないんだよみたいな逆転現象が起きるんだよね。
4: 確かにね、ここばっか白が生えるっていうのと逆の現象が起きちゃうわけだ。
3: そうそうそうそう。でもね、最終的には本当見事なね、真っ白の髪になってて。
4: あら素敵。年単位でかかるんだよね、あれね。
3: 年単位っていうかもう十何年、
4: 多分そう、真っ白で綺麗にするまではそのぐらいかかるよね。
3: そうそうそう。ね、私もいずれちょっとそういうのに挑戦してみようかなと思っていますが、
4: やってみたいよね。
3: ね、そう、うん、さて今日のメッセージテーマ、自分は自分は病のデパートなので。お医者さんからはいろいろ言われてきましたね。
4: , 笑っていいのかどうか悩むけど笑ってしまう。
3: 自称がすごい病のデパートで、
4: かっこいい、
3: はい、生々しいことばかり、うん、ここでご紹介できることだと、このままではやばいよ、でもまだ間に合うですかね。あ、なんか 切迫感が伝わってきますね、これね。
4: これも十分生々しいですね。
3: 大丈夫か、あんまり面白くないけど十分面白いです
4: 生々しいですね。
3: その時の先生の忠告をもっと守ればよかったなと今は思います。当時はまだ間に合うのかと油断してしまいました今もか笑いこれだからね、あのこういう人がいるからちょっと大げさに言っとくって大事なのかもね、
4: うん、まあそうだね、うん、
3: もうあとないよぐらいに脅しといた方がいい、うん。

0: いい人もいますねきっとね。
1: やっぱりね、言うこと聞いてもらわないといけないからね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、うん、それと、とある症状でお酒を控えている時期がありましたが、友人の医者が
2: 酒飲んでも大丈夫だよと励ましてくれてたのは衝撃的に嬉しかったです
0: ちなみにそいつは整形外科ですが
1: オチが、オチが効いてる、オチが効いてる、
0: ダメじゃん、
1: これはあの無責任っていうやつ、
0: ね、無責任だ、ね、分野が違うから
1: 整形外科です、
0: 整形外科の人はいいんだ整形外科の先生って基本ちょっとこう体育会系な感じするよね。
1: なんかわかる気がする。なんかなんであれスポーツの怪我とかいっぱい見てるからそうなるの、どうなのあれ。
0: やっぱりさ、あのバックグラウンドとして自分もそのなんだろう、結構スポーツで活躍してて、うんうん、そのそういう人たちの中でお医者さんになろうって思った人が、あの自分のそのなんだろう、この分野だったものに対しての興味がいくから、うんうん、結果その整形外科の人はあのスポーツマンの人が多いみたいな成り立ちなのかもね。
1: 確かに自分もそういうので怪我してきたからみたいなところがね、うん、あんのかもしれない。確かに体育会系っぽい人多い気がするな、ね、
0: 実際今さ、うん、職場であの一緒にお仕事してる同僚のお子さんが2人とも、うん、あのお医者さん志望だって言ってる若手があるんだけど、なるほどね、うん、そのお二人のお子さんどっちもなんかねスポーツをやられてたみたいで、志望が整形外科だって言ってた。
1: やっぱりそういう風になっていくんだね、うん、きっとね、
0: 自然とそういう興味のある方向に行くのかな。
1: 確かに確かに、うん、
0: そっか
1: 酒飲んでも大丈夫だよ、
0: 整形外科の言う酒飲んでも大丈夫だよは本当に信用しちゃダメですね
1: なんかいかにも関係なさそうだもんな
0: あのおとなしく内科の先生の言うこと守ってください
1: その通りや、
0: うん、あこれ衝撃っていうか、うん、あの当たり前体操というか、そうです
1: ね、
0: うん、おみおつけさんがそこはあの聞き分けてくれっていうね、
1: そうですね
0: どっちかというと
1: 言ってもらえて嬉しかったじゃないの、
0: 衝撃だけど嬉しかったことちょっとずれてんだよな、
1: 喜んじゃダメ、喜んじゃダメ
0: はい、おみおつけさん追伸もございます。
1: はい、
0: 宇野千代で追伸です。
1: うん、
0: 確か今年後半の朝ドラのモデルのはずです。
1: そうなんだよね、
0: うん、そうですそうです。低粛な視聴者のおばあちゃんたちは驚くかもしれませんが、きちんとぶっ飛びぶりを描いて日本を元気にしてほしいです。確かに
1: 確かに本当にそういうの必要よ ね。
0: 朝ドラってやっぱりちょっと驚きも欲しいところありますからね。私もバケバケぶりにちょっと宇野千代さんのドラマ見てみようかな。
1: やっぱねモデルになった人が面白いと絶対ドラマは面白いはずですからね。
0: 宇野千代さんの著作なんかもちょっとチェックしてみようかと思います。おみおつけさんありがとうございます。さあもう一つご紹介しましょう。
1: はいはい、
0: こちらがラジオネーム気まぐれきくらげさんです。
1: おきくらげちゃんありがとう。
0: ありがとうございます。のじこさん、ちさとさん、こんにちは。
1: こんにちはです。
0: こんにちはです。ちさとさん、公演お疲れ様でした。ありがとうございました。きくらげちゃんもお疲れ様でした。
1: 本当にお疲れ様でした。皆さん、
0: 医者に言われて驚いたというより不思議だった会話があります。が、
1: うん、
0: 検診で再検査が必要になったのですが、大変。お医者さん、
1: うん、
0: 今検査するのと半年後検査するのどっちがいいですか自分、うん、今と半年後で結果は変わりますか。おそらくほとんど変わらないとは思います。じゃあ半年後で、じゃあ4ヶ月後にしましょうと言われ、選択肢とはとなりました確かにな
1: んで先生間取ったの。
0: そう、なんで間取ったんだ
1: じゃあ初めからそう言えばいいの
0: ね。半年後ではやっぱり遅いと思ったのかな、その後ね。
1: なんか言いながら思ったのかな先生が
0: 結果強制するんかい4ヶ月後
1: じゃあすぐやれよ
0: ねえちなみにこの話を家族にしたら、すぐ検査受けろやとめたくそに言われました
1: その通りだ。
0: まあそれはそう、
1: それはそう、う
0: ん、嫌なことはできるだけ後回しにしたいタイプです
1: ダメよ、
0: ダメ、命に関わるかな。
1: そうよ
0: ちなみに再検査の結果問題なかったので、うん、ホーラーは問題なかったじゃんと言ったら、そういう問題じゃないと再度めたくそに言われました。反省はしていません。
1: 反省してダメよこれ。
0: ダメダメ
1: ダメダメ、すぐしてすぐして。
0: がんは本当気をつけて。
1: そうすぐして
0: 若いからさ、うん、もしがんになってたとしたらその進行早いから、
1: そういうの本当怖いからね。
0: 命大事に、
1: 命大事に、うん、
0: コマンド命を大事に。
1: そう、先生もねこれ今と半年後で選択肢与えちゃダメよ
0: そうだね、うん、これはあれ先生も握手だったね。
1: そう、すぐやってすぐやって。
0: そりゃ握手だろアリンコ
1: 何のセリフ。
0: これハンターハンターのセリフ。
1: ハンターハンターだよ。
0: ハンターハンター
2: 通ってないのかい。
1: ハンターハンターね、だからあのほら
2: グロいからね。
1: そうそう、グロい。

0: 気まぐれきくらげちゃんありがとうございました。本当に公演お疲れ様でした。お互いにね、あの体が爆発しさんしそうになっていますのであのご自愛くださいね。
1: そうですね、ゆっくりしてください、しばらく。
0: ありがとうございます。さあこの時間1曲お届けしましょう、はい、宇多田ヒカルで真夏の通り道。夏に間に合った。

0: Commune on 76.2 FM Palloon.
1: fmpalloon.co.jp
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
2: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
0: コミューン on 76.2 FM Palloon。
5: 気になる話題の交差点クロスポイントです、はいはい、今日は茨城新聞 クロスアイから2つの記事をご紹介いたします。
6: お願いします、
5: はい。将来を担う子どもたちと美術館を結びつけようと、茨城県水戸市の県近代美術館が教育プログラム事業に力を入れています。対話型アートツアーや高校生特派員など子どもの興味や関心を引く複数のプログラムを用意しているそうです。
6: ほう。
5: 美術芸術に触れる間口を広げ、気軽に来館しやすい機会を提供してくれています。なんかね、近代美術館って美術だけじゃなくて芸術方面でもね、展示をしてくれたり、こういった催しをこう用意してくれているので、非常にとっつきやすい、まあ、うんうん、駅からもね比較的近い場所にありますからね、
6: うん、
5: そんな近代美術館の取り組みをご紹介します。
6: はい。
5: 同館は運営の基本方針に、魅力的な展覧会の開催や美術文化遺産の収集と継承、また美術に伴う教育普及活動などを掲げています。
6: ほう。
5: 年間を通し国内外の作品を展示する企画展や所蔵作品展を展開して美術ファンを魅了する一方、学校団体との連携も重視しています。児童生徒が美術に関心を寄せ、将来への進路選択の一助となる環境を設けているそうです。これ私さ、一個覚えているのがあって、
6: うん、
5: もう20年前ぐらいになるかな、県の近代美術館で、
6: うん、
5: ポップアート展っていうのを昔やってたんですよ。
6: はいはいはい。
5: でその時はポップアートですから、ロイ・リキテンスタインとかアンディ・ウォーホールとか、
6: うん、
5: この間やってたねキース・ヘリングみたいな、
6: うん、
5: そういったいろんなポップアートの名手の人たちの作品を集めた展示だったんですけど、
6: うん、
5: 私はそれを高校2年か3年の時、2年かな、はいはいはい、の時にクラスメートと見に行って、
6: うん、
5: 美術芸術ってすごく面白いんだなって、今までそういうのを見る習慣がなかったんだけど、それを見に行った時にちょっとこの芸術が自分のその何だろう、生活の一部っていうか手の届くところにあるっていうのがきっかけで、演劇、まあ分野は違うけど、
6: うん、
5: 演劇っていう芸術にねちょっとやってみようかなっていう後押しになった思い出があって。
6: なるほどね。しかもポップアートだから、そうだよね、本当にグッズとか T シャツとかで目にするような雰囲気があって、うん、よりより身近だったよね。
5: そうだね、うん、自分が目にするこういうものも実はポップアートだったんだっていうね、
6: うんうんうん、
5: でそれをなんか表現していることのその由来とか、
6: うん、
5: そういったものを読み解けば読み解くほど面白いなっていうのがね、いい学びになってね、
6: 素晴らしい入り口だよね。
5: そうだったんですよ。だから本当にこの、県の近代美術館さんがおっしゃってるように、
6: うんうん、
5: 若者にね普及するっていうのは本当に大事なことだなって私も思うので、
6: そうだね、
5: この情報をね改めてご紹介しますね。
6: はい、
5: はい、同館が取り組む教育プログラムは主に対話型アートツアー、ゲストさんを呼んで、
6: はいはい、
5: そこで講義をやったりとか、
6: あー面白い、
5: 講習とかをやったりしたり、
6: うんうん、
5: と高校生の特派員とか 複製画の貸し出しなんかもやってるそうなんですね。
6: あ、そういうのやってんだ。
5: はい、あとはその展示にちなんだ何々を作ってみようとかこれで遊んでみようみたいなワークショップも期間中に開催してたりします。
6: なるほどね。
5: また職場体験や映像による作品鑑賞、ハローミュージアムなど多岐にわたる活動をしています。
6: あ、なんかいろんなことやってる。いろんな角度からこう親しみを持てるようにしてくれてる。
5: 本当にいろんなことをねやってくれてて、いろんなこう層に引っかかるようにこう、用意をしてくれてるんですけど、その一つアートツアーは学校団体の参加者がグループ単位で職員やボランティアとともに作品を鑑賞しています。補助教材を活用して見る、考える、話す、聞くを繰り返す認定こども院、認定こども園グレイスリリービクトリアアリーナ、あ、ビクトリアナーサリー水戸市にある学園ですね、の、育能児童クラブの小学校6年生は言葉で表せない感情が絵から感じられ、もっと探りたくなった、楽しい時間だったと笑顔で語っていたそうです。この女児も言語化が高いね
6: めちゃめちゃいいコメントするなと、
5: いいコメントをしている。
6: びっくりした。
5: うん、
6: そうですか。
5: 絵を見ることからでしか得られないその感想ってあるもんね。
6: そうだね。
5: 活字とかね、その情報じゃなくて、衝動っていうのかな、それを感じられるってもう稀有な時間ですよね。また高校生特派員は交流サイト SNS で情報発信や展覧会などのサポートを行っているそうです。さらに希望者は特派員プロジェクトへ参加でき、本年度はあの野次子さんが以前ね、ご紹介していた彫刻家の浅野信春さん、トリックスターでおなじみの方、水戸のね、あの中央図書館にある、
6: そうですね、
5: あの納豆の妖精です。
6: そうそう、通称納豆の妖精と呼ばれる、
5: はい、通称納豆の妖精を作られた浅野さんのワークショップ全6回に10校計38名が登録されたりとか、いろいろクリエイティブな指導を受けてらっしゃるそうなんです。
6: もう楽しそうだな。
5: こちらがですね、少子化の進行に加えニーズの多様化、こう高度化にどう対応するかのが今後の課題となっているそうです。さまざまなプログラムを揃え、県近代美術館の、企画課長の方は将来的に美術館のファンを増やすことが重要だと強調しています。子どもがどういう道へ進もうか、将来の選択肢の一つになる小中高生の美術への門戸を広げる努力を進めたいと話していたそうです。いろんな取り組みをされているんですね。
6: そうですね、本当にね、
5: 水戸市はあれですよね、この茨城県近代美術館と、水戸芸術館のね、あの現代アートセンターと、は、鉄アートプラザ、
6: あ、そうですね、今はね、
5: クベレ美術館っていうんですか、あとそれと歴史館でもね、さまざまな展示をやっていて、非常にあの美術芸術に明るい街になりつつあるということなのでね。
6: そうだね、
5: 今後も我々もね、興味を持って盛り上げていきたいなと思います。
6: はい、チェックしていきましょうね。
5: チェックしていきましょう。さあ、もう一つ、あ、もう一つ失礼しました、もう一件はこちら、同じく茨城新聞クロスアイからの記事です。さあ、この時期、涼しくなってくると怖いのが、インフルエンザですよね。
6: 早くも
5: そうなんです。早くも茨城県内インフル流行期入り。
6: どういうこと？
5: どういうこと？
6: え、
5: 信じられない。だってまだ一応夏ですよ。
6: そうだよ ね。
5: ただこういう記事があります。昨年より第5週早く、この流行に入ってしまったということです。
6: あ、そうですか。
5: はい、茨城県は8月27日県内で季節性インフルエンザが流行期に入ったと発表しました。ちょっとにわかには信じられないけど、まあ確かに生活してるといろんなところで今インフル流行ってるよねっていうね、皆さんからのね情報を聞きます。昨年より約5週間早く、過去5年で2番目に早い流行です。
6: やっぱり早いんだ。
5: 早いです。
6: 明らかに早いんだ。
5: 5週っていうと1ヶ月近く巻いたってこと。

0: ットですもんね。
1: そうだよね、うん、
0: 手洗いなど基本的な感染対策を呼びかけています。県感染症対策室によると、県内68カ所に設けた定点医療機関の1カ所あたりの患者報告数は8月17日から23日で平均 1.76 人、前週に比べ 0.91 人増え、流行開始の目安となる同 1.0 人を上回ったそうです。
1: わお。
0: 県内10カ所の保健所別で 1.0 人を超えたのは、筑波 3.11 人、土浦 2.67 人、水戸市 2.57 人、古賀 2.40 人、日立 2.20 人、龍ヶ崎が 1.55 人、潮来が 1.33 人の7カ所。
1: 筑波は大流行しちゃってる感
0: じしますね。大流行ですね。県南の方がね、やっぱり流行っているそうです。このね、その他ひたちなかが 0.75 人で、筑西 0.57、 中央は0だったそうです、うんうんうんうん、まあただこんだけね、県南で流行り始めてるっていうことは、これがだんだん北上していくような感じになっていくんでしょうね。
1: 広がっていくんでしょうね。あ、そうですか。
0: はい。2025年は9月の22日28日に流行期入りをしていたそうなので、過去5年間で最も早かったのは2023年の7月31日から8月6日だそうです。
1: あ、まあでもそれに近いような、ね、流行の速さということですね、
0: うん、そうだね。7月31日なんて、ここからさらに1ヶ月も早かったから、相当早かったんだね。
1: そうですね、う
0: ん、このインフルエンザってなんで毎年流行るんだろうね。
1: 毎年アホな疑問なんですけど、一、うん、人目はどっからもらってくるってい
0: う。そう、気になる気になる
1: 気になるよね、これもね、感染症の不思議なとこですけど、まあでもね、我々は予防の方法をね、うん、よく知ってますからね。
0: そうですね、
1: はい、超えてきましたからね、いろいろとね。
0: まあ、まずはね、あの手洗いうがい、本当に基本的な感染対策をね、うんうん、取らないということ。
1: そうですね、
0: うん、夏場でこう湿度が高い時期でも、風邪をひくときは風邪をひきますよということを皆さん心がけましょう、うん、
1: そうですね、はい、気をつけよう、
0: はい、気をつけましょうということで、茨城インフォメーション、あ、失礼しました、クロスポイントでした。
2: カナブーンでオリジン。

0: Commune on 76.2 FM Palloon.
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
2: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
3: 浄化槽のことなら何でも
4: 富士クリーン茨城。
5: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
6: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
7: ハートビートラディオ 76.2
8: FM Paladoon
7: FM Paladoon ハートビートラディオ
8: 76.2
1: さあ今日もやってまいりました、イッツネコニャースのお時間です。はい、今日も誰の心に何の爪痕も残さない、そんなニュースだけをお届けしていきたいと思っております。
9: ズクシュ
1: ズクシュ、そんな傷跡を誰にも残したくないと思ってるんだけど、
9: はい、
1: ちょっと切ないニュースを一つ紹介せざるを得ません。
9: あらやだ、何でしょう。
1: これみんなさ、
9: うん、
1: ピーターラビットってご存知だと思うんですけど、
9: うん、あの害獣
1: まあそうですね、近年こう実写化されたピーターラビット、うん、実写映画化されたあのピーターラビットはだいぶ本当にあの害獣として描かれていると聞きますね。
9: そうだね、厄介な畑を荒らす生き物としての側面の強い描写でした ね。
1: 全然ほのぼのしてな い、
9: 全然ほのぼのしてない
1: 話題になってましたけれども、
9: うん、
1: そんなピーターラビットの企画展というのがですね、港未来線元町中華街駅から徒歩3分にある博物館横浜人形の家というところで行われるらしいんですよ。
9: うんうん
1: うん、ピーターラビットの企画展なんてとっても可愛らしくて ね、きっとね、
9: なんかしかも横浜とすごく親和性が高い感じがしますよね。
1: うんうんうんうん、いいですよね。柔らかいイラストがたくさん見られるのかなというところなんですけども、このピーターラビット企画展の中で特別ワークショップというのが行われるそうなんです。
9: はい、
1: 樹脂粘土でピーターラビットにまつわるミニチュアを作ろうという企画なんだそうですね。のいいですよね、
9: とてもね。なんでそれがちょっと心苦しいというか、
1: これ
9: ちょっと切ないニュース、
1: ちょっと詳しい説明は後ほどにしまして、概要だけ申し上げるんですけど、
9: はい、先にじゃあ
1: この粘土で作るものが、
9: はい、
1: ミニチュアのラビットパイ。これわかります？
9: ラビットパイ、
1: はい、ラビットパイ、
9: ラビットパイ、
1: これピーターラビットの劇中にピーターラビットのお家の玄関にですね、
9: はい、
1: こういった美味しそうなパイの絵が飾ってあるんですよ。
9: まあ、
1: 可愛いですよね。
9: 可愛らしい、ね、タッチのね、はい、またイラストでこれ
1: で、今回のこの樹脂粘土で作るというのはこの小さなちっちゃいラビットパイを作ろうということなんですけれども、
9: そっか、なんかあれかな、人参とかを使ったパイなのかな、
1: ね、
9: これは。
1: そう思いますよね、これね、
9: この
1: ラビットパイ何なのかと言いますと、
9: はい、
1: ピーターラビットのお父さんです。お父さんですよ、お父さんがラビットパイになったっていうエピソードがあります。これそうなんです。

0: なるほどね、ラビットパイってあれか、あの豚まんとかと同じ意味なんだ。
1: 材料の方のね、
0: 材料の方の、そうそうそう、ラビットが作ったパイじゃなくてね、
1: ラビットファミリーのママが作ったって意味ではないんですよ。これあのまあ有名なエピソードではあるんですけどもね、未だにご存じない方ももしかしていらっしゃるかもしれないんですけど、あー、まあ、ピーターラビットのうちはそのお父さんがね人間に捕まってパイにされましたよという、まあ、ノウサギなんでね、そういう運命もあるかとは思うんですけれども、
0: お父さんがいないんだよね。
1: そうです、お父さんいなくて、でそのお父さんのプロフィールを見ると大体このラビットパイが書いてあるっていう話なんですけれども、
0: さすがイギリス、
1: さすが
0: ブラックジョーク、
1: すごいよね、あんなにほんわりしたものの中にそういうのを入れてくるんだという。そして横浜人形の家のワークショップはそのラビットパイをミニチュアを作ろうという話なんだっていう、
0: 現地の人が噛んでる企画に
1: そう思っちゃうよねイギリス人のウィットに富んだジョークなんじゃないかみたいなところありますよね、これね。
0: 黒も黒、深淵の黒よ
1: 深淵の黒よ
0: やば
1: っ、その辺のなんていうかさ、国民性というかさ、うん、ピーターラビットの背景にあるそういったお国柄みたいなものをきちんと捉えたものだというふうにも言えますよね。
0: ほら
1: ね、とってもワールドワイド、
0: めちゃめちゃパンチ強いな、
1: パンチ強いよなこれな、ね、いや行きたかった、横浜じゃなければマジで行きたかったですね、このイベントは。
0: てかあのピーターラビット家もちょっと正気の沙汰じゃないよね、あのパイになった父親額縁に飾ってるって
1: そうだよね、
0: だってあの人間で言えばさ、あのあれ仮装した後のお骨をお父さんって言ってるような
1: もん、それを写真を飾ってるって考え方と同じだからね、
0: イカれてやがる
1: そうなんだよな、あれもだから子供の時って感じなかったけど、うん、きっとそういうこうちょっとブラックっぽいジョークがいろんなところに張り巡らされてんだよな、はいはいはい、ピーターラビットって
0: 気づかないうちに摂取していたんですね、
1: 多分ね、だからそれを実写映画化した時に、うん、やっぱりあのねわんぱく通り越した本当に人間に害をなす存在みたいな感じでピーターラビットが描かれてるっていうことなんでしょうね
0: キャ
1: いや本当に近所だったら絶対行きたかったなと思う、
0: 本当だね、なんかあのね、近くに予定があればねついでに行きたいぐらいですよね、
1: 行きたいですねこれね、ぜひ皆さんチェックしてみてください。横浜人形の家のホームページにて開催受付中ということです。料金は1850円、9月6日日曜日、9月19日土曜日、9月20日日曜日に開催予定だということです。
0: これはひどい
1: これはひどい、どんな気持ちで作ればええやというね、
0: 本当だよ
1: いやというニュースを一つお届けしました。もう少し心が救われるニュースをねお届けしていきましょう。
0: お願いします。
1: なかなか日本人にはできない考え方だな、
0: いやすごいわこれ。
1: ヨーグレットって皆さん覚えてます？
0: はいはい、
1: あのちょっと酸っぱいラムネみたいなやつよ、うん、あのお薬の錠剤みたいなパッケージでね、うん、売ってました、あのヨーグレットなんですけれども、はい、9月1日からヨーグレットが新商品発売します。
0: へー
1: ヨーグレットビッグかっこ約 1.5 倍の厚みになって満足感もアップしましたというヨーグレットビッグが登場します。
0: ただでさえ満足感あるあのサイズなのに、
1: あれ結構ボリボリするじゃん。
0: そうだね、
1: あのサイズ大人が食べても、うん、あれが 1.5 倍の厚みになってるっていうから、よりボリボリ感がアップしているというヨーグレットビッグが発売するそうです。
0: あのインフルの時とかに飲む、たまに飲むめちゃめちゃでかい錠剤と同じぐらいでかいもんねただでさえ
1: そうだね、普通のヨーグレットもそのサイズですから ね。
0: あーなるほど、
1: これが超ビッグになって初登場ということで、9月1日発売予定、ファミリーマート先行発売、数量限定ということですね、うん、ぜひ皆さんこちら見つけたらゲットしていただきたいと思います。
0: いいなー、
1: これはね、そう私も大好きなんでぜひ買いたいなと思っております、
0: う
1: ん、
0: あのアルミ箔からパキッとこう出して食べるのがこう楽しみだったりしますよね、
1: うん、あれがなんか気持ちよかったよね。
0: そうそうそうそう、
1: あそこから込みでこうリフレッシュ感あるなというのがヨーグレットですよね。
0: わかる、
1: ぜひ皆さんチェックしてください。さあそして最後は、うん、すいませんね、動物のニュースじゃなくて食べ物のニュースで恐縮なんですが、
0: いえいえ、
1: ヤフーニュースから、
0: はい、
1: 月見シーズン突入、月見グルメまとめということで紹介していきます。
0: あー、野次子さんがこれを食べないと秋が始まらないって言ってるやつだね、
1: そうですね、まあ代表格で言いますとやはりマクドナルドの月見バーガーでございます。
0: はい、王道、
1: これを食べない人には秋が来ないんで
0: 言葉がでかい、
1: あの結果的に秋が来ないということは年末が来ない、新しい年を迎えることができないという結論になりますのでね、
0: 後倒しになっていく
1: のね、後倒しになっていきます。皆さん本当にちゃんと食べてください月見、
0: はい、
1: ということでマックの月見バーガーはですね、今年は9月2日水曜日、あさってからということですね。 おめでとうございます。今年も北海道産バターとあんことお餅の月見パイもございます。
0: やった、
1: 毎年これも必ず食べなくてはいけませんのでね、
0: あれめっちゃ美味しいんですよね、
1: あれ美味しいんだよね。そして月見マックシェイクも今年もございます。長野県産シャインマスカットということですね。
0: 美味しそう。

0: 好き私も。月見バーガーのほかチーズ月見、そして新商品炙り牛すき焼き風月見、こちらも登場します。
1: めっちゃ美味しそうじゃない。
0: さらにチーズチーズ倍月見、こちらは夕方5時からの提供ということで、まあ、チーズが倍入ってて、さらにあのお肉の部分ですね、パティが、うん、あれが2枚入ってるので倍月見ということです。
1: 欲張りメニューすぎる。
0: 欲張りメニュー、これは夢がありますね。そしてチキンマックナゲットは黄金の卵タルタルソースということで、新しいソースが月見仕様になって登場します。
1: マクドナルドさん本気ですね。
0: 本気ですよ、
1: はい、
0: やっぱりねこの時期の卵の消費量やばいらしい
1: です、ね、やばいらしいですからね。
0: あのマックのクルーの人は片手で割るってインターネットで見ましたよ、うん、
1: 卵かっけー。
0: だってこの時期すごいよね本当に。マック行って、うん、座って食べてる人見ると9割5分ぐらい月見の包み持ってるからね。
1: まあ確かに、
0: うん、すごいんですよやっぱり月見バーガーの訴求力というのはね。
1: やっぱりもう欲してるんだね。
0: 欲してるよ。だってこれ食べないと秋が来ないって言われてんだから、うん、それはしょうがない、食べるしかないですよね。
1: なるほど。
0: さあそしてケンタッキー、これは実は私もすでに食べました。
1: あら、
0: はい、あのケンタッキーのが毎年ちょっと先に始まりますので、うん、ケンタッキーの月見バーガー私は今年は食べました。美味しかったです。今年のとろーり月見シリーズは例年以上に卵感を追求したものになっているということで、とろーり月見和風カツバーガーこぼれタルタルでございます。
1: なるほどね。ケンタッキーは和風でカツなんだ。
0: そうなんです。
1: 牛じゃなくて。
0: そうなんです。
1: あーどっちも捨てがたい。どっちも食べよう。
0: そしてそこにこぼれタルタルですからかなりのボリュームということでね、うん、嬉しい感じになっております。
1: ちょっとなんかみんなさやりすぎじゃない、月見どこもかしこも。
0: もうどこもかしこもだよ本当に。
1: 追い切れないよ
0: 今。あのちょっと紹介しきれないぐらいありますけれども、はい、チサッティの大好きなモスバーガーもね。
1: だよね、やるよね。
0: そうそうそう、モスはちょっと変化球でさ、月見の時ってあの月見フォカッチャなんだ
1: よ、ね、フォカッチャです。
0: そう、あのすごい長いウインナーが U字になってるあれですよ、う
1: ん、あれも美味しいんです。
0: あれも美味しいん
1: だ。だからあの、うん、マック、ケンタッキー、モスで牛、豚、あ豚かどっちも、フォカッチャはあのソーセージみたいな。
0: そうですね、そうですね、うん、そうそうそうそう。
1: へえ、あでもチキン、チキンカツか。
0: ケンタは多分これチキンだよね。そうそう、チキンです、チキンです。
1: じゃあ牛、豚、鶏全部網羅できる
0: んだ。いけるわけですよ。その他もちろんコメダですとか、あのゼッテリアですとか、
1: はいはい
0: はい、皆さんがやるということですのでね、続々とチェックしていきたいと思います。
1: この秋楽しみ。
0: 秋はいいね、こういう風に美味しいものがたくさん出てきますからね。
1: まさに食欲の秋ですよ。
0: 本当ですね、うん、涼しいこの気候をね利用して存分に楽しんでまいりましょう。
1: 楽しみます。
0: というわけで今日の猫ニャース、いろんな話題をお届けしました。この後も皆さんからのメッセージリクエストお待ちしています。今日のメッセージテーマはお医者さんに言われた衝撃の一言。まあ歯医者さん、獣医さん、その他いろんなお医者さん、種類は問いませんのでね、
1: はい、
0: ぜひちょっとクスッと笑えるのから衝撃の一言まで皆さんからメッセージお待ちしています。番組午後2時までお付き合いください。
2: 電波組インクでだって私たちは

0: まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵-j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
1: ビジネスに革新を、それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: FM パラルーン。
4: こもり。
5: あー、なんか中川のセーレーンの歌が聞こえてきましたね。あれ何回聞いても声優さんの歌が上手すぎて衝撃なんですよね。
4: うまいね。
5: 本当にお上手なんですよね。
4: こうスッと入ってくる声だよね。
5: そうそうそうそう。やっぱその辺もね、あのちいかわやっぱゲスト声優が来ることに何か異論があるわけではないんですけど、うん、やっぱりプロで固めた作品ってクオリティ保証されるよね。
4: 本職の方がやるとね。そう、あのいろんなところが行き届いてますもんね。
5: そうなんですよ。鬼滅の刃の劇場版見た時にも同じこと思いましたけどね、うん、やっぱりね、上手い人だけで固める強さってすごいなと思いましたよね。ちいかわ何がすごいってさ、うん、まともにセリフ喋ってんの数人しかいないっていうことだよね。
4: ね。
5: あとはみんなわーとかギャリギャリギャリって言ってるだけなのに、
4: うまいことさ、そのグループの中にちゃんと一人はいるんだよね。
5: そうなんだよね。あのちゃんとストーリーをテリングしてくれるやつがいるんだよね。よく
4: たまにラッコ師匠とモモンガがちゃんと会話してたりすると、うんうん、なんか脳みそがバグりません？
5: あ、確かにね。あの同時にちゃんと会話してるキャラクターってあんまいないからね、ちいかわってね。どっちかはずっとヤッハしか言わなかったりするシーンだからさ、
4: あれストーリーがちゃんと言葉によって動いているってなる時がある。
5: 普通のアニメだみたいな感じになるよ ね。素晴らしいですね。最近はあのなんか作業してる時とかに、うん、あのずっとサブスクでちいかわを垂れ流しているんですけど、あれはいいですね。 BGM としても優秀だよね。
4: あ、本当にな
5: んかびっくりしないからさ、パッと見る必要もないし、うんうん、なんとなくずっとこうほんのり聞いていられるあの優しい感じでねっていうのでね。
4: ぜひあの30分耐久でうさぎのラップを聞いてほしい、うん、それをずっと聞き続けてあの脳みそにバグを起こしてほしい。
5: あれは起きるな、バグがな。ずっとあのうーらーやはやはって言ってるでしょ。
4: そうそうそう。
5: あれもでもな、しみじみ何回聞いてもうますぎるんだよな。
4: うまいね。
5: うさぎの人もすごいよね。
4: あの限られた語彙の中でね、
5: そうそうそう、
4: できる限りのラップをやってるよね。
5: この言葉しか喋っちゃダメって言われてんのにちゃんとラップやってんだもんね。
4: そう、
5: すごいですね。
4: 最近だとあの X で連載しているちいかわの原作の最新話で、あのちいかわちゃん、うんうん、主人公のあのネズミの子が、
5: はい、ちいかわちゃんですね、
4: あの今までえとか、うんうん、わーとかしか言わなかったのに、うん、エンペラって言ったからね。セリフの中で、
5: 今まで本当喋んなかったのに、あ、いきなり喋る時あるんだっていう、うん、あれ多分あの何、ちいかわが発音できる発語できる音で構成されてんだよね、
4: う
5: ん、
4: そうそうそうそう、
5: エンペラっていうのはね。あのイカの頭の部分ってエンペラって言うんですね。
4: 言いますね。
5: 私知らなくて、
4: ね、あ、本当に
5: そうなんです。びっくりしました。
4: エンペラって言います。
5: エンペラって言うんだっていうね。
4: ゲソとエンペラでね。
5: あ、確かに確かに、そういう風に言うのがすごいですね。ちいかわの授けてくれる喜びと知識は果てしないですね。
4: 果てしない。
5: あ、まだ映画見に行ってない人います？ごめんなさいね、全員行ったもんだと思って喋ってますけど。
4: だって10億もね、興行成績10億突破なんだから。
5: そうそう、100億ですかね。
4: 100億か、
5: 100億です。
4: 失礼しました、
5: はい、100億円突破してます、
4: ね、もう全員見に行ってるでしょ
5: う。まあそうね、うん、まあ時々ね、あの一人で10回行ってる人がいるっていうカウントはあるんですけど。まあでもみんな行ったんじゃないのかな。まだ行ってない方ね、あの損しないからとりあえず行っとくといいと思いますよ、うん、本当にね。さあ、というわけでメッセージをたくさんいただいております。紹介します。はい、こちらのじちゃんちいちゃん、おはようございますとくださいましたのはふんわりこさん、
4: ありがとうございます。
5: いつもありがとうございます。 ショーは2ヶ月ぶりにトリミングしてきました。ビフォーアフター送っときますということで、トリミング前のショーちゃんとトリミング後のショーちゃんを送っていただきましたよ、はい、トリミング前ね、あの、うん、お目目がどっか行っちゃってる
6: あのビフォーアフ見て本当に笑ったのは初めてです。
5: そうですね、こんな違うんだね。
6: こんな輪郭全然違くないですか
5: 顔の大きさがねだいぶちっちゃくなってんのよ。そうそう
6: そう、あの鼻と目の大きさが本来は同じぐらいなのに、うん、目の周りがおけけで隠れてて3分の1ぐらいになって
5: る。お目目が3分の1だよ。あの
6: 目が隠れてる方もね非常に愛らしいんですけど、
5: 可愛いね、
6: うん、やっぱりあの視認性が高くなった方がねQOL も上がるんでしょうね
5: 本人もよく見えるっていうね、これね。
6: いや可愛い
4: わ。可愛いね。
5: いいわ、やっぱこれワンちゃんって伸びんだるね、うん、毛ね、うんうん、びっくりするね本当に、
6: ね、
5: もう人の前髪だってそうだよね、2ヶ月放置したら相当長くなります
6: ね。そうだね、同じことなんだね。
5: かわいいです、ありがとう。いい、超癒し、
6: ありがとうございます。疲れた体に五臓六腑に染み渡ります。
5: 五臓六腑に本当に染み渡ります。
6: ありがとう。
5: 7年前の秋、毎年受けてる乳腺外来、今頃に組織検査を受けて検査を聞きに行ったら、なんと、うん、がんですねの一言。
6: ええ
5: と説明されたけどあんまり覚えてないです。大学病院を紹介されて検査になってや検査に次ぐ検査、いろいろあって2度目の大学病院へは行かず別の総合病院に行きました、うん、コロナ流行り始めの2月に入院手術、発見が早かったので何の治療もなく今は検査だけで手術です、あ、手術を行って今は何の治療もなく検査だけで過ごすことができています。うん、金曜日半年に一度の通院日でエコーと血液検査だけしてきましたとくださいました。ありがとうございます。
6: うわ、
5: 発見が早かったの本当に何より、
6: 本当に何よりです、う
5: ん、これは本当に何よりでしたね。いや、いろんな、ね、不安な思いとかもあったでしょうね、生まれ子さん本当にね。
6: この乳がんかやっぱり乳腺
5: って、ね、そうですね、乳腺外来はきっとそうですね。
6: なんかねこう胸の近くって本当のリンパが隣接してるから、
5: そうだ
6: ねこのリンパに移るとまたちょっとこうややこしくなってくる、
5: いろんな ね症状がなりますからね。本当よかった、うん、でもみんなさ本当にちゃんと検査行こうね。
6: 本当に
5: 検査行こう、うん、これは特に女性はね。
6: そうなんです、
5: はい、私も去年ですかね、あの年齢的に初めてあのマンモグラフィーの、
6: はいはいはい
5: はい、痛いよ痛いよと脅されながらやってきましたけれども、うん、私なんかね思ったほど痛くなかったという感じで、あ、よかった、
6: それは何より。
5: そうなんです、きちんと検査ができて本当に良かったなという感じ、うんうん、まあ、自治体なんかでもねいろんな補助が出てたりとかしますので、うん、皆さん本当にまずは検査ですからね、はい、セルフチェックと検査を怠らずにいきましょう、うん、ありがとうございます、
6: 生
5: ま
6: れ子
5: さん。なんかこう啓発できました。
6: そうね、
5: 意識が高まりましたね、うん、私たちもね、
6: 言っていただいたおかげで私たちも気をつけられる、
5: うん、ありがとうございます、うん、また翔ちゃん毛が伸びた頃写真送ってください
6: ぜひぜひマックス毛が伸びたやつを見たいです
5: 見たいですね、ありがとうございます、生まれ子さん。後ほどですね、いただきましたリクエストをお届けしてまいりますのでお待ちください。さあ、そしてこちらもう一件、こちらは芋息子さん。
6: はい、芋息子さん、いつもありがとうございます。
5: なじこさん、ちさっぴーさん、こんにちは。
7: こんにちはです。
5: ちさっぴーさん、君ジャグの公演お疲れ様でした。
6: ありがとうございます。
5: 見には行けなかったんですが、うん、この週末もバーガーキングを堪能してきましたよということで。
6: さすが
5: 毎週ほぼ毎週行ってる
6: そうですね、バーガーキングはね我々のこう何あのルーティーンですからね
5: よくないルーティンですね美味しいからね、
6: 血糖値高くなるんだろうな。
5: そうだな、医者に言われた衝撃の一言ですが、
6: はい、
5: 歯医者で親知らずを抜歯することになり、うん、あらゆる角度からレントゲン写真を撮った挙句、うん、うちでは抜けないから口腔外科に紹介状書くね。わかるわかるわかる、
6: 結構あるんだよねこれね、はい、
5: これ私もそうでした
6: 、うん、あー本当に、
5: あらゆる角度からレントゲン撮って、うん、まあこれうちじゃ抜けないんで、うんうん、言われてやっぱり大きい病院に紹介状です。わかります、
6: うん、やっぱりそこで取り揃えてる設備の限界とかね、お医者さんの技術の限界とかで、うん、まあ無理してやられるよりかは、
5: あ、そうですね、うん、私の場合はあの完全にこう切開が必要なものだったので。
6: あ、そうだったんだ。
5: そうそう、だから治療とか処置っていうよりはもう手術なんですよね。なんであの大きい病院に行きましたけどもね。
6: すごい。
5: 芋息子さんも紹介状を持たされ、うん、口腔外科へ行きましたが、改めて1枚だけレントゲンを取られサクッと抜いてもらいました、うん、あんだけ歯医者で撮ったレントゲン写真不要なのかいそうなんだよね、そういうのあるよね。
6: 一応なんかあの一時情報をね、それぞれの病院で調べるんですよね。
5: 衝撃の一言というわけではないんですが、はい、うん、皮膚科のクリニックで背中の出来物を摘出する部分手術をしてもらった際、うん、クリニック的には昼休み時間だったんですが、 おにゃんこクラブのセーラー服を脱がさないでよ BGM に流されつつノリノリで着られたことがあります。
4: セーラー服を脱がして粉流を取らないでっていう
5: でも粉流は取ってもらわないと困るから
4: 確かにゴツゴツしていたいからね。
5: どういうセンスで病院でおにゃんこクラブ流すのよ
4: セーラー服脱がさないと着れないでしょって言って、
5: あ、そういう無理やり無理やりにも程があるおにゃんこクラブ最近のねこの令和の世ですと若干コンプラ的に大丈夫かみたいなところあります
4: ね、まあ、アウトですね。
5: アウトですよねこれ皮膚科でありがとうございます。
4: 正直聞いてるときっしょいなって思って
5: 今の私たちだともうそう思いますね。
4: やっぱアップデートされた価値観だとね。
5: そうですね、
4: なんでもそうよ。
5: あ、まあそうだな、今聞いてるものも将来的にそうなっていくのかもわかんないですから、
4: ね、いずれはね。
5: いやでも親知らずの話はね分かりますよ。私もなんせあの全身麻酔で親知らず全て一気に抜いた人なんですけど、
4: おーすごい。
5: あの親知らずね、その私もやっぱり歯医者さんでレントゲン取って、うん、でうちじゃ抜けないんでっていう説明をされてる時に、はい、衝撃の一言言われました、
4: うん、
5: あなたの親知らずは3本だけですねっつって。
4: えっ、ないの1本。
5: あ、そんなことあんだと思って。そう、私も、私ね左上の親知らずが生まれつきない人だったらしいんですよ。
4: おー珍しい。
5: だから右上右下左下だけ抜くことになりますねって言われて、うんうんうん、で私でも自分にその経験があるから不思議に思って結構会う人にいろんな人にその親知らずのことを一時期聞いてたんですよ、
4: ね、気になる
5: そしたらたった一人だけ、うん、生まれつき4本全部ないですっていう人いました。
4: そんな人もいるの。
5: いるんだね。
4: 骨がだって足りない状態ってことでしょ。
5: そういう話に近いのかもね。あれね、不思議なもんです
4: よ
5: ね。不思議、ま、私の場合は3本全部埋まってて、うん、あの人生で一度も役に立ったことがなかったのでそんなら初めからなくてもええわと思いましたけどね。
4: なるほど。なんか私ね、あの4本あるんですけど、
5: うんうん、
4: 1本だけこうやっぱり肉を裂く痛みがどうしても我慢できなくって、
5: はいはいはい、
4: 1本取ったんだけど他はなんか無事ね、あの痛みなく露出しておりまして、
5: ちゃんと生えてる人。
4: そう、
5: 素晴らしいね。
4: 私だからね口でかいんだよね。
5: でもそう、口の中が多分綺麗に生えるだけの広さがあったってことだよね。
4: 多分ね、
5: 素晴らしいです私の親知らずはね、
4: うん、
5: レントゲン見ると、うん、笑っちゃうぐらい横向いてますすっごい横向いてんの。嘘やんっていう、何のために生まれたっていう、で横の歯をくってこうしてるような感じでしたね。
4: 外役でしかない
5: やつ。外役でしかない。で、だから抜く時もその綺麗になんか抜けないからさ、うんうん、手術終わった後にこれよろしければ持って帰りますって言われて見せられたのがなんかもう粉々、うん、の白いかけらみたいなやつ。
4: そっか、そのままの形ではもう出せない角度だったんだね。
5: そうそうそう、だからこう粉々に砕いて取ってるからさこれ持って帰る人いんのと思いながら、あのいりませんって言って帰ってきました
4: ああいうのを見ると本当に工事だよね。
5: 工事だね、本当にそう思う。
4: もう手術っていうより土木、
5: うん、土木工事です、うん、あれは。
4: びっくりした骨砕いて出すんだからな、
5: ね、何事だよと。本当にじゃあ私の親知らずって何のために生まれてきたんと思いましたよね。
4: わからない、誰もそれはわからない、
5: ね、人体の不思議だなと思いながらね経験しましたけれどもね、皆さんいかがでしょうか、うんうん、まだまだ皆さんのメッセージ紹介していきたいと思います、はい、この時間も1曲お届けしましょう。
4: こちらはふんわりこさんからのリクエストで、ミルク青の音。

0: Commune on 76.2 FM Paloon。
1: すべての行きたいを叶えていきたい。茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで全ての人に移動の自由を。
2: 茨城トヨペット。
3: ケーズ電機。
4: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
3: みんな大好き。新製品が安いケーズ電機。
4: 今すぐダウンロード。
5: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
6: こちらはコスモ電子です。
7: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
8: そう。それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
7: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
9: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
0: Making your day with more music on 76.2 FM Paloon Music Lovers。
10: さあまだまだメッセージいただいてますので紹介していきます。
11: はい、
10: こちらはラジオネームデリさん。
11: はい、デリさんいつもありがとうございます。
10: 毎度おつこみゅんですよ。
11: おつこみゅんです。
10: カーテンを揺らす鈴風にエアコンのいらない気温。おっと、これを鈴風と読むのは完全に宝塚の方
11: だ鈴風マヨ、
10: 鈴風マヨの影響。
11: るろうに剣心の旧アニメの声優さんですね、
10: はい、一番初めのね。
11: はい、
10: 明日からまた猛暑らしいですが、うん、そろそろ夏の絡みつくような暑さもあっさり感に変わりつつあるように感じるのは私だけでしょうか。
11: いや、私だけではないですよ。
10: そうね、だいぶ、ね、うん、なんかあっさりしてる。
11: ありがたいね。
10: ありがたいね、
11: この時期。
10: あと引かない暑さってありがたいね。
11: ありがたい。
10: 夏に手を振るように揺れる洗濯物に季節の終わりを感じます。
11: 詩人ですね。
10: 詩人です。素敵ですよこれ。そんな私の衝撃発言は、
11: うん、
10: 部分麻酔だったのをいいことに、うん、事故で折れた親指に腰の骨を移植する手術見せてもらえないかとお医者さんに聞いたこと。
11: ほうほうほうほう。
10: 医者じゃなくてデリさん側の衝撃発言。
11: あー、なるほど。
10: え、先生その手術見せてくださいって
11: 言った。そんなことできんのね。
10: すごいメンタルじゃない。絶対見たくないよ私自分のそんなの。
11: だって腰をさ切開まあするわけじゃない。
10: そうだよね。
11: いやー
10: 怖っ。まだ若い執刀医は、うんうん、そんなことを言い出した患者など見たことがなかったらしく
11: そうだよね。
10: 一瞬固まってました。
11: うーん、
10: 何しろ手と顔の間の間仕切りを外せば見える距離、
11: うん、
10: 恐怖よりも好奇心が勝っちゃったんですよね。
11: うーん、
10: そうだね。多分この顔のとこに仕切りをね、見えないように仕切りを立てるんですよね。そういう、
11: あれ見るとね、血の気が引いちゃう人もいますからね。
10: そうそうそう、うん、まさか見せてくれと言うとはって話ですよね。
11: あ、でもそっか、事故だから、うん、もう同時に手術をしたんだね。
10: 多分あれじゃない、折れてんのが親指で、親指の折れ方が良くないから、うんうん、腰の骨を、そうだね、開けて手術をってことなんでしょうね、うんうん、これね。
11: あ、そっか、あの骨、腰の骨取るのに1週間前で、その後指1週間後とかだったら、
10: あ、とかではないんだね。
11: なんか都合悪そうだもんね、
10: うん、一気にやるんだねこういうのってね。手術は見せてもらえませんでしたが
11: そっか残念。
10: 先生はいちいち説明しながら手術をしてくれました。
11: 先生、腰の骨親指移植手術 ASMR ってこと？
10: そうね、音と解説が全部ついてる。
11: すごい
10: ASMR 今で言うとそうだよね。カチャカチャやりながらはい、じゃあ今腰を開いています。怖っ。いろいろお手間を取らせましたが、うん、足の方は3ヶ月の重傷を2ヶ月で退院にこぎつけ、いろんな意味でその整形外科での記録を塗り替えたらしいデリでした
11: 人間の体ってすごいね。
10: すごいね、うん、そして回復力が早かったんだ
11: ね。早かった、ね、わ、若いから。デリさん自身も若かったのかな、その頃は ね、
10: そうでしょうね、きっとね。でも2ヶ月入院する怪我って相当じゃない。
11: 相当だね、
10: うん、
11: で多分その親指がもう 親指の骨自体ではもうどうにもならない
10: 怪我だ
11: もんね。
10: そういうことだよね、うん、わざわざそれで腰の骨から移植するっていうぐらいだから相当な大怪我されましたね、これね。本当に
11: いやもう本当に無事で、無事でというかあの命があって本当に良かったですよ。
10: 本当に良かったです。今お元気でマジで良かった。バイクかなんかか、あもしやと今勝手に思いましたけれどもね。いやでも本当に今お元気で良かったです。
11: 本当です。
10: 衝撃発言ありがとうございます。
11: 腰の骨は取っちゃって大丈夫な場所があるんだね、一応。
10: そういうことだよね。
11: すごいね。
10: よくあのこうお尻のお肉とかお尻の皮とかってね、はいはい、移植することありますけれども、
11: ブラックジャックで読んだやつだ。
10: あそうそうそ う, そ う, そ う, そ う, う医学の知識はブラックジャック。
11: そうブラックジャック
10: ヤブ医者からもらった
11: 無免許医者から
10: 無免許医からもらったんですけどもね、うん、もう本当だね、腰ねそれで無事なんだね。
11: すごいな、
10: 人間の体ってすごいな。
11: 不思議。
10: さあそしてもう一つご紹介しました。こちらはルーママさん。
12: はい、いつもありがとうございます。
10: 聞いているニャということで猫ちゃんのお写真もお送りいただいております。
12: ありがとうニャ。
10: なんだか切ない顔してますね。
12: そうだね、下向きで可愛いにゃ、
10: は
12: い、
10: お医者さんに言われた衝撃の一言ですが、
12: はい、
10: 春の雪山で日焼けをして受診した眼科で、うん、目のレンズの形が遺伝で若干楕円形をしていますと言われました。
11: ほ
10: ー、そういう人もいるんだね。なので乱視になりやすくて眩しくなってしまうので、うん、明るいところではサングラスをかけて目を保護してくださいと言われたことですね。
11: なるほど。
10: へえ。
11: 目もやっぱり千差万別ですよね。
10: 形もいろいろなんだね、人によってきっとね。
11: あのうちの兄が、うん、一時期レーシックが流行ったじゃないですか。
10: ありましたねレーシックね、は
11: い、あのレーシックをやっぱり兄も目がすごく悪いので受けようと思って病院に行ったら、なんだっけな、その角膜の角膜をあれどうにかすんのかな、
10: まあなんか目の表面のとこいじん
11: の
10: よ
11: ね。目のどっかのその部位が人よりも薄すぎて削れないから手術できませんって断られちゃったことがあって。
10: 確かにレーシックはちょっとその事前の検査でできるかできないか決まるって言いますもんね、
11: はい、実際そういうパターンだったみたいでね。
10: 人によるんだ目の形

0: いろいろ検査してくださって全部ね。で今のところ特に心配な所見はないのでって言われた後に衝撃の一言、カレーですね。
1: ああ
2: 皆さん
0: 年のせいか、
2: 皆さんごめんなさいね、こんな辛気臭い話を。
0: ごめんなさいね本当に、
2: ごめんなさいね本当に。
0: 年のせいって
2: なんか
0: お医者さんに
2: 勝手に私がダメージ受けてる。なんだこれ。
0: そうね、やっぱ年齢でもいろんな症状出んだわ。あ悲しい、まあ、何もなくてよかったですけれどもね。
2: あの昨日までやってた公演でも、やっぱりあの平均年齢がちょっと40代に なりつつあるメンバーたちが、ひいひい徹夜がしんどくなるとか、あの針先が見えなくなるとか、
0: 人と女
2: もうそういう話をねしていると本当に、あーな20年芝居してるんだなっていうのをね、
0: 年取ったよな、みんな年取った。うん、私ちなみにその目でお医者さんにカレーですねって言われた後に、ちょっとなんか無言でこっちがショック受けてたの。先生が畳みかけるように、まあ、あの年齢のせいなので、特に治療とかはないです。
2: そっか
0: そっかってなったね。なんかこうそうですね、日の光が目に染みながら帰りましたね。
2: 人間は老衰を防げないのと同じだね、
0: 戦えないんだね。そこにはね、
2: いずれはみんな死ぬからね。
0: 切ない結論が出た。皆さんね、まあでもみんな眼科定期検診ちゃんと行ってね、ほんとね、目は怖いからね。
2: そう
0: だ
2: ね、それで見つかるリスクももちろんありますからね。
0: そうそうそう、私はたまたま加齢だったけど、まあ本当にその網膜に問題があったりっていうことも考えられますからね。定期的に行っていただきたいと思いますよ。さあそしてもう一個行っちゃおうかな。行けますね、
2: 行っちゃいましょうね、はい、
0: こちらはラジオネームけいこちゃん。
2: はい、けいこちゃんいつもありがとうございます。
0: のじこさん、ちさっぴーこんにちは。
2: こんにちはです。
0: ぎっくり腰をやってしまい、安静にしているようで安静にできない私です。
2: みんなみんな、なんかみんないろんなところが
0: 辛い、
2: いろんなところが不調を
0: ね。
2: 大丈夫か、月曜月曜コミューンリスナーたち。
0: けいこちゃん腰は本当に大事にして ね
2: お大事にね。
0: で、わかるよ、安静にしているようで意外とこちょこちょこちょこちょ家の用事やったりとかして、なかなか安静って難しいんだよね。
2: そうだね、あの結局動かさないってことができない部位だからね。そう、腰ってね、
0: 腰はね、どうやってもね。
2: そう、
0: お二人も夏の疲れが出ないように体を温めてくださいね。
2: ありがとうございま ます。
0: さてテーマですが、義理の母が亡くなる数ヶ月半年前に、脳腫瘍があるから脳外科へかかってくださいと言われて行きました。その時のドクターはとても穏やかで優しい方、診察の結果が手術をしないという母の言葉を聞いて、先生はこれからは一年一年神様からのご褒美だと思って生きてくださいねという衝撃と悲しみで一瞬涙が出そうになりましたが、こらえました、それからご褒美の日々を過ごして、母は突然お空に飛んでいきましたね。認知症のあった母はいい先生だったねと嬉しそうに帰ってきました、あれは忘れられません。そんなご褒美の日々を過ごしている悲しみ稽古でしたとくださいました。ありがとうございます。
2: これはね、本当にこうどっちかを選ぶって究極の選択だよな。
0: あ、本当にそう、こういうのってやっぱ自分で決めておかなきゃいけないなっていうのも同時に思いますね。私なんかまあ真面目な話、特に子供もおりませんので、やっぱり自分が年を取った時に自分がどういう風になっていきたいかっていうのをちゃんと決めておく必要があるなというのはね、40超えてしみじみと思いますね、本当にね。まあ今はお子さんいないっていう方も多いですからね、そのあたりみんな早めにきちんと決めていこうねって思うよ。
2: 本当だ、
0: マジで。
2: 自分がはっきりしなくなる時ってある日突然来るらしいからね。
0: そうだね、本当にね。そうだね、ありがとうございます、けいこちゃん。
2: ありがとうございます。
0: 今日はね、皆さんの衝撃の言葉いただきながら考えることが多いですね。
2: 本当だね、
0: 本当にいろいろなんか考えるなと思いますよ。ありがとうございます、とってもためになっております。
2: 本当だ、
0: けいこちゃん、腰とにかくお大事になさってくださいね。腰は一生ものですからね、マジで。
2: そうですね、はい、私もあの今回の公演、昨日の公演が本当にここ近年で一番ちょっとこう体が、なんだ、こう効かなくなってきたので、
0: はいはいはい、
2: 思わずあの本番の2日前に、あの銭湯に行って、
0: あ、大好きな、
2: そこでリンパマッサージを受けてもらったんですけど、
0: おー、いいじゃないですか。
2: そこでね、なんかもう顔覚えられちゃって。
0: いつも来るから。
2: そう、あ、何々の人だって言ってね、
0: この人はみたいな、
2: やられてるって言ってますもんね。もう全身あのどこがとかではないですって言われました。
0: 全体的にあかんっていう、
2: とにかくもう全部があの危険信号を発しています。
0: あ、怖い。 そうなんだよな、年々やっぱ積み重なってくるとどこが悪いとかじゃもうないんだよね、うん、マジでね。
2: 私は50分のコースをやったんですけど、本当はあと手に20分かけたかったって言われました。
0: 手も凝りに

0: 凝ってるということですね。いやお疲れ様です。本当にちょっとこのここも一旦お知らせの前までギリギリまでメッセージ紹介しちゃおうかな。もう一個いっちゃいます、
1: はい、
0: こちらはラジオネームおみたまんさん。
1: はい、おみたまんさんありがとうございます。
0: お二人ともこんにちは、おみたまんです。番組の冒頭で若者のすべてをまだかけていないというお話をされていましたが、うん、先日リクエストしてかけていただいたと記憶しています。
1: あれ
0: 恥ずかしい。
1: どうだっけ、
0: うちらが夏の気温によってすべての記憶を吹き飛ばされていることがバレてる。
1: あのね、先週多分ね、あの、うん、話題に出したの
0: でしたっけ、
1: 若者のすべてかかげろうだよねって言って、うん、先週は多分ねかげろうの方を取った気がするんですよね。
0: でも尾身玉さん先日って言ってるから、実は私たちその前にかけてんじゃん。
1: もしかして、あ、なんか早い時期に一回かけた
0: ような気もしないでもない。
1: うん、確かに。
0: 尾身玉さんありがとうございます。
1: もうこうやってすぐ忘れていくんだから、
0: 年のせいですよ。
1: いろいろあります。
0: いろいろあります、年のせいです。
1: はい、これかけながらちょっとご紹介しますかね。
0: あ、そうですね、お願いします。何の曲ですか。
1: はい、原因は自分にあるの、無限シニシズム。
0: 源氏部だ、源氏部、
1: 源氏部です。
0: じゃあ源氏部に、源氏部に載せまして、おみたまん様のメッセージを続きを紹介します。
1: お願いします。
0: 私がお医者さんから言われた衝撃的な一言は、
1: はい、
0: 君の血液型は O 型の RH- だから気をつけてねです。
1: お、珍しい。
0: この血液型は希少らしいです、
1: うんうんうん、
0: これさ、すごい希少な血液の方って多分いろんなね面で、まあ、もちろん気を使うというか大変な部分はあると思うんですけど、うん、ただシンプルにかっこよくない？
1: RH- ってかっこいいですね。
0: そうなんだよ。この響きに対する憧れは正直あると思う。
1: もう絶対変えられないものだからこそね。
0: そうだね、
1: いいな RH マイナス。
0: なんか大事にしていただきたいなという感じはあります、
1: ね、ただそうだよね、あの怪我とかされて大量出血された時に、 そのストックがなかなかね、やっぱり珍しい血液だから、
0: そうだよね、
1: しにくいというもあのデメリットはあるんですよね。
0: そうだよね、そのあたりがねきっと気を使う部分でしょうけど、
1: めっちゃ珍しいよ。
0: いやでも、うん、本当にいるんだっていう感じでした、
1: ね、
0: びっくりした。あ、そうなんだ、ありがとうございます。おみたまんさん、
1: ありがとうございます。
0: ちょっと
1: 貴重な個人情報を、ね、
0: そうですね、これ衝撃でした。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: まだまだこの後も皆さんのメッセージ紹介してまいります、はい。

0: 76.2.
1: Let's go!
0: FM Paladoon.
2: FM Paladoon. fmpaladoon.co.jp
3: 車のサブスクキント、マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM パルルン。
5: 茨城インフォメーション、茨城県の協力でお伝えします。こちらはエクセル南からのお知らせです、
6: はい、
5: どなたでもご参加いただけるキシン車を使用した体験型防災訓練を実施します。
6: キシン車、
5: はい、これ私一度ですね昔乗ったことあるんですけど、うん、こうトラックみたいな形してまして、うん、その後ろのトラックの後ろのなんていうんですか、あの箱の部分、あそこを開けると、うん、その中に家具とかが置いてあって、うん、そこに乗ると揺れが起こせるという、
6: はいはいはい、
5: 地震の揺れを体験できるっていう車のことなんですよ。
6: なるほど、あのコントの良質なイギリスのコント番組みたいなセットがついてるやつね。
5: そう、ミスター・ビーンみたいな感じの、あれで実際にこれが震度いくつの揺れですよというのを経験できるっていう、
6: それがエクセルに
5: 来るそうですね。
6: わーすごい、
5: はい、水戸駅ビル、エクセルおよびエクセル南を運営している水戸ステーション開発株式会社、こちらが明日ですね9月1日防災の日に起震車による地震の揺れを実際に体験できる防災訓練を開催するそうです、
6: うん、
5: 明日はですね予約不要でどなたでもご参加いただけます。
6: 嬉しいね。
5: 東日本大震災から15年が経過した今、地域やショップスタッフの皆様に地震の揺れを体験していただくことで、共に防災意識対策を高めて災害時にも安心して過ごせる地域づくりにつながっていきますということです。開催の日時は明日9月1日火曜日午前10時から午後4時までです。雨の降った場合中止になる可能性があります。今日の午後4時までにエクセル公式ホームページの中でお知らせがありますので、そちらをぜひチェックしてください。場所は水戸駅南口桜西公園です。内容は起震車による地震の揺れ体験、さらに東日本大震災の揺れ体験、または震度1から7の揺れを体験できる時間があるということです。大震災の揺れ体験は午後3時からを予定しています。参加費は無料で予約も不要ですということで、まあ、参加人数には限りがありますよということですのでね、
6: はい、
5: 皆さんお出かけになってぜひチェックしてみてください。これ東日本大震災からなんせ15年ですか。
6: 今聞いてびっくりしました。
5: そうなんです、15年経ちますので、
6: この間10年って言ってなかったっけっていう、
5: あっという間だよね。
6: 5年がなんか婚姻屋のごとし、
5: 本当ですね、うん、でこれ15年経ったということは、うん、体験をしていない世代、あるいはしたとしても覚えていないよっていう世代がかなり増えてきてるということなんですよね。ぜひそういった皆さんにもね経験をしていただきたいなと思います、
6: はい、
5: さあそしてもう一つはこちらです。茨城の卵 PR について、茨城県販売戦略課からのお知らせです。茨城県って卵の生産量全国第2位なんだよ。
6: もっと押し出していこう、
5: これもっと押し出していこう、ね、マジで。第1位が鹿児島県で生産量は、これは、17万2000トン。
6: なるほどね。九州はまあ確かに鳥がね、
5: そうそうそう、
6: やっぱり
5: なるほどって感じじゃん、
6: はい、
5: でも意外なことに2位が茨城県で、
6: あ意外、知らなかったです。
5: 14万4000トンの生産量があるということなんですよ。茨城県は全国有数の鶏卵卵ですね、
6: うん、
5: 生産量を誇る卵の生産地です、
6: うん、
5: 世界で4番目に多く卵を消費する卵好きの日本人そうなんだね。
6: まあ確かにな、照り焼き卵大好きだから ね
5: 1人当たり年間327個ものタバコを食べているという計算になるそうで、
6: すごい。
5: そのうちのおよそ 5.9% が茨城県で生産されているということなんですよ。
6: かなりのシェア率ですね。
5: 茨城すごいんです、
6: うん、
5: で、あの昔さ、卵は1日1個までって言われてたんですよ。
6: そう、コレステロール超えちゃうからって言ってたよね。
5: そうそうそう、私子供の時とかそう言われていたんですけれども、うん、この考え方、健康に対する意識とともに変わりつつありますということで、現在ではもう古い考え方だとされています。キューピー株式会社の卵白書2025によりますと、うん、卵の魅力としてタンパク質が豊富が最も高く評価されており、1日の上限喫食個数、まあ、1日何個食べていいかというのは1日2個以上でも

0: 良いと考える人が増加するなど、卵の栄養価に対する理解の広がりが見られているということなんですね。
1: 腹持ちもいいし、本当に優れた食品だよな。
0: すごいよね卵って。いつでも買えるしな。
1: そう、
0: 完全栄養食品とまで言われる卵、ビタミン C と食物繊維以外の栄養素が全て含まれている、
1: うん、
0: そんなことあんの、うん、ビタミン C と食物繊維以外の栄養素全て取れる、
1: すごい。
0: 私たちの健康に良い影響を与えてくれるそうです。
1: ロッキーがあんだけ飲み込むわけだ。
0: 理解できる
1: ね
0: それも強くなれるわ、それ
1: 生卵を。
0: 卵のタンパク質は筋肉の疲労回復や増強に優れるほか、免疫力の向上なども期待できます。ぜひ健康に良い卵、1日2個から始めてみてくださいということですね。で、11月5日がいい卵の日なんですって。なので2010年に制定されたこのいい卵の日に合わせまして、茨城県では9月からいろいろなイベントやキャンペーンで茨城の卵を盛り上げるそうです。
1: 05日が卵なんだね
0: ということですかね。
1: かっこいい。
0: 1105いい卵ですね。
1: 覚えやすい。
0: 茨城の卵 SNS プレゼントキャンペーンというのが9月1日明日から11月5日まで開催されます。卵を使った料理写真をリポストもしくは投稿、これ X またはインスタグラムだそうです、
1: うんうん、
0: で抽選で茨城県産の卵が当たるということです。応募方法は茨城を食べようの公式アカウントをフォローしてください。で、その公式アカウントの中で指定された投稿をリポストしてください。さらにウェブアンケートに回答、これで X でのご応募は完了です、
1: はい。
0: 10月1日からはインスタグラムでの応募が始まります。インスタグラムでも茨城を食べよう公式アカウントをフォロー、そしてハッシュタグイバ食べ卵キャンペーン、イバ食べ卵キャンペーンをつけて卵かけご飯の料理画像を投稿します。
1: あ、いいね、いい試み、
0: いいね、うん、みんなの卵かけご飯が見られるという、
1: 楽しい。
0: これでご応募が完了、当たった方には卵が送られるということです、
1: はい。
0: その他にもですね、さまざまなキャンペーンやイベントが行われます。ぜひ皆さん茨城の卵たくさん召し上がってください。
1: はい、
0: 以上茨城インフォメーション、茨城県の協力でお伝えしました。パルルンウェザーインフォメーションです。水戸地方気象台発表のお天気予報をお伝えします。茨城県のお天気の概況です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は概ね曇りとなっています。今日は湿った空気の影響を受けるため曇りで、北部は昼過ぎから夜の初め頃雨の降るところがあるでしょう。明日は湿った空気の影響を受けるため曇りで、明け方まで雨の降るところがある見込みです。茨城県の海上では今日はうねりを伴い波が高いでしょう。船舶は高波に注意をしてください。明日はうねりを伴い波がやや高い見込みです。海岸付近での行動時には留意してください。続いて茨城県北部の空模様です。今日は曇りで、ところにより昼過ぎから夜の初め頃には雨となるところがあるでしょう。北東の風で、海上では北東の風がやや強い見込みです。明日は曇りで、ところにより明け方までは雨となるでしょう。北東の風後東の風の予報です。海上の波は 2.5 メートルでうねりを伴うでしょう。明日は2メートル後 1.5 メートルでうねりを伴う見込みです。雨の降る確率です。今日この後深夜0時までは 20%、 深夜0時から明日の夜にかけては 10% でしょう。気温です。今日日中の最高気温は29度、明日朝の最低気温は22度、明日日中の最高気温は29度でしょう。茨城県沿岸部では現在波浪注意報が出ています。高波に注意をしてください。以上、パルルンウェザーインフォメーションでした。茨城海上保安部からのお知らせです。夏は海の事故が増える季節です。海に遊びに行かれる方は安全対策を今一度確認してください。天気が悪い日、体調が悪い日は海に行かないようにしましょう。 ライフセーバーや監視員がいる海水浴場で泳ぎましょう。お酒を飲んだら絶対に泳がないでください。速い潮の流れが起きて離岸流が発生することがあります。ヘッドランドの周りには決して近づかないでください。小さなお子さんから目を離さないでください。小さなお子さんからは絶対に目を離さないようにしてください。ボートで海に出るときは次のことに注意をしましょう。最新の気象海象情報を確認してください。ライフジャケットを着用しましょう。見張りを徹底してください。海上交通ルールを守りましょう。小型船舶の船長さんは発航前検査を必ず行いましょう。緊急の時は海上保安庁の緊急通報用電話番号118番に通報してください。海上保安庁の緊急通報用電話番号は118です。またボートオーナーの方は定期的にプロの整備業者による点検整備を受けるようにしてください。マリンレジャーを安全に楽しむための情報は海の安全情報やウォーターセーフティーガイドと検索していただくと海上保安庁公式ウェブサイト上でご覧いただけます。ぜひこちらもご確認ください。以上、茨城海上保安部からのお知らせでした。
2: この時間はラッドウィンプスフィーチャリング三浦透子で祝祭。

0: さあ曲に乗せてメッセージをちょっと紹介していきたいと思います。
1: はい、お願いします。
0: こちらはラジオネームかわちゃんです。かわ
1: ちゃんありがとうございます。
0: ここのところ雨が多くて仕事になっていません。
1: そっか
0: 大変だこれもね、うん、今日はまたまた稲刈りです。今から参加します。ところで今日のテーマですが、お医者さんから言われた衝撃の一言、酒やめないと死にますよと言われましたが、やめられませんと言うと薬を一つ増やされましたやめなって
1: 月曜コメ問題児2人いますね。
0: そうですねちょっと酒に絡んだ問題児が2人目ですね。
1: 酒関連の問題児2人、ただし最強
0: 最強すぎるな薬を飲む方を選ぶという
1: ね。
0: では今日も最後まで頑張ってください。仕事をしながら聞いています。とくださいました。ありがとうございます。かわちゃん
1: お大事にしてくださいね。もうご自愛ください。
0: 本当にねかわちゃん応援してますから、うん、ちゃんとご自愛くださいね。確かにね雨が最近ずっと多かったからね、いろいろお仕事滞っちゃったかなと思うんですけれども、またあの雨でも暑いですからね、まだね涼しくなったとはいえ、稲刈り十分気をつけて励んでいただきたいなと思います。
1: はい、
0: かばちゃんメッセージありがとうございます。コミューン on 76.2 FM パワルーン。
2: 街の明かり心地よい風メローなサウンド完璧だ今夜は君を返さないぜ。
3: メンテナンス忘れてた。
4: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供
3: お願いします。エアー21車検。
5: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
4: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
6: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon。
0: さあまだまだ皆さんからいただいてますメッセージを紹介します。
1: はいお願いします。
0: こちらはマメフクさん。
1: マメフクさんありがとうございます。
0: なじこさんちーちゃんこんにちは。
7: こんにちはです。
0: 8月も今日で終わり、あっという間に夏も過ぎそうです。今日も朝から過ごしやすい気温で、猫のもち太郎は涼しそうな段ボールホールでのんびりと過ごしています。
1: いいですね。
0: 医者に言われた衝撃の一言ですが、
1: うん、
0: 思い浮かぶことがない気がします。健康体だからなのかもしれませんが。
1: 素晴らしい。
0: いや素晴らしい、うん、本当に医者に衝撃の一言なんて言われない方がいいに決まっております。
1: これはもうもっと自慢してった方がいいよね。
0: そうだね。
1: 医者に衝撃的なことを言われたことがない。
0: そうだよ、うん、素晴らしいことです。素晴らしい健康体、今日ももち太郎かわいいね。
1: 健康有料児の豆福さん。
0: 豆福さん、そしてもち太郎、うん、
1: そしてもち太郎。
0: もち太郎はさ、お顔が小さくて威馬風の猫だよね。
1: あ、そうだね、
0: うん、でもうちの猫先生もお顔小さかったんですけど、体の大きさが尋常じゃなかったんですね
1: あの、あれだ、あの肩幅の広いイラストみたいな。
0: そうそうそう、
1: 佐藤さんの。
0: そう、マジでそれだったんですよ顔の小ささとお尻の大きさがおかしいっていう
1: じゃあもう安定感がすごいわ。
0: そうですね、下半身の安定感すごかったですよ、
1: うんうん、
0: だから猫なのに、うん、高いところから飛び降りた時にすごい音がしましたね音しないイメージあるじゃん猫って。
1: あ、そうだね、軽やかなイメージ。
0: ドスンみたいな感じしてましたね。もち太郎はいいね、スマートで可愛いね、とっても ね、
1: 軽やかだ
0: ね。涼しくしてお過ごしください。
1: はい、
0: さあそしてこちらはまゆてんさん。
1: はい、いつもありがとうございます。
0: ありがとうございます。インフルが流行っているから調べたらコロナですねとか、高熱が出てるからインフルとコロナを調べたらどちらも陰性ですよとか、これは確かに経験のある人いるかも、
1: ね、あるね。
0: 足を引っ掛けて右足の親指がひどく腫れて捻挫ぐらいかなと病院に行ったら骨折ですねと言われたり。
1: わかる、私もこの経験あります
0: これあるよな、わかる。みんな自分が思っていた症状じゃない時ってなんでと思いますよね
1: 確かにね。
0: おうおう、でも旦那さんが体調が悪くて翌日かかりつけの病院に行った時、先生は多分脱水だと思うとおっしゃっていたんですが、
1: うん、
0: 血液検査の結果とある数値の異常が見られ、うん、 急性心不全の可能性が高いのですぐ総合病院に行ってください。今日来てくれて本当に良かったと聞いた時は血の気が引きました。
7: 怖いね。
0: 今は旦那さん落ち着いてますのでご安心をとくださいました。ありがとうございます。いやこれはでも本当に今日来てくれて本当に良かったのやつだね。
7: 血液検査をして本当に良かった。
0: 良かった。だからやっぱりなちょっとなんかおかしいぞって思ったらとりあえず病院行くっていうのすごい大事だよね。
7: そうね。
0: めんどくさがっちゃいけないよね病院って。本当に。いやよかったです旦那さん落ち着いて、
7: うん、よかったよかった。
0: 私もねあの昨年ですか、一昨年ですかね、はい、あの、うん、ツサッティがコロナになったっていうタイミングで、
7: はいはい、なりました。
0: そうで翌々日に私も熱が出たんですよね。
7: あそうね。
0: そうあった2日後ぐらいで、あこれは私 100% コロナでしょと思ったらあの陰性だったっていう。じゃあこれ何なんだよっていう。
7: どうなんだろうね。コロナではないかもしれないけど私の持ってた別の菌が作用したのかもしれない。
0: コロナ以外のやつだけもらうこととかあんの？
7: より分けて
0: あんなに感染力強いって言われてたのこれは結構あったよね。ここ数年でみんなこれ経験してんじゃないかなと思う、
7: ね、確かにね、
0: うん、どっちか分かんないなと思って行ったらどっちもだった人とかね。
7: あそうそうそう
0: 同時感染の人もいましたからね。ありがとうございますマエテンさん。
7: いや風邪はマジあるあるですね。
0: あるあるですね本当にね。さあそしてこちらは、はい、誠実さん。
8: はい、いつもありがとうございます。
0: 誠実は今富山に来ております。あちさとさん先日ご講演お疲れ様でした。
8: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。いつも今富山に来ておりまして、うん、移動の合間に楽しく拝聴しています。
8: ありがとうございます。
0: 初日と2日目に戸賀村というところで演劇を見て今日は富山散策をしております。当初はエンフェス全通、エンフェスの全劇団を見るというつもりだったので複雑な気持ちもあり体が足りないなぁと切実に思っています。
7: またやるから見に来てよ。またやるから、
0: そうだね、本当にね。いやこれいいですね。戸賀村にあのスコットという団体さんを見に行っているということ で、
7: ね、あの演劇人の鈴木忠さんがねあの主催をやっている。
0: うらやましい。
7: ちょっとあのもう何アンダーグラウンド全盛期の伝説みたいな人なんでね。
0: そうですね。めちゃめちゃあれ生で見たいよね。
7: 私の中で蜷川幸雄と唐十郎と鈴木忠がなんか大体同じくくり。
0: あ確かに確かに
7: くくりですね。
0: くくりです、
7: ね、あと寺山修司とかね。
0: あいいですね。どれもこれもエネルギー系。
7: そうそう。
0: これあの実際に見に行かれているところのお写真も送っていただいたんですけど、
7: 素敵だね。
0: 素敵だね。
7: 屋外でやったんだ。
0: みんな雨がっぱを着てらっしゃるので雨
7: フェスだねまさに。
0: フェスだね、
7: うん、
0: 雨もでも多分合うよねスコットは。なんか
7: そうなんだよ、かっこいいんだよ。
0: その過酷な状況で見たいっていう気持ちもある、う
7: ん、私もいつか見に行きたいな。
0: これ行きたいっすね。富山だからちょっと遠いんですけどね、私にとってはね。羨ましいです本当に。いよいよ9月ですね。2つのあやかし語り手の本読み会もザ・ワンズも本当に楽しみにしております。まだまだ暑い日が続くのでご自愛くださいとくださいました。ありがとうございます。
7: 月曜はパルルンのこのパーソナリティ2人めちゃめちゃいろいろやってるね。あの月曜じゃない9月はね。
0: そうですね、はい、ぜひお運びいただきたいと思います。ぜひぜひ。ありがとうございます。
7: ありがとうございます。
0: そして芋息子さんがマックの月見バーガー、うん、食べないから私には秋来ないんですね。そんな企業の策略には屈しません。バーガーキング行きます。
7: 負けない。バーガーキングは季節とかない。
0: いいのか本当に来ないぞ秋は。ということで今日はラストナンバーなんでしょうか。
7: はい、こちらはベリさんからのリクエストです。イエンタウンバンドでスワローテイルバタフライ愛の歌。さあそしてこれは曲に合わせてメッセージご紹介し
0: ちゃいましょうかね。まだまだ皆さんからいただいてまして、あラジオネームリー君ごめんなさい、はい、リクエストはいただいたんですけれども、ちょっと今日時間が間に合わなくなってしまったので
7: ごめんなさい。
0: よろしければ来週再リクエストいただけるととっても嬉しいです。
7: お待ちしてます。
0: そしてデリさんが再び、
7: はい、
0: 先ほどの手術のお話ですが、うん、昭和60年のお話、うん、あの親指の移植するために親指に腰の骨を移植した話ですね。
7: はい、
0: 今では骨を取った腰のあたりしっかり元通りに近いぐらい回復しています。
7: すごい
0: すごいね人の体って。のみで削られたりドリリングでボルト埋め込まれたりいろいろ興味深い入院でした。
7: ただやっぱり若かりし頃だったからねこんだけ回復したんだね。
0: そういうことだよねこれね。そういや私も先日大人になって初めて歯を抜いてきましたよ。根っこの先の方が小悪魔的に曲がっていまして
7: 悪さしてたんだ。
0: 経験者からはいろいろ驚かされ最悪の想定で臨んだのですが、麻酔が効いて処置が始まったと思ったら5分もしないうちにはい抜けましたと。麻酔が切れても痛みも腫れもなし、とんだ肩透かしに晩飯はしっかり普通にいただきました。残りのあと31本ちゃんと生えてますので虫歯にしないようにしないとね。
7: そうだね、歯は大事よ
0: ね。 私もさ、あの親知らず抜いた経験があったから、うん、歯の矯正で前の方の歯抜くってなった時にすごい怖かったのよ。
1: ああそうだよね、
0: どんな大変なことだと思って、うん、そしたらさ、あの根っこが1本しかない歯って、うん、マジで一瞬で抜けるのね。
8: あーなるほど、突っかかりがないから。
0: そうそうそうそう、びっくりしました。歯によってこんな違うんだと思ってね。
8: それって逆になんで普段くっついてんだろうね。
0: 本当だよね人体って不思議、
1: 不思議。
0: 今日は皆さんから人体不思議なメッセージたくさんいただきました。本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ということで、このまま来週のメッセージテーマの9時に行きたいと思います。
8: はい、行っちゃいましょう。
0: ドドドドドドドドドドドドドドドドドドドガシャン
8: ポーン。
0: はい、ポーン。来週のメッセージは、メッセージテーマはこちら。はい、あ、なんかちょっとほっこりテーマですよ。こんなことあるうちらで。
8: なになに。
0: 子供の頃好きだった絵本はなーに。どうした、私の字だ。
8: 困惑
0: 困惑、ほんとこんな温かいメッセージテーマ引いちゃって、どうする。みんなあの子供の頃好きだった絵本ということですので、何回も読んだよっていうような絵本を送っていただきたいと思います。
1: いいですね、
0: いいですね。たまにはこういうの行きましょうよ。
8: ちょっとなんか面食らっちゃったよ。
0: 私もなんか面食らっちゃったなんかそんなノスタルジーの扉を開けるような話になりますけれどもね。なんですか、みんなあの腹ペコ青虫とかグリとグラとか出てくると思うんで
1: いっぱい出てくるんだろうな。
0: ぜひ当時のエピソードなんかも添えてお送りいただきたいと思います。
1: はい、
0: さあ今日明日ちょっと過ごしやすい夏の終わりになりそうです。今日は最高気温水戸で29度、明日も29度、最低気温は21度ぐらいということなのでね、朝晩結構ひんやり感じられるんじゃないでしょうか。はい、水曜日は久しぶりに最高気温30度超える予報となっています。まだまだ熱中症などご注意いただきたいと思います。
1: はい、
0: ということで今日のお相手は私のじここと上永春奈と
1: ちさっぴこと鈴木ちさとでお送りいたしました。
0: また来週9月にお会いしましょう。
1: はい、
0: 元気にお過ごしくださいね。
1: バイバイ。

0: CoJP.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

0: Japanese music.
1: Have a good time.

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。

0: 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠っている高級オーディオ売るなら今、トーレンスのレコードプレイヤー70万円、赤井のオープンリールデッキ20万円の買取実績も。全国無料出張、 0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 皆さんはじめまして、私たち
2: バイビーロマンスです。
1: リーダーの一ノ瀬りりかと
3: 桜庭さやと
4: 結城にこです。
1: 私たちバイビーロマンスは7月30日にプロローグ CD 愛に行くよをリリースしました。
2: イエーイ。
3: 私たちは昭和に転生をコンセプトに活動している6人組アイドルグループです。
4: この曲で皆さんを昭和の時代へ誘います。
1: それでは聴いてください。バイビーロマンスで
2: 愛に行くよ。

0: COJD.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: weekday evening, 4 p.m. Omnibus Radio Show. Frexbox on 76.2 FM Palaloon.
1: この後はフレックスボックス。毎週木曜夜8時から放送している里所小泉の再放送をお送りします。

0: こんばんは、佐藤翔子です。ここからは私がお送りする里ショコイズム。この番組はあなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城テラスザガーデンの2社の提供でお送りします。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
0: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
2: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。

はい、改めましてこんばんは、佐藤翔子です。今夜も自宅からの収録放送です。今夜は8月ラストの放送ということでですね、先週皆さんからいただいたメッセージからご紹介していこうかなと思います。まずは徳島からライジングドラゴンさんです。翔子ちゃんこんばんは。こんばんは。早朝の南の海、想像しただけでももうリゾート気分。基本的に日帰りでしか旅行に行けないので、海も短時間眺めるか橋で越えるかの選択肢しかないので、とても羨ましいです。そして先週のドゥービーブラザーズのスタンダードナンバー、さすがの安定感、ベテランならではですね。ベテランのアーティストが健在なのも不安な世情の中で安心できますね。 PS、 お誕生日のお祝いメッセージ、ほんまにありがとうございます、ということでありがとうございます。そう、先週はですね、南の島をイメージして、早朝目覚めて朝日が昇るのを眺め、その後明るくなった空の下、海の中をプカプカとシュノーケリングするという物語を3部作に分けて選曲してみました。毎年仕事の疲れが溜まった頃にですね、離島に旅へ出て全てを忘れてお魚になった気分で泳ぐというのが私の、まあ、ご褒美みたいなものなんですけど、今年はまだ行けてなくってね、なのでそれをイメージの旅という形で実現してみました。そして先週お届けしたドゥービーブラザーズのライブ音源は結構ね、割と最近の音源なんですけれども、もうテーマはしつこいっていう感じ、もうこれでもかこれでもかっていうぐらいお客さんを喜ばせてくれる、本当に名曲揃いのねライブ音源でしたね。はい、ありがとうございます。では続いては佐藤恵子さんから。翔子さんこんばんは。こんばんは。地震がありましたね。あ、そうですね。大丈夫でしたか？めいっ子は東京にいますがとても怖かったと言っていました。そして胃腸の具合はストレスですか？

私もそういう人間なので気をつけてます。暑い日も続いているからお互いに体に気をつけていきましょうね。月曜日にゆっくり聞いていたら母からの電話でなんとなくで終わってしまいました。気持ちが癒される音楽が流れていたように思います。しょこさんの歌も忙しく暑い日の一日の疲れを取ってくれるものでした。しょこさんは元気になる食べ物ありますか？今は桃やぶどう、梨が出てきましたね。私はふわふわかき氷がとても食べたくなっています。できたら桃が乗っているもの食べられるかな。そしてスリランカカレー、まだまだ残暑が残っています。体に気をつけてお過ごしください。言えばのナンバー聞きたいです。今週もありがとうございました。また来週楽しみにしています。佐藤恵子でした。ラビュー、ということでラビラビュー、ありがとうございます。いいですね、言えばのナンバー追っかけしましょうね。そして地震なんですけど、これでも震源地っていうか茨城の方が揺れたんじゃないですかね。都内もかなり長く揺れていましたが、どちらかというとあの警報の音にびっくりしてしまって、まあ、深夜だったんですけどね、あの調べたら茨城の方があの大きかった、震度5弱とかでしたよね。なんですぐ母に電話して安否を確認しもう寝ました。あの警報が鳴ってから地震が来るまでの間はついに来たかっていう感じで、あの短い間にいろんなことを考えるんですけど、どこに逃げようかなとか何持ってこうかなとか。でも結局地震が来てしまうと何もできないんですよね。動けない。本当に今各地でいろんなことが起きているので、そういうニュースを目にするたびにこうシミュレーションするんだけど、いざ本当に、ね、何かが起きた時ってもう頭真っ白になってしまいますよね。皆さん気をつけましょう。はい、そして、元気の出る食べ物っていうのはですね、私は秋生まれ、9月生まれなので、もうまさに桃とかぶどうとか梨とか、あの夏から秋にかけての果物が私のパワーフードです。今は本当昔よりも果物が高級食品に、食材になってしまいましたね。ここまでは高級じゃなかったと思うんだけど、スーパーに行ってもまだこう頭が追いついてなくって、1個梨が300円とかで売ってると、あ、そっか、ちょっと手が出ないかもなみたいなまだなんか頭の中で150円ぐらいだった気がするっていう頭で止まっていて、ブドウもね、もうあれは高級品ですよね。もう大好きなんですけど、毎日食べたいんですけど、たまに本当にもう今日はいいかって言って買う感じなんで、恵子さん の, あのパワーフードのふわふわかき氷っていうのもね、本当ピンキリでしょうけど、そういった美味しいフルーツを使ってるってなると、2000円3000円するようなものもありますもんね。そしてスリランカカレーもいいですね。いろんなものが食べられて、あれこそ本当お店に行かないとなかなかね食べられないから、お肉のカレー、フィッシュのカレー、お野菜のカレー、豆のカレーとかね、それをこう混ぜていただくんですよね。サンバルとかそういうのと一緒にバナナの葉っぱとかに乗せて出してくれるところもあって、そう見ててもすごく美しいですよね。水戸だとあのこじこじが有名かな。ちょっと旅行気分になりますよね。台風がね近づいてきてるせいか、すごく蒸し暑い日が続いています。低気圧でだるーとかね、眠ーっていう方多いと思いますので、恵子さんも体に気をつけて、もし今週も聞けたらメッセージお待ちしてます。はい、ありがとうございます。では続いてのメッセージはデリさんからです。コンバースコンバース。確かに猛暑だけど、雲にはその夏らしさが消えかけているような、遠くなったセミの声、小さな草陰で音合わせ中の虫の声、あちこちまだ仮死状態のセミ爆弾が、知らずに通りかかるといきなりボンッとびっくりするよね。夏の終わりの風物詩です。宿題に振り回されたのはもう遠い昔、サンゴ礁のリーフの色とりどりの賑やかさをコピペしたようなジェイコブコリアの音符たち、アンダーザシーも彼にかかると優雅だよね。そしてドゥービーブロスも、いいよね。 Listen to the music Long Train Running、あのリフが聞こえるときたきたきたと感じます。ちょっとスピード上げたくなるね。そして先週は、ラブとフリーと音楽にあふれたジュジュさんの DJ プラネタリウム、ジュジュワールド全開の甘

天の川キャンプを市民会館、水戸市民会館の屋上芝生広場で星空を見上げながら、街明かりの間接照明に浮かび上がる芸術館のタワーはミステリアスな美しさで、たった4階分空に近いだけなのに、そこは宇宙の入り口でした、ということで、芸術館のタワーのお写真も添えていただいております。天の川キャンプっていうイベントをしたのかな。しかも市民会館の屋上って広場になってるんですね。なんかここほんと素敵。私もジュジュさんのファンなのですごい羨ましい。後で聞かせてください、どんなことやったのかね。この夏の暑さでもう外に出る気もなくなるんですけど、なんか夏が終わっちゃうってなると何かやっとかないとっていう、そう、海も行ってないし山も行ってないし花火も行ってないし、もうなんかやっとかないとっていう気持ちになっちゃう。もう8月が終わるってことは9、10、11、12、あと4ヶ月でしょ。もうちょっと後半をね充実させないといけないですね、こりゃね。そしてデリさん誕生日が近づいてきてますね。あら、お誕生日おめでとうございます。乙女座の季節が来ましたね。私たちのターンが回ってまいりましたね。おめでとうございます、はい、ということでですね、今夜も皆さんからのメッセージを大募集中です。ツイッター改め X で募集してます。アットマーク佐藤翔子とつけてツイートしていただくか、もしくはダイレクトメッセージでも OK です。佐藤翔子のスペルは SATOSHOKO SATOSHOKO アットマーク佐藤翔子、こちらをつけてですね、一言でもいいんです。聞いてるよとかね、この曲好きとか、これかけてとか、はい、気軽にメッセージをお送りください。それでは里しょこイズム1時間お送りしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。まず最初にお送りするナンバーは2026年12月の11日に来日公演が決定した、ユーモアと愛に満ち溢れた、ポップマエストロベニースイングスのナンバーからお送りしたいと思います。70年代から80年代を彷彿とさせる彼の明るいメロディーは、ジャンルで言うと AOR とかヨットロックっぽい感じかな、プラス90年代後半の R&B ビートがなんか妙にポップでですね、日常生活のサントラにぴったりだなと思って、そう、マイケル・フランクスミもあったりして、私も大好きなミュージシャンです。今度渋谷の WWW にて来日公演ありますので、もし気に入った方はねちょっと掘ってください、はい、お送りするのはベニーシングスで Nobody's Fault。

さて、お送りしている8月28日の木曜日、再放送だと月曜日になりますが、木曜日ですね、魚座で満月が起こるそうです。この満月というのは部分月食でもあって、日本では見られないんですが、今回は南北アメリカなので観測できるとのこと。満月っていうのは文字通りこう満ちるという時ですね。これまで頑張ってきたことが一定ラインまで到達して、無意識に振り返り調整を行うタイミングとも言われています。だから眠かったりしんどかったり重いだるい心身の不調が現れることも多いそうで、こんな時私はですね、断捨離がしたくなります。もう全部いらないみたいな気持ちになって、断捨離って不要なものをね、断ち切る、物への執着心をなくすことで身軽にこう新しいものが入るスペースを空けるという、解釈を私はしてるんですが、断捨離っていうそれぞれの文字、断行、捨行、離行の意味があるんです。断行っていうのは入ってくる不要なものを断つで、捨行っていうのは家にずっとある不要なものを捨てるで、離行っていうのは物への執着心をなくす。なので断捨離はただのこうお片付けっていうことではなくって、ヨガのね、思想が元になっているので、まあちょっと片付けとは異なるものとされています。今ね、いろんなところで災害が起きているニュースを見ていても思うんですが、本当にいつ何が起きるかもわからない時代、何かをこう所有するっていうことへの価値観も変化してるんじゃないかなと思います。なんか家の中に眠るもの、生きているうちに何度必要になるかなっていうもの、例えば押し入れの中を見てみると、なんかいつも見て見ぬふりしているものの塊ってありません？開けるとこう収集つかなくなるから、このままにしておくかみたいなもの。もちろんね、趣味でこういろいろなものを集めている方もいらっしゃると思いますし、物持ちがいいって日本ではこう、美徳とされるというかね、良いとされる言葉なので、そことのこうラインを引くのは結構難しいですけど、これ本当にいるかなっていうもの、家の中にいっぱいありますよね。そうだから、新しい風が吹くスペースを空けるという意味で不要なものを処分する。そう、今ね、リサイクルショップとかも結構あるじゃないですか。だから高価なものは売るでもいいですしね。そうそう、だこの日片付けるって予定を決めてもいいんだけど、逆にこうその満月の時とかさ、気持ちがうつうつとした時になぜか断捨離ってすごくはかどるんですよ。そうだから深夜にね、突然もう今からやろうって決めてもいいと思いますし、なかなかこういつかやればいいやって捨てると、どんどん物って増えていきますから。そうするとどうでしょう、家がすっきりするとね、なんだか心まで軽やかになるんです。そう、それができたら次の段階、心の断捨離というのも同じ要領でするといいんですって。心にたまる無意識な思い、はあ、私は頑張らなきゃ

けないとかね、やらなきゃいけないという自分で自分をこう追い込んでしまう気持ちだったり、他人からどう思われるかなとか、私はこういう人間だからなという思い込み、地味に自分をこう縛り付けている暗示みたいなものもきっと皆さんあると思うんですが、そういうのってこう本当無意識だから気づかない、気づきづらいですよね。下田景樹さんがですね、以前こんなことを言っていました。心の断捨離が必要。目を閉じて自分の心を描いてみましょう。何年も住み着いている悩みがあるとか、何年も引きずっている過去がある、壊れた夢の残骸がある、解消できない憎しみがある、これからは有用なものと入れ替えていこう。例えば憎しみは希望と入れ替えろ。しなやかに活性化した心で前へ進もうという、そんな言葉。じゃあ具体的にどんなことをしたらいいかというと、まず手始めに、なんか見ると嫌な気持ちになったり切なくなったりするようなお写真、携帯にいっぱい入ってたりしますよね。消せばいいのになんとなく残ってるもの、そういうものを処分する。あとは SNS だったり LINE だったり、まあ、携帯のメモリだったりとかね、友達のリストを見直すっていう方もいますよね。もう連絡しない人は消しちゃうっていう方もいたりします。あとは自分を責めてしまう癖、あと義務で続けている習慣、あと他人と比較してしまう嫉妬心、これに気づくっていうことですね。あ、なんだろうこの気持ち、あ、私嫉妬してるこの人に、私と彼女を比べると私負けてる気がするみたいな、まあ、それに気づく、そんなもの不要ですよね。あとは暇だなってなると、なんとなくこう見ると不安になっちゃうのに SNS をパトロールしたり、ネットでいろんなことを調べて勝手に不安になる、そんなことやめましょうっていうね。あとは惰性で付き合っている人間関係、これは私最近すごく感じるんですけど、大人になったのかもしれない。今まではこの人とつながってた方がいいなとか、どこかしらで自分のその、まあ、利益っていうものを考えて、こことはつながってよとか、まあ、ここちょっとこの関係苦手だけどご飯刺されたら行ってみようとか、まあ、もしかしたら楽しいかもしれないとか、そういう感じで人付き合いをこう広く保っていようとしてたんですけど、まあ、そういうことを積み重ねてきた結果、やっぱり疲れる人間関係ってもう切っちゃってもいいなって最近思うんですよね。なんで潔くこうポチポチポチってなんとなくこう合わなくなってきた友達と、まあ、素直に会わないようにしてると、必要な友人というか本当になんか大切だなって思う人ってすごく限られていて、でこれは時期的なものかもしれないですよね。今はお互い会わないかもしれないけど、まあ、何年後かにもう一回再会したらすごい意気投合するかもしれないけど、なんかそれをこう無理に続けようってするのはもう嫌っていう感じ、きっとそれも断捨離っていうのかなと思います。まあ、疲れが溜まったりするとね、ネガティブになっちゃったりとか、まあ、心ってものと違ってこう見てわかるものじゃないので、人それぞれまあいろんな原因があると思いますけど、不要かもって気づくことがもしかしたら大事なのかもしれないですね。そうだから、こんな季節の変わり目だからか、まあ、満月だからか分かりませんけど、そろそろこう身の回りを一度すっきりさせたいなって私は今思ってて、なので本日断捨離を決行したいと思います。ちょっとやってみてこれでいいことあったよっていう場合はまた番組でシェアしますね。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
2: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
0: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。あ、ライフインソングス。ここからはその月にゆかりのあるアーティストの音源をお届けしていきます。今日ご紹介するのはアメリカを代表するシンガー、ドリー・パートン。8月の25日に亡くなったそうです。70年にわたるキャリアの中で作った楽曲は3000曲を超え、時代を超えて愛される名曲の数々や、彼女の快活で明るいキャラクター、妖精さんみたいな歌声はアメリカの象徴でした。ジョーリーンやホイットニーのカバーで知られる Always Love You も彼女の代表曲です。ドリー・バートンは1946年テネシー州の一部屋の丸太小屋で暮らす貧しい農家に生まれ、12人兄弟の4番目の子供でした。6歳の頃から祖父が牧師を務める教会で歌い始め、10代になる頃には地元テレビ局でパフォーマンスを行っていました。64年に高校を卒業すると、歌手としてのキャリアを始めるためナッシュビルへ移り住み、ポーター・ワゴナーとデュオを組んで活動していました。この活動は7年にわたりましたが、ドリー・パートンはソロ活動で人気を得るに伴い、2人の関係は複雑に。74年にデュオを解消しますが、その時にワゴナーに向けて書いたのが Always Love You。 多くの人が恋人同士の別れを歌ったものだと考えていますが、実はこの曲、親愛なる相方に向けた別れの曲だったんですね。そしてもう一つの代表曲のジョーリーンは、胸を締め付けるような弱さをさらけ出した曲ですが、当時彼女の夫に言い寄ってきていた女性銀行員について歌われた歌なんだとか。成功はさらに続き、多くのヒット曲を生み、成功した女性実業家として2022年にはフォーブスによってアメリカの最も資産を築いた女性の一人と、されました。富と成功を手にしたジョリーは、自身が育った地域を支援したり、絶滅危惧種の、野生動物のための施設を建てたり、ドリーウッド財団というものを設立し、奨学金や病院のための寄付金、洪水や山火事の被害者への寄付など、たくさんの社会貢献にも力を尽くしてきました。1988年にはドリーウッド財団を設立し、イマジネーションライブラリーというアメリカやイギリスなどの子どもたちに、出生時から5歳の誕生日まで毎月1冊の本を無料で送るという、そんな活動もしています。彼女の訃報を受けて、アメリカの歴代の大統領たち、そして各国のアーティストたちが追悼の意を

示しています。トランプ大統領は自身のソーシャルメディアで7日間の半旗掲揚を発表。これは弔意を、ね、示す半旗、あの国旗をポールの一番上まで一旦上げてポールの半分のところまで国旗を下ろすという、そういう行為ですけれども、著名な、ね、民間人の死去を受けて半旗掲揚を命じることが大統領ってできるんですが、これが7日間1週間にわたることは極めて異例です。それだけ、まあ、アメリカの文化や歴史に寄り添い人々の、ね、心に残るアーティストだったということですよね、はい、今夜はですね、そんなドリー・パートンの曲をお送りしたいと思います。

うこともあるけれど、どうせなら楽しい方がいい。毎日が君の物語。今日はどこへ出かけようか。輝く自分を想像してみて。

0: ラ新茨城。
1: ホテルテラスザガーデン水戸駅南口に直結、多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
0: さて番組も後半戦ということで、ここからは生歌のコーナーですが、今夜は前に収録したものをご紹介していきます。

0: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
1: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
2: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結、多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
3: 彼氏に振られた。でも雨が上がると虹がかかるように、たくさん泣いたらいいことあるかな。いい時も悪い時もいつだってお前はそばにいてくれたね、相棒。人生のパートナー、トヨタカローラ新茨城。

さてお別れのお時間が近づいてまいりました。今日最後にお送りするのは佐藤恵子さんからもリクエスト来ていました、言えばの曲にしたいと思います。お送りするのは私も恵子さんも大好きな曲、ジョン・メイヤーの曲のカバーで The Age of Worry という曲です。悩み多き時代に、負けるなという、そんな応援歌ですね。言えばバージョンでお送りしたいと思います。はい、ということで今夜も1時間お付き合いいただきありがとうございました。また来週ね、元気でお会いできるのを楽しみにしています。この番組はあなたの街のカローラ店、トヨタカローラ新茨城、テラスザガーデンの2社の提供で佐藤翔子がお家からお届けしました。それでは皆さん、また。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Combox Live Discuss. What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss. On 76.2 FM Palolu.
1: 皆さん、こんにちは。8月31日月曜日、時刻は午後5時を回りました。この時間はニュースやトレンドなど世の中の今気になる話題をテーマにみんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ FM パルルンコンボックスライブディスカスをお送りします。月曜日は私、水戸芸術館劇団員ゆうすけがナビゲートしてまいります。どうぞよろしくお願いします。そしてディレクターはゆうきくんです。今日もお願いいたします。というわけで、私ゆうすけ FM パルルン初登場が2009年の8月、木曜日の昼番組グッデイパラダイスを、今もね、木曜の昼を守っています。カコッチ先輩と、約2年やらせていただきまして、2011年7月からこの月曜夕方の番組を担当し早15年、本日この放送が担当777回目という記念会になりました。ありがとうございます。すべては私の努力の結晶です。嘘ですよ、皆さんのおかげですよ。もうパルルンスタッフそしてリスナーの皆さんのおかげでございます。そこでですね、今日はパルルン月曜日帯番組パーソナリティがこのスタジオに集まってくださいました。まずは5時台メインは、朝7時からの番組、ハピネスの月曜日パーソナリティを担当されております。今ハマっているものはラブ上等2、あかりんです。こんにちは。
2: こんにちは、よろしくお願いします。よろしく
1: 影響されてるよ、
2: はい、
1: 何なの今日、あの私の愛は重いですかみたいなさ
2: ちょっと重い私の愛、
1: 今年の夏何があったんだよって聞いてて心配になりましたけど
2: 違う、 I love you の日らしいので、うん、
1: 今日が、
2: うん、
1: 番組で映ったね。なんでだっけ、8月31日だよ。
2: なんかね、アルファベットのち
1: ょっと、うん、I love you が
2: そう、なんかあるんだって。
1: 野菜の日でしょ今日は
2: 野菜の日もあった、うん、けどやっぱ I love you かなと思って。
1: なるほどね、
2: うん、
1: 重いんですかあかりん、その自身の愛は
2: 私の愛、
1: はい、
2: 私の愛はね割と軽い。
1: あ、そうなの、
2: うん、
1: でも自由人だもんね。
2: うん、なんか 重くない、全部忘れてるから良くないね。
1: ね、そうね。というわけで、5時台は、この同級生コンビ、そして、6時台は、お昼の、コミューンをね担当しています、千里ちゃんとのじこちゃんがメイン、そして7時台は、4人フルでお届けしたいと思います。いやもう最初から4人揃うとうっせえからあんなのもう無理ですよってディレクターに怒られて。
3: いや言って
1: ない
3: どんどんひどい
1: やつ、どんどんひどいやつ、
3: 良くない
1: ですよ。コータにも悪く言われてね、
3: そう
1: ね、いや真面目にやってくださってますよ。今日の選曲を見てちょっと感動しましたもん。僕のことを本当いろいろ考えてくれてるんだなと思ってね、もう本当涙が止まりません。オープニングから
2: 全然流れてない
1: 言うなよ。どうですか久々のサテライトスタジオは。
2: 嬉しい。
1: 嬉しい、
2: うん、
1: なんで。
2: いや、なんかやっぱりオープンじゃないですか。
1: あ、もうね、開放的だからね、
2: うん、いつもこうね、うん、窓のない部屋で一人で喋ってるわけですよ
1: やっぱ朝7時から一人でちょっと孤独だよね、あれね。
2: そうですね、うん、でもおはようございますってね、そうそうそう、始めてますからね。
1: いやだから今日は月曜日この放送しかお仕事なかったので、久しぶりにあの朝から結構フルで聞かせてもらって思ったのが、
2: はい、
1: FM パルルンって月曜日朝からすげえ濃いなと思って元気娘ばっかりじゃん、ずっと
2: 元気娘。あ、そうですね、
1: で夕方私でしょ、
2: コミューもね、
1: うん、だからやっぱね、こう、うん、カレンダー通りのお休みの日の方とかは、
2: うん、
1: やっぱこう憂鬱だからさ、
2: うん、
1: でちょうどいいんじゃないかなって改めてね我ながら感じました。
2: そうですか、はい、明るいかな。
1: そこら辺意識してやってないんですか。
2: あ、でもね、やっぱり週の初めだから元気にとは思ってるけど、うん、でもあんまりうるさくならないようにって思ってるけど後で聞き返すとね、あ、うるさいかもしれないって思ってる。い
1: や
2: い
1: や、もう今日はもうリミッター外してやってください。
2: はい、もうそのつもりで。
1: ぜひぜひ今日はね、あかりん最後までいてくれるので、
2: はい、
1: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、今日もですね、番組では皆さんからのメッセージ募集いたします。今日の気になるテーマはね、やはり番組担当777回記念ということで、まあ、あの私事ではありますが、まあ、今日テーマフリーにさせていただきました。皆さんが今気になっていることとかですね、我々に聞きたいこと、ね、あの NG ありませんから、メンバー的に、はい、たくさんのご参加をお待ちしています。メッセージはメールもしくはファックスでお寄せください。メールアドレス ドレスは fm76@fmpallul.co.jp、 アドレスは fm76@fmpallul.co.jp、 ファックスからの方、ファックス番号は 029-307-8055、 029-307-8055

0: 307-8055 番です。また FM パルルのホームページのメールフォームからも送ることができます。今日もたくさんのご参加お待ちしております。それでは今日のラインナップ紹介してまいりましょう。この後 CM に続いてはビビットタイム。今日はコンボックス3103階にありますアミューズメントギーゴミトからのお知らせをお届けします。5時20分頃からは世の中の今にフォーカスイントゥーザワード、5時55分からはミトシティガイド、続いて6時台に入りまして6時15分頃からはチェックボックス。今日はですね、このスタジオに集まってくださるゲストの方にやってみたいことということで、まず第1弾はですね、あの方にドッキリ生電話ということで、千里ちゃんがですね、誰もが知っている FM パルルンのあの方にいろいろ聞きたいことがあるということなんで、まあちょっと電話出てくれるかどうかわからないんですが、やりたいと思います。そして第2弾はですね、需要はあるのかわかりませんが、あかりんが私に聞きたい際どい質問777
1: 7です
0: 7だよ。日が暮れ中ね、もう夜ね、朝になっちゃうね、
1: そうですね、
0: 7つの際どい質問を考えてくれたということで、こちらもね合わせてお楽しみに。そして6時45分頃からは Today's サビね、あっという間8月の最終週ということで、今日はちゃんとやりますよ、ゆうすけからの挑戦状。この時間帯はね、のじこちゃんとちさとちゃんがいるということで、まあ、みんな役者経験者ですから、みんなで早口言葉チャレンジ、一体何人成功するのか皆さんに予想していただきたいと思います。その後6時55分からはパワーオブインディーズ、シリ台に入りまして、シリ20分頃からはプロ野球チーム茨城アストロプラネッツの最新情報をお届けするオーバーザトップがスタンバイ。本日は内野手の辻本直樹選手がスタジオに登場ですね。辻本くん萎縮しちゃうんじゃないかな、お姉さまばっかりに囲まれてね。こちらもお楽しみに。ゆうすけがナビゲート、 FM パルルンコンボックスライブディスカス月曜日、今日の気になるテーマはゆうすけ番組担当777回記念ということでフリーです。皆さんが今気になっていることや我々に聞きたいことなどお待ちしております。そして、今日お届けする楽曲の一部ですね、ゲストも含め我々が今までで一番聞いた曲というのもね、合わせてご紹介します。オープニングは、私ということでありがとうございます。まあね、あの同級生松坂世代の我々、やはりチューブですよ
1: チューブ、
0: なんで笑うんだよもう夏終わっちゃうけど、
1: 夏終わるね。
0: まあシングル曲ではあるんですけど、あまり知られていない隠れた名曲で、うん、歌詞がいいんですよ。あの恋の曲ですよ。今日ぴったりですよ。 I love you の日でしょ、はい。でまたね、チューブは先週の金曜日からチューブ初の長編映画劇場版チューブ40周年アニバサリーライブ&ドキュメンタリー40周年の公開期が全国公開されています。オープニングナンバーはチューブ、私が今までで一番聴いた曲ひまわり。

0: fmpodadoon.co.jp。
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon.
5: 続いてはビビットタイム。この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りします。今日ご紹介します店舗はコンボックス3103階にありますアミューズメントギーゴ水戸店です。店舗より、メッセージいただいてますのでご紹介します。皆さんこんにちは、ギーゴ水戸です。私たちギーゴ水戸は Get into the Gaming Oasis、 ゲームのオアシスに飛び込めのもと、お客様に楽しんでもらえるゲームセンター運営をしています。プライズ景品を扱うクレーンゲームはもちろんのこと、音楽ゲームやアーケードゲーム、メダルゲームも取り扱っています。さらにはほぼ毎週土日3時から5時にお客様参加型のチャレンジイベントを開催。見事チャレンジに成功した方には豪華お菓子詰め合わせを贈呈いたします。こちらのイベント参加費は無料です。また参加賞としてクレーンゲーム増量券をお渡ししますので、ぜひチャレンジしてください。また現在ギーゴ水戸ではギーゴ公式アプリでお得にゲームで遊べます。まずダウンロードをするだけでクレーンゲーム500円分のサービスチケットを配布。お店に来店するだけでもらえる無料で遊べるサービスチケットもございます。さらにはギーゴリンクを利用することによってキャッシュレス決済がご利用可能に。現金がなくてもスマホさえあればゲームセンターで遊べるようになります。

0: また利用頻度によってお得なサービスもございます。こちらのアプリはダウンロード無料ですので、ぜひこの機会にご利用ください。ギーゴ水戸一堂、皆様のご来店を心よりお待ちしております。ギーゴ水戸はコンボックス3103階、営業時間は午前10時から深夜0時まで、お休みなし、年中無休で営業しております。以上、この時間はビビットタイムお届けしました。
1: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
0: ビビットタイム、この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りしました。さあ、続いてはトリプル A のナンバー、2012年7月にリリースされた33枚目のシングル、イトーヨーカドーのテレビコマーシャルソングとして使われたナンバーです。曲名にあるように777回を記念して、ゆうきくんがセレクトしてくださりました。ありがとう。曲は777 We Can Sing a Song。

0: FM 跨越 COJD。
1: 水戸市では新婚世帯や茨城パートナーシップ宣誓を行った世帯に対して住宅の取得、賃借等にかかる費用について最大60万円の補助を行っています。年齢や所得等の要件がありますので、詳細は水戸市子ども政策課までお問い合わせください。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
2: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon. Broadcasting live from Studio Combox. Open the door to your brand new world. Into the world.
6: 続いては世の中の今にフォーカス、 Into the Word。 ネット上で今最も検索されているワードから番組独自の視点でより詳しく掘り下げてまいります。まずは今最も注目されたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょう。4923品目、飲食料品値上げ、9月は4923品目。中東情勢や円安背景に今年最多。カレーハウスココ一番屋、カレーのココイチ、子会社売却検討、ハウス食品グループ本社。ウエスト脱退、ウエスト藤井流星&小滝望が脱退へ、新たな形で活動していきたい、出演予定のフェスへの返金対応も。鈴木唯人、ブンデス開幕戦で衝撃のハットトリック、後藤圭介もデビューのフライブルクが白星発進。ポケカ映画、ポケモン新作映画も主人公交代、サトシ出ずファン嘆き、ポケカ題材の作品で2027年公開。さて本日この中からピックアップするのはこちら。
7: ウエストに何があったんでしょうか。
6: ファンは衝撃のニュースだったんじゃないかと思います。7人組グループウエストの藤井流星さんと小滝望さんがグループから脱退することが、昨日所属事務所のスタートエンターテインメントの公式ホームページで発表されました。所属事務所は公式サイトで、弊社契約タレントの藤井流星および小滝望はウエストを脱退することになりましたのでご報告申し上げますと伝えています。理由についてはウエストの今後の活動について協議を重ねる中、藤井および小滝の両名よりウエストを離れ新たな形で活動していきたい旨の申し出がございましたと明かし、その思いを受けメンバーと協議を重ねてまいりましたが、両名の意思を尊重し2人の決断を受け止めることといたしましたとコメントしています。正式な脱退時期は決まり次第の発表ということなんですが、同グループは10月31日と11月1日に大阪万博記念公園で開催予定の上方エキスポパークフェス2026への出演がすでに発表されていますが、ウエスト7名としての出演が困難であるとの理由からチケットの返金対応を実施しますとも報告しております。このニュースに関して、芸能ウォッチャー評論家の、あかりさんです。よろしくお願いします。
8: よろしくお願いします。
6: 朝もこの記事を紹介したということなんですけども、どう思われますか、はい、この件に関しては。
8: はい、遺憾

0: に遺憾でございます。
1: なんで怒ってんだ
0: よ。いやでもね、やっぱりね、寂しいですよね。
1: まあ推しからしたら笑い事じゃないかなというお話なんですけど、まあね、ネットではいろ

0: ではどうですか、評論家の先生としては。
1: そうですね、
2: いいよそのキャラはもうなってできてないし、
1: できてないね、うん、うん、大変だなと思います ね、
2: まあでもなんか30過ぎたらもういいんじゃねえかなとか、うん、
1: 自由にね、まあ、させてあげたいけど、うん、好きだったらやっぱり ね寂しくて嫌なファンも多いんじゃないですかね。
2: 推しからしたら年齢関係なくずっと夢を与え続けてほしいっていう願いもあるだろうしね、うん、だからお別れライブも予定ねされてないから、なんかちょっとやっぱ関係性としてはちょっと心配なところもあるかなというところでございます。私がまとめちゃったじゃん。
1: ありがとうございました、
2: は
1: い、
2: 以上、世の中の今にフォーカスイントゥーザワード。明日もお楽しみに。Open the door to your brand new world. Into the world. Into the world. I think I feel like getting sick.さあ続いては AKB48 のナンバーですね、名曲の一つ、ヘビーローテーション。

0: fmpodunu.co.jp。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗。おまけに写真やイラストも自由自在。デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
3: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon。
4: 時刻は午後5時32分を回っています。お送りしています FM バルルンコンボックスライブディスカス月曜日。今日は私ゆうすけ夕方のこの放送の番組担当777回目ということで、この時間はですね、月曜ハピネスのパーソナリティあかりちゃんにも来てくださってもらってます。
5: こんばんは。
4: オフの間もずっと喋ってるからもうなんか頭が回んなくなっちゃう。すいません、番組やってね、お仕事してお疲れの中ありがとうございます。
5: よろしくお願いします、
4: は
5: い、
4: この時間はね、たくさんもうすでにメッセージいただいてますのでご紹介してまいります。栃木県からグリーンアップルくん、ありがとうございます。皆さんこんにちは。こんにちは。言って
5: こんにちは。手だけ
4: 素人か
5: こんにちは。
4: そうそう、今日はね、いつも自身の番組では動画配信していないあかりちゃんがですね、サイマル映像で出てますから、レアですよ。ずっと曲中踊ってますから。何ウィッシュ、何それ謎なんだよポーズ。いいですか、進めて。
5: はい、どうぞどうぞ。
4: ゆうすけさんの放送もう777回なんですね、おめでとうございます。というありがとうございます。もう本当皆様のおかげです。このまま7777回目指してくださいというい
5: つになるん
4: だ。毎日やってればね、まあ、可能性はなくもないけど、週1だからもう勇気もこの世にいないよ多分というか全然いないよ全然いないです。さて、最近は往年の RPG 漫画魔法陣ぐるぐるの電子版を買って1巻から読み直し始めましたが、いつ発売されたか確認したら、なんと1993年でした。自分が小学校3年生の頃なので、かなり懐かしいと感慨深くなりました。これが漫画やイラストを描く大きな起爆剤となり、小学校高学年になるとみんなで小学生なりに下手な冒険漫画を描いていました。という、93年、我々は中1 そう、名前は知ってるんだけどね、この魔法陣ぐるぐる。もうその年じゃなかったかな、ぐるぐる読むような。あかりも知らない、
5: 名前は聞いたことありますけど、ね、内容はわからない。
4: そうさっきも話したポケモンもちょっと一昔前なんだよね。
5: 残念ながら
4: もうちょっと大きくなってたからね。
5: そうですね。
4: 今も忘れられない衝撃の漫画はありますか、あかりさん。漫画読む？
5: あんまり読まないんですけど、うん、本当に小学生ぐらいの時に、うん、お坊ちゃまくんとか
4: アニメ化されて
5: そうです、ね、
4: 友達んご禁止になりましたもん、私小学校
5: ね、貧乏ちゃまみたいな、ね、貧乏ちゃまが好きだったんですけど、
4: 後ろ丸裸のね、
5: そうですそうです、半分だけね、ちゃんとしてるっていう、う
4: ん、勇気なんか知らないでしょ、お坊ちゃまくん。わかんない。
5: なんとも、
4: おはようグルトーとか知らないでしょ。
5: おはようグルト
4: ー、うーわ、これですよ、
5: ね、
4: これですよ、このジェネレーションの壁、我々の半分しかまだ生きてないんで。
5: そうですね、
4: お坊ちゃまくんか、
5: なんかそういう、なんていうのかな、まあ、ちょっと言葉があれですけど、うん、下品な
4: ああそうね
5: が漫画をちょっと読んでたかな、うん、ジャングルの王者ターちゃんとか
4: どっちかというと男の子がハマりそうなやつじゃない？
5: そうなんですね。あんまりこうリボン仲良しとかを読んでこなかったんですよ。ちょっとねマイノリティだったので、そうなんかこう女の子したのあんまり知らないんですよね。
4: なるほどね。はい。

0: だから今愛が深くなっちゃってるんだね
1: 重くね
0: 重くね小化けな私はやっぱりあれですね、そっち系ですね、あ
1: のそっち系
0: 同じギャグ系 の、 あのジャンプコミックスの燃えるお兄さんとか。
1: 燃えるお兄さん、
0: あうって知らないアニメ化もされてたけど、燃えるお兄さんとか、あとはやっぱ演劇をやりたいなって、こういう部活があるんだなってきっかけになったのが同じくやっぱジャンプコミックスのボンボン坂高校演劇部っていう12巻で終わっちゃったんだけど、あの今も家にあります、燃えるお兄さん、ボンボン坂も、あとはあれかな、温泉ガッパドンパ全然誰一人ピンとしてない、
1: わからない、
0: ボンボンだったかコロコロだったかね、あの女の人の胸が出てくるスケベなギャグ漫画で小学生の頃、ね、隠れて読んでたかな、うん、懐かしいね、漫画の話でもいけるな、ブリアップ君ありがとう、豆福さんありがとうございます、皆さんこんばんは、
1: こんばんは、
0: 777回目放送おめでとうございます、ありがとうございます、末広がりでめでたいですし、これからもずっと頑張って放送を続けてください、愛病のプリホルちゃんと応援してますということで、プリホルもありがとうね、プリホルちゃん愛病の写真も今日いただいてるんですが、ガンつけてますね
1: おめでとうじゃないんだ、
0: なんでお祝いなガン、まあでもこれがねやつの愛情表現なんですよ、僕に対して、うん、いつもガン飛ばしてくるんですよね、うん、年末特番ゆうすけさんはこうたさんの新曲歌うんですか、楽しみにしてますという、なんで
1: ポコタブルース
0: みんな知ってんだ
1: ポコタブルースは知ってる
0: だって生歌歌ってるじゃん先週、ねえ、あ音源だっけ、あカウントダウン歌ってたんです、生歌はね、そうそうそうそう、いややつよりも上手には歌えますけど、ただやっぱあれって茨城弁じゃないですか私やっぱね、あの栃木という大都会に生まれたので、そこの訛りがちょっと難しいかなっていうなんで誰も突っ込んでくるの
1: 同じようなね、同じようなのか、うん、どう違うのかよくわかんないけど
0: まあ機会があればね、あのカバーしたいと思います、うん、お楽しみに、はい、愛知県からは星座さんありがとうございます、皆さんこんにちは、
1: こんにちはです、
0: 777回おめでとうございます、ありがとうございます、すごいですねということでね、いやでもすごくないですよ、あの同じパルルンパーソナリティにはもっと上が何人もいますからね、18年目とはいえやっとこう中堅ぐらいかなという感じで、上には上いっぱい詰まってますから、あかりも何年目、
1: 私4年目、
0: まだでも4年目なんだ、
1: そうなんですよ、
0: なんだペーペーじゃん、まだ
1: ペーペーなんですペーペーなんですご指導よろしくお願いします
0: 任せなさい、
1: はい、
0: テーマですが、777回を迎えてゆうすけさんの楽しかったこと辛かったことが聞きたいです、ゆうすけさんに番組を見に行った時は僕はお会いできてすごく楽しかったです、これからも長く長く続けてください、また水戸のマックにも行きますということでね、ありがとうございます、愛知からはるばるこのスタジオに会いに来てくださって、でなんかたまたまこう名古屋の方に遊びに行くことがあったりして、うん、でもそちらの方ですから向こうでお会いしたりとか、結構ねご縁があるんですよ星座さんとはね、なんだろうな、楽しかったこと辛かったこと、やっぱりあの、まあ、本業が私舞台俳優なんですけど、月曜日って休演日になりがちなんですよ、
1: あそうなんですね、うん、
0: あの平日に公演があったとしても土日やって、で土日どっちかこう2ステージとかなるから、月曜日休んでまた火曜日から、まあ休むことも可能なんですけど、誰かにねヘルプ頼んで、ただやっぱりね月曜日この時間は私の声でパルルンやりたいなって思いもありますし、そのしんどい時にこう来るのがやっぱ辛いですね
1: 辛いんだ、
0: ただ不思議なのがやっぱりこの3時間声来て、こうやって皆さんにいろいろメッセージをもらって、こう好きなこと喋るじゃないですか、うんうん、そうするとお芝居のことから離れて集中できるから、うんうん、すんごいリフレッシュになる、
1: あそれはあるかも、
0: う
1: ん、
0: そこはねだからどっちもですね、その話が楽しくもあり、うん、辛くもありという、うんうんうん、ここまで来るのが大変
1: 来ちゃえばね、
0: 来ちゃえば
1: リフレッシュになる、
0: もうそうなんですよ、皆さんのおかげでね、うん、あかりちゃんどうですか、
1: 私はもうラジオに行きたくないと思った日は一度もないです、
0: 素晴らしい、だって朝7時からやってるわけじゃない、何時に起きんのよ、
1: 4時
0: 4時に寝ることはあるけどね、4時に起きることはないな、さすがに仕事してて、
1: 朝の番組がやりたかったので、
0: 素晴らしい、ぴったりだもん、
1: 本当、うん、ありがとうございます、
0: 朝7時から愛を語ってね、最高でしたよ、はい、今日は、はい、あとね、ゆうきくんのことも知らないので知りたいですと、もう早速もうすでにもうスタンバ
2: イ、一応にはまあ言われてました
0: さすが、
2: いや全然、
0: ゆうすけさんの同級生ですか、だって
2: なわけないですよね半分です
0: よ、なわけねえってのも失礼じゃん

0: 俺たちに対して。
1: そうだ
0: ね、松坂世代だぞ今日は。
1: そうだぞ、
0: ね、そう半分ですから、今22歳ですね。
2: 22歳ですね、
0: はい、で私たちが年って大丈夫？
1: 大丈夫ですよ。
0: 今年46の年になるので、うん、だから今年23歳と46、ちょうどこの年でこう倍違うという、うん、でまた不思議なことに来週の月曜日が勇気の23歳の誕生日。
1: イエーイ、
2: ありがとうございます。
0: ということで来週この時間は越川勇気スペシャルでお届けしますので、2週連続特番で
2: 大変な回だと思いますので、
0: 全部テーマとかも決めてもらおうかなと思ってます。おー、もうこの時間も
1: 楽しようとしてんじゃない。
0: 楽しようとしてない、みんなで作り上げてるもんです。私だけ目立ってもしょうがないんですよ。だって彼はもうラジオ好きでサークルも立ち上げるぐらいだったからね。いやだから本人は嫌がってるかもしれないけど、せっかくだったらね、宝の持ち腐れになっちゃうから、こういう機会与えてあげようかなと思ったりしてます。はい、持ちつ持たれつです、はい。マックは好きですか？
2: 好きです。
0: あ、何が好きですか？
2: けどやっぱビッグマック食べますね。
0: あ、もうお前一口だろ？
2: いやそんな、さすがに。
0: あの立ってる勇気見たことないでしょ？186センチだから。
1: 見た。
0: もうヒグマだよヒグマ。
2: 襲いません
1: よ。細いからね。
0: 襲いません。
1: 細いから。遅いから、
0: ね、うん、でも結構骨格しっかりしてるからさ、
1: どっちかっていうとあのユースケさんの方がね、あのガオーってなりそう。
0: 顔でかいから、ね、顔でかいから。
1: そんなことは一言も言
0: ってない。やめなさい、5時代ですから。はい、星座さんもありがとうございました。またお待ちしてます。さあ続いてはパフィーのナンバー、これも懐かしいね。これが私の生きる道。

0: co.jp。
1: わあ、でっかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ケーズ電機。
3: お、親切だノブ。
4: ズバリ丁寧でしょ
1: う。何してんのさ。
4: 接客力の研究です。
1: で、わかったの。
4: 全然。
5: 何でも聞いてね。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
6: パラルーン、トラフィックインフォメーション。
7: パラルーントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。午後5時30分現在、交通情報センターからの情報によりますと、まず高速常磐道です。常磐道現在上り線下り線ともに大きな渋滞はありません。常磐道は現在スムーズに流れています。変わって一般道です。まずは国道6号ひたちなか市市毛十字路では旅子方面から500メートル、県道水戸神栖線千葉原では偕楽園方面から500メートル、千葉山では国道50号バイパス方面から400メートル、また偕楽園方面から300メートル。変わって県道水戸岩間線三輪一丁目南では歴史館方面から 1.3キロ、国道349号青柳町では南町方面から300メートル、国道118号方面から500メートル、県道市毛水戸線水府橋では水戸駅方面から200メートル、おしまいに抑え通り千葉山では本郷橋方面から500メートル流れが悪くなっています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。以上、パルルントラフィックインフォメーションでした。
8: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか。アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
7: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。変わってパルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災はありませんでした。火災はありませんでした。火事はすべてのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱い、火の始末には十分ご注意ください。また大きな地震による電気火災を防ぐため、揺れを感知して家のブレーカーを切る感震ブレーカーの設置をお勧めします。大切な命と財産を守るため、日頃から防火を心がけましょう。以上、パルルン火災情報でした。
9: 茨城海上保安部からのお知らせです。ボートで海に出るときは最新の気象・海象情報を確認しましょう。ライフジャケットを着用しましょう。見張りを徹底してください。海上交通ルールを守りましょう。小型船舶の船長さんは発航前検査を必ず行いましょう。緊急の時は海上保安庁の緊急通報用電話番号118番に通報してください。またボートオーナーの方は定期的にプロの整備業者による点検整備を受けるようにしてください。マリンレジャーを安全に楽しむための情報は、海の安全情報やウォーターセーフティーガイドと検索していただくと、海上保安公式ウェブサイト上でご覧になれます。ぜひご確認ください。茨城海上保安部からのお知らせでした。
6: 76.2 FM Paloon Broadcasting live from Studio Combox。
7: お元気ですか。ご時代ラストナンバー、私のナンバーをお届けしましょう。夏の名曲の一つ、1986年9月にリリースされた楽曲。リリース後、中村あゆみさんや清水翔太さんなど多くの著名な歌手によってカバーされたナンバーです。井上陽水&玉置浩二、夏の終わりのハーモニー。

0: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palloon. Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに乳児家庭全戸訪問事業のご案内です。助産師などが赤ちゃんが生まれた家庭を訪問する新生児訪問とこんにちは赤ちゃん訪問を行っています。訪問ではお母さんの体調や赤ちゃんの様子をお伺いし、さまざまな不安や悩みについて相談に応じるほか、妊婦支援給付金2回目の申請を案内しています。新生児訪問は対象が第1子の乳児、おおむね生後40日以内がいる家庭、

用は赤ちゃんの身体測定、母乳などの栄養相談、育児相談です。なお、沐浴、乳房マッサージなどの処置はしていません。料金は無料です。こんにちは赤ちゃん訪問は、対象が第2子以降の生後4ヶ月までの乳児がいる家庭で、内容は子育て情報の提供、育児相談です。料金は無料です。訪問について子育て支援課もしくは各保健センターから案内の電話をしています。お問い合わせは水戸市役所子育て支援課、電話350-1216、350-1216へお願いします。次に成年後見制度利用の支援のお知らせです。認知症や知的精神障害などにより判断能力が不十分な方に代わって財産管理などを行う制度です。制度や利用について相談がある方はお問い合わせください。お問い合わせは地域支援センター、電話232-9110、232-9110、もしくは障害福祉課、電話350-8084、350-8084へお願いします。最後に全国一斉子どものための養育費相談会のご案内です。養育費に関する電話相談会です。秘密は守られますので安心して相談してください。開催日は9月5日土曜日、時間は10時から21時です。専用電話番号は0120-567-301、 0120-567-301 です。お問い合わせは茨城青年司法書士協議会、電話0299-77-5007、 0299-77-5007 へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

ネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。

0: スのプロ。
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、カンプロです。
2: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
3: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
4: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
2: これからも一緒だね。
3: やっぱり一緒は嬉しいね。
4: すべての人に移動の喜びを。
5: 茨城トヨペット。
6: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon.

0: 6時台1曲目はパフューム、曲はポリリズム、おかけしました。さあ、ゆうすけがお届けしていますコンボックスライブディスカス月曜日、今日はですね、僭越ながら私番組担当777回目ということで、6時台も素敵な、ゲストを来てくださいました。午前11時からの、ね、帯番組コミューン、月曜パーソナリティのコンビ、ね、クレイジーマンデーのお二人でございます。神永春奈さん、鈴木千里さんです。こんばんは。
1: こんばんは。
0: よろしくお願いします。
1: おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
2: なんで666回の時に呼んでくれなかったんですか。
0: なんかそれぐらい回でやった気がするんだよね。
3: 私行った気がする、
0: ね、川崎健ちゃんと
3: 555回だった気がする。
0: あ、555か。そうそう、666は、まあ、演技良くないんで、
2: そう、オーメンの時にやった
0: ダーミアンになっちゃうから、そう、あのやんなかったんですね。その時は来てくださいましたけど、すいません、お疲れの中ありがとうございます。
3: こちらこそありがとうございます、はい、
0: 最後までお付き合いよろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。さ
0: あ、というわけで今日はね、あのフリーにしております。皆さんが気になってる話題とか、我々に聞きたいこととかをね、募集しております。たくさんのご参加まだまだお待ちしてます。メールアドレスは fm762@fmparul.co.jp、 放送は8時までお待ちしています。ということで、もうね、我々水戸の俳優軍団ですから
2: 石原軍団ならぬ、
0: のじこちゃんはもうね、20年以上のお付き合いになりますからね。
3: 長くない？怖い。
0: あ、ふんわりこさんだ。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
3: はじめまして。
0: 映画面白かった？
1: 泣いた
0: 泣いた泣いた、
2: ね、何見たのかな。
0: ありがとうございます。あのほら、あの人が主演のやつ。
2: あの人じゃわかんない。
0: 佐藤二朗さんとか、役所広司さんとか出てる、
3: あれだ、うん、
0: 懺悔なんとか
2: ね。ああ、時には懺悔を。
0: 時には懺悔を。そうそう、見てきたらしいね。ありがとうございます。
2: 連れ去りのやつだね。
0: 連れ去りのやつだ。詳しいね、さすが。
3: さて、詳しいよ、映画。
2: 映画学科だから。
0: あ、そうなんだっけも。
2: そうだよ。
0: あ、そう。うん、今噛んじゃったよ、びっくりして。そうだったかな、みたいな。
3: そうだったかな。
0: のじこもさ、うん、今月曜の昼は、うん、同じくらいじゃない？
3: 2012年くらいからだと。
0: でしょ、う
3: ん、同じくらいですか。
0: そうだよ、多分なんか777回くらいなるんじゃない。
3: もし、じゃあ全然カウントしようって思った
0: ことない。カウントしろよ。
3: みんな数えてんのこれ。
2: どうやってカウントしてたんですか。
0: あの、みんなが言う台本に。
2: ああ、なるほど。パルルンのあの壁にさ、あの正の字でさ
0: 書くか、数字みたいに書く。
2: そうそうそうそう、あの、1234は縦で、4をこう横にさっと。
3: 完全に人質の
2: 海外の牢獄の人がこうつけてるやつ。
0: やかましいな。
3: 好き勝手言ってます。
0: これメッセージ紹介しないとこれするっしょ、
3: は
0: い、
3: あ、ぜひぜひ。
0: エリア51さん、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
0: 皆さん、月曜日の皆さん、お疲れピッピーということで、お疲れです。ありがとうございます。
3: お疲れピッピー。
0: 夏はどこへ行った？もう終わった感じ、ね、今年はやばいぐらい、まあ暑い日はあったけど、うん、やっぱ西日本と比べるとね、水戸の方は割と涼しい日が多かったですよね。
3: だからこれが普通ですよね。
0: もう秋だと思ってます、うんうん、いつもほら、今年は秋が短かったねみたいな話になるから、うんうん、もう秋だと思って楽しんでますね。8月31日宿題の追い込みか、はたまた絶望の日か。皆さんはどっちでしたか。
2: 絶望だ ね、
0: 絶望だよ ね、
3: 絶望だよね。
0: もう私の遺伝子が、娘がそうですから
2: 。受け継いでる。
0: やっと今日で夏休み終わるって。
3: いや、ま
0: あ、車へね、あの学童を預けてきて、うん、もうだ、自分がオフの日とかさ、いるからずっと家に、まあ、その日はさすが学童預けるのもかわいそうだなと思って、うん、私がいる時間にはね、あれしてたんですけど、もう解放する、それが何よりですよ。
3: めっちゃパパしてたもんね。ね、
0: そうですよ、ね、今年の夏は割と時間があったんで、
3: もうね、私、ゆうすけさんのツイッター見て、うん、あの、ゆうすけさん個人の出来事には絶対いいねしないんだけど、
2: しろよ。
3: 息子出てきた時は絶対欠かさずいいね。
0: ツンデレだな。俺のこと大好きって言ってくれてたじゃん。
3: いやー、でもゆうすけさん個人には興味ないんだよ。
0: パルルの反省動画見たよ。
3: ありがとうございます。チェックしていただいて。
2: 放送中はもう、あの、触れること忘れたんですよね、今日のね。
0: そうだよ、
3: 一言も言わなかった。
2: 忘れてた。
0: おいと思う。
3: 申し訳ない、
0: そして祝777回おめでとうございますね。ありがとうございます。これって夕方だけ、昼の時も含めて、いずれにしても喋りに喋ったり777回かというね、夕方です。はい、夕方担当が777回、まあヘルプも含めますけど、
2: ね、素晴らしい。
0: あっという間ですよ。もうパルルンの放送は生活の一部、雨にも負けず風にも負けず、声も変わらず体型も変わらず、そのあたりはどうですかね。私なんとも言いませんけど。皆さんが顔を合わせるのって忘年会か何かの企画の時くらいでしょうか。その他に会う時ってっていうないよね。
2: ないですね。
0: オフィシャルで新年会とかはありますけど、今年は私参加しなかったですし、ね、なかなか今舞台で一緒にやるっていう機会もないですし、ね、呼んでくださいよ。
2: いいんですか？
3: それ多いの？
0: それを
3: さすがに
0: やってたじゃん。
3: やってたけど、あれは若気の至りで勢いで声かけてる
0: よ。至り言うな。だ俺はもう本当にこう未練というか、うん、未だにちょっとやりたいなと思ってるのはやっぱり野次子が主演のさ、うん、あの舞台あったじゃない？あの震災の当日、
3: 本番の
0: 醜い女の子っていうので。そう、あれが3月11日の金曜日が、うん、初日で、
3: そうそうそう、
0: 夜公演だったんだけど、 その前の最終リハーサル、ゲネの時に15分ぐらい前にあの地震が起きて、うん、結局あれからやれてないんですよ。
3: そうね、あれお蔵入りですよね、わかりやすくね。
2: そうだったんだ。
0: メインで、しかも私はそのマネージャー役だったかな。
2: おお、そう、
0: 結構がっつり絡んでたんで、
3: そうそうそう、
0: ね、やりましょうよ、もう。
3: あれそうね。え
2: っていうことは醜い女の子役。
0: そうですよ。そうそうそう、
2: ひど
0: いや俺はもうぴったりかな
3: と失礼極まりないやつもあの時にだから醜い女の子でゲネ用にすごいメイクしてたのが赤とか黒で、醜
4: いってなんかそういうこう傷がある的な意味やった。
2: そうそうそう、
0: だから行くとこ行くとこ大丈夫ですかみたいな声が
3: 出てた。上永さん怪我されたんですかしてないです、してないです。
2: 特殊メイクです、特殊メイク。
0: 懐かしいけどちょっとねやりたいなと思います。
3: そうですね、
0: はい。私が月曜日で会ったことがあるのはゆうすけさん、のじこちゃんだけかなって。ちさってやったことないのか、エリアさんは。
2: ないかも、
0: ね、
2: ないかも、
0: うん、あのすごく積極的にチサッティもあの舞台活動してますから、
2: うん、
0: お客さんとして遊びに来てください。
2: ぜひぜひ、

0: のじこちゃんお腹が平らになった私はまだ知らないはず。
1: 知らない。
0: スタジオに行ってみましょうか、だって。
1: あ、じゃあぜひ。
2: そうだ、
1: お会いしてないよ。
0: いや、いいんじゃね。
1: なんでなんでなんでよ
2: なんでよ、久しぶりにお会いしたいよ。
0: まあまあ、お時間あればね、来てください。それ最近気になることは一つ、観葉植物を、いつか育ててますが、うん、サンスベリアだけは育たず枯れてしまいます。育てたことがある人はコツを教えてください、
1: まあ、
0: サンスベリア育てたことある人、
1: あ、
0: あかりも枯らしたって。
1: 枯れるものなのかな。じゃあ
0: 難しいんだよ、
1: 難しいんだね。うん、
0: 簡単に言われたけど枯れたそうです。
1: 私はあの手間がかからないって言われてたサボテンを枯らした女なので。
0: じゃあダメだもん、全然ダメだ、
1: ダメかもね。
0: サボテンも枯れるわね、はい、すいません、お力なれず。
1: いいですね。
0: ではかりんとう食べながら聞いてます、だって。
1: ありがとうございます。
0: 一通しか紹介できない、時間来た。では、続いて、人生で一番聞いた曲、のじこ編、はい、お渡しします。
1: はい、のじこが予備校に通ってた浪人時代に100億万回聞いてた曲です
0: ね。浪人時期あるんだ。
1: 浪人の時期あるんだよ。一回失敗して、そうそう、その時にあの予備校の先生に言われて2000語の英単語を覚えながらずっと聞いてたやつ。しんど。
0: じゃあぜひその日を思い出してください。
1: はい、あ、紹介も私でよろしいですか。はい、アジアンカンフージェネレーションで羅針盤。

0: fmpodernoon.co.jp。
1: 住まい探しは広陵住販へ。広陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、広陵 -j.co.jp。 住まいのことなら広陵住販へ。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
3: Check out the latest news. Checkbox.
4: さあ、この時間はチェックボックス。この時間はですね、本日

0: 日このスタジオに集まってくれた素敵なキラキラゲストがやってみたいことということで、やってみたいと思います。キラキラキロキロジョン輝いてますよみんな。
1: テカテカじゃなくて、
0: それは俺だよ、それは俺、はい、まず第1弾は鈴木千里ちゃんが、はい、パルルンのあの方にいろいろ聞いてみたいということで、
1: はい、
0: 突撃生電話。果たしてこの放送を聞いてくれているのか、ね、ま
1: あ、
0: 出ないというパターンもありますけど、では早速、ディレクターの越川くん電話してみてください。はい、大丈夫、準備は。
1: もうドキドキしております。
0: どうする、何時だと思ってるんですか、と
1: か6時台で
0: ねえ、ちょっとなんかやってたらどうしよう。
1: そっち
0: そっちって何、何も言ってない。
1: ああ、はめられた、
2: 最悪だよ、安全に。あ、
0: コール、すぐだった。あ、さあ今電話しております。
1: はい、
2: 何コールするのこれ、
0: うん、出るまで
1: 最悪番組終わっちゃったり。
3: はい、
0: もしもし、
3: はい、
0: FM パルルンです。
3: あ、はい、
0: 今この放送流れてます。
3: 放送してるんですね。
0: 今大丈夫ですか今。
3: はい、大丈夫です。よかったよかった。
0: 誰ですか。
3: 水曜日の美咲です。
0: 美咲ちゃん、
1: 美咲ちゃん、ようこそ。
2: 嬉しい。
0: 今お時間大丈夫ですか。
3: はい、大丈夫です。
0: すいません、ですね、今日ゲストに来てくれているお昼の番組の、はい、パーソナリティ鈴木千里ちゃんが、はい、美咲姉さんに聞きたいことがいろいろあるということなのでちょっとお付き合い願いますか。
3: はい、お願いします。
0: はい、じゃあ千里ちゃんよろしくお願いします。
1: はい、あ、お久しぶりでございます。お忙しいところすみません、やぶから棒に。
3: あ、とんでもないです、
1: とんでもないです。 ありがとうございます。あ、改めまして、月曜コミューンの鈴木千里と申します。よろしくお願いします。
0: 何の営業だよ、もうさらっといけその後。
1: あ、でも以前ね、一回ご挨拶させていただいて、その時ぶりですね。
3: ねえ、お久しぶりです。
1: お元気でしたか。
3: はい、元気ですよ。
1: そうなんですか。そうしましたらちょっといきなりなんですけれども、ちょっと私、はい、美咲姉さんにいくつかちょっと聞きたいことがあって、はい、今回連絡させていただきました。
3: はい、
1: どきどき。美咲さんって、はい、ロボッツが大変お好きだっておっしゃってたじゃないですか。
3: はい、
1: はい、それでちょっと私自身あんまりスポーツ観戦とかの習慣がなくって、うん、美咲さんって何がきっかけでやっぱりそのスポーツ、はい、プレイヤーの方じゃなくって見る側にハマったのかなって、そのなんかきっかけとかがあったら教えていただきたいなと思って。
3: あ、そうですね、もう本当にバスケは私一回もしたことないんですけど。
1: そうなんだ。はい、
3: はい、家族がみんな知ってて、
1: う
3: ん、
1: あ、
3: それで、ね、そうなんです、周りの人も結構バスケ好きな人が多くって、うんうん、それで見るようになったら、あ、面白いって思って。
1: なるほどね。
3: そこからもう5年ぐらいロボット応援してますね。
1: あ、5年なんだ歴。
3: そうなんですよ、茨城に来てからなんで。
1: 茨城に来てから。あ、前は違かったんですか。
3: 今までは転勤があって、うん、あ、はいはいはい、関西が長かったんですね。なので茨城まだ私5年目なんですよ。
1: そうなんですね。突然じゃあきら星のように現れた関西からの資格だったということですね。
3: うまいこと言ってくれますね。嬉しい。
1: いやいや、でも本当に今年の1月でしたっけ、4月、あれ、何月デビューでしたっけ。1月ですよね。はい、唐突に彗星のように現れた美咲姉さんはなぜまた急に FM パルルンのパーソナリティをやろうと思い立ったんですか。
3: そう、本当に私今までこういう表に出るような仕事を何一つしてこなかったんですよね。うん、でもなんか在宅でお仕事してたので、うん、どうしてもやっぱ外に気晴らしにを兼ねて、
1: うん
3: うん、週1ぐらいでできるお仕事をしたいなと思って探してたんですよ。
1: はい、
3: でラジオも聞くのは好きだったので、うん、ちょうどその時に募集を見かけてご連絡した感じですね。
1: はあ、なるほど。めちゃめちゃフットワーク軽いですね。
3: そうなんですよ。
1: すごいな。
3: 結構新しいこと、うん、パッとなんか挑戦しちゃうっていう感じかもしれないです。
1: うん、そっか、私もじゃあなんか

0: 族が周りにスポーツ観戦する人とかいれば結構一緒に連れてってもらったりできるのかな。
1: そうですね、なんか好きなこととか逆にあるんですか。
0: なんもないんですよね。
1: あの
0: 強いて言うなら私、うん、夫が、うん、あの小説とか、はい、あの舞台の台本を書いてる人なんですけど、
1: すごいじゃないですか。
0: はい、結構すごい人で、あのなんかあのあやかし語り手っていうあの、はい、二次創作をこうやってる人で、今幸いなことにそのあやかし語り手シリーズをめちゃめちゃ好きで、
2: 普通に電話してるのか。はい、もっとあの際どい質問も大丈夫です。
0: 際どい質問ってなんだよ。
2: 際どい質問もお願いします。
0: はい、いえいえいえ、そうでもなんかあのインドアな趣味がやっぱり多いので、なかなかの外に出る機会がないなと思って、なんかにハマりたいなって思うんですけど、ロボッツちょっと今度一緒に行きませんか。
1: 行きましょう。
0: あ、じゃあいいですか。やった、
1: うん、
2: もうすぐ開幕するからね。
0: そうだね、
2: もう来月。そう
1: です、はい、そう、うん、いやちょっと私本当この電話のことをすっかり頭から出て羊から、
2: それ言っちゃダメだっつうの生放送で。
0: あ、でもさすがの対応力ですね。
2: でも他は知らなかったんだ、
1: 一
2: 応私は言っといたんです。電話出なかったらあれかなと思って、ね、でも緊張してるでしょ、美咲はね、あの来たとも。
0: 私も緊張してます。
1: いや非通知だったからさ、なんかもう迷惑電話かと思って、ね、はいとか言って、ちょっと
2: 詰めたい声で、ちゃんと仕事してくれよ。
0: これって FM パルルンの番号ですよね。
2: 流れてますから、流れてますから、放送でね。
1: やばいやばい。
2: あの美咲ちゃん、
1: はい、
2: あの美咲ちゃんの愛は重い方ですか。
1: 私愛重いですよ。
2: ああそうなんですか。
0: 同じです。あ、
2: 何人ぐらい泣かせてきてるんですか、これ。
1: 泣かせてないけど、うん、あの気になったらもう一直線で、
2: うん、
1: もう深く深く一人の人って感じかもしれない。
2: なるほど。
1: いるこの情
2: すいません、スタジオだけあったかくなっちゃってね、申し訳ないです。あと他ないですか。
1: いやいやいや、
0: あとは、あ、読書がお好きって事前情報でちょっと調べたら出てきたんですけど、
1: うん、
0: 最近読んで面白かった本はありますか。
1: あ、最近読んだのは、うん、この間私が紹介した本なんですけど、
0: あ、
1: はい、日が綺麗な夜に誰かに思い出してほしかったっていう本。
0: おお、
1: そう、この本が本当に面白くて良かったので、うん、切なさもあり、
0: なるほど、
1: 皆さんにも読んでいただきたいです。
0: 川城、これ佐王さんで、
1: あ、そうですね、
0: 合ってるんですかね。へえ、
1: だったかな、ちょっと待ってください。
0: 読みます、これ。ありがとうございます。
1: ぜひ、これ私もあの川城咲さんかな、
0: 咲さんか、はい、
1: で、そう、あのご自身も多分あの30代前半とかだったと思うんですけれども、
0: なるほど、
1: 本当に主人公も同じぐらいの年代の子がそう出てきてて、本当に30代の女性には刺さるような本だと思います。
0: なるほどです。どうもありがとうございます。私もちょっと読んでみようと思います。
1: 読んでみてください。
0: はい、今日はお忙しい中ありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございます。
0: 改めて今度ちょっとゆっくりお話しましょう。
1: あ、ぜひあの連絡先とかも教えてくださいね。
0: ぜひぜひ、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。
2: あとは電話でやってください。美咲ちゃんごめんね、ありがとうね。
0: ありがとうございます。
1: おめでとうございます。
2: あ、ありがとうございます。また後ほど、はい、ありがとうございました。
0: お話できて嬉しかったです。
2: 水曜この夕方のパーソナリティ美咲ちゃんでした。ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
2: どうでしたか。
0: いやー、可憐。すげえファンになった。やっぱ
2: 声やっぱ気になってたんですね。
0: そう、一度お会いした時もすごくあの可憐なあの装いをされてて、あの物腰も柔らかくて、あのなんか包み込むような包容力でね、お話ししてくださったんですけど、いいですね、やっぱ見たお話できて嬉しかった。
2: よかったです。
0: おじさんみたいな。
2: 後でまた連絡先交換してください。
0: はい、
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
2: じゃあ続いてはあかりちゃんのコーナー、需要があるのか、私への際どい777の質問。
3: 多いぞ。
4: 一晩いくぞ。
3: 777ということで、はい、7個ね、質問をしてみたいと思います。
2: ざっといきましょう。
3: はい、じゃあいきます。
2: NG ないんで、かかってこい。はい、
3: え、じゃあ、実は自分よりトークが上手いと思っているパーソナリティは。
2: トークが上手い、
3: うん、トーク
2: パルルンで、
3: うん、
2: え、いる。
3: え

0: ってる人って、うん、自分のお芝居の作り方と同じ似てたりとか、そういうところもあるんで、だから本当20代も劇団員になりたての頃とかは、もうなんでこの人の言葉は入ってくるんだろうとか、もう一挙手一投足、休憩時間の過ごし方、もう全部細かくチェックしてましたね。やばい、まだ真面目だってのがバレちゃう。
1: キャラが崩壊しちゃうからね。
2: そうですよね。
0: お前らで崩壊させてる。
2: 全部台本通りですもんね。
0: 台本言うな。もう台本 NG。言葉として今日 NG。
1: 真面目で優しい男だから。
2: それラミネートした方がいいですよ。
3: ラミネートね。台本ね。
0: はい、はい、
3: はい。じゃあ2番目。はい、ゲストに来てほしいけど、自分からは声をかけられない人って言いますか？
1: あ、いい質問。
3: うん、
0: パルルンで？
3: じゃなくてもいいけど。
0: そしたらもういっぱいいますよ、有名人とか。
3: あ、じゃあパルルンで。
0: パルルンで声かけられない人？いるかな。いや、いないよ。
3: あ、じゃあパルルンじゃない
0: 人。みんな来てもらってもいいなって思うし、そうだから、去年か、僕特撮大好きなんで、ゴーバスターズのレッドをやってた鈴木勝弘くんと、本当お芝居で初共演して、ラジオで呼びたいなって考えていたんですけど、でもそのもうヒロムっていう役柄として見ちゃうんですよ、僕は。だからそれは悩んだ。
2: 推しが目の前にいるみたいなね。
0: 俺がもう見てたレッドが目の前に一緒に稽古場でもあんま最初こうぎこちなかったし、接し方がなんかミーハーみたいになっちゃって、でも結局来てもらったけど、2時間喋ったけど、それはね、悩んだな、今までのこのパルルン歴の中で。あとは別に誰が来てくださっても多分いけると思います。
3: じゃあ逆に、はい、もう二度と呼ばなくていいかなと思ったゲストはいますか？
0: このメンバーじゃないですか。
2: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
0: いたとしても言えねえよ、ね、
3: だから際どい
0: 冗談ね。今日もありがとうと思ってやってるよ。
2: ちゃんと際どい質問も用意してるあかりさん、さすがです。
3: まだいいんですか？
0: まあいいよ。
3: じゃあね、もし自分が女性だったら、誰と付き合いたいですか？女性だったら、どのパーソナリティと付き合いたいですか？
0: 男性少ないし限られてるしね。
3: 確かに、ね、
0: 意外と、水戸の ACM の女方って言われてるぐらい、本当私女性の役多いんですよ。
2: そう、ね、
0: だから結構ね、そういう気持ちを あるんで、誰かな、いなくない
1: ？ひどい。ひどいよ。
0: あ、いた。
3: いた。
0: ゆうき。いやー。背の高い男の子好き。
3: あ、確かにね。
1: 困った時に後輩をこの使う。なんとかすんのやめないよね。
2: もう二回りも。
0: 草山さんも。
3: あー、
0: 一緒にいて楽しいね。
1: たくさん優しいしね。
0: 優しい。
2: 楽しい人がいいです
0: か？楽しい人がいいですね。
3: たくさんいいね。はい。じゃあ777回の中で自分ちょっと調子に乗ってたなって思う時期はありますか？
0: うん、それはもうパンダさんに怒られた時じゃない？
2: え、そうなの？
3: 何回か怒られて
0: る。1回だけあるよ。坂戸からメールが来て、何かと思ったら、そのダメだ
2: け怒られた。
0: もう1回、後に先もそれ1回だけ。
2: 書面って怖いっすね。いや、
0: そう、怖いですよ。怖い、ありましたね。
3: はい、はい、じゃあ実はこの人私より人気出そうと思った新人はいますか？
0: 新人？
3: 自分より
0: 光太くんが入ってた時は、ジャンルは違うけど、おっと思ったよね。
3: なるほどね。
0: ただね、先週でちょっとやっぱ仕事の関係で辞めちゃった、残念ですけど、もう今はもう 120% 打倒美咲ですよ。
3: ちょっとね、
0: もう私もどんどん美を磨いていかなきゃなって
2: 。そうだ、美容と健康についてい
0: いよ、それはもういいよ、あとで電話で聞け、個人的に
2: LINE する。
0: はい、最後、そろそろ最後かな。
3: はい、はい、じゃあ、どうしよう、あ、自分の番組で一番滑ったと思った瞬間はいつですか？
0: 僕の番組の8時台が1時間1週間あ、じゃあ1ヶ月ぐらい空いたことがあって、で、何かやりませんかって当時のセリーのディレクターの話があり、じゃあ4時間目もやりたいっつって、今夜は俺とっていうのを期間限定でやらせてもらったの。知らない、知っていたと思うよ。誰も記憶ないでしょ。それぐらい期間限定だったのよ。その時に布施明さん、僕大好きで、布施明さん変換コーナーっていうのがあって、リスナーさんからリクエスト曲をもらって、そのいただいたカラオケ曲をカラオケで私が布施明っぽく歌うっていうコーナーがあって。私はすごく気持ちよくやらせてもらったんですけど、結局一度も反響なかったですね。 そういうことなのかなっていうふうに思っております。
3: はい。

0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: すごい、
1: あかりの質問タイムでした。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
5: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
1: 時刻は午後6時33分になろうとしています。お送りしています FM パルルンコンボックスライブディスカス、月曜日、今日は私ゆうすけ番組担当777回記念ということで、月曜の帯チーム大集結ありがとうございます。この時間はちさとちゃん、のじこちゃん、お願いいたします。
0: はい、どうも。
1: はい、メッセージね、紹介しないとたくさんいただいてます。
0: ありがとうございます。
1: リラックマさん、ありがとう。ゆうすけさん、はじめましてのメールです。ありがとうございます。いつか年越し特番の時にお会いしました、みかんのお姉さんですって。うわ、思い出しちゃった。もう3年前ぐらい、あのスタジオの外に来てくださって、
0: うんうん、
1: で、ね、寒い中ありがとうございますってリスナーさんに、私はみかんを一人一人お配りしたんですよ、
0: うん、
1: 受け取ってくれなかったの。
0: そんなことあん
1: の？私がどしもたの話をその前にしてたんですよ。コウタとタク草山さんと3人
0: で、
1: あの、ね、女性落としたい時は大井競馬場行くとかそういう話をしてたから、うん、あのイメージ最悪だったんですけど、ね、その説ありがとうございました。そしてあかりさん、かわいいだって。キャッピーって、キャッピーって言ってます。
0: キャッピー死後。
1: パルルン出演777回、おめでとう。最後まで聞いていますということで、ありがとうございます。ちなみに火曜夜の某タックさんもラジオ明日が555回目なんだって。
0: そうなんだ。
1: 仮面ライダーファイズじゃん、555ね。呼ばれてないんだけど。
0: 本当だ、この4人で突撃しないと。
1: くーちゃんに伝えておいてください。ゆうすけさん追いかけて回を重ねてほしいです。ではではということでね、くーちゃんも長い、くーちゃんもね、一人になって555回です。その前からもやってるからね、うん、長いですよ。イラクマさん、ありがとう。またお時間の時メール待ってます。山口からトンクスラム1号さん、ありがとうございます。ゆうすけさん、皆さん、こんにちは。
6: こんにちはです。
1: はじめましてですねっていう
0: ね、ですね、初めまして。
1: あかりんはなんか1回もらったよって覚えてたよ、ちゃんと。ひどい、忘れてるこの人ね、送っといて寂しいって。そしてゆうすけさん、666とは悪魔的でゆうすけさんらしいってね、やっぱね、ダーミアン多めになっちゃいますから。ダーミアン多め、777ですかってね、もうそう、すっとぼけいいわ。ゆうきくん、ご存知ですか、とある番組でとある人が記念回数の放送をゲストを招いて開催し、締めの挨拶で1回ずれていたという告白ありました。これはもうね、のじこちゃんも来てくれた、その時だよね。
0: そう、実は違かったって。
1: じゃあ終わってから、終わってから、
0: 終わってから、
1: うん、終わってから、ごめん、1回早かった。
0: そう、554回だったんだ。
1: よく覚えてんね。
0: あった、覚えてる。
1: そうだ、当時川崎健ちゃんのおじこにごめんなさいっていうのに謝りましたね。1回くらい球の位置がずれた時のようにちょいちょいと直せばいいのにというね。女子しかいないんでやめてください。わかんないです、みんなね。あとサンスベリア、乾燥に強いので乾かし気味に水をあげてます。あ、育ててる人いた。ひでりゆうすけ気味で良いのかと思います。だってどういう意味？
6: あげすぎるとダメなんだ。
1: うん、湿気のね、強いこの時期はベタベタしてますよ、私も。あと、
6: 乾かしてあげないと。
1: 皆様、今度の大分への温泉旅行には参加されるのですかっていう、たまたまあかりんが聞いてたやつだ。そう、炭酸泉が源泉のラムネ温泉というのが九州の大分の方にあって。
0: 美味しそうな名前。
1: そう、飲み物じゃねえか。食べ物じゃない。ぬるいぬるい、炭酸泉。スーパー銭湯とか行かない？
0: ああ、行く行く。
1: あるじゃん、今どこに。
0: ビタンさんのやつ。
1: ビタンさん。ビタミンマッチみたいな、ね、あれがもう元々の湧いてる温泉が炭酸泉のがあるんだよ、日本に。そこで みんなで行こうって話をしてて、うん、あかりさんのような美しい方と混浴だなんて幸せです、意外と元気なんで精神統一して抑えますので鈴木さん神永さんも待ってますだって
6: こういう層か17時って
0: メールもこういう感じでいただく完全にゆうすけさん寄りなんです、ね、
1: 常にフルスロットルです
6: みんな味方なんだこっちの
1: 類は友を呼ぶっていう、ね、言葉がありますから、ね、
0: 集まってくんだ
1: な新鮮徳澤美智子様ありがとうございました、さあ続いては、人生で一番聞いた歌、チサッティ編です。
6: はいはい、はい、これはですねもういくつだよって言われるかもしれないんですけど、私が失恋をするたびに聴いていたこの曲ですね。
1: なんでみんな悲しい思い出の曲ばっかりなの
6: 日本人はねマイナー調なんですよ
1: どんだけ失恋してんだよって
6: 基本的にもう数えるほどもう数えられぬほどですよ
1: 動揺しちゃってるから動揺しちゃってい
6: ろんな恋をしました私もね。
1: なるほどね、はい、話せばもう1時間2時間じゃ足りないですね。
6: もう曲かけてる途中ずっとその話してもいいけど、まあまずは曲をおかけしましょう。
1: 泣かないでね。
6: それでは、はい、お聴きください。松任谷由実で青いエアメール。

0: 水戸市天王町自然派洋風炉端焼きロン。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は原農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 炉端焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
1: お疲れーす。
2: おう、お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: カーボックスLive Discuss. We will update your life on 76.2 FM Paloon. Talk about my favorite, Today's Savvy.
6: この時間は Today's Savvy. 毎月最終週はユースケからの挑戦状をお届けしております。僕がこれから出題する問題にリスナーさんが正解すれば漏れなく1ポイントゲット。合計10ポイント貯まりますと番組を上げてあなたのスペシャルリクエストにご褒美としてお答えします。なお回答は番組のメッセージアドレス fm762@fmparulun.co.jp までお願いいたします。今ね、まゆってんさんと豚骨ラーメン1号さんが9ポイントでリーチということで、ここに正解すればご褒美達成というね、大事な時間でございます。今日は何をするかと言いますと、この時間は、のじこちゃんとちさとちゃんと私ということで、俳優経験者が揃ってますから、早口言葉生チャレンジ。俳優経験者3人がこの後それぞれが異なる早口言葉にガチでチャレンジします。笑いなしでいいからね、
7: はい、
6: 何人成功するでしょうか。3つのパターンの早口言葉を用意しました。3回噛まずにリピートできたら成功です。ジャッジはこのスタジオにいるあかりんとゆうきくん2人が丸を出さないと成功になりません。ですから、回答は0、1人、2人、3人の多分4択ですね。はい、あの私も真剣に取り組みますので、この早口言葉何を言うかはこの1曲挟んだ後に直前にお知らせしたいと思います。じゃないと練習できちゃうので、はい、曲の最中そこら辺はね公平にいきたいと思います。シンキングタイムは、約2分50秒。今日は早いです。クリーピーナッツのナンバー、曲はブリンバンバンボン。

0: この時間はゆうすけからの挑戦状をお届けしています。今日の問題ね、のじこちゃん、ちさっぴー、そして私ゆうすけ、この時間は俳優経験者3人が、マイクの前に座っておりますので、この後それぞれが異なる早口言葉にチャレンジいたします。笑いなしガチです。何人成功するでしょうというのが今日の問題です。ちなみに3回噛まずにリピートできたら成功。ジャッジはあかりんとゆうきくん、2人が丸を出さないと成功になりません。そろそろ締め切りたいと思います、ね、今日もたくさんのご参加ありがとうございます。5秒前4、3、2、1、終了ということでね、初めてこのコーナー参加してくれる、うわすごい、いつも以上に来てるよ。なお、公平性を期すために私は皆さんから送っていただいた回答はまだ見ておりません。ゆうきくんがまとめてくださっています。じゃないとね、ズルが入っちゃうので、この人が2人って書いてあったからって調整になっちゃうので、気になる早口言葉ですが、はい、1つ目、バスガス爆発、もう基本中の基本ですよ、うん、バスガス爆発。2つ目、東京特許許可局局員、東京特許、はい、うん、許可局局員、もうダメだやばい、3人って答えちゃった人ちょっとやばいかも。最後、シャンソン歌手新春シャンソン賞、
1: シャンソン歌手
0: 新春シャンソン賞ということで、これ選ぶ順番もね、先ほどじゃんけんで決まってます。私は一応自分制作者なんで最後余ったものをやります。はい、のじこちゃん、はい、どれいきますか。
2: バスの件でお願いします。
0: はい、じゃあこれ見た方がいいかもしれない、その読んで、1番丸1です、はい、では参りましょう。俳優早口言葉ガチチャレンジ、のじこさんの挑戦です。
2: バスガス爆発、バスガス爆発、バスガス爆発、
0: どうでしょう、合格。
1: すげえ、のじこパイセン、
2: ちょっとかっこいいな。
0: さすが、
2: いいな、
0: 見ないでもう目閉じてやってた、
2: 頭の中で再生してね、
0: さすがです。ということで、ゼロと答えた方は残念ということで、
2: ごめんなさいね。
0: はい、続いてチサッティの挑戦ですけども、はい、さっきまで笑顔だったら急に真顔になった
2: 血の気引いてますね。
0: そんなに緊張する時間じゃないと思うんだ
2: けど、手汗がやばい、やばい、目が死んでる、目が死んでる、目が
0: バキバキに。残りの2つはどれを選択いたしますか。
2: はい、私はじゃあ許可局のやつで、
0: 東京特許許可局局員、はい、これを3回連続リピートでいきます。準備はよろしいですか。
2: はい、はい、どうぞ。
0: ではチサッティの挑戦です。
2: 東京特許許可局局員、東京特許許可局局員、東京特許許可局局員。
0: さあジャッジは、
2: なあ、
0: 2人ともダメ、失敗、
1: シビアだな、
2: 引っかかんのよ、
1: 許可局がね、
2: 許可局が引っかかっちゃうのよ。
0: すんげえ可愛かった鳥見たかった。キョキョキョキョキョキョ
2: 文鳥みたい。
0: もう一発目から失敗してたもん、
1: ね。ああ、役者失格だ。
2: 苦手な行ってあるよね。
1: 露呈した。
0: ということで3人と答えた方は残念でございました。じゃあ最後。
2: いけるか。
0: 先輩の意地を見せるしかないですよ。
2: 頼む。
0: シャンソン歌手新春シャンソン賞ね。はい。じゃあ振りお願いします。じゃあのじこさん。
2: はい。それではゆうすけさんの挑戦です。どうぞ。
0: シャンソン歌手新春シャンソン賞、シャンソン歌手新春シャンソン賞、シャンソン歌手新春シャンソン賞。
2: おお、
0: 合格。い
1: やー、完璧、
0: やったー、やった、本番に強い俺。
1: かっこいい。
0: ということで正解は2人、はい、2人と答えてくれた方は誰がいますか、ゆうきくん。
3: がっぷりナチュラルさん。
0: はい、豆。

0: 福さん、
1: ヤマニン
0: さん、サニだけ
2: 結構みんな3人とも言えるにかけてたか。うわー、申し訳ない。
0: おめでとうございます。
2: おめでとうございます。
0: まあ、ちょっと時報の CM 中にちょっとね拾って確認したいと思います、はい、はい、ということで優勢ラン挑戦状、早口言葉ガチチャレンジをお届けしました。時間があるのでせっかくだからメッセージもね、本当ねたくさんいただいてるので紹介しましょう。
2: ありがとうございます。
0: けいこちゃんね、お待たせして、すいません、祝777回おめでとうございます。ありがとうございます。すごい、続けること、続けていくことの大変さはよくわかるのですごいな、パーソナリティの皆さんのおかげですね。ね、とんでもございません。もう聞いてくださってる皆さん、こうして反響をねお寄せいただいてる方がいなかったら番組成立しませんから、これからも体に気をつけて頑張ってください。さて、皆さんの初めてラジオでの第一声はどんな気持ちでしたか。そして今どんな気持ちでマイクの前にいますか。一度だけパルルンで話したことがあるマイク恵子でした、ということで恵子ちゃんありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: だからのじっこももう 14、15年前、
2: そうですね、
0: うん、覚えてる、
2: あの心臓が声に出てた感じ
0: 心臓が声に出てた
2: ってどんどんどんっていう鼓動が声に乗ってて声がブレまくってたっていう、その記憶ですね。
3: すごいな。
0: 今は、
2: 今はあのもうちょっと緊張感持ってやりなさいって言われるくらい、
0: まあ、相方が相方だからね、まあ同世代で女子だし、
3: ポケーっとしてるから ね、
0: ずっと先輩とかってやってたからね。
2: あ、そうですね、そうなんですよね、
0: そうなんですよ、
2: ずっと先輩におんぶに抱っこだったからね。
3: でも
2: ち
3: ょ
2: っとね、
3: そうだから私はなんだかんだあのしっかりしてるのじこさんしか見たことない。
0: なるほどね。
2: そう
3: そんな時もあったんですね。
2: まあ初心を忘れないようにやりたいですね。
0: それ大事です。
2: 本当にね、
3: はい、怒られない程度にね。
2: そうですそうです。
0: シサッティはどうですか？
4: 私はあのデビューの日前日まで2週間にわたってすごいハードな舞台に出演してたせいで、あのデビューの日に声がカッサカサな状態でデビューだったんですよ。
0: 緊張もあってね。
4: そうだからあのこの声でお客さんがつくのかなって思いながらそれを心配してやってましたね。ま
0: あ、緊張もあったんだもんね。で今のじこちゃんにとやってどうですか？今のじこちゃんとやって、
4: 今のじこさんとやってもう何でもあの拾ってくれるんで、なんだろう、
0: すんごい楽しそうだもんね。そう、
4: 普段やらないような無茶ぶりを結構何でも投げがちなのでね。
0: なるほど、
4: はい、伸び伸びやらせていただいてますけど、
0: 私なんかも実は第1回目登場の過去父やってた番組の CD の音源を CD で持ってるんですよ。
4: はいはい、
0: あのもう今も絶対恥ずかしくて聞けないんですけど、すんごい暗いし
2: 暗いんだ、
0: 緊張で。
2: ああ、
0: どうもゆうすけです、あの水戸芸術館であ の俳優やってますもう絶対こいつ面白いこと言わねえだろっていう、やっぱもう人見知り全開で、
2: あ、
0: まあ慣れてからもう今に至りますけどね、ま、
2: キャラ編すごい、
0: キャラ編すごかったですよ。もう人見知り全開でしたね。だ今はもう本当にあのまた春からねディレクターのゆうきくんに変わって、やっぱ男同士って今までねあの4代目のディレクターですけど、3人女性だったんで、そういう意味では年の差はありますけど、なんかあのそれも感じず、なんか男子校のノリでやらせていただいてはい、すごくやりやすく、やりやすいでございます、今も。はい、けいこちゃんもお祝いメッセージありがとうございました。皆さんからのご参加まだまだお待ちしてます。Welcome Power of Indies. Indies music introducing you to Japan's hottest Indies artists. Their origins, backgrounds, likes and dislikes. This week's bandFM パルルンをお聞きの皆さん、こんばんは、タイドです。僕たちタイドの持ち味である伸びやかなメロディー、そして、軽快なカッティングギターと、ドラム、それからジャジーなコードワークと、味わい深いベースリフ、全てがフュージョンした新曲できました。それでは聴いてください、タイドでウィンドウ。 Try this on for size.

0: Be Him, Be Romantic。 Hi everybody。 月曜夜9時パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。パルルンもやっている電柱広告、ご用命は244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
4: 時刻は午後7時を回りました。お届けしています FM Paloon Combox Live Discuss、 月曜日、お相手はゆうすけです。君たち聞いてないな、この放送。この BGM が流れるとこのトーンでやるんだよ。
5: どうして
4: なんかそんなムーディーな感じにならない。
5: シンプルな質問ほど一番強い。どうして
4: 今日は私が夕方の、番組担当777回記念ということで、パルルンの帯番組の月曜パーソナリティの皆さんがこのスタジオにお忙しいお疲れの中集まってくださいました。この時間から、最後まで全員集合ということで、改めて、月曜日ハビネスのあかりん
6: よっ、
4: そしてコミューンの野次子&チャッティ。
5: は全然息合ってなかった。
4: いや今日ね、まあ、みんながゲストに来てくれるってこともあって、まあ、さっきも話したんだけど、その番組前に珍しく結構朝からフルで聞いてたのよ、
5: うん、
4: でやっぱり月曜のパーソナリティって、明るいやつが多いなと思って、どうしてもやっぱ憂鬱な月曜日ね、うん、気持ちでにも高ぶりたいなった時に、やっぱちょうどいい、まあ、偶然かもしれないけど、このキャスティングは面白いなっていうふうに思ったんで、ぜひぜひ皆さん月曜日盛り上げていきましょう。はい、よろしくお願いします。そして先ほどの一つ訂正でございます。ゆうすけからの挑戦状で、がっぷりナチュラルさん、豆福さん、ヤマニーさん正解と申したんですが、もう一方豚骨ラーメン1号さんもね、大正解でございまして、2回目の10ポイント達成、おめでとうございます。
5: すごい、知り尽くしている。
4: ありがとうございます、おめでとうございます。ぜひ豚骨ラーメン1号さん、ご褒美ですね、また、3つぐらい考えておいてください。そしてこの月曜日のこの時間の放送内に、そのリクエスト希望もね、送っていただければと思います。大変失礼しましたね。CM 中に皆さんからの回答を見ていたら、ゼロもいましたね。
5: 失礼やろかい。
4: まあ趣味的に盛り上がるだろうっていうふうにもね、ありましたけど、ね、もうガチでって言ってますから、あとね、3人で書かれた人も多かったんですよ。別に誰とは言ってないんですけど、
7: いやー参った参った
4: 何ぞ芝居くせえの。
5: サティが CM 中に2回ぐらい腹を切ってますんで、ご勘弁いただいて、
4: お許しください。お許しください。はい、大変失礼しました。来月もね、たくさんの挑戦お待ちしております。メッセージもたくさんありがとうございます。山口からテムスジーさん、ありがとうございます。皆さんこんにちは。こんにちはです。777回目おめでとうございます。777回もやるなんて大したもんですね、あんた偉いという、ありがとうございます。偉くないですよ、本当皆さんのおかげ。このまま1000回目指して頑張ってくださいという、ありがとうございますね。1000回ぐらいは多分いけると思うので、次の目標にしてやりたいなと思います。はい、ライダーキックを決めると777の演出が出るのが好きでした。
5: そう、
4: 女子しかいないから、ね、
5: 今日女子が多いんですよ、ね、ごめんなさいね、薄くて。
4: CR 仮面ライダーとかね、ああいうパチンコパチスロの話かもしれない、
5: なるほどね。
4: テムジーさんもありがとうございます。千葉市からはタイカンさん、ありがとうございます。本日37おめでとうさんということで、ありがとうございます。ゆうすけお兄ちゃんは A の7、B の7どっちが好き？やはり大きければ大きいほど大好きですよねという。何の話っていうかね、 普段この放送でこういう話ばっかしてんのかって思われちゃうよね。
6: いやそうなんでしょう。
5: 確信を持ってるよね。
4: 本当は嫌なんだよ。
7: 本当よく言うよ。
4: よく言う
6: あんた嘘つきの目してるよ。
4: なんでさっきから芝居くせ
5: えの。得意なんですよ。得意なんですよ。うちのは。うまいんですよ。
4: 僕は大きくても小さくても飛行機に乗れるだけで十分です。座席の話
5: 本物かどうかって話でしょきっと本物かどうかって。
4: なるほどね。さすが鋭い。そうそうそう、そこまで
5: 経験者みたいに言うな。
4: 思い出に残るのは実際の飛行時間5分間、うん、奄美大島から喜界島、そのためシートベルトサインも一瞬の消灯でしたって。へえ、飛行機ね、なかなか飛行機はまあ乗ることないからな。そこはもうあかりん得意でしょう、
5: うん、ああそっか、あそっか。
4: でも5分のフライトはないよね。
7: 5分はさすがにない。
4: 最近一番直近で行った海外は？
7: 海外、
4: うん、
7: あスリランカ。
4: あまた
8: また濃いところを。
7: 5月、
4: アーユルヴェーダ。
7: アーユルヴェーダ、
4: そうだそうだ、はい、5月ね、はい、そうです。で俺の舞台来なかったんね。
7: めっちゃ次行く、次行く、次行くから。
6: 夫婦漫才が。
5: かわいい。
4: この時間でみんなギスギスしちゃう。
7: 俺の来なかった。
4: 楽しくやりたいね。気になってること、パーソナリティさん、学生の頃の一番の夏休みの思い出を聞きたいです。普通に送れる生活が幸せかなと思ってというね、まあそれが一番ですけど、ね、何か思い出深いのありますか？
6: 学生の時に、うん、あの夏休みを利用して友達とタイに行ったんですよ、うん、
4: はい、
6: でタイに行ったらあのなんかね、タイの寺院って結構露出の多い服を着ては、うん、あの入れない寺院が多くて、なんかそれを私は一応あの調べてあのちょっと長袖とかを持ってったんだけど、はい、一緒に行った女の子の友達がめちゃめちゃタンクトップにミニスカートで行って、で それであの現地でなんかあの露出控える服を貸し出してはくれるんだけど、うん、それがめちゃめちゃボラれたっていう。今思い出しました、その話。
4: 何で知ったの、ボラれたっていうのは。
6: え
4: きっかけは、
6: あもうなんか明らかに高いんですよ。
4: あ、まあ、でも断れないからね。
6: 金額が、うん、でもそれをもう借りないと入れないから、それを払うしかないみたいなね。
5: その貴重な経験。
4: あかりんは？
7: 私は高校生の頃、うん、あのそれこそ海外好きなんで、うん、ホームステイに行きました、
6: う
7: ん、夏休みの間、うん、それがすごい楽しかった。
4: 次元が違うんだよ、話の次元が。
6: みんな海外。
4: あとに

0: しなきゃ先に言っときゃよかったな。
1: ほら、売り面の話して、のじこさん、売り面の話。のじこさん、
0: 売り面の青春は
2: 売り面の青春は、家に帰るのに家すごい遠くて小学校から、なんか泣いてた記憶しかない。
0: そんな昔の覚えで。
2: 35年ぐらい
0: 前。僕はもう学生の頃夏休みといったらもうずっと芝居漬けの毎日だったから、
2: 演劇研究会、
0: 市民演劇祭、水戸芸術館、これも縁だなと思うんですけど、だからもうそればっかりでしたね。もう先輩に恋して後輩に恋して、
3: そんなんばっかだったからね。
0: おい
2: 大学のサーク
3: ル聞きたい、
1: 茨城大学恋愛研究会。
0: 俺だけじゃなかった
2: の。みんなそんなんばっかりだ。
0: 大川さんもありがとう。
1: ありがとうございます。
0: シンクの稲妻さん、ありがとうございます。777回おめでとうございます。今夜は夜勤なのでまた放送頑張ってということで、ありがとうございます。メッセージ。またゆっくりお話しましょう。常陸太田からは、太田の石政さん、ありがとうございます。ゆうすけさん、ゆうきくん、そしてにぎやかなゲストの皆様、こんばんはです。
1: こんばんは。
0: 777回おめでとうございます。パルルンそのもの、そのものの歴史も開局からだいぶ長くなってますが、その歴史に燦然と輝く金字塔ですね。ね、まだまだ上はいますから、目指す1000回と勝手なことを言ってみますというね、先ほど目標にさせていただきました。とりあえず次は1000回目標に頑張ります。今後とも通勤帰りの車の中を彩る楽しい放送をどうぞよろしくお願いしますという、
1: ありがとうございます。
0: やかましくて大丈夫ですか、安全運転できてますか。さっきの美咲さんへのドッキリ電話、思いがけず面白かったです。今日の特別なわちゃわちゃ楽しみにこれからも聞いています。だってありがとうございます。
3: ありがとうございます。
0: そのね、直前になってからこう千里が緊張しだすって面白かった。
1: 手汗びっしょり。
0: そして北海道の札幌市からヤマニンさん、ありがとうございます。ゆうすけさん、皆さんこんばんは。
3: こんばんは、
0: こんばんです。放送777回、誠におめでとうございます。ありがとうございます。実は私、月曜日のコンボックスライブディスカスをまだ5、6回しか聞いていない新米リスナーなのですが、これからも聞き続けるにあたってどういったところを気をつければよいでしょうか。まあ私のことを古くから知ってる皆さん、ちょっとアドバイスできるんじゃないですかね。札幌から初メールをつい先日いただいて、そこから本当毎週のようにね、送っていただいて本当はありがたいし嬉しいんですけども、ここはじゃあ一番付き合い長いのじこさん、どうですか。
2: そうですね、はい、ゆうすけ先輩はね、このオラオラな感じなんですけど、内面はものすごく気遣い屋の優しくて繊細な男だっていう部分を分かっておくと味わいが深くなる。
0: 営業妨害。
2: あ、ごめんなさいね。
0: 営業妨害。
2: ごめんなさいね、そのキャラで言ってるのに。
0: うるせえ、うるせえ。全部流れて
2: る。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。
0: 同級生のあかりさん、どうですか。
3: あ、じゃあちょっと下ネタをぶっ込めばいいのかなっていう。
0: ダメだね。そしたらもう全部下ネタになっちゃう。
3: そうかそうかそうか。
0: 私は情報教養番組としてやりたいんですよ。
3: 貧困法制の。
0: どうですよ、私発信で下ネタ言ったことないですから、ね、来たからそれに返すだけです。
3: 楽しそうだからね。
2: 全部人のせいにした
1: ら、ゆうすけさんってだから蜂を吸い寄せる花なんだ。
0: エロい花、蜂たち。
2: フェロモン。全部そういう話に落ち着く。
0: フェロモンのせい。
3: フェロモンのせい。
0: うまくちゃんとまとめてくれました。最後に呪言キャラは通していくべきでしょうかっていうね。ごめん、根に持ってる。いや、初めてメッセージもらった時に、自分の体型がトドとかアザラシですっていうメッセージをいただいたんですよ。そしたら僕書いてもないのに呪言だったっけみたいなのをちゃって、それからもう僕のイメージは山にさんイコール呪言体型で、そういればっていうイメージ。
2: 失礼。
0: ちゃんと覚えてますからね。いや、もう訂正しますよ。まあね、本当に、まあ僕は今後もいじり続けると思いますけどね。はい、ヤマニーさん、メッセージありがとうございました。この後も皆様からのメッセージご紹介してまいります。

この曲大好きなチサッティがイントロで反応してしまいました。声が入っていたと思います。大変失礼いたしました。サカナクションを代表する楽曲のナンバーです。曲は新宝島。

0: FM ポリン COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
3: さあ、続いては人生で一番聴いた曲、あかりん編でございます。
4: はい、よろしくお願いします。私がたくさん聴いた曲なんですが、ジュディ&マリーのラブリーベイベーという曲でして、はい、これは私が、なんだっけ、バンドしてたんですよ。
3: おお、そんなとこあんの？
4: そうなんですよ。で、ベースでこの曲を死ぬほど練習して、メキメキメンメイっていうのだけ、加わって、あとはこうベース弾いてたんですけど、はい、それで死ぬほど聴いて、大好きなジュディ&マリーのラブリーベイベー、お聴きください。どうぞ。

0: FM ポンニー COJP。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター

0: 大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組フットボールラボラトリー、毎週火曜日夕方4時から生放送フットボールラボラトリ
1: ー 76.2 FM パルルーン Broadcasting live from Studio Combox。Go beyond your limits. Support the evil lucky Astro Planets, the professional baseball team active in the BC League. Evil lucky Astro Planets, over the top on 76.2 Baseball Lovers FM.
2: さあ、この時間はプロ野球 BC リーグ茨城アストロプラネッツを応援するコーナー、オーバーザトップをお届けします。今日もですね、素敵な選手ゲストスタジオにお越しくださいました。本日のゲストは4ヶ月ぶり5回目の登場になります、茨城アストロプラネッツのミセスグリーンプラネッツ内野手の辻本直樹くんです。こんばんは。
3: こんばんは、よろしくお願いします。観客が多い、ね、
2: 今日はお姉さんたちいっぱいでやりにくいでしょう。
3: いえいえ、
2: ね、なんか安っぽいスナックみたいになってますけど、はい、申し訳ありませんがよろしくお願いします。もう関西のノリで乗り切ってください。
3: はい、はい、頑張ります。
2: 辻本直樹選手は2001年10月16日大阪府羽曳野市生まれの25歳、173センチ81キロ、右投げ右打ち、駒沢大学附属苫小牧高校、奈良学園大学を経て岡山にあります社会人クラブ昭和コーポレーションに所属、昨年の7月末にアストロプラネッツ途中入団の2年目選手です。改めてよろしくお願いします。
3: お願いします。
2: 待望のラジオ出演、シーズン中に間に合いましたね。
3: はい、はい、よかったです。挽回の時がやってきました。
2: 最後試合ね、終わるたびにゆうすけさん、そろそろいつですかとか行きたいですってね。というのも、はい、前回ね、4ヶ月前にこのコーナー出演してくださった時の出演後の次の試合だったかな。
3: そうです。
2: 今シーズン初のホームラン、
3: はい、
2: そしてその後もガーンと調子上がって、
3: はい、
2: 3割超えの時期もありましたからね。何かあったんですか？
3: やっぱりゆうすけさんのラジオの出演のおかげで
2: 偉い、
3: はい、成果が出ました。
2: みんなそう言ってくれる。このジン君も同じこと言ってくれたし、ね、
3: 本当に結構多いんで、
2: うん、
3: もうなんかすごいジンクスやなっていう。
2: そうなんだよね、
3: はい、
2: いや別に今年に限ってなんだよ。うん、たまたまね、今年はこう選手たちにとってはパワースポットになってて、まあ、別に私が何かしてるわけじゃないんですけど、はい、ね、本当にぜひこうもう間に合っちゃいましたから、
3: はい、この2試合頑張りたいと思います。
2: ね、もう本当、はい、残り2試合ですけど期待したいと思います。
3: はい、
2: はい、現在ね、辻本選手は公式戦48試合ね、ほとんどスタメン中心に出場しております。もうセカンドといったら辻本という今シーズンでしたけども、
3: はいはい、
2: どうですか、その後は今に至る、どうでしょう、調子は
3: やっぱり、まあ、試合野球なんで、
2: うん、
3: やっぱり悪いはあるんですけど、
2: うん、
3: やっぱそのいいという方向にどう持っていくかを日々この練習の中でやってるんで、
2: うん、
3: まあそのダメだった時は、まあ、あまり考えずに練習に取り組むようにしていってます、
2: うん、まあね、
3: はい、
2: もう後悔してもしょうがないですから ね、
3: そうですね、
2: もう試合は、ね、決まってるわけだし、はい、その姿勢はね大事だと思います
3: よ、はい、
2: うん、ね、でまたチームで見てもですね、現在アストロプラネッツ50試合を終えまして22勝28負け、9チーム中6位ということで、先週と変わらずね、先週は4試合、予定されておりました。25日火曜日が信濃戦6対3で勝利、28日金曜日が埼玉戦9対15で、敗れてしまいましたね、乱打戦になりました。そして29日土曜日が西武三軍戦、こちらは雨で中止。そして昨日30日日曜日ね、やりました、西武三軍戦7対3で、勝ちということで、NPB チャレンジカップ茨城が優勝、おめでとうございます。
3: ありがとうございます。よかったです。
2: これはね、現在独立リーグ BC リーグに加盟している9チームが、まあ、巨人軍だったりソフトバンク西武なんかとね試合をして、その勝敗でその9チームの中で順位付けするんですけど、そちらは茨城が1位ということでね、
3: はい、
2: どうですか。
3: いや正直、
2: まあ、ピンとき
3: て、いや、まあ、雨に本当に恵まれないチームだなっていうのはあるんですけど、
2: ね、
3: まあ優勝できたんでそこはまあ良かったなっていうのはあります。
2: NPB 戦がね5試合、
3: はい、
2: 雨で中止ということで、まあ普通の公式戦だったらこの振り替えがあるんですけど、 NPB との試合の場合はもう延期がね、
3: はい、そうです、
2: ね。

0: 面がないので、はい、もう雨で中止になったらもう試合もなくなっちゃうという中で、まあでも優勝は優勝ですから、
1: まあそうです ね、でもある意味持ってないっちゃ持ってないですけど ね、まあ、
0: ねやっぱ選手にとっては、はい、いろんなねこう、はい、NPB の球団スタッフとかスカウトマンなんかいる中で、はい、やっぱアピールして

0: やっぱ力の入り方みたいなのはあるんですか？無意識なのかな、みんな。
1: まあでも、え、そのプロに、
0: その NPB 戦の時とか、うん、普段の試合と比べると。
1: いや、でも今まで通り以上なことは出せないっていうのは分かってるんで、
0: まあね、
1: まあその今まで通りの自分のパフォーマンスを見せるっていうのを多分全員がその思いで気持ちでやってるって感じですかね。はい、
0: まあね、本当に残念ながら残り、シーズンも1週間ですよ。2試合しかないんですけども、今季チームの最年長として残りの2試合はどう戦っていきましょう？
1: まあ最年長として、うん、背中で語っていきたいと思います。
0: それ笑いながら言っちゃダメだよ。
1: 背中で見せていきたいですね、
0: ね、
1: 後輩たちに来年に、はい、つながるように、
0: うん、ね、いやでも、はい、本当ご本人も本当ね楽しんでいただきたいなと思うんですけど、
1: はい、
0: まあね、今シーズンに限ってはこのプラネッツのチーム、まあ辰巳監督を除いては最年長ということだったんですけど、
1: はい、
0: なんか普段これはいじられキャラだっていう話をね、
1: はい、
0: 前回されてましたけど、この間のね、インスタの動画で見たのかな、
1: はい、
0: 試合前の、
1: はい、
0: 声出し気合入れ、
1: はい、
0: 動画見て、
1: はい、
0: あ、やっぱ兄貴だなと思いましたよ。
1: 本当ですか？
0: うん、なんかやっぱ貫禄というか、
1: 一番最近の
0: 最近のやつ、
1: ああ、
0: ああって、
1: はい、ひねりはなかったですけど、
0: いやいや、だからそういうところが、はい、なんか、あ、締めるところはちゃんと締めるいい兄貴なんだなっていうふうにも、
1: それは嬉しいですね、
0: ね、思います。だって、ゲスト選手に今年仲のいい選手は誰なんですかって話を毎回聞くんですけど、
1: はい、
0: もうこの世に辻本直樹が何人いるんだっていうぐらい辻本君の名前が上がったよ。
1: あ、本当ですか？それは嬉しいですね、
0: うん、やっぱりこういろんな守備の垣根を越えてアドバイスしてくれるし、
1: はい、
0: プライベートでも遊んでくれたりとか、
1: はい、
0: やっぱそういうの好きなの？
1: あ、もう、あ、結構アウトドアなんで、
0: で、あんま休みも家にいないタイプなんだ。まあ、
1: そうですね、はい、
0: ね、相変わらずカラオケも行ってますか？
1: 行ってます、
0: うん、この間ジン君も行ってたよ、
1: はい、
0: 友人と3人でよく
1: 行ってます。僕がもうなんか連れて行くみたいな行くぞっつって。
0: そうなんだ、
1: はい、
0: ね、せっかくですから今日タイミングよく、
1: はい、
0: 私事ですが777回目なんですよ、この番組。
1: おめでとうございます。
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: ちょっとお祝いに一節いいですか？
1: 歌ですか？
0: それでは
1: もう始まります。
0: 歌っていただきましょう。
1: ちょっと待って
0: ください、はい、辻本直樹さんで、
1: はや、
0: ミセスグリーンアップルのケセラセラお聴きください。
1: はい、
0: ちょっと待
1: って
0: ください
1: 。どうぞ。ちょっと
0: 何やってんの？じゃあ改めて、
1: はい、
0: 辻本君によるミセスグリーンアップルケセラセラです。どうぞ。

0: 素晴らしい、
1: ありがとうございます。
0: ママ元のおかわり
1: ありがとうございます。
0: 素晴らしい、これもう
1: ありがとうございます。
0: もうお姉様方が興奮してますよ素晴らしい、
1: 緊張しました。
0: モテモテじゃないですか、はい、いや何度聞いてもいいわ。ちょ今度ゆっくり本当ガチでカラオケ行きたいよ。
1: お願いします
0: ね、はい、シーズン終わりちょっと、
1: いやもうぜひ、はい、
0: 私もミュージカル畑なんで、
1: はい、
0: 負けてらんねえな。
1: ぜひお願いします、聞かせてください。はい、ゆうすけさんの歌声
0: 誰だまあいいかね、ちょっとぜひ一緒に行きたいなと思いますけど、
1: はい、
0: もう第2回サビ歌アカペラ選手権もう敵なしじゃないですか。
1: いえいえそんなことないです、ね、結構うまい子もいっぱい。
0: あ本当、
1: はい、
0: じゃあちょっと今年は楽しみにしてますんで、はい、あのとりあえずシーズン終わったらそっちにちょっと調整
1: 喉の
0: 喉
1: の、はい、そっちに練習します。
0: はい、ねもう1週間で終わっちゃいますけど、オフシーズン入ったら野球以外で何かやりたいこととかありますか。いつも通り
1: ゴルフですね。
0: あゴルフやっぱ趣味のゴルフ、
1: はい、
0: どう茨城で結構回れた。
1: あ回りました。
0: あ本当、
1: はい、
0: どうですか茨城のゴルフ場は。
1: いやもうとにかく安い。
0: あやっぱそうなんだ。
1: はい、やばいっすね本当に。だからしんあの去年までいてた先輩のその慎太郎さんも、
0: はいはい、
1: 今工夫生えてて活躍されてるんですけど、
0: う
1: ん
0: ね、
1: やっぱりもう茨城におる間にゴルフは行っといた方がいいっていう、うん、意見をいただいたぐらい、はい、安いんで
0: 環境もいいし、
1: はい、綺麗で、もうほんまにもう飽きるまで行きたいなって、
0: うん、あ本当、
1: はい。

0: ゴルフ焼けじゃないですよね。
1: え、違いますよ。さすがに、はい、ちゃんと野球してます。
0: ですよね、はい、質問メッセージいただいてます。龍ヶ崎市からパンカパンカさん、ありがとうございます。まずはゆうすけさん、放送777回、本当におめでとうございます。ありがとうございます。それにちなんで背番号7番の車谷さんも呼んでほしかったというね。そうそう、ジン君もこの間来たばっかりだったんで、ね、ぜひあのお時間あれば、中野井選手も今度一緒に連れてきてください。構いませんので、
1: はい、はい。
0: そして辻元さん、20日の日立では写真を撮らせてくださりありがとうございました。だって
1: ありがとうございます、
0: ね、はい、急遽ベンチへ退いてしまったんで心配しましたが、はい、ご無事で何よりですというメッセージもいただいてます。
1: ありがとうございます、はい、いつもありがとうございます。
0: そして先週は二刀流の新海さんがゲストでしたが、辻元さんは投げる方ってどうなんですか。学生時代ピッチャーのご経験があればその時の思い出など教えてくださいという。ピッチャーの経験は過去にあるんですか。
1: ピッチャーの経験はまあ小学校中学校で高校の1年生まで、うん、ピッチャーやってて、
0: そうなんだ、
1: はい、
0: まあ、ほぼほぼじゃあ最初やりたてはピッチャー
1: でも基本野手で自分はやってたんですけど、うんうん、高校1年生の時はピッチャーメインでやってました、
0: うん、何がきっかけで野手専門になった。
1: あ、その高校の部長はが、うん、その新人戦っていう初めての練習試合の時に、うん、ポジションを聞かれて、はい、サードとピッチャーやってますっていうことを伝えて、主にどっちやってんねんって言われて、うん、サードですって言ったらピッチャー入っとけって言われて、でそのオープン練習試合でコントロールが良くて抑えたんですよね、
0: はいはいはい、
1: そっからピッチャーも数が少なかったんで、同い年のピッチャーがもう2人か3人しか新しく入ってこなくて、で僕がピッチャーになったっていう、野手やりたかったんですけど。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、
0: 贅沢な悩みじゃん、
1: はい、
0: 今は戻ったりとか。
1: いえ、球が遅いんで、あんまり自信がないんで。
0: 技術、速さだけじゃないでしょ。
1: いや、そうなんですけど、うん、はい、うん、
0: まあ、が今が楽しいですか。
1: 今が野手が一番楽しいですね。
0: だらいです、はい、パンカパンカさんもありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 最後に私の方から今週の試合日程についてお伝えしますね。ホーム2連戦でございます。そして今週で最後です。もう終わっちゃうよ。どう、ここまでの期間は長かったですか。
1: いや、もうあっという間です。去年1年過ごすよりもあっという間に過ぎちゃいました、う
0: ん、本当、
1: はい、
0: 去年途中だったけどね、入団もね、はい、まあでも今年の夏は割とこっちはそんなに暑くなかったから。
1: いや、本当にあの台風来て、うんうんうん、もう暑さが一気になくなったんで、うん、でも一瞬暑い時期はあったんですけど、うん、あの時はしんどかったですけど、
0: でも去年ほどじゃなかったからね、はい、よかったよね。
1: よかったです。
0: 今週は2試合、4日金曜日がホーム戦、相手は信濃、16時から牛久、最終戦が5日土曜日、こちらもホームです、相手は神奈川、14時から笠間で行われます。詳細は、球団のホームページご覧ください。私も最終戦は満を持して、応援に駆けつけますので、有終の美を飾っていただければと思います。
1: はい、
0: 信濃戦で一発出なかったらもう最終戦で、
1: はい、わかりました。どっちかで、はい、
0: はい、
1: 出します、
0: ね、あっという間にお時間でございます。じゃあ最後に、この放送を聞きの、アスプラファンの皆様に、じゃあ辻元直樹選手から一言メッセージお願いします。
1: 今シーズンも応援ありがとうございました。あと残り2試合という短い、時間にはなりますが、全力で熱い応援を、よろしくお願いします。
0: はい、ぜひね、本当に有終の美を飾っていただいて、最後の2試合も楽しんでいただければと思います。
1: はい、
0: はい、怪我に気をつけてね、最後ね、
1: はい、頑張ります。
0: 本日のゲスト、大技トップ内野手の辻元直樹選手でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: Fan Club, COJB.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: おー、お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: We love music 76.2 Music Lovers FM。
7: さあ、続いてのナンバーです。星野源さん、月曜パーソナリティメンバーもリスナーさんもみんなファミリーです。勇気より、泣けてくる曲はファミリーソング。

0: 続いて水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えします。まずは概況です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は現在曇りとなっています。31日月曜日、この後の水戸地方の詳しい天気です。曇りで、ところにより夜の初め頃まで雨でしょう。波の高さは 2.5 メートルでうねりを伴うでしょう。明日火曜日の天気です。北東の風、曇りで、ところにより明け方まで雨でしょう。波の高さは 2.5 メートル後 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。続いて降水確率です。この時間から深夜0時までは 20%、 明日は朝から夜まで 10% の予報が出ています。続いて予想気温です。水戸の明日朝の最低気温は22度、日中の最高気温は今日と同じくらい29度まで上がるでしょう。おしまいに注意報が出ています。県内沿岸部に波浪注意報が発表されています。茨城県の沿岸部では高波に注意してください。以上、天気予報でした。
1: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
3: 俺たち水戸同期、
1: 水戸のサポーターと
2: 水戸のリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半、
3: フライデーブランニュークルーズ。
4: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
5: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。アイ、アイコ、カオリ、マミ、ユウコ、ユリコ、イズコ、ヨウコ、さてどの子でしょう。正解は
6: お行きなさい、ロンマミへ。
5: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
7: 76.2 FM Paloon Broadcasting live from Studio Combox。

日のラストナンバーは玉置浩二さん、2025年11月 CD リリースされた楽曲、こちらは TBS 系日曜劇場ロイヤルファミリーの主題歌にも使われました。曲はファンファーレ。

0: 778回目以降も突き進むぞというね、思いも込めてお届けしています玉木さんのファンファーレ、最後の最後たくさんのメッセージいただいてます。ゆきちゃんありがとうございます。ゲストの皆さんもこんばんは。
1: こんばんは。
0: おめでとうございますということでありがとうございます。仕事終わりに車に乗ったらあかりさんと井上陽水さんがいるしもうなんか懐かしいねもはやね、あの時はね、夕飯の買い物を終わらせて車に戻ったら野次子さんとチサッティがいるし、ほんと両手に収まりきらないほどの花に囲まれているじゃないですか。一部ドライフラワー
2: おかしいやろ。
0: 嘘だよ嘘だよ、みんな花以上だよ。そして777回はほんとすごい、かなり昔の222回だったか何回記念だか忘れましたが、マドレーヌを作って持って行った時が懐かしいですねというね、そんなこともあったね。今日は
1: あれ
0: 雪らしい、いやいねえな、あれ誰もいない、あれおかしいな、
2: 嫌な DJ だな
0: 毎週こんなこともらってばっかり。ゆきちゃんごめんね、ありがとうございます。ちょっとね、あの本当たくさんいただいてるので一部でしか紹介できない、ありがとうございます。ふまりこさんもね、先ほどありがとうございました。777回目おめでとう。さっきまで知らなかったんだって、たまたま来たらやって、美女たちにまさか会えるとは嬉しかったよー、だ
3: こちらこそ、
0: お土産ももっと持って行ったのにというね、本当お構いなくでありがとうございました。またゆっくり遊び来てください。さあママさんありがとうございます。ゆうすけさんおめでとうございます。娘が1万回目指して頑張ってほしいとのことです。
2: 1000超えて
0: さっきも言ったけど、さあちゃん1万回はね、ゆうくん生きてらんないな。娘にラジオパーソナリティさんに聞きたいことはあると聞いてみたところ、まずラジオが聞こえる仕組みだって。じゃあそこは野次子さん目があったんで解説お願いします。
2: 勘弁してくださいよ誰かなんかエジソンとか呼んできてくれよ思いで伝わるんですよ
3: いいこと言うな、さすがだ。
0: AI に聞いてくださいあとコンボックスのどの辺でやってるか知りたい、行きたいとのこと。ゆうくんはコンボックスだけど他のスタジオもあるからどうだろうとなりました。でもこれもやってるタイミングで現場に行けば分かりそうというね、あのこの私の放送は基本コンボックスライブ、あ、じゃあコンボックス310の1階です。はい、あのファミマとか、お味がある並びでやってますから、もうガラス張りなんでもう丸見え状態ですから、ぜひねママと一緒にさあちゃんも遊び来てください。あと番組を一つ作るためにどのくらい時間がかかりますか、だって。まあこれは立場によって違うけど、勇気は1本この例えば月曜ライブディスカス準備に何分ぐらいかかる？
4: けどやっぱ曲に時間かけちゃう
0: んで、曲選曲もあるからね、2時間ぐらい行くということでね。一人喋りのあかりんは3時間番組朝
1: 何日もかけて選曲、
0: 何日も選曲までやらなきゃいけないからか、そっかそっか。私はもう選曲任せちゃってるんで、あのざっと喋る内容と、まあ、原稿を作るので、まあ、僕は台本ないとやっていけないんで
2: 自分で言った、
0: 自分で言ったやっぱさ 2,3 時間かかりますね。まあ今度はあの社会科見学おいでさあちゃん待ってます。ありがとうございました。そして栃木県佐野市からひまわり先輩ありがとうございます。ゆうすけ先生今日も遅刻ですというね、いやギリギリ間に合ってます。放送777回かすごいですね、遅刻して聞き始めたらめっちゃにぎやかですねという、ありがとうございます。もうさっきからそれしか言ってない。気になってることは佐野市のどこかで、ゆうすけ先生に会えるかなと気になっていますというね、これこうたくんから聞いてくれてるリスナーさんで、たまたまね同郷の方なんですよ。
2: すごい
0: ね、だからこれもご縁だなと思って、あの多分あの駅前の城山公園で多分子供たちとよく昼間遊んでます
2: めっちゃ地元奥
0: わかんない。がっぷりナチュラルさんありがとうございますね、ポイントおめでとうございました。皆さんにお聞きしたいこと、担当している番組の CM 中は主にどんなことをやられているのでしょうか。2人は野次子チサッティは
2: CM の真似してます
3: 健全だからね。
2: 大塚岩尾のサッカー番組フットボールラボラトリー、
0: 完璧だこの力の抜いた感じのね、
2: お疲れウィース
0: 全部お前やれ
2: 完璧
0: できるでも残るんだよねやっぱラジオコマーシャルってね、
2: さすが CM。
0: 野次子は何真似しないの？
3: だから CM の真似をしてるか、あのマイクが上げた状態では絶対喋れないことをして
2: るバラすなバラすな、
3: 喋れないと喋れないこと、
0: なるほどね、そういうことか、
3: そういう時間だね。
0: あかりは一人だもんね。
3: 私はもう次の準備してる。
0: でもさっき踊ってたじゃん、曲に反応して、
3: あ、そうですね、
0: 動画に映ることを忘れて
1: 今伸び伸びしてる。
0: 今伸び伸びしてる。
1: 可愛い
0: してる。僕は大体ね、ゆうきくんとあのたいもない話をしております。はい、ありがとうございます。デニスさんありがとうございます。ウイロウリくらいやろうよだって。舞台経験者には簡単すぎないか。あら拙者親方と申すわ。
2: そうね。
0: それでもう15分食っちゃうからね。やってもいいけど。というわけで、ゆうき&ゆうすけ、そして月曜帯オールスターズの皆さん、おつこんざんす
1: おつこんざんす
0: アイラビューの日か、夏休み最終日か、といえば、地獄の日生まれ、地獄の日生まれの五条悟、うん、元井デリですよということで、今日誕生日、デリさんおめでとう、
2: おめでとうございます
0: ね、37のお祝い、重なりました、うんうん、1年51回として15年ちょいってすごいよね、誠におめでとうござれっす、うん、というありがとうございます、うん、まさかあの暗い感じのお兄ちゃんがここまで大きくなるとはねってかっこして態度が大きなお世話だ
2: 態度でかいな、
0: もう立派に押しも押されもしない体格だよね、ね、ゆうきくんと復帰以外にはって、もうゆうきにはかな

0: ないですよ。そして最後に帯と言ったらジルさんと歌う看護師さんも入れないとあかんやろ、次回は呼んだってーなデリでしたと、ありがとうございます。だって生放送じゃないもんね、ケンちゃんは。過去にケンちゃんこのスタジオで2回生放送やってるんですけど、1回は私が直前にインフルエンザになってドタキャンで会えず、でこの間はもともと舞台の本番があって会えずで作れ違いなんです。縁がないんで、
1: 縁がない、
0: ね、だってこれにジルさん加えたら大変だよ。でもね、ジュルさんはね、ジュルさん真面目なんですよ。
2: そうなんだ。
0: すごい準備に時間かける人ですから。
1: あ、そうなんだ。
0: もうね、集中力がもうすごい。だからスタジオで放送中行っても気づかない。
3: おー、すごい。すごい。
0: だから、こんな8時までの番組に呼べない。
1: あー、10時だからね。
0: 9時から始まっちゃうよって言ってるけど、実はもうすっごい真面目。
2: ジュジュさんの CM もめっちゃ真似てる。
3: ユセジュジュ、
2: すっごい
0: 星と宇宙をラッ
1: ツル大
0: 好き。あとで時間取るから改めてね。デリさんもありがとう。そして初メールありがとうございます、友人代表さんね、この時間初めてでありがとうございます。番組はよく拝聴してますよね、ありがとうございます、番組777回ということで本当におめでとうございます、今日はパーソナリティの皆様大集合で盆と正月が一気に来たような華やかさですね。美咲さんへのドッキリ生電話も面白かったです。結構好評だったみたいな。
2: そう、よかった。第2弾をじゃあ
0: たわいもない会話をしていたけどね。
2: 電話でもマジで電話だった。
0: せっかくだから何か面白いメッセージを添えたいのですが、こういう時に無茶すると滑るのが世の常なので無難にというね。で、全然もうお気になさらず、もうそこを面白くするのはもう我々ですから、ね、お任せくださいとか言ってみてね。クセアキラで滑ってたって話したけど、またお時間ある時友人代表さんお待ちしてます、ありがとうございます。そしてもう一人今日誕生日の長老中ちゃん、ありがとうございます。おめでとうね。担当777回、夕方ワイド番組の番人ですねというね、もういつからかみんないなくなっちゃってあと何年やるんだって感じですよ。本日アイラブユーの日が誕生日、四捨五入して70の白髪ジジイだって、そんなことないよ長老。醜い女の子舞台演劇感激デビューの予定でした。
2: なんと、
0: 見たかったな。だって、
1: あら、ありがとうございます中ちゃん、本当
0: リクエストも来てますから、これはぜひちょっとあの PF プロフェッショナルファイル各所にちょっと問い合わせてください、
1: ほらもう調整しましょう、
0: まあね、見たい。なかなか同じメンバー再演があっても同じメンバーが揃うってのすんごい難しいから ね、
1: そうね、また人数多かったからね、あれね。
0: そうなんですよ、もう1年後でもやっぱスケジュールとかの都合でね、やっぱ我々も同じ人とできなくなったりしますからね。長老おめでとうございます、素敵な1年にしてください、ね、そうデリさんと長老がまた同じというね、でお二方とも私より前からもパルルンリスナーですから、すごいですよ、大先輩。そしてまゆてんさんありがとうございます。放送777回おめでとうということで、聞き始めたのがパルルンね、息子が幼稚園に入園した頃、当時から今まで続いてる MC は、朝昼夕方ね、のじこちゃん、相原さん、よっちゃんとマッシー、奥山さん、かこっちさん、孝太郎さん、ね、だまだ上に嫁がいるんですよ、ほんとそうね、えゆきちゃんも長いもんね、そんな息子も大学1年生になりました。
2: そっか
0: 息子も高2になりました。楽しいラジオありがとうございます、これからも頑張ってくださいというね、ありがとうございます。そして挑戦状豚骨さんおめでとうございます、始めた頃に1回目の豚骨さんが10点集めて、私もあと1点で足踏みしているうちに追い抜かれてしまいました、来月も頑張りますということでね、全ては千里のせいというゴマちゃんになった最後ゴマちゃんになった面白いね、
1: ほんのり可愛くないこれが千里の限界。
0: ちなみに豚骨ラーメンさんからもまゆてんさんお先にというねマウントメールがありました
2: もう千里とうろこ滝左近次が腹を切ってお詫びします
0: デリさんからも追伸、何にしてもパルルンのパーソナリティが元気だとパルルンも元気になるし、聞いてる僕らも元気になるし、なのでこれからも、振り切り気味の超楽しい放送を聞かせてくださいだって、ありがとうございます。
1: 嬉しい、
0: ね、もう本当もうベテランリスナーさんからこういうこと言われると嬉しいですよ、パンダさんに呼び出されないくらいの感じでさあさあということで、あっという間にね、もうエンディングの時間になってしまいました。本当にただでさえ皆様のそれぞれの番組を終えた後で、ね、本当お付き合いありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 楽しかった、
1: 楽しかった。
0: あかりんどうでしたか。
1: めっちゃ楽しかった、だいたい寝てるからこの時間。
0: そうなの。
1: そうそうそうそう、寝る準備してるから。

0: もうちょっと若くいようよ。まあまあお仕事もあるしね。野次子さんどうでしたか。
1: 楽しかったです。
0: ね、久しぶりに来ていただいてありがとうございました。
1: は
0: い、
1: こちらこそ。
0: あのさっきもオフで喋ってたのかな。うん、あの定期的にあのちょっと月曜日でこの LINE で、うん、今度はこの朝、うんうん、昼、うん、ね、1年に1回ぐらいなんで朝一で会いたくない。
2: まとめられないなと思って。
0: そこはもう大丈夫でしょう。ね、お願いしますよ。千里さんどうでしたか。
1: はい。明日の同じ時間にこの場所に来てください。本当の早口言葉をお見せします。
0: 根に持ってる。自分自身偉い。いや、向上心がすごい。
1: 無理無理、明日じゃ治んないってこの滑舌の悪さ。いや本当に楽しかったです。
0: いや本当ね、あの企画したいと思いますので、その時はあの嫌がらずにしてください。はい、ありがとうございました。本当にそしてお祝いのメッセージもたくさんありがとうございました。そしてですね、まだまだ皆さんに私ゆうすけからワクワクなお知らせがございます。なんと今週の金曜日、フライデーブランニュークルーズ、私が孝太郎兄貴に代わって代打いたします。
2: すごい。
0: 7時からこの声出るかな。そして翌週の2週目はアカリンが
2: やるということで。はい、私が11日に。
0: アカリンはいつも7時時間同じだからさ、4時に起きなきゃいけないの私も。
2: そうですね。4時に起きた方がいいと思う。
0: 7時から13時半までだよ。想像できないでしょ。
1: 長いね。
0: なのでぜひあのこの時間ね、やっぱ知ってるリスナーさんからメールあるとすごく気持ち楽になりますので、あのエールも送っていただければと思います。今週の金曜日ね、私ゆうすけとは7時にお会いしましょう。そして明日は新しいパーソナリティ久しぶり宮田が登場です。明日も聞いてね。バイバイキー。
2: バイバイキ
3: ー。CQ CQ CQ。Let's enjoy ham life。さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
4: こちらはコスモ電子です。
5: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
6: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM の言葉 FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
7: We're all on your side. ケンちゃんのドンドンやってみよう on 76.2 Music Lovers FM。
8: 歌う看護師若菜健介がお届けする毎週月曜夜8時 FM パルルン、ケンちゃんのどんどんやってみよう、頑張る人を応援する番組です。この番組は茨城県出身、紅白歌合戦出場を目指すシンガーソングライター、歌う看護師若菜健介と夢を追う仲間たちが週替わりでお届けしております。今週一緒にお届けしてくれるのは福岡の一級建築士のお笑い芸人、ナシちゃんでございます。ナシちゃんよろしくお願いします。
9: はいはい、福岡の反町隆史ことナンシーちゃんです。
8: はい、反町さんよろしくお願いいたします。はい、ということで、はい、ナンシー8月31、
9: おお、
8: あっという間
9: ね。え、
8: ナンシーちゃん、あの夏休みの宿題は、
9: うん、
8: ちゃんと早くやるタイプですか。
9: 今日やりますよ。8月31日にまとめてやりますよ。今日
8: 終わるだって。終わります。
9: 終わってた。もう終わってなかったんじゃない。もうなんかね、もう適当に書いてたような気がする。なんか
8: なんよね、
9: あんまり真剣にやった記憶ないもんね。
8: あれ結構きつかったですね。僕も結構残すっていうか、もう全然進まないタイプだったから、
9: うん、
8: あれきつかったですね、夏休みの。
9: いいよね、う
8: ん、あと小学校の頃は結構何、貯金箱、
9: はいはい、
8: あ、貯金箱とかなんか、作ったりもしますよね。絵描いたり作ったりとか。
9: 工作ってね、作りますよね。
8: あれはもう言っちゃう、うちの父親に手伝ってもらって、貯金箱を作るっていうのを毎年やってたんだけど、僕。
9: 貯金箱？それ材質は何ですか？
8: あ、もう何でもよかったかな確か、うん、で、そうで、めっちゃもう父さんに作ってもらってた、うん

0: ぐらい。
1: え、お父さん手先器用なんだ。
0: そう、なんか好きだったね、なんかいろいろいろんな。逆にナンシーじゃ娘さんの手伝いとかは。
1: 娘の手伝いしたことないっすね。工作とか宿題とか、まあ宿題小学校の時は教えてやったりするけど、最近は全然もう手伝うこともなく見ることもなくですね。
0: だから今どうだろうね、あの聞いてるリスナーさんのお子様方が、うん、ちょうど今8月31日のこの夜に泣きながら宿題をやっているのか、
1: うん、
0: どうなのかでございますが、
1: ね
0: え、ねえ、どうなんだろう。ねえ、まあ、夏といえばいろいろね、あの本当に、うん、面白いことたくさんありますけど、僕ちょっとね、うん、今回映画のことちょっと話したいと思って、夏って本当面白い映画がいっぱいあって、
1: は
0: い、
1: ありますよね。
0: そう、
1: うん、
0: ナンシーちゃん、まあ、今までのことでいいんですけど、うん、夏結構夏休みに映画見に行ったりっていうのありました？
1: そう、夏休み映画見た記憶あんまりないんだけど。
0: そっかそっかそっか、
1: うん、今年ねちょっとね娘と一緒に何見に行きたいって言ったら、チーカー見たいっつうんで、
0: チーカー
1: は、チーカー見に行こうかなっては思ってますけど。
0: いいですね、チーカーは可愛い、
1: うん、あんまりちょっと原作知らないんで、ちょっと原作を見直してみようかなと思って。
0: でも多分原作知らなくても面白いかもですね、チーカーとかだとね。
1: うん、
0: 絶対なんか誰でも分かるというか。
1: あ、本当ですか。
0: かもしれない。そう、
1: あれもなんか噂によると、なんか結構人間、あの可愛らしいキャラクターだけど、うん、結構人間味あふれる内容らしいですね。
0: あ、そうなんだ。
1: うん、なんかね、
0: 映画って僕すごいなと思う。2時間ぐらいをちいかわ、すごいですよね。だから
1: すごいよね。
0: ね、なんか、うん、それは楽しいかもしれない。面白い、
1: うん、
0: まあ、僕は夏はね結構あのジブリ映画って毎回ちっちゃい、僕がちっちゃかった頃ですけど、
1: はいはいはいはい、
0: まあ今もまあ大きくなってからもジブリって毎回夏公開が多くて。
1: そっかですね、うん、
0: そう、
1: 確かに確かに。
0: あれがもうめっちゃ楽しみで、もうジブリが大好きすぎたから、うん、もう公開初日にもうの一番最初、
1: うん、
0: の回とか、
1: あ、すごいね、
0: めっちゃ行ってました。
1: そう、すごいね。
0: ちょうど僕の世代とかは千と千尋とかもののけ姫とかだったから、うんうん、そう、
1: もう千と千尋とかの時はもうケンちゃん学生とかですか？
0: 高校生で、あの、うん、今でも覚えて、夏休みで友達と一緒にね、水戸の、あの今はもうなくなっちゃったんだけど、水戸ので、はい、西武っていうところに映画館があって、
1: うんうん、
0: 水戸駅の目の前にその場所にね、はい、もう行きましたね、みんな友達と一緒に。高校生だったな、あれは。
1: いい、
0: 今でも覚えてる。
1: うん、
0: もうなんかそう、でもジブリはもう本当好き。
1: あ、じゃあジブリ作品ってほとんど映画館で行ってるんですか？
0: あ、ちっちゃかった頃のやつは行けてないけども、うん、最初の方は多分ナウシカとかラピュタの時はまだ僕どれぐらいだったんだろうっていう感じだから、
1: まだそれこそ物心ついてないんじゃない？
0: でもあの物心ついてからはもうほぼほぼ行ってるね。ほぼほぼとか全部行ってるし、もうなんか 2,3 回あれだな、千と千尋は5回ぐらい見たね、映画館で。
1: え、映画館ってすごいね。
0: 好きすぎて。
1: いや、すご
0: っ。それぐらい好き。
1: それはすごいよ。
0: そう、でもあの今はねちょっとあのジブリ映画もそこまで多くはないけど、今年はねあれが面白かった、スパイダーマン。
1: あ、スパイダーマンね。
0: もう、うん、スパイダーマン知ってます？
1: 知ってます、知ってます、
0: うん、あれがねちょっと今期の夏では私はおすすめですね、あのスパイダーマン。
1: マジっすか。
0: で、なんか戦いだけじゃなくて、今回はなんか、うん、あのそういうあのなんていうの、主人公の葛藤っていうか、その自分自身の葛藤みたいなのも結構あって、
1: はい、
0: それがすごいなんか成長するようなストーリーにもなってて、そのただ戦うっていうのも面白いんだけど、
1: うん、
0: なんかそういうちょっとあのストーリー的にもすごくいい映画でしたね、うん、
1: あ、すごいね。へえ、
0: だからぜひ見に行ってほしいな。
1: あ、見に行きたい。
0: そう、でもね、ナンシーちゃんちいかわですから、まずは。
1: そうそうです、まずはね、まずは、うん、
0: ちいかわも絶対面白いと思う。でもあと、ね、トイストーリーはねもう面白かった。
1: トイストーリーね、トイストーリーも 行きたいんだけどね。
0: で、あの、そう、僕あの 4DX って動くやつで見たんですよ今年。
1: え、あ、トイストーリーが？トイストーリー、あの座席が動くやつでしょ。
0: そう、 4DX って今あって、うん、3D メガネつけれるやつもあるし、うん、そうで、あのもうなんかね、今までやったことなかったんですけど、ポップコーン食べながら 4DX 乗ったら、
1: はい、
0: もう本当にね、あのアニメとか漫画の世界かのようにあのポップコーンが飛んだえ、こんなに飛ぶんだぐらい
1: よくあるやつね、ポンでわーって書いて、
0: そう
1: ポップコーンパッて飛ぶやつ
0: で、終わった後にこう拾ってすごい切ないあれだったけど、でもそれぐらい、でもね、すごい面白い。やっぱ 4DX ってあの動く、うん、まあ、あの本当に本場のディズニー、なんていうの、ディズニーランド遊園地とかに行ったぐらいな気分をちょっとこう地元というかね、地元の映画館で味わえるっていうのがあるから。え、
1: それがトイストーリー？
0: トイストーリーもね 4DX、 そうや、今どうかな、もうね8月終わりだとやってないかもだけど、公開のとこはね結構やってて、
1: これ映画館ならではやもんね。
0: そう、水戸だとね、多分あの FM パルルンのスタジオがあるあの、うん、あのユナイテッドシネマの水戸があるんですけど、うん、そこも 4DX やってるけど、はい、今終わっちゃってるかもしれないけどね。そう、 4DX は、 4DX は、
1: あ、そうなんだ。
0: そう、でもぜひね、ナンシーちゃんも 4DX がいつかは体験してみてください。ちいかわでの 4DX は多分ないかな。
1: あ、本当ですか。でもトイストーリーあるんだね。
0: そう、
1: 激しいやつ、あ、ある、あるんか。
0: トイストーリーって結構なんかね、あの飛んだり、
1: うん、
0: あの
1: そうかそうか、
0: 跳ねたりっていうか、そういうのもあるからね、そう、面白かったです。はい、ということで、まあね、夏映画、まあ、8月31日ということで、うん、夏休みはね、世のでも今夏休みってあれなんでね、8月31日までじゃない人たちも多いんだよね。もう早く終わっちゃう人たちも、
1: そうそうそう、1週間ぐらい早い、
0: ね、そうだよね、
1: 地域もありますよね。
0: ね、でもまだね、うん、夏公開した映画とかはまだまだやってますので、ぜひね、うん、楽しんでいただければと思います、はい、ということで、今回はスパイダーマンのちょっとね、あの主題歌、日本版の主題歌にもなったミセスグリーンアップルさんのブランドニューをちょっとね、聞いていただきたいと思います。それでは

0: We're all on your side. Ken Chano, Don Yatemio on 76.2 Music Lovers FM.
1: 歌う看護師若菜健介がお届けする毎週月曜夜8時 FM パルルン、ケンちゃんのどんどんやってみよう、頑張る人を応援する番組です。この番組は茨城県出身紅白歌合戦出場を目指すシンガーソングライター、歌う看護師若菜健介と夢を追う仲間たちが週替わりでお届けしております。ということで今週一緒にお届けしてくれるのは福岡の一級建築士の笑い芸人ナシちゃんでございます。ナシちゃんお願いします。
2: どうもどうもよろしくお願いします。
1: はい、ということでどんどんやってみようということで、今日話したいのは8月31日ということで、
2: はい
1: ねえ、夏休みの、要は夏休み最後の人が多いのかなっていう印象ねえ、ということで夏休みどうだったかっていうちょっとお話をしていきたいなと思うんですけど、夏休み、
2: はい、
1: 今年の夏休み、まあこれまでの夏休みでもいいけどね、どうだったかっていうところで、僕はね今回の夏はね、いるちょっといろんな場所に行ったんですよ。まあイベントもあって、まあ、うん、今治とか、
2: うん、
1: 神奈川はそうだし、今回宮城が初めてイオンモール、
2: はい、
1: 新リフか、
2: うん、
1: でのイベントで宮城県も初めて行ったりして、結構いろんな場所行けたので、ちょっとすごい面白かったんですけど、でも一番なんか思い出に残ってる今年の夏の思い出は、神奈川県でやったびしょ濡れステージっていうのをやったんですよ。
2: おお、面白そう。
1: そう、本当にみんなに水をかけまくるっていう、あれがもうなんかすごい今年のすごい覚えてる夏なんかああいうなしあります、なんか濡れびしょ濡れステージとかびしょ濡れ体験みたいな。
2: どうだろうね、びしょ濡れ体験ね、お祭りでね、お祭りで福岡のお祭りとかでも山笠とかあるんですけど、みこし担いで、それなんかよく水バーってかけますもんね、ああいうお祭りってね。
1: なるほど、あれそれは結構なんていうの、水熱中症予防とかではなく、
2: あ、なんか伝統的にね、みこし担いで道路をみこし担いでる脇の人がバケツで水汲んでバーってかけたりとかするのが、なんか結構習わしというか風習になってますね。
1: それは誰に
2: 担いでる人に？みこし担いでるらっしゃる方です。
1: あ、すごい面白い、
2: うん、
1: 盛り上がりますねそれ絶対、
2: うん、もうすごいところではね、消火栓のホースつないでバーってかけてる方もいらっしゃいますね
1: それすごいね
2: もう暑い時期だから気持ちいいんでしょうけどね。
1: いやでもあれなんか今回僕もやったけど、うん、なんかこう一つもう濡れるとなんていうの、人間の解放感とか、
2: ああ
1: なんかこうあれが壁とかを超えるよね一回なんかほらよくあるのは、なんか僕もサッカー部とかやってた時に、うん、雨の日とかのサッカーってなんか やけに盛り上がるというか、
2: ああもう焼きくそなって
1: もういや濡れちまえみたいな感じとか、もう滑ってもなんか逆にそれが楽しいみたいな
2: 感じ。あ、なんかなるほどなるほど、
1: 人間にとってそういうなんか
2: その感覚、
1: びしょ濡れ系っていうのは何かこうなんかスイッチをオフしてくれるんでしょうね。
2: なるほどね、そうか、
1: そう、
2: 面白そう。
1: あと結構そう夏はね、そう、それがあったし、あと宮城がすごい良かったですね今回。
2: 宮城
1: 初めてイオンモール新陸の科学イベントでちょっと行ってきたんですけど、
2: はい、
1: すごいね、とても素敵な場所だったし、はい、なんかね、人がすごいいい方ばっかりだったんですね。そう、なんかあったかい人ばっかりで、あと結構学生さんがね、科学部の学生さんが科学フェスってことで、うん、やってくれたんだけど、結構もうみんな何すごい勉強熱心っていうかすごい、まあ、もともと仙台が

0: あの、うん、サイエンスデイっていうイベントがもともとなんか仙台地域の方でやっていて、うん、結構そういうところでは科学部さんが結構活躍している団体さんが多くて、そう、それだからかっていうわけではないかもしれないけど、結構なんかもう積極的にあの自分からチラシ配りをしてくれる、あの仙台第三高校の人たちはもう自分からちょっとチラシ、こっち言ってないのにやってくれたりとか、あと二科中学っていうところはね、中学生だったんですけど、
1: うん、
0: 中学生でもしっかりしてる、もうなんかもう説明とかもそのあのブースでね、体験ブースになってていろいろお客さんに実験をやってもらうんですけど、なんかその説明とかももうすごかった。
1: へ
0: え、大人顔向けのしっかりした中学生ばっかり、
1: ね、中学生で、へえ、
0: そう、面白かったですね。
1: それななその科学のイベントってその電磁炉設定みたいなことをするんですか？
0: ステージで、ステージが、ステージがあり、ステージもあるんですけど、
1: はい、
0: あとはちょっとじゃスタンプラリー形式のブース、体験ブースもあって、うん、その体験ブースでは本当にいろんな体験ができて、なんか実験する、うん、実験をちょっと体験したりとか、
1: う
0: ん、
1: あ
0: とはなんか例えばですけど、あのある今回の高校さん、あの仙台第二高校さんに関しては、
1: うん、
0: なんかいくつかのこう車、うん、車があって、うん、なんかタイヤの大きさとかが近かったのかな、うん、なんか、うん、そうで1,2,3,4,5 とかがあって、どれが一番速いでしょうかみたいな、はい、でそれぞれ違うなんかパーツがあって、そうで実際にレースをやって、
1: レースして
0: 終わった後になぜこのあの車が速かったのかっていうのを教えてくれたりとか、
1: すごい、それなんかミニ四駆好きな人とかやったら、
0: あ、もうね、好きだよ、いいよね、面白いでしょうし、
1: ね、興味ありますよね、
0: そうとかね、すごい、うん、そういう感じのブースもあって、まあ、ステージの方では空気砲の、パフォーマンスをして、あと実際にちょっと体験、空気砲の体験してもらったり、あの本当に、うん、あの電磁炉先生みたいにあのドーナツっていうんですか、うん、丸い感じのやつが
1: ボワンって出るやつ、
0: ボワンと出るというか、ちょっとあれを入れるんですけどね、あの煙というか、
1: うん、
0: あの人工的に作って
1: 見やすくするためにね、
0: そうそうそうそうそう、うん、入れてとかっていうのは、結構盛り上がってましたね、
1: すごいね。
0: 逆にナシちゃんは今年の夏とか、
1: 今年の夏ね、うん、未だにどこにも行けてないね。うん、
0: じゃあもうお家でゆっくり、
1: お家で、うん、自宅でね、あのまあまあ、娘が小学生の時とかは、
0: うん、
1: あの自宅から、まあ、歩いて5分ぐらいのところに 海岸が海があるんですよ。
0: そうなんだ。
1: そこに、まあ、歩いて行って、あのサップって知ってますかね、あの
0: あれだね、うん、ちょっとサーフィンとは違うけど、
1: サーフィンのでっかいバージョン、空気入れて膨らまして、うん、サーフィンのサーフボードのでっかいやつを作るんですけど、空気を閉めて、うんうん、それを家から持って行って乗ったりして遊んでましたね、
0: 楽しそう、
1: 子供ちっちゃい時は。
0: でもしかも5分圏内って良くないですか？
1: うん、もうすぐ近くなんで、だからあの 海に近いんでね、風が強いんですよね、強い時は。
0: 海風？
1: 海風が。
0: へー、うん、でも夏は涼しい、そういうわけ
1: で
0: もない。
1: 夏は涼しいです。うん、夏は涼しい。
0: ね、涼しそう。うん、でもいいですね、サップとか面白そう。うん、
1: やってましたね。
0: へー。
1: 最近は娘も付き合ってくれないんで、ずっとサップ眠ってますけど。
0: まあでもね、そうですね、うん、ちょっと。年を重ねて、
1: そうですね。
0: お互いに、
1: はい、
0: ちなみに逆に夏なんか食べ物とかは普通にバーベキューとかもそんなにしてないか、
1: してないな、うん、したいですね、好きなんで、ね、
0: 最近はもうスイカがなんか僕の中で流行しててい
1: いっすね、スイカ
0: って結構ね、熱中症予防にもなるっていうかね、あのちゃんと水分も入ってるし、あのそういう電解質でもうミネラルとかもあるからね、うん、そう、よくて、しかもあのカットされたやつを買うという、なんかあのめんどくさいから。
1: そうか、
0: そう、
1: なかなかね、一玉食えないですしね、大きすぎて、ね、
0: まあ、スイカ割りとかやったらね、面白いかもですけどね、
1: う
0: ん、なかなか一人ではね、やらないか。
1: はい、カットしたのでちょうどいいよね。
0: ね、いいかもしれない。はい、ということでね、うん、ちょっといろいろ話させていただきました。続いての曲は茨城愛してるをちょっとお届けしたいんですけど、
1: はい、
0: はい、あの茨城でもね、あの夏もうね終わっちゃったけどね、水戸黄門祭りとかね、いろいろあのそういうあのお祭りもありましたが、そういうフレーズもちょっと入ってますので、
1: はい、
0: はい、ぜひぜひちょっとね、あの楽しんでいただければと思います。それでは続いての曲、茨城愛してるお聴きください。

0: We're all on your side. Ken Chano, Don Yatemio on 76.2 Music Lovers FM.
1: はい、ということでどんどんやってみよう。後半戦いきたいと思うんですが、前半戦はちょっと夏休みについて、はい、夏休みとかね、今週、今日がラストですからね、8月31ということで ね、
2: はい、
1: ね、ということで続いては秋に向けてのちょっとお話をちょっとね、していければと思うんですけれど、
2: はい、
1: 今年の秋、私はね、この前もちょっと言いましたけど、9月の後半に大洗の会場花火の方にもちょっとね、茨城で言えばちょっと行ってまいります。
2: それは楽しみっすね。
1: ちょっとね、初めてでもありますので、どんな感じなのかちょっとドキドキではありますが、うん、ねえ、まあ夏、まあ9月もまだ暑いか、暑いとは思うけど。
2: 暑いですね、
1: 多分ね。でもね、秋ってだからね、またちょっとこう気温がね、過ごしやすくなってきて、これから紅葉の時期とかになってくるかなとは思いますけど、うん、夏というかね、秋、なしちゃんはちょっと今年はなんかご予定とかあるんですか？
2: そうですね、まあ通常モードで仕事バリバリ働きながら

でもやっぱ娘中心の生活になってきてるんで、娘が今中学3年生で高校受験のために勉強頑張ってるんで。

0: 実際食べれたりする高校もあったりとかですね。へえ、娘意外と楽しみにしてて食堂とか、うん、うん、そういうので。
1: そっか、今って食堂があるところもあるのか。僕のも茨城って結構食堂がある高校ってそんななくて、うん、お弁当持っていくか、うん、あと購買でパンを買うか
0: ですね。そのパターンもありますよね、パン買ってね。
1: ね、あ、でもなんかいいね、うん、食堂がある高校さんも福岡の方は、
0: う
1: ん、
0: 結構ね、福岡の公立高校、まあ、私立もそうでしょうけど9割以上食堂があるみたいなんですね。
1: いいな。
0: でも
1: 9割ってすごいですね。
0: でむちゃくちゃあるみたいですよ。でなんか2時間目と3時間目の休みぐらいからちょっとしたおにぎりぐらいは提供されるらしくて、
1: うん、
0: ではね、でやっぱり育ち盛りの男子高校生とかはおにぎりと唐揚げ買って
1: まず食べて
0: 食べるら、うん、ちょっと小腹が空いたんでね、2時間目の休み時間に
1: 食べてまたあれだよね、お昼はお昼で、
0: うん、あ、お昼はお昼でちゃんと食べるんでしょうね。
1: いやでもなんか思い出残ってる、高校の時僕も緑岡高校で、
0: うん、
1: ちょうどほんと 2,3 時間目のそのあたりに毎回購買でパン買ってたイメージある、
0: うん、あ、本当ですか。やっぱり
1: 買いに行ってた気がする
0: ね。お腹減りますよね、その高校生はね。
1: そうで、うん、なんかいろんなパンの種類があって人気のパンとかあったりとか、うん、僕はなんかチョコチップメロンパンをいつも買ってた気がする。
0: でそれってあれですか、あの茨城県の地元のパン屋さんが提供されてるんですか。
1: あ、どうだったかな。でもその緑川高校の場合は、うん、なんか本当にそういうパン以外もあったね、うん、普通に売ってるパンみたいな、
0: あ、コンビニ売ってるパンもあったり
1: みたいな感じだった気がする。ちょっと、うん、自分ももううる覚えの自分、うん、20、30年前だから覚えあれだけど、うん、そう。ナシーちゃんの時はそういうのは、
0: うちの高校も食堂がなくて、うん、同じく購買部でパン買うような感じでしたね。でパン、そのパンはあの高校の近所のパン屋さんが提供してくれてて、
1: あ、いいですね、
0: うん、だから懐かしいですね。今はもう食べれないんで、食べれないとか、
1: ね、うん、
0: 福岡ではないので
1: ね。でもなんかね、ほんといろんなタイプの高校ってやっぱあるからね、うん、オープンキャンパスすごい楽しみですね。だから、あ、親御さん、そうそうそう、親と一緒に行くってこと、
0: うん、親も参加していいみたいで、
1: うんうんうんうん、うん、
0: 一緒に学食で、うん、ランチ食べながらみたいな。
1: なかなかね、こう、うん、学食食べる機会ってそんなないからいいですよね。
0: そうですね、うん、楽しみで、親も楽しみで、
1: ね、うん、そっか、夏休み明けぐらいがオープンキャンパスのね時期だと思うするんでね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうです。
1: でね、秋になるとまたね、ご飯、うん、ご飯ってか食べ物もね、さっきちょっと話してましたけどね、いろいろ美味しくなってくるから、
0: うん、そうですよね、
1: ね、茨城だと、秋の味覚とかね、まあ、栗とかがね、これからはもうすごいんですよ、栗。笠間の栗って、
0: うん、
1: まあ、あの道の駅笠間とかもあるんですけど、
0: はい、
1: めちゃくちゃ人がその時期混んでる、すごい。
0: あ、やっぱり秋の味覚を求めて、
1: そう、栗買いに来てんだろうね。
0: あ、栗が結構名産なんですね。
1: あ、もう、そうそうそうそうそう。で、あのモンブランとか、
0: うん、
1: もういろんな、まあいろんな種類のモンブランがあるんですけど、うん、そう、ほんと糸状の、最近だとね多いですけど、うん、糸状の
0: クリーム、
1: そう、ペーストペーストにしたやつとか、僕のあの近所の、
0: うん、
1: あのその笠間市友部の近所のあのケーキ屋さんは、はい、賞味期限30分のモンブランっていうのがあります。
0: え、
1: なんかね、
0: すごい、
1: メレンゲってわかります、
0: うん、あのふわふわしたやつね。
1: そう、それがちょっとでも固まってる気がしたけど、ちょっとそういう焼いた感じのメレンゲかな、
0: へえ、
1: にちょっとクリームが乗って、その上にその栗のペースト、
0: うん、
1: あの本当洗浄のやつをやって、
0: うんうん、
1: もう本当に30分で食べてください。
0: すごっ。じゃあもうそこで食べるしかないですよね、持ち帰りは。
1: そう、まあ、
0: ね、
1: 僕の、そう、でもね、5分圏内とか10分圏内だから、うちがもう持って帰って、もう買いに行く時点で母はコーヒーを準備しておき、うん、
0: 素晴らしい段取り
1: 帰ったらコーヒーとともに食べるというう
0: わ、最高じゃないですか。
1: モンブランは結構ね、笠間、茨城の笠間だったら結構有名かな、
0: うん、
1: で逆に福岡はあれですよね、モンブランとかそんなに、
0: 福岡も普通にモンブランを売ってるけども、

0: まあ、栗がね、名物っていう、
1: 名物って言ってもないっすね。うん、なんだろう、秋といえば何でしょうかね、福岡って。私もあんまりわかんないな。
0: ねえ、でも、そう、秋の味覚はね、また面白いですね。あと紅葉シーズンになるから。
1: 紅葉シーズンか。
0: ねえ、紅葉は僕大好きだから。またね、茨城でも結構いろんな場所が、袋田の滝とかの紅葉も綺麗だったりするので、また、
1: はいはいはい、
0: まあ、ね、自分の地元の本当に紅葉が綺麗な場所はいっぱいあるんですけど、そう、紅葉は福岡はあるんです
1: か？福岡はね、ありますよ。福岡市内はちょっと分かんないけど、太宰府とか、その福岡市街、ちょっと南の方行ったら太宰府市とか朝倉市とか、紅葉がものすごく有名なお寺とかね、ありますね。あ、
0: なんか寺とかやっぱ多いですよね。
1: 多いですよね。お寺のね、中で。
0: そう、なんかそうなんだよね。だからね、紅葉の時期はちょっとまた紅葉で楽しいというか ね、時期なんで、あと行楽というか、ね、あの、僕はイオンモール下妻はいつも秋の文化祭っていうのをやってて、
1: はい、
0: そう、今年もまたやるんですけど、なんかそう、毎年恒例に今なりつつあって、もう本当にいろんなダンス部さんとか、はい、あの吹奏楽部さんがこう出て、そう、パフォーマンスしたりとかがあるので、そう、なんか毎年恒例になってるっていうのがいいですよね。なんか、
1: うん、いいですね。
0: その僕たちで言えば、ね、学生の頃ってなんかこう絵描いてそれ展示されるとか文化祭みたいなことあったじゃないですか、
1: うんうん、
0: それをちょっと地域よもる下妻が中心になってちょっとやるみたいな感じだったんですけど。
1: あー、すごいな。
0: そうナンシーちゃんも書道とか絵とかはやってました？
1: やってない。
0: 学生書かないですか？学生、
1: え、
0: 小学生かな、小学生の頃私たち結構書いて、それが、あの、私茨城の東海村だったんですけど、東海文化センターに飾られるみたいな、
1: けんちゃんの書いたやつ、
0: みんな書いたやつが、そう、なんか書道だったり、何、絵とかを学校で書いて、それがなんか東海村のそのなんていうの、あの、そういう施設の場所
1: に
0: 飾られて、そこを見に行って、なんか金賞になった人は金のあのやつ貼ってあるとか。
1: なるほどね、いいね。
0: ないのかな、そういうのって。全国じゃないのか。
1: いや、あるのかな、わかんない。
0: でもそう、うちはそういうのをね、結構やってて、なんか毎年秋シーズンはなんかそういうのがあったな
1: って、芸術の秋みたいな。
0: 芸術、そう、まあ、まさに
1: ね。すごいね。
0: そう、ということで、そうなんですよ。ということでね、8月31日ということで、
1: はい、
0: 明日から9月1日、まあ秋に向け、まあまだね、最初は暑いとは思いますけどね、
1: ですね、
0: ね、夏の名残がありますけど、
1: はい、
0: 後半、9月後半になったらもうね、徐々にね、涼しくなってっていう感じでは、
1: そうですね、
0: 思いますので、はい、秋をまたね、楽しんでいければと思います、はい、ということで、続いての曲はちょっと私が、この曲は結構愛子さんのカブトムシという曲なんですけど、
1: 先
0: 週花火っていうね、
1: 愛子
0: さんの
1: 書きましたけど、ね、
0: なんかこのカブトムシってちょっと切なくなる、
1: 確かに、
0: 曲でもあり、
1: 本当ですね、
0: 夏の最後あたりにもちょっとまた聴きたくなるような、ちょっとね、あの、恋愛曲でもありますかね、
1: はい、
0: その曲を聴いていただきたいと思います。愛子さんでカブトムシ、どうぞ。

0: all on your side. Ken Chano, Don Yatemio, on 76.2 Music Lovers FM.
1: 歌う看護師岡田健介がお届けする毎週月曜夜8時 FM パルルン、ケンちゃんのどんどんやってみよう、頑張る人を応援する番組です。この番組は茨城県出身、紅白歌合戦主将を目指すシンガーソングライター、歌う看護師岡田健介と夢を追う仲間たちが週替わりでお届けしております。今週一緒にお届けしてくれるのは福岡の一級建築士のお笑い芸人ナンシーちゃんでございます。ナンシーちゃん、最後もお願いします。
2: どうもありがとうございます。よろしくお願いします。
1: はい、ということで最後あなたへのエールということで、
2: うん、
1: ちょっと実はですね、あの私の新しい曲でちょっと皆さんを元気づける曲でもあるので、そんな歌をちょっとご紹介したいなと思うんですけど、はい、実は8月22、23がちょうどねイオン肌ののイベントがあって、うん、お化けイベントなんですよ。こう去年もやったんですけど、
2: おお、
1: で、まあ、1日目は怪談師さんが出て怖い話をする、で2日目はゾンビが出て、
2: はい、
1: ゾンビがこう回遊するみたいなイベントなんですけど、はい、そう
2: 回遊するんだ。
1: そう、あのイオン内を回遊したり、あと一緒に踊ったりするんですけど、
2: へえ、
1: で、まあ、よくあるじゃないですか、 USJ
2: とかね、
1: とかでね、うん、ゾンビ、そうで、よくゾンビと一緒に踊ったりっていうのがあるんですけど、まあそれをちょっと私は私で自分のオリジナルソングでやってみるみたいな、
2: おお、すげえ
1: 感じで、そうなんですよ。で作ったのがお化けを超えろという曲なんですけど、
2: はい、
1: でダンスもちょっと、よくね、あの私のイベントで司会をしてくださるサナさんという方がいらっしゃって、そのサナさんに作ってもらってダンスは、はい、
2: ダンス
1: もそう、これみんなで踊ろう、
2: 振り付け、振り付けしてくれたんだ。
1: そう、みんなで踊ろうみたいな感じでやるんですけど、そうで、まあこのお化けを超えろっていうのが、まあお化けって怖いものじゃないですか、うん、で、はい、まあそれをちょっとお化けっていうのをこうなんか例えて、なんかこう結構人間ってやっぱそういうなんていうの、こうネガティブなこととか結構マイナス思考になることって、あ、これ当たり前だからあると思うんですよね、あ、自分なんてできない、無理だとか、なんかそんなことを思ったりすると思うんですけど、まあそういうのをお化けと例えてこの曲を作ったんですよね。だからね、怖い怖い、なんか自分にあんなこと挑戦するなんて無理だとか、僕にはできないみたいなことを思ったりすると思うんだけど、はい、まあそういうのってやっぱ人間だからやっぱ怖い怖いって思うんだけど、はい、まあ、その怖さをみんなで、まあ、超えてね、超えた先には新しい、ね、世界が広がってるからみたいなイメージでちょっとこの曲を作ったんですね。
2: なるほど、すごい。
1: はい、なんでちょっとダンスもなんかこうお化けなダンスではあるんですけど、ちょっと超えろっていうところはちょっと超えるような振り付けになってます。はい、そう、ぜひそれはちょっとね聞いていただきたいと思うんですけど、ナンシーちゃん、ちなみにお化けは得意ですか？
2: お化けね、まあちょっとこの年になったらあんまり得意も不得意もなくなってきますね。
1: 全然なん
2: か、子供の頃は当然ね怖かったですけどね。
1: お化け屋敷とかは？
2: お化け屋敷そんな怖くはない、うん、今は。
1: あー、すごい、
2: うん、
1: 見たことはあります？
2: 見たことないですね。見たら怖いでしょうね、やっぱり。
1: 実際見たらどういう、ね、自分見たことないから、
2: うん、
1: ね、どんな反応になるのかっていうのはちょっとわかんないけどね。
2: うん、ね、
1: でもそのゾンビとかの、そうは、まあね、あの出てくるんですけど、そのイベントでね、イオン肌のイベントではゾンビが出てきて、あれはあれでやっぱ怖いし、子供たちは結構「やー!」とか言って叫んでたりするけど、お母さんたちはそれを楽しんで「大丈夫大丈夫」みたいな感じ。そう、だから結構面白いし、あと怪談話は怪談話で、やっぱり結構やっぱりね、怪談師さん、
2: うん、
1: お話しする方ってすごくお上手で、引き込まれちゃうっていうの
2: も、うわー、すごい
1: ね。そう、ちょっとね、今年はもう22日ですね、終わっちゃいましたけど、またね、うん、来年とかもやりたいなとは思っているので、はい、ただね、今後はまたハロウィンがありますからね。
2: そうですね、
1: 楽しいお化けですね。
2: うん、
1: 楽しいお化けが待ってますので、はい、ぜひね一緒に楽しんでいければと思います。
2: はい、
1: はい、ということで、ナンシーちゃん、今日も最後までありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: はい、それでは最後の曲いってみたいと思います。若菜健介でお化けを超えろ、どうぞ。

0: We're all on your side. Ken Chano, Don Yatemio, on 76.2 Music Lovers FM.
1: 歌う看護師若菜健介がお届けする毎週月曜夜8時 FM パルルン、ケンちゃんのどんどんやってみよう、頑張る人を応援する番組です。この番組は茨城県出身、紅白歌合戦出場を目指すシンガーソングライター、歌う看護師若菜健介と夢を追う仲間たちが週替わりでお届けしております。ということで、ここからはもう一曲お届けしたいと思います。若菜健介でビータソングお届けしたいと思います。ビータはね、命という意味もありますので、そしてこの歌はちょっとこう、なんていうの、筋トレ筋トレみたいな歌、そうでもないか、筋トレとかではないけど、なんかこう健康になろうぜみたいな感じではありますので、はい、ぜひね、まあ、だいぶ暑さはね、収まってきた感じではないですね、全然ね収まってきたって言おうとしたけど、全然収まってないなって。8月の終わりだけど、全然そんなことはないですね。9月ぐらいまで暑いですもんね。はい、なのでね、はい、皆さん熱中症にはくれぐれも注意しながらやっていければと思います。それでは若菜健介でビータソングお届けします。どうぞ。

0: We're all on your side. Kencha no. Don Yatemio. A 76.2 Music Lovers FM.
1: 歌う看護師若菜健介がお届けする毎週月曜夜8時 FM パルルン、ケンちゃんのどんどんやってみよう、頑張る人を応援する番組です。この番組は茨城県出身紅白歌合戦出場を目指すシンガーソングライター、歌う看護師若菜健介と夢を追う仲間たちが週替わりでお届けしております。今週一緒にお届けしてくれたのは福岡の一級建築士のお笑い芸人ナシーちゃんでございました。ありがとうございました。お知らせコーナーです。メッセージ大募集中でございます。 k.wakana.entertainment@gmail.com までお願いいたします。そしてイベントのお知らせでございます。明日から9月でございますが、9月がまたシルバーウィークがあるんですね。もう結構な連休がありまして、その最初は19、20はイオンモール下妻で毎年恒例の秋の文化祭開催いたします。そして9月23日がこれがですね、かぶりました。イオン肌のショッピングセンター神奈川県でございます。こちら星フェスということで、肌の本町公民館とね、イオン肌のショッピングセンター本当に近く目の前にあるんですけど、その2つの施設がコラボして星フェスというね、イベントを開催します。肌の本町公民館ではプラネタリウムがあって、イオンの方のステージでは本町公民館でよくね活動されていて活躍されているいろんな団体さんがパフォーマンスしたり、そしてイオンさんの方のブースでこうスタンプラリー回りながら、プラネタリウムとねこう回りながらっていうところで、そのイオンの肌のショッピングセンターのブースの方も肌の本町コミックがよくね活動している団体さんがこう出てくれたり、まさにコラボレーションなイベントになってますので、ぜひ楽しんでいただければと思いますが、なかなか神奈川遠いですので、またね思い出話させていただきますので、茨城県の皆さんはちょっと行った気になってね楽しんでいただければと思います。あ、神奈川ってこんなところなんだなっていうのをね感じていただければと思います。そしてイオンモール盛岡がですね、初でございます。岩手、初岩手なんですけど、9月23これかぶっちゃってるんですけど、こちらはですね、みんなで作る森大森丹出張学園祭というのがね開催されます。盛岡大学、そして盛岡大学短期大学部さんの学園祭がね10月にあるんですけど、それの出張学園祭ということでね、イオンモール盛岡でやるんですけど、今年はね森大さん森丹さんだけじゃなくて、地域のねいろんな高校さんとかダンススクールさんも登場して、一緒にみんなで盛り上げるようなイベントになってますので、ぜひ楽しんでいただければと思います。岩手といえば皆さん、茨城の方も知ってますか、さんさ踊りが有名なんですよ。なんでさんさ踊りパレードとかをちょっと今回はやったりもしますので、ちょっとこちらのね思い出話もさせていただきます。茨城から岩手にねなかなか行かないよね、行かないとは思いますが、ちょっとねどんなところなのか、私がまたちょっと行ってきた思い出話を、ね、させていただきますので、ぜひね全国に行った気分になって楽しんでいただければと思います。そして我らが水戸市イオンモール水戸内原では、9月の17日木曜日、明秀学園日立高等学校ブルーフェアリーズさんですね、こちら素敵なダンスをお届けしてくれますので、こちらもぜひお楽しみいただければと思います。はい、そして皆さん、8月31日、明日から9月1日でございます。どうなんだろう、最近はこの前私川和田幼稚園でちょっとねライブしてきたら、川和田幼稚園さんはちょっと9月1日からって言ってたけどね、いろんな幼稚園さんあるみたいですしね、学校さんもいろいろねあると思うんですが、明日から始まる学校さんに

学校さん幼稚園さんに関してはね、また明日からねちょっと楽しい日々をお過ごしいただければと思いますし、お母さんたちにとってはご両親にとってはまた子供たちが学校に行く生活だったり幼稚園に行く生活がねもう始まってる人たちもねもちろんいると思うんですが、まあ明日からね始まる人たちもいるかと思いますがね、どうなんだろう、子供たちが逆に学校とか幼稚園行っていただいた方が良かったりもするのかな、そこら辺はねちょっと分かりませんかはい、ということで皆さん明日も素敵な日々をお過ごしください。また来週会いましょう。またね。

0: Fan Pod Engine, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: ねえ everybody、 Twinkle Twinkle Little Dreamer。

Mambo! Юмор! Мой мау! Free fall the damn to the earth! 落ちたらすかさずハイジャンプ雲の向こうに飛び上がるローマントラビアカーのセーザーフェスが鮮やかな宇宙エクスポが僕たちを待ってます Alright! This is DJ Stardust 優先中々 speaking to you さ軽やかにメイカーに響こえ今夜響こえロ

Things That Go Round is broadcasting from FM パルルムイト茨城キャラッキー。 Hi everybody, how's going tonight? やあみんなご機嫌いかがですか。8月31日夏休み最後の月曜夜9時パルルンゲックはハッピーローマンデーナイト。再放送を聞いてくれている人はセプテンバー突入、9月5日土曜日夕方6時、嫌なことみんなサタンズデイナイトの始まり。さあ今夜もチューチューチューして参りましょう。本当にね、チューチューチューチューチューチューチューチューしたくなる。もう本当にそんなね、最強のマッチが、はい、マッチ、ギンギラギンのマッチじゃないですけどねマッチじゃないですけど、もう言わなくてもね、みんな分かってるかもしれませんが、今週水曜日9月2日いよいよやってきます。今週ついに J1 初の茨城ダービーって、ジュジュ言ったじゃん、

ったじゃんダービー J1 でってね思ってる人もいるかもしれませんけど、100年構想リーグはあくまでもあれはなんだろう J1 の正式な試合じゃないっていうか、本当にねあれなんですよ、特別大会だったから、この J リーグの長い長い歴史の中にはカウントされないんですよ。つまりいよいよね9月2日こそが本当の真の意味での J1 初の茨城ダービーなんですよ。やっぱりチケットゲットしましたかあのね、いや本当にね、僕はもうとにかく最初の発売の時にゲットしてたんで、これは絶対こうやばいと100年構想の時のケイズスタのあの本当に速乾状態を知ってるので、あれ悔しかったからね、なんと言ってもちょっと取ったんですけど、昨日ね改めて調べれたんですよ、 J リーグチケットで残りがですね、なんとホーム自由席のみということで、いやこれついにホーリー初の2万人台のですね、いやすっごい舞台がねちょっと整ってるので、今週もちろん制作オールラウンドはこの J1 初の茨城ダービー推しスペシャルでいきますし、さらに今週はねもう一つ注目してほしいのが、9月4日金曜日から上映が始まるあの岩井俊二監督の伝説的な映画スワローテイル 4K リマスター版がね上映されるんですよ。でこれをなんといってもこの映画で僕はもう本当にね最強忘れられない、今でもねこの番組でも時々ね曲かけたりするんですけれども、チャラがボーカルを務めたイエンタウンバンド、このねこの名曲がまずとにかくなんといっても映像がすごいものすごいクリアになって、でこれバンドの演奏シーンとか最強なんですよ。だから今夜はもう茨城ダービープラススワローテールでもうみんなとですねこちら上がっていきたいと思いますんで、よかったらどこを引っかかりでも構わないです本当にアントラーズでもホーリーホックでもスワローテールでも岩井俊二でもチャラでもね何でもいいので、よかったらみんなから、いやもうジュジュゴールにですねみんなのダイレクトボレーをもう一気にこう突き刺してもらいたい、そんなモードでぜひよかったらメッセージ送ってください。メールアドレスは fm762@fmparulun.co.jp fm762@fmparulun.co.jp パルルンのスペルは PALULUN です。SNS は @yousayjuju でぜひインスタ X チェックしてみてください。今夜ね秋の星空でのこの茨城ダービーにを重ねるならばどの星がいいんだろうってねちょっと考えてきましたから、ぜひそれをね分かってもらうのにもすっかり今夜曇ってるしね今のところ予報はすっかりスパイダーモードなんですけど、いやー笠松で見上げたいな夏の大三角、本当にそういうねそういうところをね、ぜひこう思えるようないろんなこうワクワクしながらね想像できるような星空画像アップしてますから、ぜひよかったらそれチェックしてもらいながらお付き合いください。そして最初の1曲目なんですけど、最初ねもうなんて言ったってほらジュジュいつもが前のめりにスッコロビにね、イタリアのね前世がねそういうもうただでさえスッコロビそうなので、いやいやちょっとここはなんて言ったって今夜は8月31日ですから夏休み最後の夜ですから、これぴったりだなってここでかけるのにずっと撮ってたんですよ。これ今年ですね本当にバイナルヒットをしまして、でアジアを中心にですねすごい火がついちゃって、でその勢いそのままになんとサマーソニックで十何年ぶりって言ったかな、僕大好きなんですよ。よくね本当ロッキンでもカウントダウンでもよく見てた彼女たちが本当にね、いや復活完全復活っていう風に書いてあるんですけど、じゃあ次どこでっていうのがねなかなか見当たらなくて、これ一発で終わんないでもなんか今新しい曲作ってますとかね欲しいところなんですけれども、でぴったりなんですよ。でこの曲にぴったりな星座なんだろうなって思ったらやっぱアンドロメダかなって思いました。もうね夏の大三角のすぐ後ろからペガサスのねあの秋の大四辺形がもうすっかり見えてるようになってる、今の時間ももう昇ってますから、今夜ちなみに月の女神もさっきほんとご対面しましたけど、
空全体雲があっ

きて、ただ雲の間がねちょっと隙間空いてんですよ。なんか鱗雲みたいな感じになっていて、でアルテミス様登ってきたところはさっきすごいお答え面して今夜もよろしくお願いしますねってあの女神様にお願いしてきたんですけど、ほんと月の女神のそばに秋の大地変形が今夜はあって、でほんとあの月の女神のすぐ上にアンドロメダ姫が輝いてるって、そういう状態なんですね8月31日で。アンドロメダ姫がなんて言ったっていいのは、これペガサスベースボールパークで例えるとほんとね胴上げされてるように横になってプカプカプカプカ浮いてる感じなんですよ、アンドロメダ姫がね。これあの鎖につながれた姫っていうのが元々の星座の原型なんですけど、ペルセウスにね無事に助け出してもらって、ああもうなんかこう絶頂幸せ気分っていう感じでプカプカ浮かんでんですよ。この曲も8月31日に頑張ったねみんな夏休み本当にすごい夏だったもんねって、いやまだまだ暑いよっていうのあるんですけど、一旦ここで今夜あのおかげさまですごい涼しいもん夜外これだよな夏の夜っていう感じになってるので、そこでぽっかり浮かびながらこのナンバーでね、まずはちょっと8月31日夏の疲れを一旦ここで癒してリフレッシュしてリチャージして、さあ次のコーナーから攻めていきますから、茨城ダービーに向けてっていうことで、今夜はこのナンバーでスタート。ハルカリお疲れ。

るかり、お疲れ様。どうですか、これまさに8月31日にね、星空でアンドロメダ姫がようやく終わった夏休みってようやく終わった夏休みって思うのか、思うのは誰だ思うのは誰だ、ママかみたいな、そんな感じでね。でも本当あれですよね、夏休みでほらレジャー関係、エンタメ関係とかね、僕もね昔ね、このプラネタリウムに勤めた時とかはもう夏休みないもん、8月はもう8月終わってからやっと夏休みだ、9月どこ行こうみたいな、そんな感じの人に捧げる8月31日の夜、アンドロメダ姫とお疲れ様でした。でこんな感じでさ、ちょっとリフレッシュ、リチャージしてから、いやー挑みますよ、あと2日ですからね、なんて言ったって。そしてこの茨城ダービーなんですけれども、まあどっからどういう風にこうね突っ込んでいこうかなと思ったんですが、まずあの僕がですね推している水戸ホーリーホーク背番号20船橋優はアントラーズからレンタル移籍中なんで出られない出られないんだよ、船橋タオル買ったのになーっていうところで、あの出られない。じゃあやっぱりねホーリー面で誰をこう押していくべきかっていうところを思った時に、ちゃんとですね水戸ホーリーホークの公式サイトでやっぱりこの茨城ダービー煽るですね、このアートワークができていて、でそれあの今日のね僕がアップしたこの星空画像にもちょっと載せさせてもらったんですが、ここにアントラーズ、ホーリーホークそれぞれ3人ずつですね注目選手がピックアップされてんですよ。ちなみにアントラーズは上田直道、柴崎岳、鈴木優馬ということで、もう本当にこれ誰もが知る一等星じゃないですか。これまさにこの夏の大三角そのものの一等星3人トリオでね、しかもこれに加えてレオセアラもいるわけですよ、チャブリッチもね本当にもうすごいよ、松村にケントニーみたいなね、そういうことでしょ。しかも吉田湊だ、アントニーだっていうような若き新星たちもいてっていうところで言うと、やっぱ改めてアントラーズはなんだろう、本当に冬の星空レベルな、ほんできらびやかなスター選手揃いなんだなっていうのをちょっと改めてね、こうなんか割とこう客観視できたなっていう感じがしてるんですよ。もう普段ねなんて言ったってもうね本当熱愛状態だと分かんないじゃん、彼がどのぐらい世間でっていうのが、それがちょっと分かった感じはするんですが、一方ねあのホーリーホークからはやっぱりホーリーホークでやっぱどうなんですかね、世間的に多分あの水戸ホーリーホークの選手で誰知ってますかっていうインタビューをした時に、まあ、サッカーファンでもなかなかこう出てこないんじゃないかなって、ましてやこの一般の人に聞いたら、え前田選手みたいな、前田大然かみたいな、未だにみたいな、あトゥーリオもいたよねとかね、鈴木孝之さんとかね、そういう名前がやっぱ出てきちゃうところがやっぱこれからのっていうか今年1年かけてやっぱこのねなんかこう世間にやっぱり選手をアピールするって結構すごい大事じゃないですか、ライトユーザー層の皆さんにスタジアムに来てもらおうと思うとね。で町田戦ちょっと僕行けなかったですけど気になって観客調べたんですけど6000人ぐらいなんですよね。だから開幕戦のガンバで1万2000、3000だったじゃないですか。だからそうするとやっぱり常時こう1万人を超えるね、このエポックで開幕戦とかなんかそういうのがなしに超えるためにはやっぱスター選手のねこの育成発掘、さらにはこの推しっていうのが大事だなと思って、まあ、そういう意味で言うとやっぱ10番渡辺新太がサッカーファンには特にね一番こう響き渡ってるのかなと思ったんですけども、ここで登場する3人がこう来たかっていう選手になってまして、なんとですね多田圭佑、千葉大使、西川幸之助ということで、知ってますか知ってますかっていうところでね、ちなみにね多田くんは日立出身なんですよ、本当の地元民なんですよ、県北を代表するホーリーブルーなんですよ。でも今シーズンはあのね J1 昇格の最終盤ではす

ごい輝きを放ったんですけど、今シーズンは J1 はまだガンバ戦で途中だけしか出てないっていうところで、いやでもね、ただ単に地元だからっていうことじゃなくて、やっぱ多田くんが輝かないとっていうところで、まあ、前線でですねもう動き回って、いやーほんとかき乱してほしいなっていうところで、まあ、牛若丸的なねこの活躍を期待したい。でさっき言いましたけど、船橋が出場停止っていうか、こう規約上ね出場できないので、これは船橋とボランチコンビを組んでいて、この船場大使がまたねいいんですよ。特にこの前節の町田戦でのねアシストも含めて非常にいい。これだから船場船橋のこのコンビがすごい良かったのが、で今やっぱこれも伝わってこないんですけど、なんて3番大崎がこのねやっぱボランチ陣のこのトップであるはずなんですけど、大崎が今不在の状態で、じゃあ誰を組み合わせるのかっていうところがあるんですが、この船場をねここでピックアップしてきたのは、これは分かりますよ、これを押していきたいね。船場19番船橋20番でこの19番20番のコンビね押していきたいところなんですが、でちなみにこの船場大使調べてみたら、この J リーグのスタッツで公式で出てたんですが、なんとデュエルの勝利数がリーグ7位なんですよ今。だからこれ対人にも強いし、もうどこへでもねこうどこにでもいる船場船橋みたいな本当これボランチがやっぱりこう何人もいるように見えるっていうのはすごい大事なんで、これこの2つをね、北斗七星のあの二重星ミザールとアルコルに、北斗ファンタジースターズのこのホーリー版で何人もいるようなそのコンビにしたいなっていうところあったんですが、そして西川幸之助ゴールキーパーね、今や浦和の西川じゃなくて水戸の西川だろうっていうぐらいな、いや存在感放ってますよ。もう彼のねこの本当ビッグセーブのおかげでここまでの勝ち点がね稼げてるっていうところはすごくあるんで、しかもですね、なんとこれも J リーグのスタッツで言うと、西川くんのロングパスの成功率がなんと J リーグ1位なんですよ今。だからやっぱその丁寧なビルドアップっていうのもね大事ですけど、そのキーパーからのロングパスの精度がどれぐらい高いかっていうところは、これは春の大曲線にですね、北斗ファンタジースターズは通常本当にあそこのねパスを最後のこのキラーパスとかこのセンタリングを上げる役っていうのはやっぱりそのチームのミッドフィールダー、特に攻撃的なミッドフィールダーに重ねる、まあ、北斗ファンタジースターズアントラーズで言ったらやっぱり柴崎岳がそこにいるわけなんですが、逆にホーリーの場合はここでキーパー西川登場っていうのもありなんだなと。その春の大曲線をねアークトゥルススピカに届けてカラス座のゴールマウスへとっていうような、その意味ではぴったりなのがなんと西川幸之助、9月11日生まれの乙女座メンです。乙女です。今夜ね残念ながら夕方見られなかったんですよ、雲がねそこちょっと暑くて西の地平線雲厚く見られなかったんですが、まだね金星宵の明星ヴィーナス様が見れますよ、夜になったらすぐぐらいまでは。だんだんこうね沈む時間が早くなってきているので早めに見ないとですが、乙女座在中本当スピーカーのそばっていうことで、このね金星なんとか明日明後日見ることができたら、そこにですねなんてスピーカーは手に輝いてますからね、麦の方を持って、だから実りの秋をですねこの勝ち点をねどんどんどんどんこう掴み取っていくための、どうですかこの西川の右手左手もう本当にそこをねこれ重ねるのにね金星いいよなっていうところでね、ここをちょっと3人ねすごい押していきたいところですよね。でそしてねちょっと僕が今節やっぱり注目したいのは、ちなみにね結果的にはちょっとあれですけど2-2でいいからやっぱりね僕ねちょっと本当一回自分で作ってみたいなと思ってるんですけど、アントラーズとホーリーホックのユニフォームを買って半分に切って縫い合わせたいなんか本当に両方でいや一瞬ねアウェー席買っちゃうかみたいなみたいなことも思わなきゃなかったんですが、それはやっぱりないでしょう、水戸 FM パラレルのパーソナリティとして本当に。ということでちゃんとあれですよ、今夜もですねホーリーブルー身にまとってスタジオ入ってますし、で

これみたいに2-2がいいかなと思うんですが、ぜひね彼にね取ってほしい。流れの中から PK でね、ミッドホーリーホックとしての初ゴールは生んでるんですけれども、やっぱりね流れの中、しかもすごいビッグチャンスに外してんですよ本当に。いや彼の才能がここで開花してまた海外戻ってもいいよっていう、うちの幸太郎6月19日生まれの双子座双子座同盟。いやもう本当にですね、いや彼がやっぱりまだこうなんだろう、こうデンマークからね移籍してきて、でまだちょっとこうコンディション的にマックスいってないのか入ってない感じなんですよ。いいところには1位取れてるんですけど、シュートが決まらないっていうところで、でなんとですね双子座に今火星が来てるんですよ。みんな、ちなみにね9月に日本のこう火星探査機の打ち上げもこう予定されている。今まさにこれからね火星のシーズンがやってくるんですけれども、でしかも9月7日日曜日のこの明け方、日曜日月曜日になるその夜明け前に、なんとですね逆ミカのお月様がちょうどここやってくるんですよ。これはね天気予報次第ですけど、ちょっと朝起きてちょっと撮りたいなと思ってるんですけど、だからそこにこう来てるんでね、火星がやっぱ炎を灯してくれているんで、うちの幸太郎ちょっとね注目したいなって僕は思ってるんですけど、みんなもそれぞれのね注目選手をちょっとピックアップしてもらって、星でエールを送るならっていうものを、パスもらったら今考えるからぜひですね、ぜひねパス送ってほしいなと思うんですけれども、さあそんなところでここで一曲お届けしたいのは、これはねエールもそうなんですけど星に願いをも重ねたいです。なんといっても今直近のね一番の願いは、僕にとっては来年もこの試合が笠松で見られますようになんですよね。やっぱりなんといってもホーリーの今年のやっぱり目標は J1 残留ですから、そのために天皇杯捨てたんだから、いいんです捨てて本当によ、そう思ったっすよ。やっぱ選手層が鹿島とは違うので、やっぱ捨ててもやっぱこのダービーにかけて勝ち点をもぎ取らないとっていうところ正しいと思うんです。で来年もこのね舞台で会えますようにってぴったりな星が、今さっき紹介したね、アンドロメダのそば、ペガサスの大四辺形のそば、土星が輝いてるんですよ。時間の神様が30年かけてね空を本当に一周する、30年かけてたどり着いたこの J1 の舞台にこれからずっと残っていくための願いにはぴったりでしょ。この土星にかけて、そしてまたここにね最高の一曲がなんとエビ中からリリースされたんですよ。この曲冒頭からなんといっても約束しよう、今日をお守りにしてまた会おうって言うんですよ。で最後の方では約束しよう、今をちゃんと生き抜いて来年の今日も君といたいね。まさにこれスタジアムで本当ホーリーに対して思う星に願いを、最強ナンバー、このナンバーでホーリーホーク、星に願いを星でエールを。

さあ、アスリートを星のパワーで応援するコーナー、星でエールを。もうすっかり始まってますけどということで、今週はとにかくなんといってもね、 9.2 茨城ダービー、あと笠松、水戸ホーリーホック対鹿島アントラーズ、これをね、これをもう押さずに何を押すっていう、そういう状態なんですけども、でもう一つね、冒頭にも言いましたけど、9月4日に公開されるスワローテイル 4K リマスターで、このスワローテイルが公開されたのがちょうど30年前の1996年なんですよ。でちょっとふっと思って、じゃあ1996年のアントラーズとホーリーはどうだったんだろうって思ったら、ああそうだよねっていうところで、実にですね、両チームにとってやっぱエポックメイキングの年だったんですよ。まずアントラーズはこれ1996年にあの J1、 それまでは前期後期制だったのが、で最初のね、ほんと J1 の最初の前期にアントラーズが優勝してブームをね、もう一気にこう巻き起こしたわけなんですけども、1996年から1リーグ制になってるんですよ。でその初の1リーグ制でチャンピオンになってるんですよ。いやいやいやいやいやいや、しかもですね、ここちょっと僕もですね、改めてそのメンバーを振り返って、ああそうだよなって思ったのは、あの僕さっきから言ってる北斗ファンタジスターズ、これは北斗七星のこの7つの星から春の大曲線でアークトゥルス、スピカっていう2つの一等星につながっていって、その先にカラス座のね、ゴールマウスみたいなこう台形があるんですよ。でこれカラスはヤタガラスだからね、日本サッカーの守り神で、だからこの北斗七星からつながっていくこのゴールの奇跡っていうのが、これが北斗ファンタジースターズ星田のサッカースタジアムなんですけども、でこれを思いついたのが、要するに僕がちょうどプラネタリウムで働き出した当時なんですよ。で1996年にはこのアントラーズのメンバーをこの北斗ファンタジースターズに重ねていて、不思議なもんでっていうかさ、昔のことってさ、みんなよく覚えてるでしょ。未だにね、空で言えるんだよ。秋田奥の奈良橋本田相馬マジーノジョルジーニ。

そしてレオナルドからの柳沢っていうこれが1996年の鹿島アントラーズ北斗ファンタジスタズメンバーなんですよ。すごいメンツだよね本当に。この当時からきらびやかだわ。しかもレオナルドいたんだよここに。で柳沢が入ってきて、これから日本サッカーをね本当にエースになるっていう、いやその当時だったんだなということで思い出して、さあそして一方のホーリーホックはっていうと、なんとですねこの年にクラブ名が水戸 FC フットボールクラブから水戸ホーリーホックに改名されたんですよ。つまりホーリーホックの原点は1996年、ちょうど30周年、土星一周っていうのは、いやまさにこれぴったりだったんだなということで改めて思いまして、いやなんかそのね年に公開された本当スワローテイルは当時本当僕はもう本当にものすごい衝撃をね受けた映画で、これちょっとこの後お届けしますけれども、それが今週ね、今週見事に重なるっていうのが最強だなと思ってまして、さあそんな中でこれまでね腰の茨城ダービーで最高なのは、もうね何十年言ってきたか、あのオリオンのベルトの三つ星を挟んで向かい合う赤いベテルギウスアントラーズ、青いホーリーホックリゲルっていうねこの星空茨城ダービーしかねえだろうオリオンダービーっていうのが最強で、で今年これね夏開幕にあたってね、これからあの夏春制になるっていうことで冬までこっちのオリオン出てこないから、じゃあどうしようっていう時に、このオリオンの三つ星と対をなしているサソリ座の三つ星を挟んでって言ったら、もうすっかりそこにアンタレスが、あの赤い一等星がアントラーズいるじゃんみたいな。じゃあ一方反対サイドは天秤座には明るい星ないし、でもちょっと離れちゃうけれども青白い一等星、そうですよあの純白の真珠星スピカがっていうところで、これアンタレス対スピカ、アントラーズ対ホーリーホックだったらっていうところで、またスピカ出てきましたからこれ本当にね実りの秋だーホーリーっていうのがぴったりなんですけど、秋ですよ問題はね、春夏はこれでいいよなと思いましたが、秋のこの星たちでこれ茨城ダービーにどこ重ねるみたいな、いろいろ思ったんですよ最初はどうもちょっと難しいなっていうところで、いっそここは北極星を挟んで向かい合うカシオペアと北斗七星にしたらいいんじゃないのって。で北斗ファンタジスターズは本当にこう超メジャーな北斗七星ですから、こっちどうしてもアントラーズだよなって。でもカシオペアはほらよく W のね星の並びって言いますけど、 W はひっくり返すと M ミトーみたいなこれだよみたいな、こっちだってねそれぞれの星はやっぱそんなに明るくないですけど、まとまったらあのギザギザですよ、こう目立っちゃうでしょ。北斗七星だってね元あの二等星ばっかりなんですけど、やっぱ特別な形を描くとそれがすごい目立つっていう意味ではこれもいいかなと思ったんですけど、若干ねほらオリオンダービーとかアンタレスピカに比べるとちょっとさちょっと弱いじゃない。それぞれの星は強いけど、これだってホーリーホック M っていうとこしか繋がりないんだもんそれはもうちょっと考えようよジュジュっていうところで、ちょっとねひらめいて調べてみたら、すげえなこの繋がりっていうふうに思ったんですよ。まずねペガサスの四辺形じゃない、なんて言ったら秋はペガサスの四辺形だから、ここに青と赤がねついになってたらなと思ったら、なんとですねあの角っこからいきますよ、これペガサスの四辺形のあのまあパッとこう見上げて右上、最初のシェアートが赤なんです。でその後のマルカブ、ここがねアルゲニブアルフェラッツ、そうなかなか覚えづらいんだよこれがね、順々にしても。でなんとですねマルカブアルゲニブアルフェラッツが3つとも B 型スターなんですよ、青なんですよ。ということはこのねアントラーズ1対3で
もう1対1は勝てないからさ、もう本当にこの取り囲んでるっていうこの状態から、でそこから天と七星で伸ばしていくと、なんとアンドロメダのミラクアルマクが赤なんですよ。すごくないこれ。ここまで天と七星の6つの星が青対赤3対3になっている。じゃあ最後ペルセウスのミルファクはって思ったら、なんとこのミルファクが F 型なんですよ。OB やファインガールキスミーで F 真ん中じゃないですか。つまり青でも赤でもなく、なんと黄色イエローカードおいおいみたいな、おいおいみたいな。でもこれ良くないですか。この天と七星の最後の運命を握ってるのがこの F 型で、ちょっとわからないじゃないですか。このフィナーレはとか、ファクトはとか、フィニッシュはみたいなところがちょっと黄色に託して、青と赤が3対3で対抗しているっていう、このペガサス、アンドロメダ、ペルセウスのこの天と七星どうすか。いいっすよねこれだったらっていうところでこう重ねましたんで、でこう見上げてもらって、そしてここからちょっとスワローテールのイエンタウンバンドの名曲の中からちょっと厳選3曲いきたいんですけれども、最初のナンバーはこれね、夏の大三角の矢座に重ねたい。なんといってもさっきのホーリーに、もともとファンが増えてくれるためにはスタジアムに来てくれた女子でも男子でもね、いいんですけど、この金の矢が刺さってほしいわけですよ。でホーリーに恋をして、もうずっとホーリーラブっていうなってもらいたい。そのためにあのキューピッドの弓矢を金色に変えるのはヴィーナスの存在じゃないですか。だから宵の明星と、そして今夜土星と、そして大月様も輝いている魚座が、魚座なんて言ったってヴィーナスとキューピッドの愛の絆を表してるんで、ここで金の弓矢に変えてもらって、さあヴィーナスがね、チャラもね、もう最高のママ歌手だし、ママアーティストだし、やっぱり重ねるんだったらこんなナンバーでしょ。

延唐バンド Mama's Alright Mama Venus is Alright な。ちょっと本当にですね、もうセクシーで摩訶不思議なヴィーナスに重ねるならっていうナンバーなんですけれども、さあという間にですね残り時間が、いや本当茨城ダービーへのね熱量でまたこうなっちゃいましたので、ちょっとスワローテールの映画そのものについてはみんな調べて知らない人はっていうところで、ちょっと星にちょっと重ねていきたいんですけれども、これスワローテールって何のことかっていうと、これスワローツバメのテール尻尾ね、だから例えば白鳥座のデネブが鳥の尻尾なんで、そこに重ねられる言葉でもあるんですが、先があってスワローテールバタフライなんですよ。要するにアゲハチョウのことを意味していて、これはあのね主人公の少女をこの伊藤あゆみちゃんが演じてるんですけども、この胸にこれお母さんがいなくてみなしごなんですよ。で胸にこの彼女がどういう子かっていうことを唯一示すタトゥーが彫られていて、これがスワローテールバタフライアゲハチョウのタトゥーなんです。でそれに出会ったこの娼婦をしていたもう一人の主人公チャラがね、グリコっていう名前なんですけど、このグリコがその伊藤あゆみちゃん演じてる名前のない少女にアゲハっていう名前をつける、そういうところからねこう始まっていく物語で、でこれ蝶って不思議じゃないですか。最初イモムシで腹ペコアオムシなのにサナギになって、そこからあんな綺麗な羽で羽ばたいていくっていう、だこの少女の成長物語っていうものもここに重ねられている、そんなところが、で何があってもねこの世界を強く羽ばたいていくっていう、何があってものレベルが描かれているのがこのイエンタウンっていうエントというね、このもう本当に欲望に渦巻いている、まあ、香港とか上海をモデルに作られたもう無国籍タウンなんですよ。でそこにこの、いろんなね、この暴力だったりこの愛があったりとか、そしてそこの中であの繰り返し演奏されるのがこのチャラが、このグリコがボーカルを取っているイエンタウンバンド、このイエンタウンバンドで一稼ぎしてやろうっていう、この主役はもう一人が三上博さんが演じている、この怪しげなね怪しげな男、名前なんだっけ、フェイホンフェイホンという役をやってるんですけど、でこれがこの繰り広げるね物語の中で、だからそのアゲハチョウっていうのが一つのテーマになっていて、星空にバタフライ星雲というものが輝いています。このバタフライ星雲が輝いているのがサソリ座なんですよ。ちょうどサソリ座の尻尾の先にあるシャウラとレザと日本の針があるじゃないですか、あの針がまさにこう刺しているような、そんな位置に輝いてるんですけど、このバタフライ星雲が見事な赤い色をしてるんですよ。でこのアントラーズレッドに、まさにねアンタレスのレッドだから、やっぱサソリ座自体がやっぱこの春夏の茨城ダービーで言ったらやっぱアントラーズモードなんだなっていう感じなんですが、そのサソリ座生まれなのが千葉大使ということで、いやこのアントラーズに一泡吹かせるジャイアントキリングのこの星もね、スワローテイルバタフライも彼の元に輝いてるんで、やっぱ千葉注目ですよ。でもう一つ、じゃあ青い羽のバタフライ星雲はないのかっていうと、あるんです。これはバタフライ星雲とは呼ばれてはいないんですけど、本当にねこの青いアゲハチョウがまさに舞っているこのスワローテールのこのアートワークで、このアルバムのアートワークが青い蝶なんですけど、まさにそれにぴったりなこの星雲があって、これ NGC2899 っていう番号が付けられていて、どこにあるかっていうと穂座なんです。矢座とともにね、なんで並んでって一言で言われる穂座で、穂アルゴ号の穂を表している。だからあの巨大帆船のアルゴ号の中にまさにねホーリーホックが大会に今船出したわけじゃないですか、 J1 という、だこの荒波を乗り越えていくためのそのバタフライが、青いバタフライが輝いていて、これはオリオン茨城ダービーのあのオリオン座冬の大三角シリウスのすぐあの左下、この南の空だと大きく見えるわけなんですけど、そこに輝いているので、そこにこう重ねて、さあそしてね重ねて次にお届けするナンバーが、これどうしようかな逆にちょっとすごく変更して、ちょっとこっちで行っちゃおうかな、はい、ちょっと予定とは違うんですけれども、
でスピーカー今出てきましたけど、スピーカーにビルゴジャンクションっていう星空の道ね、黄色い道、太陽の通り道、行動、当然そのそばは白銅白いね、月の通り道があって、で天の川の銀河赤道、そしてこの天の川銀河が含まれている乙女座銀河団の中心に沿った超銀河赤道、そういう道が見えないけれども重なっている春の乙女座のビルゴジャンクションから秋のね、今この土星も輝いている魚座のピーセスジャンクション、この道からさあどこへ行こうっていうことに重ねたこのナンバーを、ホーリーホックのその My Way にイエンタウンバンド My Way。

Make love. Make life. Hosta. Rap song.降り注ぐ光の中で繰り返す他愛のある日々を。だって僕らはみんなラブストーリーから生まれた。 We are all made by love.

さあ今週の星とラブソングは映画スワローテイルからもちろんこのナンバースワローテイルバタフライ愛の歌を、いやみんなとですね星空で改めて聞いてみたいなと思うんですけど、これこの番組でもね何度も何度もかけて感じているナンバーなんですけども、夏のね終わりのこの時期が僕はすごいとってもぴったりだなって思うんですよ。っていうのはこれ歌詞をねいろいろちょっと追っていってそれを重ねてみると、夏草揺れる線路を遠くまで歩いたっていうフレーズがあるんですよ。でこれはやっぱりどう見たって星空の線路、銀河鉄道ね、夏の大三角からカシオペアの方にサソリ座の方にこの銀河鉄道が走ってますよ。でただこのスワローテールバタフライにね登場する、まあアゲハもグリコもそうだしフェイもそうだけども、みんな銀河鉄道に乗る金なんかないわけですよ。それは本当銀河鉄道999の鉄郎がずっとねお母さんと一緒に空貧しい中で見上げて、ああ乗れたらなっていうような、そういう思いで佇んでるっていう、そういうシチュエーションになると思うんですよ。だから銀河鉄道の線路脇で歩くしかなくて、どこに今僕が君がいるんだろうみたいな、そういうモードでまず眺めるのにぴったりな季節はやっぱこの9月のね始まり、もう本当に9月がね銀河鉄道には僕は一番いいと思うので、でこれ歌詞をちょっと追っていくと、信じるものすべてポケットに詰め込んでって言うんですよ。

り、ね、信じるものがポケットに詰め込めるぐらいしかないんですよ。両の手にちょっとずつぐらいしか信じられるものがないんだけど、それを詰め込んで銀河鉄道を歩っていこうって。で、あなたは雲の陰に明日の夢を追いかけてた、私は上の空で別れを思ったって言うんですよ。で、これは同じ道を歩っているんだけど、きっといつか自分たちが離れ離れになっていくかもっていう。で、別れの星座があるじゃないですか、こと座のね、オルフェウスとエルディケの物語が。愛し合ってる、どこまでも愛し合ってるんだけれども別れなくてはいけない。これは銀河鉄道の夜で言ったら、宮沢賢治と賢治が生涯の友として愛した穂坂家内、この二人にも重なっていくわけなんですよ。ジョバンニとカンパネルラにもね。でも、ここからどこへ行っても世界は夜を乗り越えていく、そして愛の歌が心に響き始める。きっとそれを信じて僕たちも日々をね、やっぱ過ごしていく、それぞれの夜を乗り越えていく。何かやっぱそういう思いを託すなら、やっぱりこと座のあの盾ごとのそばで、銀河鉄道のほとりでね、線路脇でこのナンバーを。イエンタウンバンド、スワロウテールバタフライ、愛の歌。

さあ今週の制作オーラウンドは茨城ダービーにスワローテイル、ちょうど本当土星がね30年の周期でまた戻ってきた場所、この魚座のね母と子の絆の場所で、アントラーズにもホーリーホックにもスワローテールにも30年分の思いを重ねて感じて、さあ僕らもそれぞれの道を夜を乗り越えて歩いていきましょう。 May the starlight be with you.

0: Fan Pod COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

Mega Monday.

0: Music for all.
1: Music for all. Music for all.
2: Tantrix. Tantrix.
3: いかがでしょうか。改めまして月曜日担当のジョジョ大谷です。今夜はメガメガマンデー10年前へ戻ります。お送りしたのは The Chainsmoker and Halsey Closer 2016年のバケモンヒットです。ビルボードホット100で12週間連続1、3ヶ月ですよ。 Okay, now turning back the clock with Calvin Harris and RihannaThis is called What You Came For on Mega Mega Monday.

0: Drake One Dance Mega Mega Monday 2016年からのヒット曲を今夜はお送りしています。ナイジェリアのウィズキッド、イギリスのカイラをフィーチャーしてお送りしました。
1: あなたが選ぶ今夜のテーマソングは
2: UNO
3: ダイアナロス I'm coming out。
1: それとも
2: ドース、
3: アバ、ダンシングクリーン。
0: 現在は若干ですがダイアナロスが勝っております。もう一度、
1: あなたが選ぶ今夜のテーマソングは
2: UNO
3: ダイアナロス I'm coming out。
1: それとも
2: ドース、
3: アバ、ダンシングクリーン。
0: さて今夜8月31日あなたが選ぶテーマリセットのソングは2曲のうちどちらでしょうか。ダイナロス I'm coming out という勇気たっぷりのソング、それともアバのダンシングクイーンという楽しさあふれた一曲でしょうか。番組公式 X どちらかの曲を選んで投稿してください。公式 X はハッシュタグ T アンダーバートラックスとなります。メールの方は time アンダーバー JOJO@musicbird.com

radio.jp まで。結果は間もなくです。投稿お待ちしております。その前にこの曲 See ya featuring Sean Paul with Cheap Thrills on Time Tracks Mega Mega Monday。

0: 浦島太郎桐谷健太さんの海の声 CM から生まれたヒットソングですよね。沖縄を感じさせるサウンドでもあります。10年前の夏、この曲を聴いていた方も多いのではないでしょうか。さて続いてはジャスティン・ビーバー Love Yourself Mega Mega Monday from 2016.
1: All the times that you rain on my parade and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

TRAX メガメガマンデーサカナクション新宝島映画バクマンの主題歌としても、知られております。そして2016年から最後

0: Trax Mega Mega Monday Ariana Grande Dangerous Woman。 それまでのポップアイドル的なイメージからより R&B ソウルの方向へ進んだ曲の一曲でもあります。今夜は2016年へのタイムトラベルをしましたが、10年前皆さんは何をしていたんでしょうか。誰とどんな仕事をしてましたか。そして今何が変わりましたか。10年という時間、それだけで一つのリセットポイントなのかもしれません。メッセージの方ありがとうございます。みーこさん、夏の疲れをリセットしたいです。そうですよね、うな丼だけでは足りない。やっぱり焼肉も必要だし、寿司も必要だし。はい、 Y さん、リセットボーっとする時間を作ります。これかなりね、大切です。メンタルに有効なんです、これ。ふーたさん、ありがとうございます。今後リセットしなくてもいいと思える時間を過ごしたいです。そうですよね、なかなかそういうわけにはいきませんけどね、人生いろいろありますからね。
1: あなたが選ぶ今夜のテーマソングは、
2: うな、
3: ダイアナロス、アイムカミングアウト。
1: それとも、
2: どうす、
3: アバ、ダンシングクリーン。
0: 僕の中ではちょっと予想外でございましたが、今夜のテーマソングのチョイス、たくさんの投稿ありがとうございました。リセットのテーマソングにタイムトラッカーが選んだのは、ダイアナ・ロス、

予想外でした。アバが絶対勝つなと思ってたんですよ。今夜はダイアナロス圧倒的勝利です。 I'm coming out。ラストマイルの時間となりました。ここからは少しペースを落としてお送りします。ドゥビー・ブラザーズを離れてからのマイコー・マクドナルド代表するソロ一曲でございますが、 I keep forgetting Time Tracks This is Last Mile。

0: くれたもの Secret Base。 北海道出身のガールズバンドゾーンの代表曲で夏のお別れと友情を歌っています。 Time Tracks、 今夜も多くの投稿そしてメッセージありがとうございます。今夜のテーマはリセットで、山田子さん寝不足にリセットをしたいです、いろいろ思うことや暑さであまり眠れないですね、ということですね。睡眠大切ですよね。その他メッセージ、さっちゃん、株のりだじいさん、横須賀線 E217 さん、アッキーさん、マリーファミリーさん、いつも美味しそうなお料理投稿してくださいましてありがとうございます。
1: お腹が空くぞ
0: マハちゃん、モジャデンさん、アベンドールさん、病み上がりですという及川さん、早くなるといいですね。ドラえもんさん、ミリオンドラーさん、セントラル GTS さん、キャサリンさん、 AD 見習いさん、フーさん、桃次郎さん、その他たくさんのメッセージありがとうございました。さて、先日アメリカのカントリーシンガードリー・パートンさんが80歳でがんのために亡くなりました。保守的なテネシー州出身でありながら LGBTQ プラスの人々への差別に反対し、多くの人から愛されたスターでした。続いての曲は実は彼女が作詞作曲した曲だということを知らない方も多いかもしれません。別れを歌いながらも最後まで愛と敬意を失わない、そんなドリーらしさの詰まった一曲です。ホイットニー・ヒューストンのオリジナルではないんです。ケビン・コスナーが強く推薦し、映画ザ・ボディーガードの主題歌としてホイットニーが歌い、世界的なヒットとなりましたが、これ実はドリー・パートナーの歌なんです。 I will always love you Dolly Parton、Time Tracks Last Mile。

Tracks Music for All, Scoop on Somebody. 90 Degrees featuring Full of Harmony. で、時刻は10時53分を待って、もう一曲いきましょうか。Stevie Wonder, My Cherie Amour, Time Tracks.

タイムトラックスミュージックフォーオール。さて、熊本で発生した地震で地域によっては少しずつ復旧が進んでいる一方で、まだ日常を取り戻せていない場所もあります。もし支援をお考えでしたら、日本赤十字社などを通じてお気持ちを届けることもできます。皆さんの温かい思いが被災地の力になります。今夜も最後までお聞きいただいてありがとうございました。8月31日、明日から9月です。今夜はリセットというテーマでお送りしてきました。それでは今夜のラストワードです。アップルのスティーブ・ジョブズからです。2005年スタンフォード大学卒業式で自分の人生について語りました。 You can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. 未来を見ながら点と点をつなぐことはできない。振り返った時に初めてその点と点がつながっていたことがわかる。リセットした後に気づいたという気持ちにちょっと似てますよね。今夜も素敵な夜をお過ごしください。明日の夜9時、またお会いしましょう。ジョージオ大谷でした。See you tomorrow.

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

0: 0-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど。

0: Fan Club, COJD.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air
2: 76.2 FM パルルン。
3: 未来ラジオ研究所From town to town.
4: ミライラジオ研究所 From town to town. この番組は週替わりで日本各地の魅力を全国へお届けする地域情報番組です。お相手はミライラジオ研究所所長の瀬戸裕樹です。本日ご紹介するのは四季折々の豊かな自然と深い歴史、そしてアニメの聖地が融合した五感で楽しめる街、埼玉県秩父市です。ゲストには埼玉県秩父市清野和彦市長をお迎えしてお届けします。そして本日は埼玉県秩父市の放送局秩父 FM の山中裕子さんと一緒にお届けします。山中さん、本日はよろしくお願いします。
5: はい、よろしくお願いいたします。秩父 FM の山中裕子です。秩父市出身、秩父生まれ、秩父育ちでございます。ちょっぴり秩父弁も出ちゃうかもしれないですけれども、標準語のつもりで喋ってます。よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いします。秩父弁ってどんな方言なんですか？
5: 秩父弁ってどんな方言かって言われると、秩父の人これ標準語だと思ってるので分かってないんですけど、例えばなんですけど、カメムシのことをワックサって言ったりとか、
4: ワックサ、
5: はい、あとは、言葉の語尾とかで何々なのかなを何々かさーとか何々なんかさー、どうなんかさ、誰に聞いたらいいんかさとかっていう、こう方言があったりします。
4: 結構こうあれ、若い子たちも使ったりするような方言なんですか？
5: 若い子たちも一部こう使う方もいらっしゃいますけど、だんだんとこう、そうですね、薄くなってきているのはありますが、ワックさは伝わります。
4: なるほど。いや、そんな秩父市ですけれども、はい、全国のリスナーの方にどんなエリアなのか、どんなところにあるのかについてご紹介いただけますか？
5: はい、この秩父市は埼玉県の西部に位置しておりまして、まさにこの秩父盆地という場所から山間部もありますので、自然の広がる緑豊かな地域となっております。そしてこの秩父市の山奥の方には太平洋へ流れる荒川の源流地点ともなっております。この秩父市に隣接している都道府県としては、東京都、山梨、長野県、群馬県と隣接しております。そしてやはり埼玉県ですので、海はありませんが山の幸が美味しい場所となっております。最近ではジビエが食べられるお店も増えております。他にもカエデの樹液、メープルシロップですとか、あとお水も美味しいので、お酒も日本酒、焼酎、ビール、ワイン、ウイスキー、蜂蜜酒などもありまして、どれも美味しいお酒となってます。そんな秩父地域、昔は海の底なんていう風にも言われてます。この場所は秩父のシンボルとも言われる武甲山という山があるんですけれども、この武甲山は石灰石が採れたり、あとはパレドパラドキシアという海の獣、怪獣の化石も見つかっているので、そういったことでも海の底だったっていうことも分かる場所となってます。そして名所で言いますと、やはり神社仏閣が多いパワースポットの場所も多いです。例えば秩父三社と呼ばれている

0: 秩父神社や三峯神社、宝登山神社、あとは今年令和8年秩父札所馬年総会長ということで札所巡り34箇所の寺院を巡ります。これは秘仏の観音様を12年に一度一斉に公開する総会長となっておりますので、今まさに巡礼の方も多くいらっしゃっている場所となってます。そして先ほどアニメの話もありましたけれども、アニメの聖地としても、あの花、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないですとか、心が叫びたがってるんだ、空の青さを知る人よ、そして今年神稲ボタン、酔える姿は百合の花、この登場する地域でもありますということで、マシンガンで秩父市のご紹介させていただきました。
1: ありがとうございます。いやー、何かこのもう自然からこの、まあ、歴史からこのアニメからもういろんなも本当にギュッと詰まったような魅力がいっぱいですね、はい、
0: そうですね、歴史も感じられて現代も感じられる、そういった場所ですね。
1: 結構あのアニメの聖地というと最近日本中のいろんなところがありますけれども、秩父市といえばこの聖地巡礼文化をこの日本中に結構この定着させたすごいあのパイオニア的なイメージがあるんですね。
0: ありがとうございます。そうですね、やっぱり聖地巡礼、まさにこのアニメに出てきた場所が本当に近いところにあるので、例えばこう歩いて巡ったり自転車で巡ったり、あとはこうスタンプラリーっていうイベントも開催して、その聖地の場所にこうスタンプがあって、あとはここの映像の場所はここだよっていうマップも作ったりして、聖地に来られる方々にも楽しんでいただけるような工夫も町の方でも取り組んでいらっしゃいます。
1: なんかこうしたロケ地だけにとどまらないで、何かこの放映された後とかもこのキャラクターだとかのこのポスターとか自販機とかもなんかそういう形になってきて、なんかね、また放映終わった後とかでも行くとこのその聖地にその帰ってきたというような感じがされる取り組みもたくさんされていらっしゃいますよね。
0: そうですね、自販機もそうですし、マンホールもの絵柄にもなっていたりですとか、あとはこう本当にこういろんなところに様々にあるので、ぜひ私たちもいつでも待っているような状態ですので、いろんな場所を巡ってほしいなというふうにも思います。
1: ありがとうございます、まあ、いろんなね、この先ほどあったようなこの山の幸とかを生かしたようなこのグルメとかもねたくさんありますもんね。
0: そうですね、最近ではこのジビエ、鹿肉ですとかイノシシのお肉を気軽に食べられるように串焼きでお出ししているところもありますし、もちろん昔ながらにお鍋として出していらっしゃるところもありますし、まさに先ほどおっしゃっていただいたように海がない場所だからこその昔ながらの食べ方っていうのもありまして、例えば秩父地域のなんて言うんでしょう、ソウルフードっていうんですかね、豚肉の味噌漬けっていうのがあるんですけれども、これはやはり、はい、豚肉を味噌で漬けてるんですけど、うんうん、これ昔漁師の方たちがお肉を保存する方法として味噌にこう漬けて保存しておいた、で食べる時に味噌から取り出して焼いて食べるっていう風にされていたんだそうです。この手法を今に生かしている、そんな食べ物もあります。
1: いや、何かこの後から作った名物というよりか、このやっぱり生活の中でこの考えて生み出されて本当にこの食べてこられたようなものがやっぱり今こうして名物になっているというのもまた魅力ですね。
0: そうですね、本当にそれぞれの家庭で、お味噌を作っていたりもするので、そこでこうお肉をまた自家製のこう豚肉の味噌漬けっていう風にして食べていられるご家庭もありますね。
1: 山中家もこの味噌作ったりつけたりされるんですか？
0: 山中家はですね、おばあちゃんが味噌作ってたので、おばあちゃん家の味噌を拝借して食べてたりはしましたね。
1: あ、じゃあそういうのが一つのそのやっぱり家庭の味として、皆さんそれぞれにそうしたものがあるんですね。
0: そうですね。
1: いや、今日はどうぞよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: ではここで1曲お届けしてまいりたいと思います。先ほど山中さんからもご紹介ありましたけれども、秩父市を舞台にしたアニメ、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないのエンディングテーマです。作品の主要キャラクター3人が歌うシークレットベース、君がくれたもの 10 years after version をお聴きください。

0: 送りしたのは秩父市を舞台にしたアニメ、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないのエンディングテーマ、シークレットベース、君がくれたもの、 10 years after バージョンでした。
1: 未来ラジオ研究所、Town to town.

0: 瀬戸勇気が秩父 FM の山中優子さんとお送りしている未来ラジオ研究所 From Town to Town。 本日は埼玉県秩父市の魅力をご紹介しております。ここからは秩父市の清野和彦市長にお話を伺ってまいりたいと思います。清野市長、本日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 簡単に自己紹介をお願いできますか。
1: はい、秩父市長の清野和彦でございます。秩父市出身でございまして、去年の5月からですね秩父市長に就任をいたしました。現在43歳でございます。
0: よろしくお願いします。市長のいろいろな姿勢についてはまた後半のコーナーでもいろいろと伺っていきたいなと思うので、この前半はぜひ市長についていろいろとお話を伺えたらと思っております。
1: はい、かしこまりました。
0: まず早速ではあるんですけれども、この5月から、昨年の5月のところからその市長をというようなお話ではありましたけれども、それ以前はどんなことをされていらっしゃったんですか。
1: はい、そうですね、大学をまず卒業してからはですね、日本の水源地域の森を守るためのトラスト団体、そういった買い取って保存するような団体の職員をしておりました。その後東日本大震災がございまして、復興の支援団体の事務局で働いた後にですね、ふるさとの秩父市に戻って、30歳から市議会議員をしておりまして、市議会議員を11年やって、去年から市長に就任させていただいたということでございます。
0: なるほど。まあでもだいぶそうしたいろいろなこの森林だとか、その復興みたいなところが一つのそのご専門というような感じなんでしょうか。
1: そうですね、まあ、森林はもう本当に学生の頃からですねすごいテーマとしていて、学生の頃にはアフリカのケニアに留学して、開発の支援と森林の保全をどう両立させるかとか、そういったことを研究のテーマにしておりましたし、今でもですね、まあ、ずっとこの森、まあ、秩父市もたくさん森がありますので、まあ、これを大きなテーマとしているところですね。
0: ケニアに行かれていたんですか。
1: ケニアに行ったんですね。はい、
0: すごいです。そこで生活をしながらそういう活動もされていらっしゃった。
1: そうですね、ちょっと明確に言うと、日本にこう JICA ってありますよね、
0: はい、
1: 青年海外協力隊とかをやってる JICA、 JICA さんのつながりでケニアにですね、その、ま、日本でいう、ま、森林を研究してる機関みたいなのがあって、そこにインターンシップで実際は行ってまして、うん、そこでいろいろな研究をさせてもらったということですね、はい、
0: いやーすごいアクティブですね。
1: なんかそういうパッションがみなぎっている若者だったわけですよ。
0: さらにこの高校時代の話とかを聞くと、ラグビー部にも所属されていて、路上ライブとかもやっていたっていう、さらにこのなんかパッションを感じるような活動をされていると聞いたのですけれども、まあ、
1: 本当に心が叫びたがっていた10代だったんですね。まあ、ラグビーは高校でやっておりましたけども、高校ラグビー終わった後にですね、アコースティックギターを持って熊谷駅という駅前に行き、そこで路上ライブで自分のパッションをこう放出してからですね、秩父鉄道で秩父に帰るって
0: 。毎日それをされてたんですか。
1: 結構毎日に近い感じでしたね。
0: いやすごいですね、このラグビーをやっただけでもクタクタになってしまいそうだとか、音楽活動だけっていうのでもね大変そうなのに、それ両方されていらっしゃったと。
1: まあもうそれをせざるを得なかったんじゃないですか。自分のパッションがこう満ち溢れていて。
0: なるほど。今でもこの音楽活動とかそうしたことをされてらっしゃるんですか。
1: いや、ほとんど音楽はしてないんですけども、まあ、地元の秩父市内の行事であったりとか、まあ、そういったところで、まあ、ちょっと少しですね、まあ、ネタ程度に出たりとかですね、ちょっとお笑いネタをやったりとかですね、
0: お笑い
1: ネタ、そういうのもちょっとオファーがあればもうイエスとハイの世界で全て受け答えていくと、全部打ち返していくという感じで頑張ってます。
0: いやでもそしたらもう高校時代からこの溢れ出てたこのパッションが今もなおこの溢れ出し続けてる、そんな感じですか。
1: まあ少し品が良くなって出し続けてるって感じです。
0: いやでもあれですよね、このまさにこの秩父市長といった感じで、この荒川のこの最上流であるこのやっぱりね、水がこの溢れ出ると同じように、この市長からもこのパッションが溢れ出続けてると。
1: ああそう言ってもらって本当に嬉しいですけども、まあ、おっしゃる通りこの秩父市はですね、流域の人口が1000万人もこういらっしゃる荒川の最上流の町でして、ここの森が皆様の暮らしを支える水を作っていると、その気持ちでしっかり森を管理もしていくと、 でただこのことをですね、秩父市だけでやるんじゃなくて流域のさまざまな、まあ、民間の方も含め自治体の方々と一緒にやっていこうということでですね、荒川流域圏構想という構想を打ち上げまして、今さまざまな分野の方々に働きかけをさせていただいているということでございます。
0: いや、それ確かにすごく面白い構想ですよね。この首都圏この1000万人ぐらいのこの人口の生活をこの支えているようなこの水源が秩父にあるということですもんね。
1: それ
0: も
1: その通りですね。
0: まあ、秩父だけで閉じるのではなく、この周辺の自治体の方々と連携しながらっていうこの発想がすごいなと思うんですけど、それはもともとどういうところから始まった構想なんですか？
1: そうですね、これ最初の構想は私のその前々職の時に日本の森を守るとかですね、そういう活動をしている時に、やはり私たちの秩父市のような地方都市全国たくさんあるんですけども、なかなかその森のこととか動物のこととか人口減少のことって一つの市とか町とか村ではもう解決できないなと思ったんですよ。その時に都道府県っていう枠組みだとなかなか地方ってまあちょっとね、山間地はまあ手が届かないとか、国だとなかなか制度が大きすぎるっていうところで、どうしたらいいのかなってこう突き詰めた時に、20代の私はこれは流域だと、川のつながりの中で運命共同体の自治体とか町が協力し合って森とかさまざまな課題解決をしていく時代が来るんじゃないかと思ったんですよ。それをずっと20年ぐらい考えていて、それが荒川流域圏構想のもとになってます。
0: なるほど。
1: でやっぱり世界見てもね、ナイル川であったりとかね、長江とか全部川なんですよね。川なくして人なしなんですよ。川イコール文明なので、荒川っていう流れの中で共に生きていく社会を作るっていうことを上流の秩父市が掲げることができるんじゃないかと思って、そういった旗を上げさせてもらったっていうことですね。
0: いや、大変興味深いお話で、ちょっとこれずっと聞いてしまいたくなるような構想ではあるんですけれども、
1: ありがとうございます。
0: この今の前半のコーナーもだいぶ時間もあれしてきてしまっているので、最後の質問をさせていただきたいと思いますが、
1: はい、
0: 清野市長の座右の銘や大切にされている言葉があれば教えていただけますか？
1: そうですね、座右の銘、また大切にしている言葉はですね、謙虚素直ですね。謙虚に素直に。

0: 謙虚
1: やっていこう、
0: 素直、
1: はい、
0: あ、これはどういったことがもともとあのこの座右の銘になったんでしょうか。
1: そうですね、やはりこう人間ってこれが正しいと思ってもですね、実はいろんな角度から見たらそうじゃない方向もあるかもしれないし、いろんなアイデアもあるかもしれないということで、まあどんどんもっとですね、こう謙虚になっていろんなことを学んでいきたいっていうのが私の考えですし、まあその思いをやっぱり素直にこう伝えて、まあ素直に街づくりに生かしていきたいっていうことでですね、謙虚素直ということを大事にして忘れないようにしていこうなと思って活動しているところでございます。
0: いや、ありがとうございます。いや、もうこのファッションだけではなくてね、この謙虚さや素直さというところとかがあのさらにここに掲げられてるというところが、なんかすごくあの清野師匠のこの誠実さとか責任感といったところとかもなんか感じるようなお言葉だなと思って拝聴いたしました。
1: どうもありがとうございます。
0: さて、ここで一曲お届けしてまいりたいと思います。埼玉県秩父市の清野和彦師匠より夜逃げの芽吹く時をリクエストいただいております。こちらご選定いただいた理由を教えていただけますか。
1: はい、この夜逃げのですね芽吹く時ですが、今年ですね秩父を舞台に新たなアニメが、放映されました。神稲ボタン酔える姿は百合の花、こちらですね、あのこのオープニング曲が夜逃げの芽吹く時でして、私たち地域もですねこの本当に神稲ボタンのおかげでかなり今盛り上がっているというところで今回選ばせていただきました。
0: ありがとうございます。では改めて曲紹介をお願いします。
1: はい、それではお聴きください。夜逃げ芽吹く時。

0: お送りしたのは埼玉県秩父市の清野和彦師匠からのリクエストで、夜逃げの芽吹く時でした。
1: 未来ラジオ研究所タウンとタウン From town to town

0: 瀬と勇気が秩父 FM 山中優子さんとお送りしている未来ラジオ研究所 From Town to Town。 本日は埼玉県秩父市の魅力をご紹介しております。引き続き秩父市清野和彦市長にインタビューをしてまいります。清野市長、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、こちらのコーナーは秩父 FM の山中優子さんに進行をお願いしたいと思います。山中さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。さあ、ここからは市長にワンミニッツ PR タイムと題して、秩父市の取り組みについて2つの質問にそれぞれ1分間でお答えいただきます。さあ、それではご準備はよろしいでしょうか。
1: はい、
2: はい、ではまず1つ目の質問です。市長から見て秩父市の魅力は何ですか。1分間でお答えください。用意スタート。
1: はい、秩父市の魅力はですね、その山々に囲まれた独特の風土の中で醸し出されてきた文化伝統だと思っています。日本の本当の精神が息づく祭りがあり、そして地域全体では年間300を数えるほどの祭りが生きているという、まさに生きた伝統がある地域だと思っています。そしてこの風土の中で歴史を紡いできた人々の思いが息づいている町だと考えています。独特の食があり、そして温暖な

0: 気候でありながら寒暖の差が激しいというところで醸し出される様々な酒や果物、そういった味覚もしっかりと生きている地域だと思っています。そして地元を愛する多くの方々がいる本当に日本に誇るべき地域だと思っています。こんな地域の市長になれて本当に嬉しく感じています。
1: 1分間終了ということで、この思いがいろいろとありますけれども、やっぱり秩父地域300の祭りがあると、
0: はい、言われてますよね。
1: 言われてますね、はい、本当に祭りが同じ日に何個もこうはしごするぐらいのお祭りがあったり、
0: そうですね、は
1: い、
0: おっしゃる通りですね、はい、まあ、それだけやっぱり地域の方々が結束していたり、自分たちの仕事をしながら自分たちの持っているものを出し合って作ってきたのがこの町だなと思います。
1: そうですね。そして食という話もありましたけれども、この秩父地域ならではの食、先ほどね、こう食、お酒、なんていう果物っていう風なお話もありましたけれども、
0: そうですね、はい、まあ、先ほどあったやっぱりお酒を醸造する上で大事なのは寒暖の差らしくてですね、
1: はい、
0: 秩父は、年間の温度差もありますよね。暑い夏はやっぱ40度近いけども、冬はマイナス10度ぐらいまでいくとっていうのもあるし、はい、この冬の時間とかでも朝の気温と昼の気温が結構これあるんですよ。例えばまあ寒い地域だと本当に一日中氷点下みたいなことがありますけど、はい、氷点下から始まるんだけど結構まあ暖かくなる。でこれがお酒を美味しくするし、野菜とか果物も美味しくするというふうに伺ってます、
1: は
0: い、果物も美味しいですよね。
1: そうですね、
0: いちご、ぶどう、もうね最高ですよ。
1: 最高ですね、
0: 本当に。
1: はい、
0: はい、
2: 水もね綺麗でしょうから、そこでできる果物はもう最高でしょうね。
0: そうですね、本当にその通りです。やっぱりそういったものの総力で、まあ、美味しい味覚ができるということですね、
1: は
0: い、
1: そうですね。
2: ちなみに今日これリスナーの方にはちょっと見えていないのがもったいないなと思うんですけれども、はい、今日の師匠のこの今日の格好、これは白装束っていうんですか、ね、これはどういうあれなんでしょうか、
0: は
2: い、
0: そうですね、実は今年ですね、秩父は札所総会長といいまして、秩父にはですね西国坂東秩父の 100個のお寺で構成されている日本百観音というものの34のお寺が集中しているんですけども、このですね30のお寺がですね12年に1回総会長ということで秘仏の公開をしているんですね、うん、で今年これがまさに行われている年でございまして、まあ、私が今日しているこの格好はですね、その巡礼装束でございまして、より多くの方々に来ていただきたいということで、ラジオで見えないんですけども装束を着ているということです、
1: は
0: い、
1: さあそして続いての質問、こちら最後に2つ目の質問となります。さあ今取り組まれていること、さらにどんな街にしていきたいのかについて1分間でお答えください。用意スタート。
0: はい、私はですね街づくりのモットーを個性ある地域の力を生かして分かち合いの秩父を作るというものを掲げています。個性ある地域っていうのはこの荒川の最上流であることであったりとか、山に囲まれていること、寒暖差があるといったいわゆる場所ですね、そしてそこに住んでいる方々、これが合わせて個性ある地域と呼んでます。場所と人の力を生かす、そうすることでですね絶対この秩父は世界に全くですね同じ街がない街になれると、オリジナリティがある街になれると思ってます。そして先ほどもお話ししました、秩父はですねもともと祭り文化があります。自分たちの仕事だけじゃなくて自分たちの持ってるものを出し合って作ってきた歴史があります。改めてこの分かち合いということにですね焦点を当てた街づくりをしていきたいと思っております。観光地としても今、注目されてますけども、生活を支えるための医療などもしっかりとこれから整えて、より暮らしやすい秩父市にしていきたいと考えているところです。
1: 終了、ぴったりですね。
0: ドキドキしますね。
1: 本当ですね、カウントで、ね、されてますからね。
0: もうドキドキする。
1: でもこの個性ある地域っていうことですけれども、はい、この秩父市内にもやっぱり個性ある地域が、
0: いやもうおっしゃる通り、さすが山中さん、
1: とんでもないです、
0: 素晴らしい、その通りですね。秩父市は20年前にですね一市一町二村の合併をしました、まあ、中秩父市、旧吉田町、旧大滝村、旧荒川村、それぞれ個性もありますし、さらに見ていくとですねその中にも細かい、まあ、集落であったりとか地区ごとに歴史があるということでですね、こういった地域のやっぱり歴史や成り立ち、そういったものに寄り添った街づくりをしていきたいなと思っていますね、はい、
1: これでも本当にこうそれぞれ個性があるので、やっぱりそこにこう向けてってなると本当にこう細部にいろんなこう住民の方に声を聞いたり、住民の方の声を聞いたりっていうところで、
0: そうですね。

0: 沿っていくっていうことですか。
1: やっぱり現場をどんどん知っていきたいなと思っていて、なるべく小さなお祭りであったりとか、小さな、はい、あの集まりにも行かせてもらって、うん、皆さんとやっぱ会いたいですね。でそこにやっぱり、まあ、地域の力っていうかがあると。

0: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
1: こちらはコスモ電子です。
2: 有名、知ってもらうこの秩父地域ですけど、やっぱりこう住む人たちのことも考えて、
1: そうですね、まあ、最終的にはそういう方々の幸福っていうのが地域をより良くしていく原動力になると思いますので、
2: うん、はい、そうですね。ね、私もこうやっぱり住んでいて楽しい街にしていきたいと思いますし、今ここに住んでいてやっぱり地域の一人一人がなんか面白いことしたいよねって思っている人がこう多いような感覚があります。まあ本当にいろんな方と会うとこうしたい、ああしたい、もっとこうなったらいいのにっていうのがこうどんどんあることがすごくいいことだなっていうふうにも感じますね。
1: そうですよね、はい、いや本当にもう秩父 FM さんがね、秩父のつながるステーション、
2: そうですね、
1: もうこれ本当にいいキャッチフレーズだと思ってもいつも言ってるんですけど、本当にね、まあこういったラジオ局もあるってことも本当素晴らしいことだと思いますし、あとやっぱり秩父の魅力はですね、なんといっても埼玉県ですから東京まで80分ぐらいで行ける距離にあるってことですね、
2: はい、
1: まあ近い田舎っていう言葉を先輩方も使ってくれましたけども、近い田舎でありながらやはりそこでまあそういった都会のまあ、さまざまな文化であったりとかことにも関わり続けられる街だと思ってますので、はい、まあ、そういった面で先ほどの荒川のつながりもありましたけども、都会でもしっかりとこうパートナーシップを作ってですね、さまざまなレベルで交流していく街にこれからもしていきたいなと思ってます。
2: はい、ちなみにですけど、市長はこの荒川の源流一番最初の一滴まで行ってきたっていうの
1: を。ああ、そうですね、荒川流域圏構想という以上は、はい、最上流に行かなければいけないということでですね、はい、昨年拳ヶ岳というですね2475メートルですね山頂、まあ、そこの荒川の源流まで行ってきました。死ぬ気でもう登山靴も両方壊れながら。すみません、死ぬ気なのは私だけです。普通の人は、まあ、でもちょっと、はい、でもちょっとハードですね。
2: ハードな、本来なら1泊2日で行くような場所を日帰りで、行ってきたっていう、ね、忙しい公務の中に、はい、こうパッとこう空いた1日を行こうって決めて行ってらしたと。
1: はい、はい、ちゃんと準備すれば知らないと思いますし、
2: はい、
1: 私の体力がなかったというのが正直ですけども、はい、でもおかげさまで行ってきましてですね、その荒川の最上流でもう東京の都心の方々のことを思いながらですね、私たちはもう荒川のために頑張っていこうって誓ってきましたんで、ぜひ秩父市をよろしくお願いします。
3: いやすごいですね、この今の荒川流域の話もそうですし、先ほどのこの医療の話もそうかもしれないですけど、市民の方はこのにとって大切なことはもちろん、その周辺に住む方々だとか観光客のところとかも含めていろいろこの市政のところとかを考えていらっしゃるんだなというところとかにもすごく深い感銘を受けました。
1: ありがとうございます。そう言っていただいて嬉しいです。
3: ありがとうございます。本日のゲスト、埼玉県秩父市の清野和彦市長とはここまでになります。本日は秩父市の魅力や町への思い、そして市長のお人柄についても様々なお話伺うことができました。本日は本当にありがとうございます。
1: どうもありがとうございます。
3: さあここで最後に埼玉県秩父市の清野和彦市長より小島昇さん作詞、高橋宏美さん作曲の旅立ちの日にをリクエストいただいております。こちらのリクエスト理由を教えていただけますか？
1: はい、この曲はですね、皆様ご存知の方もいらっしゃると思いますけども、秩父市から生まれたですね卒業の、まあ、とても有名な歌でございます。もちろん秩父地域ではですね卒業の時歌いますし、もしかしたら他の地域の方々も歌っているかもしれません、まあ、そういったですね秩父市が誇るこの歌を最後選ばせていただきました。
3: 本日のゲストは埼玉県秩父市の清野和彦市長でした。今日はありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。

0: お送りしたのは埼玉県秩父市の清野和彦師匠からのリクエストで旅立ちの日にでした。
1: 未来ラジオ研究所From town to town.

0: ここからはリスナーの皆さんからのお便りコーナーです。このコーナーではお悩み相談や最近ハマっていることなど皆さんからのお便りを募集しています。メールの宛先は mail@community.fm mail@community.fm です。さあ本日もお便りが届いております。このお便りは秩父 FM の山中優子さんにご紹介いただきたいと思います。山中さんよろしくお願いします。
1: はい、ご紹介いたします。ラジオネームエキセントリックンさんからのお便りです。こんにちは。私はネット通販で商品を買うとき口コミや写真をしっかり確認しているつもりなのですが、実際に届いてみると想像していたサイズや色と違っていたり、やっぱり必要なかったかもと思ったりすることがあります。それでも懲りずにまたネットで買ってしまいます。皆さんはネット通販で失敗した経験はありますか？ぜひ教えてください、といただきました。
0: ありがとうございます。これ結構ネット通販あるあるですよね。
1: ありますね。
0: 山中さん、なんかそんなことありました？
1: ありますね。なんかこう広告とかでこう出てきたなんか素敵なジャケットがあったんですよね、
0: はい、
1: でジャケット2枚目半額とかって、じゃあ買っちゃおうかなと思ってポチッとしたんですけど、思ったよりもあれ襟がないとか、ノーカラーの、あのノーカラーな、ノーなんて言うんでしょう、ないんですよ。あ、なかったっけ、あれあるつもりだったけどとか、2枚目もあれ私この色買ったっけとかっていうので、結局1回も袖を通さなかったっていうものもあったりしますね。
0: それがしかも2枚届いてると。
1: そう、2枚届いて着ていないのにまだタンスにしまってありますね。
0: あら、これはなんかどこか一回着てみたらいいんじゃないですかね。
1: そうですよね。だ、想像と違っただけで着ればいいんですけどね、う
0: ん、
1: はい、
0: ま、ね、ちょっと違ったなってなります。想像と違っててもね、素敵に着られるもんだったらいいんですけどね。
1: そうですね、そうですね、はい。どうですか、瀬戸さんとかってどうですか、ありますか？
0: やっぱりこれはありますよね。なかなかサイズ感が分からなかったりっていうようなこととかもね、ありますし、
1: はいはいはい、
0: なんかデザイン的なものも思ったよりあれちっちゃいぞとかね、大きいぞっていうこともありますよね。
1: 確かにサイズが違うともう着られるか着られないかって感じですもんね、うん、
0: 結構ね、もうすぐそうしたらもうすぐ返品して取り替えてもらってっていうようなことを最近やってます。
1: あ、えらい、返品をする。ね、そうですよね、確かにそれができればね、いいですよね。
0: 逆にこのネット通販ならではのということでね、最近そういう仕組みの方もね、なんかしっかりとしていてるので、ぜひね、あれこれさすがに違うだろうと思ったら、もうすぐに返品するっていうようなことをね、やられてみてもいいかもしれません。
1: そうですね。逆にあれですか、こう買ってよかったものとかもありますか、瀬戸さん。
0: いやー、でもなかなか本当に買ってよかったなと思うものって、やっぱりこのリアルに行くっていうことって大事だと思うんですよね、
1: は
0: い、リアルの店舗で実際にこれを試してみたりだとか、
1: はい、
0: 家具であったらまあなんか実際座ってみたりとかってね、やってみるとすごくいいなと思うので、やっぱり今回はね、秩父のあれもしてますけれども、やっぱりこの写真で見るだけとか、なんとなくね、この AI とかで見るだけよりかはやっぱりこの行って五感で楽しむっていうこともね、大事なのもこれネット通販でも言えるんじゃないかなというふうに思いますね。
1: まさにそうですよね。私もこのやっぱりネット通販で買い物をしたんですけれども、例えば靴べらを買ったんですけど、ちょっとこういい木の靴べらで、まあ、なんか7000円ぐらいするようなものだったんですけど、いいの買ったわと思ってたんですが、
0: かなりいいやつだ、
1: かなりいいやつ買ったと思っていたんですけど、この間地元の木材を加工していらっしゃるこう職人さんたちの作品店にお邪魔したら、もっといい靴べらがもっと安い値段で売られていて、いや職人さん、私もっとこれだけいいものだったらもっといい値で売れますよ、なんていうふうに言ってしまったぐらいですけれども、ね、そこで買えばよかったなって、実際にねお会いする方と買うのもやっぱりコミュニケーションしながら買えるのって楽しいですよね。
0: 確かに、まあでもね、うん、まあ一方でね、なかなか行けないようなところだとかね、この日本の各地な世界中だとかっていうところのものが簡単に手に入るっていうのもまた魅力ではありますよね。
1: そうですね、本当にこうなんて言うんでしょう、世界のものがあっという間にこううちに届くっていうのがすごい時代ですね。
0: すごい時代ですよね。あのもうポチったらもう次の日に届いたりすることもありますもんね、
1: はい、ありますね、ありますね。まあそれはそれですごく助かってたりしますけどね。
0: はい、こんな感じでエキセントリックさん、何か参考になるようなこともありましたでしょうか。さあここで1曲お届けしていきたいと思います。秩父市出身で秩父市観光大使を務める桜井勝さんがメンバーとして活躍するジ・アルフィーの1曲です。星空のディスタンス。

0: お送りしたのは秩父市出身で秩父市観光大使を務める桜井勝さんがメンバーとして活躍するジ・アルフィーの星空のディスタンスでした。
1: 未来ラジオ研究所タウンとタウン From Town to Town。
0: 瀬戸優輝が秩父 FM 山中優子さんとお送りしてきた未来ラジオ研究所 From Town to Town、 エンディングの時間が近づいてまいりました。この番組は日本全国のコミュニティ FM と週替わりでつないでお送りしております。今週は埼玉県秩父市の秩父 FM とつないでお送りしてきました。山中優子さん、本日はいかがでしたか？
2: いやー、すごく楽しい回でしたね。こうやってこう全国の方とつながれる、また秩父市のことも知ってもらえるっていうのもまたより嬉しいなっていうふうにも思います。
0: いや本当にね、この荒川だとかこの首都圏のこの生活をこの支える水源地が秩父であるっていうところ、まあ、そこから全部つながっているんだっていうこととかも、はい、いろいろと新しい発見をさせていただきました。
2: はい、本当にこの秩父からスタートする荒川の源流となっておりますので、ぜひねこの荒川流域の方ももちろんそうでない方にもぜひ秩父に遊びに来てほしいなっていうふうに思います。
0: いや、このアニメもね、今までのこの秩父三部作に含めてこの新しいアニメもこの出てくるということで、またこれからますます楽しみですね。はい、
2: そうですね、あの東京から80分弱で来られる場所秩父市なので、まさにこう電車に乗ってお酒を飲みに来て、また電車で帰る、また夜この秩父で過ごして一泊して、夜はバーに行ったり居酒屋さんに行ったりしながらこの秩父のお酒を楽しんでいただければなっていうふうにも思います。
0: そっか、ハイボールとかが美味しいんですよね。
2: そうです、秩父のウイスキー秩父蒸留所ということで、ベンチャーウイスキーという場所がありまして、そこではイチローズモルトっていうねウイスキーも有名なので、ハイボールも美味しいですし、最近では日本酒もソーダ割りをする方がいらっしゃったりとか、あとはあの新しいお酒こうミードがあったりジンがあったり、秩父地域で作っているお酒も様々にあるので、いろんなお酒楽しんでもらいたいなっていうふうに思います。
0: いや、これは最高ですね。
2: 最後ビールも美味しいです。ちなみに、
0: いや何でもありますね
2: 何でもあります、何でもあります。ちなみに瀬戸さんはお酒とか飲まれる方ですか？
0: 僕は蒸留酒好きで、なのであはい、このねハイボールだとかあのウイスキーとかが好きです。は
2: い、いいですね。ぜひじゃあ夜バーにね、早く空いてるところもありますので、電車帰る前にですとかお泊まりでなんていうのもいいんじゃないかなと思います。
0: いや、これますます行ってみたくなりました。そんなね秩父といえばね、お土産とかもたくさんいろんなものがあってもね、なかなか選ぶのも難しいとは思うんですけれども、はい、まあ、今日何かあえてその中から選ぶとしたらどんなものをご紹介いただけそうですか？
2: はい、あえて選ぶとしたらこれはですね、秩父中村屋の秩父眉というマシュマロをご紹介したいと思います。
0: 眉、
2: はい、眉です、うん、この眉はそれこそ秩父地域はもともと養蚕業が盛んだった場所なんですね。で、秩父銘仙という大正時代には若い方々のこう普段着として着られていたようなお着物、秩父銘仙というのが作られていた場所になります。なので、うちは昔実家は養蚕お蚕さん飼ってたんだよっていう方々が多い地域となっておりまして、そのお蚕さんが、ね、糸を吐いてこの眉として、この形をモチーフにしたちょっと細長いマシュマロ秩父眉というのが、秩父のメーカーの一つとなってます。
0: これ今ねちょっとラジオの方にはあれできないんですけど、親指よりちょっと大きいサイズのなかなかリアルな眉ですね。
2: そうですね多分大きさ的にはかなりリアルな眉の大きさなんじゃないかなと思います。ただ眉と間違えないでね欲しいのはこう中割ってみると中にですね楓の樹液のジュレが入っておりまして、はい、もうとってもなんなら封を開けた瞬間から中のこのメープルの香りが、ね、香ってくる、そんなマシュマロとなってます。
0: わあ、美味しそう。これマシュマロの中にこのメープルが入ってる感じです。このメープルもこの秩父のなんか名物なんですか？
2: そうなんです、秩父市の木が楓の木でして、うん、秩父地域ではこの楓の樹液メープルを取ることができるんですね。ただこの樹液からこのメープルシロップ、この楓糖になるまでがかなりこの時間を要するので、たくさんこの楓の樹液が取れても最後にこのメープルシロップと呼ばれるようになるまではとても煮詰めて煮詰めてだいぶ煮詰めたところでこのシロップになるっていうものなんだそうですね、うん、
0: いやーこれは美味しそう。ちょっとあのなんか食べて感想を教えていただければ
2: いいですか、はい、私の方でじゃあいただきます。すんごい鼻にいい香りがね抜けていきます。

0: い香りと、うん、そして口の中でねシュワーと溶けていくマシュマロです。美味しい。
1: これ秩父に行った際はチェックしてみたいと思います。
0: はい、ちなみにこの食べ方なんですけど、今そのままいただいたんですけれども、実は新しい食べ方として、あの濃いめのブラックコーヒーにこの秩父繭を浮かべて食べていただくとじゅわーっと溶けて、またこのコーヒーが美味しくなります。
1: 本当だ、このちなみに、ね、ブラックコーヒーの中にも入れちゃえばいいんですね、はい、
0: そうですそうです。あの最近ですね、秩父地域には秩父コーヒーロースト&リサーチというコーヒー屋さんもできまして、この秩父地域の名前を模したオリジナルブレンドコーヒーっていうのもあります。秩父だったり、お隣の横瀬、小鹿野、南野、長瀞という名前のコーヒーもありますので、それぞれ味わいも違うので、好きなお味を取っていただくのもいいんじゃないかなと思います。
1: いやいいですね。僕もあのコーヒーも大好きなんですけれども、お酒がね飲めないよっていう方とかもね、このやっぱりこのコーヒーもあるっていうようなことで、はい、ますますね、はい、そんな魅力とかもたくさんある秩父ではないかなと思います。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: さあではそろそろお別れの時間が近づいてまいりました。本日のラストナンバーを紹介したいと思います。秩父地方に古くから伝わり、関東三大民謡の一つに数えられる秩父音頭を聞きながらお別れしましょう。本日のお相手は未来ラジオ研究所所長の瀬戸裕樹と
0: 秩父 FM の山中裕子でした。
1: それではまた来週お会いしましょう。さようなら。

0: いい香り。ねえ、今日のコーヒーなんだか香りに厚みがない？いつもよりずっと力強いっていうか。
1: わかる。これね、オンライン限定のジャバカフェ、オーガニックのアラビカ豆に希少なリベリカ豆をブレンドしてるんだ。
0: リベリカ？聞いたことないわ。美味しい。このどっしりした深いコクなのに酸味がなくて、後味は驚くほど綺麗ね。
1: 世界でもわずかしか作られていないリベリカ種を合わせることで、この独特の深みが出るんだって。有機栽培ならではの雑味のない透き通った味わい、贅沢だろ。
0: 本当ね。この一杯があるだけで今日が特別な一日になりそう。ねえ、もう一杯入れてくれる？
1: アラビカとリベリカ、二つの個性が響き合うオーガニックジャバカフェ、オンラインストア限定で発売中。ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張、売るかも。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 皆さんはじめまして、私たち
2: バイビーロマンスです。
1: リーダーの一ノ瀬リリカと
3: 桜庭さやと
4: 結城ニコです。
1: 私たちバイビーロマンスは7月30日にプロローグ CD 愛に行くよをリリースしました。
2: イエーイ。
3: 私たちは昭和に転生をコンセプトに活動している6人組アイドルグループです。
4: この曲で皆さんを昭和の時代へ誘います。
1: それでは聴いてください。バイビーロマンスで愛に行くよ。

0: Kevin Clark, CEO, JP.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。
3: まばらじ、
4: まばるプレゼンツ、まばたきもせず武道館への道。
5: 習いて言うなら夏まで待つから、誰かって手が取ってみせる。
6: 今週も始まりました、まばらじ。出演は東京渋谷発のアイドルグループ、まばたきもせず MMG メンバーの
7: オレンジ担当高花桃と、
8: 水色担当宇佐美真白と、
9: ピンク色担当夏目美玲です。
6: お願いします。
10: お願いします。
6: さて、ここでお知らせがございます。
10: おー、はい、
6: 宇佐美真白さん明けて今日9月1日になりましたけども、はい、8月31日は宇佐美真白誕生日でございます。
10: おめでとうございます。
11: ありがとうございます。ちょうど先週がね、あの海ちゃんのお誕生日で、ちょっとあの冊子若干の
6: ああそうなるよねなるよね、わかるわかる。
11: ありがとうございます。
6: でも不思議なもんでね、なんか本当に前回もね、あのつむぎちゃんとりんちゃんは1週間近いだったけど、はい、割とみんな近い、あの揃ってる。
11: そうなんですよ、面白いことに1ヶ月にこう2人セットでまばたきのメンバー分かれてる。
6: ちなみに今日いるお二人ね、みれいちゃんともーちゃんは11月だもんね。
10: そうなんですよ。
6: 2と19だっけ、違ったっけ、ごめんなさい、勝手
10: に。そうです、合ってます。
6: あ、はい、あ、違う、今の感じ違うな。
11: いやいやいやいや
6: ということでございまして、今週も、セレモニーを行いたいと思います。
10: お、
6: じゃあどうぞ。
10: おめでとうございます。おめでとうございます。
6: さあ、じゃあ真白さんがですね、誕生日を迎えまして、
11: あー、かわいいやつ、
6: バースデーケーキ、
10: おいしいやつだ。
11: めっちゃ嬉しいです。甘いもの好きなんで私。
6: あじゃあ後ほどですね、コメントもね、あのいただきたいなと思いますんで、はい、
11: あらやだ、本当に可愛いわ嬉しい、
6: 主役でございますので
11: 、ね、ありがとうございます、
6: はい、ということでございまして、元気よく誕生日迎えました、
11: はい、
6: 真白さん、
11: ありがとうございます、はい、嬉しい、
6: ということで本日の主役のタスキがかかっているような感じを想像していただきながら、
10: はい、
6: ラジオの前のあなたもね、盛り上がっていただけたらと思います。はい、ではじゃあ、番組に戻りまして、コンセプトから教えてください。
8: はい、私たちまばたきもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんなまばたきもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場。ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿をさまざまなテーマでお届けしていきます。
6: はい、先週からの引き続きのテーマになります。何ですか。
10: せーの、
8: 新しく挑戦していること、したいこと。
6: はい、もう今日8月31日明けて9月1日になりましたが、はい、収録日がですね、実は TIFF が終わって、最初の日曜日ということで2日前に終わったばかりで、
10: うんうん、そうなんです、
6: で私的にはね、やっぱりあれだけのハードなステージでしたし、
10: はい、
6: で土曜日も日曜日も定期ライブがあったわけじゃん、
10: はい、
6: もうすげえ、今回こそもうヘトヘトになってくるんじゃないかなと思ってたんですけど、はい、もう元気満々ですね。
10: さすがに元気ですよ。
6: なんか体調管理、
10: ラジオ楽しみですか。
6: あ、本当ですか、
10: はい、
6: 嬉しいですね、はい、体調管理とかはなんか気をつけました。
10: すぐ薬飲みました薬
11: やめなよ、なんか
6: サプリメント、サプリメント的な、
10: いや、早めのパブロンで、
6: あ、パブロンで、
10: はい、
6: あ、なるほど、
10: そうなんです、
6: 身も心もじっくり休んで、
10: はい、
6: あ、元気
10: パワーすぐに
11: 提供
10: 提供
11: ですか
6: 提供ついてたりするけど、しれっとね、
11: みんなは私はあの前回よさこい祭りで直射日光浴びたんですけど、その時にちょっと洗礼、夏の洗礼を受けて学んで、ティフにここで塩分チャージをチャージするとか、自分の中で絶対に打ち勝とうと思って決めて挑んだら、もうめっちゃ楽しかったです。
6: なるほど、もうよさこいでちょっとその炎天下の予行練習ができたんだ。
11: できました、ありがたいことに。
6: 冷静ですね、さすが水野
11: そうなんです、
6: どうですか、ミレイちゃんは。
9: 私もあのみんなスタッフの皆さんがすごく協力してくださって、なんだパンってやると冷え冷えになるやつあるじゃないですか。
6: ああ、はいはいはい、
9: 冷却、うん、
6: 冷却のやつね。
9: ああいうのが常にあったりとか、私たち専用のお水がもうあったりとか、 もう扇風機ももうそれぞれ一人一台とか あれぐらいに
6: しっかりじゃ対策あってね、暑さ対策あってね、
9: ね、大丈夫でした、楽しかったです、
6: 楽しかった、素晴らしいね、本当に。でももうこの夏は越えてそんなことがあって、
3: はい、
6: 季節は風がもう秋になりつつあります。
3: 早い、
9: 早いですね、
3: なんか一瞬で夏は終わりました
11: ね。
6: あ、やっぱそうなんだね、はい、まあ、今日はですね、テーマが挑戦ということですので、そんな夏を振り返りながら新しい秋の話もしていきたいなと。
11: はい、
6: それでは、オープニングナンバーをお送りしたいんですが、今日はどの曲からいきますか。
3: はい、何かに挑戦するときは瞬きのこの曲、強気。

0: 素早いかもしれませんが、
1: だだだだ
2: ここが欲しい、嬉しい、ありがとうございます。照れくさいですね、なんか
0: ということでございましてですね、手渡し
2: やだ、ありがとうございます。
0: 収録中にこっちに来るのか、じゃあどうぞ。
2: ありがとう、
3: おめでとうございます。
1: 野菜の日、
2: お野菜食べてください、皆さんいっぱいね。
0: 改めまして、まばらじトークテーマは何ですか。
3: 新しく挑戦していること、したいこと。
0: 先週も出ました、実はワンマンライブの後はもう海外進出第1弾といいますか。
2: そうなんです、そうなんです。
0: 9月は9月ですごいですね。
2: そうなんですよ。
0: なんか先週も聞きましたが、台湾韓国で挑戦したいことみたいなのあります？
2: かき氷を今日実は
0: そうかそう、オンエア日、あ、ごめんなさい、収録日のね、8月2日、
2: 収録日がかき氷屋さんになったんですけど、私たち、うん、あのファンの方が、私があんまりかき氷をその食べないんだよねっていう話をした時に、台湾では絶対食べてみたいな、おすすめだから、
1: うん、食、食に、
0: やっぱ
1: 食にね、
0: ももちゃんやっぱ食に行きたい。
1: そうです、なタピオカが、うん、そのな先祖じゃなくて、なんていうんですか、
2: あの発祥ね、
1: 発祥みたいな感じじゃないですか、
0: うん、いいな、その言い方は、
2: 先祖
0: 先祖
2: 本場やね、本場。
1: 行ったことあるファンの方に何が有名なのみたいな感じで聞いた時に、やっぱタピオカは飲んでほしいって言われて、やっぱ美味しいんだ。
0: ね、ミレイちゃんは、
4: あ、ミレイちゃんはあの韓国にあの少しなんですけど留学してたことがあって、なので自分のその宿舎があったところ、大学のところに、うん、ちょっと自分の故郷だと勝手に思ってるので、もう一回戻りたいなみたいな。
0: すげえ、
1: 行きたい。
0: なんかいろんな物語が待ってそうですね、ますます楽しみになります。はい、さあ、じゃあちょっとね、改めまして番組トークテーマ、新しく挑戦していること、したいことでございますが、それぞれどうですか、フラットな感じ。じゃあももちゃんから、今目合いましたし、あ、
1: はい、免許欲しいなと思って。
0: あ、え、車の、
1: あ、車の、はい、うん、そうです、いいね。なんかこの間自分の兄がそのトラックの大型免許
0: を取
1: ったみたいな言ってて、
0: いいで、ね、
1: で結構なんかリフトとかも乗ったりするんで、結構いろんな免許持ってるみたいな聞いて、
0: 素晴らしい。
1: あのもう資格もないし、うん、免許もないから基本何も持ってないなと思って、そういうのもあってなんか免許欲しいなと思って、しかもドライブとかもやっぱ行けるじゃないですか、うんうん、
2: いけるお願いします
1: ね。そうなの、メンバーとかと行きたいなと思って、なでなんか免許持つことで遠征とか行った時に
0: そうだね、
1: なんかレンタカーとか借りたり、うん、
2: めっちゃいいな、
1: 自分が行きたいところに行けたりするし、やっぱなんかいいの。
0: そうですよ、はい、ツアー中ね、
2: 免許取るさ、うんうん、合宿行く、一緒に
1: ね、行きたい、そんな休みはないが

0: 一ヶ月かかりますからね。
1: そうだよね。
2: ちょっと一旦
3: 確かに。
1: まあ、でもいつかですけど、うん、免許欲しいなと思います。いい
3: 素晴らしい。
1: はい、
3: じゃあ次マシロちゃんいいですか。
4: はい。これ結構。夢なんです。叶ったらいいなと思うんですけど、メンバーで CM とか出たい。
3: あー、それは素敵。何の CM とか想像できる？
4: え、これ結構話したんですよ。なんかもう、なんか、
3: 何がいいかな。
1: でも全然 CM の話した覚えが
0: あれ、
1: いた？いたもしかして。
0: いたようないなかったような
1: 気が
4: するんですけど。
1: なんだろう。え、マシさんは何がいいの？
0: シーブリーズって
4: 言った瞬間汗キュン。
3: あー、なるほどね。シーブリーズね。
4: 青春系の、うん、
3: 青春系の
4: やつは、なんかもう紬がめっちゃその上手くて、再現が
3: 再現がもうやっちゃって、想像しちゃってんだ
4: よ。そうなんです。キュン、
1: 本当に
3: キュンをあなたにとか言いながら、
4: なんか歌交換するとかありませんで
3: した、ね、あらららら、いいね。
4: そのシーンを再現するのがめっちゃ上手くて、
3: う
4: ん、
3: ちなみにそれ曲は何使うの？
1: うわ
3: ー、何使おうか。
1: サメって音した今。シーブリーズでサメ。
3: ちょっと面白いそれ。
1: わ、むずいな。ちょっとシーブリーズ用に曲作ってもらえますかね。
3: あ、いいですね。それは。
1: いい曲はね、面白くなりそう。
4: いい曲も、うん。サメとかで、うん、ガリガリ君とか。
3: あ、いいね。
1: ガリガリ。
3: ガリガリって。
1: めっちゃいいじゃん。
0: いいんだ。
3: なんか CM ソングになりそうな楽曲結構あるね、はい、考えるとね。
1: でもなんかそれこそ全然あれですけど、強気とか、おうおう、なんかヒロインとかはアニメの主題歌とか
4: めっちゃいいね。
1: ありそうと
4: 思うね。ボイドもね、
1: うん、
4: ちょっとありそうや
1: ね。やりたいなと思いましたね。
4: やりたい、主題歌もやりたいな。
1: やりたいね。
4: CM もやりたい。
1: みんなでビールのやつやろう、 CM。 あ、
4: はい。
3: いいな
1: ぁ。桃だけしか飲めないかもしれない、その場合。でもなんか CM 出たらそれ もらえるみたいなあるじゃないですか。
3: あるあるあるある。
4: 下心。
1: お願いします。
3: 現在はじゃあお酒とシーブリーズ。
1: はい。
4: コンビニもお持ちしてます。
3: あー、いいね。
1: コンビニよね。
3: みんながコンビニの衣装まとってね。
1: あー、店員さんのね。
0: ねえ、うん、お願いします。
1: お願いします。
3: 夢が
1: 頑張ります。
0: あ、サーティーはもうお願いします。
1: 多いな。
4: 強欲。
1: まあ、8月31日からだからね。
4: そうそうそう、
1: 確かに
4: かけてね、うん、ちょっと強欲です
1: いません。強欲で
4: お願いします。
3: ミレイちゃんどうですか、じゃあ。
1: はい、うん、私はすっごく個人的なんですけど、うん、レストランバスに挑戦したいです。
0: 何何何、
1: レストランバス。そう、レストランバス。そう、まず大前提、私すごくまあよく一人行動をしてる、うん、でいろいろねご飯とかね食べに行くんですけど、ちょっとその最高峰は何だろうって考えた時に、あ、フレンチじゃないみたいに思ったんですね。結構一人でフレンチってあんまないよ。でもあるんですよ。
0: そうなんだ。確
3: かにね。そう、
1: だから行ったことあるの？
0: ないんです。
1: ないんだね。
4: これから、
1: そう、家族で行ったりしても一、うん、人とかの人はいるから、あ、じゃあもしかしてこれが私のミッションだみたいに思って、でこの前テレビ見てたら、バスあるじゃないですか。
4: あるあるある。
1: バスの上が空いてて、でその中で食べてるんですけど、みんなが、うん、その丸の内通って高速乗って東京タワー通って工事落ちた行ってみたいな、う
3: ん、バスツアーがあるんだ。
1: そう、バスツアーをしながらもう外を見ながらお酒飲んでフレンチを食べるみたいなのがあって、ちょっと今度
3: 参加したい。
1: 参加したい、一人で。
3: 一人で。
4: あ、レストランバス？
1: そう、レストランバス。
4: 初めて聞いたよ、名前。
1: で、もしミレイがダメだったら、ちょっとメンバーと一緒に行きたいなって思って。いいじゃん。
4: 行きたい、行きたい。
3: フランス料理は好き？
1: 大好きです。
3: どんな感じのお好きなんですか？
1: タルタルステーキとか。
3: あ、なるほどね。
1: お肉の。すごい。なんか、前回大食い企画やりたいみたいな
3: 先週、ね、
1: 言ってたじゃないですか。みえちゃんも結構食べるよね。
0: そう、めっちゃ食べます。
3: あ、言ってた。なんか先週もみれ、ね、みれちゃん、うん、食べるってなんか、
1: 今日大盛りのスパゲッティを食べました。
3: 大盛りってどれぐらい？
1: わからないけど、
4: 名前にちゃんと大盛りって、
1: そう、大盛りって書いてあって、ちょっと恥ずかしいけどいっぱい食べたかったので。
4: めっちゃ可愛かったです。ちゃんとその買う、みんなで一緒に買いに行ったんですけど、トコトコトコって結構大きめの顔よりも大きいやつをこう持って
3: 顔より
4: ゆっくり食べる時間ありますよね。あるよ。ちゃんとその確認した上でそれを持ってレジに。
3: ありがとうございます。じゃあちょっとメールいきましょうか、う
1: ん、はい、はい、では高原いきます、
3: はい、
1: ラジオネームむさみ&こうさん、
2: メンバーの皆さん、みやくまさん、まばらじわー、
5: まばらじわー、
2: 俺は、俺は世界一周に挑戦してみたいです。
5: いいね。
2: ツアーとかではなく、自分の好きな場所、景色、人、ありとあらゆるところを巡る。しかも一人でいつかやってみたいです。今できることを最大限に楽しむ。これからも応援しています。
3: すごい、
2: すごい
4: 壮大やな。
2: 世界一周すごいよ、
5: 一人で。もう絶対無理、
2: 孤独になっちゃうよでもさ、一人で行ったことによって、うん、あのその場所の人に出会うかもしれない
3: ってことですよね。うん、そうそうそうそう、声かけられそうだよ ね、 いいね、なんかね、うんうん、
2: 生まれ変わったらやりたいな
4: 転生したのね、
2: ほんまね
3: 世界中一周への挑戦はなかなか壮大な、素晴らしいですね。私も尊敬する。それは
2: 本当にすごい、ね、ありがとうございます。
3: はい、じゃあ次は
4: 宇佐美いきます。ラジオネームオレンジ色のクドカレーラバーさん、宮久保さん、まばたきちゃん、こんばんは。
2: こんばんは。
4: 僕が新しく挑戦していることは英語です。学生時代英語が苦手で逃げ続けてきたのですが、海外への憧れはあり、就職を機に英語が必要な会社に入り日々勉強しています。
2: 広すぎ。
4: 継続の会もあり、一人で英語で会議をしたり、実際に現地に行って打ち合わせもできるようになってきました。皆さんは日々レッスンをしていると思いますが、続けてきたおかげでできるようになったことはありますか？宮熊さんとまばたきちゃんの声にいつも癒されています。これからも頑張ってください。ありがとう、
2: ありがとう、
5: ありがとう。
2: すごいね。ねえ、頑張り屋さん。でもやるしかない環境に自分から飛び込んで
5: 偉
2: い出るのがすごい、
3: ね、勇気の出る、ね、メッセージですね。
2: いや本当に
4: かっこいいよ。
3: なんかやってきてどうですか？なんかそういえばさ、あのダンスカバーももういよいよクオリティが上がってきてるよね。
5: もう必死ですよ、
2: ねえ、ねえ、本当に大変だ。
3: やっぱりあのまばたきの楽曲のダンスとはこう使うエネルギーっていうか、なんか全然技術とか違うのかな。
2: 違います。
3: なんかその感じするもんね。
2: もうジャンルがそもそも違う、うん、そもそもね、からっていうのもあるんですけどね、
5: うん、
2: K-POP ならでは。
3: あ、そうなんだ。
2: うねうねした感じ
3: とか。あ、でもなんかすごいそのシンクロ感がすごいんだけど、うんうんうん、あれだ、すごい時間かかんだよ。やっぱり
2: もうめちゃくちゃ合わせました。
3: あ、そうなんだ。
2: ここはここで合わせようみたいなのとかをすごいみんなで話し合って、
3: 中になんか強制マシンでも入ってんじゃないかぐらい合ってたよ。
2: 嬉しい、嬉しい。
5: 最新よ。
4: 今最新で上がってるやつは、うん、意外と合わせがる時間が短くて終わったんですけど、多分みんな各々がここ絶対合わせるなっていうのを先にもうなんとなく分かってくるから早くなりました。全体の揃え時間は。
3: そうですね。お衣装もめちゃめちゃ合ってるしね、なんかね、みんなそれぞれのカラー、ね、
4: 嬉しい、
2: ありがとうございます。
4: でも継続力なりって思ったエピソード話していいですか？
3: もちろん。
4: この間モモがメンバーにあの自分が加入する時の川崎の楽曲を一人で練習してる映像を見せてくれたんですけど、もう
2: まず振りがそもそも違う、結構変わってきてるので全然違うんですけど、もう体感のないヨタヨタの赤ちゃんみたいな自分がリンちゃんに、はい、開けて下げてって言われながら、サメとか踊ってるんですけど。
3: あ、そうなんだレア映像だね。
2: レア映像です。
4: イケレア。
2: 結構丸願いとか、
3: なあ、そうなの、
2: もうマウスとかも全部ダックスとかもあったんですけど、遠い感じで見たら、うん、もうなんかずっとバタバタしてるようにしか見えないぐらいのもう本当そんな感じだったんですけど、
4: 5年とか6年とか多分気づいたら時間経ってるんですけど、その映像を見たら着実に日々
2: ちゃんと踊れてるね、
4: 進化してるし、
3: あ、素晴らしい。足跡を見るのいいね。
2: なんか海ちゃんがダンスリーダーなんですけど、うん、あのダンスリーダーさんが、ももちゃん頑張ったんだねって言っててありがとう
3: じゃあ、なんかみんなで見ていいね、それね。
2: はい、
3: 始めなってる感じがす
4: ごい。積み重ね、なんか気づかないうちにやっぱ継続してるんやなっていうのを、なんかこのメッセージ見てふと、うん、
3: 確かに
4: 思いました。
3: いいエピソードを引き出してくれてありがとうございます。
2: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。クドカレラバーさん、
3: じゃあミレちゃん行く。
2: はい、
3: はい、
1: ペンネーム8月30日まばたき通い1年記念のニャロック
6: おめでとう、ありがとう、
2: ありがとう。
1: ミヤクマさん、メンバーの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 本当に素朴な質問なんですけど、メンバーの皆さんには自分自身を推してくれるファンがとても多くいると思います。その膨大なファンの名前と顔を覚えるのはどうしてるんでしょうか。定期的に時間をかけて通えば覚えてもらえると思います。

0: ますが、自分の推し以外のファンも覚えてるメンバーがほとんどだと思いますので、すごいなと常々感心しております。ちなみに僕の推しのももちゃんは、特にファンを覚えるという点については正直化け物レベルですぐ覚えるので本気ですげーなーと思ってます。そう、かっこ2回目の来場でもう顔と名前を覚えられてびっくりした記憶があります。また化け物とかは褒め言葉ですだそうです。ありがとう。
1: ちゃんとね、素敵
2: 嬉しい、
0: かわいい、
3: 面白いな。化け物クラスに覚えると、
2: あ、すごい。あ、そうでもみんなそうですけど、こう初めての方が来てくれたら手に自分で書いたりして、うんうん、その後メモとかでこう自分が思う特徴とかと一緒にメモして置いたりすると、こうライブ中に見つけた時に、あ、この人この間来てくれたなみたいので、名前とか覚えてなかったらメモもう一回見るとか、そういうのは全然みんな、みんなやってるかなと思うんですけど、うん、
1: 記憶力ね。でもメンバー結構みんな、うん、覚えるの早いファンの方のこと、
2: 確かにね、
1: 初めての方とかも、あ、初めての気がするなっていうので、自分がお話ししなくても、うん、メンバーの誰かが初めての方いたよねとか言ったら、ああの人こう人かなみたいな、
3: あ、じゃあそういう意味では初めて行く人もちょっとなんかワクワクできるね、
2: うん、なんかね、確かに
3: 覚えてもらえるかもみたいな
2: すぐ覚えるよ、
1: 見えるよ、
3: 何でも見えるからなみたいな、
1: 見えてるよ、いろんな意味でね、
3: 気をつけてくださいねさあ、じゃあここで1曲お送りしましょうか。
0: はい、新しい世界って可能性無限大だよね。ボイロー

0: ママラジ。
1: はい、真白ちゃんです。
2: お誕生日お迎えになっていかがですか？
1: はい、はい、そうですね、去年よりは夏は今年みんなのおかげで、アイズのおかげで、メンバーのおかげで、スタッフさんのおかげで好きになりましたし、すごくいろんなことが動き出した年の誕生日なので、これからの出来事とか、たくさんまだまだ起こることとか、今動いてることとかに向けて、もっと自分も心の余裕を持って全部楽しく活動できるようにしたいなと。なんかあんま計画とか苦手なんですけど、ちゃんと順序立ててできるような大人になりたいなと思っております。はい、
2: 素晴らしい、
1: 頑張ります。
2: あの、実はね、隠れお気遣い王だと思ってるんですよ、私。真白ちゃんは周りすごい、あの、目を見てるとね、割とすごい気配りし、目で気配りしてるシーンがあってっていうところがあるので、これからもこう温かく見守る真白ちゃんって感じがするので、この1年もしっかりいい年を迎えください。
1: はい、

0: 最後はインフォメーションです。
1: 私たちは渋谷にある自社ライブハウス渋谷ワンファイブにて毎週水曜土曜日曜週3回ライブしています。水曜日は新規さんと女の子が、土曜日は全員無料のライブです。皆さんお気軽に遊びに来てください。
2: はい、そして瞬きもせず、なんと9月に初めての海外遠征が決定しました。
1: やったー、ありがとうございます。
2: 18日から20日の期間台湾、29日から1日にかけて後半韓国への遠征が決定してます。詳細は X の方を見ていただいて、一緒に海外遠征行きましょう。お待ちしてます。
1: そして9月10日来週の木曜日、私たちは EX シアターにてテンスワンマンライブ7色の X ゲートの開催が決定しています。
2: ふう、やった。
1: チケットの完売を目標に毎日みんなでライブの練習や準備をしています。この日は瞬きにお時間をください。その他の詳細は公式 X を見てみてください。お待ちしてます。
2: お待ちしてます。
0: はい、そして番組はですね、来週は6人全員の登場でワンマンライブ直前トークと。
1: わー、めっちゃ楽しみ。
2: 初回以来。
0: そうですね。で、その次の週は、海外遠征直前トークと。
1: おー、やばー、スペシャルスペシャル。
0: すごいすごい。2週連続でね、ちょっと6名登場で、レアな話を聞いていこうかな。
1: 話まとまらなそうですね。
2: 大丈夫かな。
1: ね、
0: 私も楽しみにしておりますので、ガンガン今年を盛り上げていただけたらと思います。
1: はい
2: はい、
1: やってください。
0: はい、もちろん番組へのね、あの普通のお便りでもね、聞きたいこととかもたくさん募集してますので、引き続きお寄せください。宛先は
1: メール、 mabaradio@musicbird.co.jp、 まばラジオ @musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしてます。
0: あっという間に終わりの時間でございます。ご感想タイムですが、じゃあミレイちゃん、
1: はい、まずはマシロちゃん、お誕生日おめでとうございます。
2: おめでとう。
3: ありがとう、ありがとう。
1: そう、今日はね、みんなで韓国とか台湾のお話ができたので、もうさらにね、ちょっと楽しみになっちゃったんですけど、もうそのご褒美にももちゃんにドライブに連れて行ってもらいたいなと思います。
2: 頑張ります。一番免許持ってる人。
0: 確かに。じゃあももちゃんどうですか。
1: はい、まずおめでとうね。おめでとうね。
2: もうありがとうね。
1: あのこの3人は MBTI の、 あの愛の人たちなんですよ。内向的な3人なんで。
3: 確かに
2: 大丈夫かな。
1: 意外とね、うん、3人で話すと話せるんだなっていう感じで、うん、あんまなくない、この3人で話すこと。
3: ない、
1: うん、そうなの。
3: ないですね。
1: ちょっと緊張してたんですけど。
2: そうやん、言ってよ。
1: そうやん、恥ずかしいじゃん、それ言うんだけど。
0: 緊張もたかが知れてる気がするんですけど。
1: はい、でもすごい、あのいろんな話できて今日も楽しかったんです。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。
0: さあ、マシロちゃん最後。
2: はい、ちょっとまだ実は実感がないんですけれども、お誕生日を迎えてしまったということで。
1: おめでとう。
2: ありがとうございます。あのね、抱負があんねん。
1: うん、
2: あの、うん、うちのリーダーがさ、
1: はい、
2: 生でって絶対言うって、誕生日迎えたら一杯目に
1: 生
2: でって、うん、
1: お店行ったらね。
2: え、そう、
1: うんうん、
2: だから私の誕生日迎えたらな、
1: うん、
2: 迎えたら生でって
1: 言う。絶対だよ、約束ね。
2: これ挑戦したいことに追加で。メモメモメモメモ。
0: さあ、言ってるかどうかはね、いずれ確認できる。
1: はい、
2: はい、お願いします。とってもありがとうございます。
0: はい、それでは番組のエンディングテーマ、瞬きもせずの丸願いバツバツバツを聞きながらのお別れです。ババラジ、ここまでのお相手は
1: オレンジ担当高原桃と、
2: 水色担当宇佐美真城と、
1: ピンク色担当夏目美玲でした。
0: 進行は宮熊でした。また来週、
1: 瞬き

0: はい、始まりましたガルー社長のワンワンレディオ、
1: はい、
0: お相手はガルー社長と
1: しーちゃんと
2: ヤマ
1: と、
0: あともう一人いたんだけどね、
2: 誰かいた、今日は休み
1: だ、いないですね、はい、お休み、はいはい、
0: 大事なお話が皆さんございます。
1: はい、はい、
0: 長年皆さんに聞いていただきましたガルー社長のワンワンレディオ、はい、今日で、
1: はい、
0: もうお引越しします。
1: あれ、
0: そういうことで、今度朝の方にお引越ししました。
1: はい、
0: はい、朝らしい番組に変えます。
1: はい、
0: はいはい、ということで、あなたたちの声は今日で最後です。
2: あ、なんだ、深夜帯の人たちはいなくなるということですな、ここで。
1: いや
0: ということで、まあね、いろいろ長くやってたんですけど、それぞれ深夜番組として、まあ、しーちゃん、はい、どういう感想っていうか、なんかあります？
1: 楽しかったです。
0: 楽しかった、
1: うん、うん、いろんなことやって、う
2: ん、なんか小学生の遠足の感想みたい。
0: 結構しーちゃんよく泣いたよね。
2: しーちゃんよく泣いたよ、なんかキムチがなんとか
1: ってドラマが悲しい、
0: なんで泣いちゃったのか知らないけどさ、マジ泣きだったよね。
2: そう、そう、AI が作ったなんかああいうのよく泣いてたもん、なんか
1: でも、お歌も歌ったし、うん、
2: ね、歌歌ってましたね。
0: 歌歌いましたね、
2: 歌ってましたね、
0: うん、はい、ヤマは思い出は、
2: いや、楽しかったです。
0: あ、楽しかったヤマは何やってたんだっけ。合図中ってたよね、よくな。
2: 合図中ってた、うん、とりあえず合図中ってたかな、うん、確かに確かに。
0: で、朝の番組なんですが、
1: はい、
0: やっぱしメインの、パーソナリティの私はちょっと残りまして、残留しまして、
2: 残留、
1: はい、
0: で、今日はお休みの梢さんの方は卒業しまして、
1: はい、
0: しーちゃんも一旦卒業しまして、
2: はいはい、夜の顔ですもんね、
0: はい、で、山はレポーターとしてたまに出ていただく
2: たまに出てきますからね。
1: はい、
0: うん、まあ、実際ね、あのワンちゃんの今度11月からあの東京大阪のライナーを始めたりとかね、
1: うん、
0: あの大阪営業者があって、実際あの山とても忙しくなるんで、うん、ちょっと一旦お休み、
2: お休みでございます、
0: はいはい、ということになりますんで、はい、まあ、そういったことでしーちゃん、じゃあリクエストいってもらいましょう。
2: はい、お願いします。
1: そうしましたら、
0: はい、
1: キャンディーズの微笑み返し。
0: あ、まさしくお引越しのダララランダンダンって、
1: はい、はい、
0: 見てもらいましょう。
1: はい。

0: いつもだったらね、いろいろコーナー展開するんですけど、今回はちょっと告知のコーナー先にやりますんで、しーちゃんお願いします。
1: はい、ここでワンちゃん専用バスで行くバスツアーでおなじみの BIG ワンワントラベル、ワンワントラベルからのお知らせです。夏が終わって秋が始まると、いよいよ行楽シーズン到来。ぜひワンワントラベルで出かけてみましょう。今週の一押しは10月に開催する日立海浜公園コキア鑑賞ツアー。春のネモフィラツアーでも訪れた、一度は行ってみたいスポットとして毎年取り上げられる茨城県の日立海浜公園。一押しポイントは、丘一面をコキアのカラーコントラスト、一つ一つのコキアが緑から赤、そして黄金色になるまで日々色を変えていくほか、明るさによって色の鮮度も違うので、いつも素敵なコントラストでお客様を魅了。ぜひこの秋はワンワントラベルでコキアを見に行きましょう。
0: しーちゃん今日も飛ばしてるよね、本当にね。
2: モルフィネ、モルフィネ、
0: モルフィネ、
2: モルフィネいいよ。
0: 一夜干しとか、
2: 一夜干しとか、モルフィネとかいろいろ出てきた、今日も。
1: どうして言えないんだ。
2: 絶好調、今日も調子いい。
1: はい、
0: これってあれだよ、コキアって色変わるんだよね。
2: そうそうそう、
0: ね、
2: 最初の緑のやつが
0: 落ちてて、そうそうそう、緑からだんだん赤っぽくなって、最初黄色っぽくなるってね。
2: そうそう、最後なんか黄色くなって、金色になって。
0: すっごいんだよ、だから日立海浜公園、コキア
2: 見に。すごい、あれ見に行くのに。丘一面に広がるから。
1: それは季節で変わっていくの？
0: 季節。だんだんだん寒くなって、11月12月になると色がだんだんだんだん濃くなって、
2: 紅葉してた最後枯れ、枯れる間際のところは黄色、なんか黄色になって、
0: 最初は緑っぽいんだけどね。
2: そういうところ、
1: 見に行きたいね。
0: それが丘一面にこうやってなる。
1: そう、あ、そう、うん、すごい
0: って書いてあったよね。
1: はい、
2: さっき読んだじゃん。
1: 読んだけど、読むので一生懸命だからよくわかんない。はい、私も行ったことがないから行ってみたいな。ワンワントラベルは移動も快適、ワンちゃん専用バスでゆったりくつろぎながらひとときをお過ごしいただけます。ツアーお申し込み、その他ツアー詳細はワンワントラベル公式ホームページまたは公式 LINE から。今すぐワンワントラベルで検索。
0: ワンワン
2: ガルー。
0: いやー、もうこのコーナーもなーなくなっちゃうとちょっと寂しいですね。
2: 寂しいですね。いつものね、一夜干しとか言ってましたもんね、今ね。ちょっと多分カットされてると思いますけど、
0: たまにしーちゃん読みに来てね。
2: しーちゃんこれ読むだけは来てほしいですね。朝だとみんな目覚めますよ、これ。
0: もう番組の名物コーナーだったからね。
2: そうそう、これを聞くためにみんな楽しみにしてる人も多かったですからね。
1: また泣いちゃうから。
2: また泣いちゃうからね、また。
0: じゃあまた泣いちゃう企画やろうか。
2: あ、そうだね、またやろうか。
1: 、うん、
2: 泣いちゃうようなあれで、ドラマを。
1: はい、
0: じゃあ、 リクエストなんですけど、うん、せっかくですが今度山のリクエストいきましょうか。
2: はい、あ、僕のリクエストですか。
0: はい、
2: あ、ラストだからね。あ、やっぱね、ラストなんで、ラストソングということで、オフィシャルヒゲダンディズムで。

0: ね、今8月で、まあ、暑い最中なんですけど、なんか会社の方もおかげさまでね、いろんなことが始めまして、私の近況としてはやたら出張がこの頃多くなってね、もうただでさえ出張で飛行機乗りたくないのに、もうどんどん薬いっぱい飲んじゃって、
1: またオーバードーズ
0: で、もうこの間も薬いっぱいもらってきましたけど、ね、本当に大変ですよ。今度すごいのはだってあれだよね、札幌から、そう、札幌から羽田に帰ってくるのが、最終日の21時にフライトで22時半に着くんだよね、羽田にね、で26時半に今度ね、羽田からソウルに
1: 乗り継ぎ、
2: そう、
0: 乗り継ぎだ、トランジット、深夜トランジット、
1: 深夜トランジットだ、
0: かっこいいだろう、
1: かっこいいね。
0: すごい、もう薬何錠飲むか分からない、
1: ね、大丈夫です、羽田空港ついてまた飲まなくちゃいけないやつ、
0: ね、まあでもね、フラフラの状態で乗れるからちょうどいいやと思ってね、
1: また着いたらよく分かんない状態になってるでしょ、
0: そう
2: 乗り越さないでね、
1: いや乗り越さないだろ、電車じゃないんだから電車じゃないんだから、
0: まあ今度はね、通関と喧嘩しないように、はい、金髪じゃなくてちゃんとした髪型でいこうかなと
1: 思って、今度は大丈夫ですね、捕まんないようにしないと
0: ということで、はい、次のコーナーは、あ、もう一枚あるんだよね、告知がね、
1: 告知ね、
0: じゃあしーちゃん、最後の最後でもう一枚読んでもらいましょう。
2: なんで私なの、
0: はい、
2: またですか、うん、
1: はい、
0: じゃあしーちゃんお願いします。
2: はい、
0: はい、
2: ここでワンちゃん専用バスで行くバスツアー、おなじみの BIG ワンワントラベルからのお知らせです。夏が終わって秋が始まると、いよいよ行楽シーズン到来、ぜひワンワントラベルで出かけてみましょう。今回の一押しは10月に開催するハロウィン彩るロックハート城ツアーです。ドラマや映画のロケ地としても有名なロックハート城、このシーズンはハロウィンの様相に彩られ、ワンちゃんの撮影スポットも盛りだくさん。そして一押しポイントは、ワンちゃん用と飼い主さん用のレンタル衣装、衣装をレンタルして素敵な王子様、お姫様に変身してお城をバックに、そしてお城の中でも最高な一枚が収められます。ぜひワンワントラベルでロックハート城ツアーに行ってみましょう。私も素敵なドレス着たら王子様来るかな。
1: そこ噛むんだ。
0: いやすごいね、もう最後
1: そこ噛むんだ、ね、
2: なんで
0: これ分かった、ロックハート城のハロウィン彩るでしょ、
2: 彩る、
0: でも自分の娘はこれあやだからあやどるって言ってたんだよ、
1: なるほど、
0: 俺見た感じ見たら、そう飛ばしてるよ ね、 本当にね、
2: ロックハート城というのが難しい、
1: え
2: ロックハート城、
0: ロックハート城って踊るが難しいから、
1: それが読んでないじゃん全然違うじゃん、
2: 彩るも難しい
1: ロックハート城
2: 行ったことない、
1: 行ったことないよ、なんか昔のね、なんか石で作った、
0: そうお城の、
1: お城、
2: どこにあるん、
1: 群馬、ちょうど群馬、あれ群馬だ、
0: この頃群馬ついてんな、
1: 最近群馬だね、すごいね、
0: でもあれだよね、映えるポイントとかいっぱいあるよね、
1: あそこね、いろんな写真撮れたりするんで、
0: で高台なんでしょ、僕行ったことない、
1: そう高台にあって
0: 涼しいんだよね、
1: 涼しくてちょうどいい、今ワンちゃんに優しくて、ちゃんとレストランの中もワンちゃん入るようになって少し変わったんですよ、
2: お城なの、
1: お城、
0: 群馬はワンちゃんに優しいんだね、
1: もうやっぱり群馬県ですからね、優しいんですよね、群馬縁があるんですかね、これからもね、それが期待しましょう、
0: ということで、
2: はい、
0: これ彩るだから、
2: ね、彩る、
1: あやどうじゃないからね、あやじゃないからね
2: すいません、はい、そしてワンワントラベルは移動も快適、ワンちゃん専用バスでゆったりくつろぎながらひとときをお過ごしいただけます。ツアーを申し込み、その他ツアー詳細はワンワントラベル公式ホームページ、公式 LINE から今すぐワンワントラベルで検索。
0: ワンワン
1: ガル
2: ー。本当に難しいよね、告知とか読むのって、漢字読めないし、
1: そう、いつも引っ掛けようとしてね、作るの大変な、これしんちゃん最後だって
2: ね、え悲しいね、
1: また泣いちゃうよね、
2: また泣いちゃう、
1: これ多分3回ぐらい泣いたよね、確か、

0: だってよいしょよいしょって
1: あのキムチつけるやつ、
2: はい、
1: ドラマでしょ、うん、キムチつけるドラマね、
2: あったね、
0: う
1: ん、すごいあのドラマなんでキムチをさ運ぶとかさキムチをつけるとか、うん、そういう話でしーちゃん
0: も
1: すごい泣いてんだよね。
0: でもね、でもね、うん、あのキムチ食べれないの。
1: そう、それ社長が社長じゃ
2: あのねそのあのキムチのねことをね言ったんだけどね、
1: どんな話でキムチになっちゃったんだろうからね。
2: いや普通のねなんか劇なんか本があってそれをただキムチに変えただけなんだ
1: よ、ね、なんでキムチをつける
2: の違うなんだけどなんかそれキムチにそう変えただけなんだけどね。
1: そうキムチを2個つけて3個つけてとかって、う
0: ん、はい、
1: それしーちゃんがいじめられて、
0: はい、
1: ね、それで泣くんだよね、うん、最後ね、うん、そういう話だっためちゃくちゃだったねあの子、うん、いろいろありましたね本当に。
0: でも、うん、助けてくれたんだよ。
1: あ、そうだよね、最後助けて、うん、社長が助けてくれたっていうのでそういう感動しちゃって涙ボロボロだったんだけ
2: ど、そういうあれだよね、劇作家じゃなくてなんだけどそういう脚本だったんで、ね、
1: そう脚本で最後は優しかった。
2: 別に俺が助けたわけじゃないもん、
1: ね、そう助けたわけじゃないただ違うのよね、すげえボロボロに泣いてたもんね、そうだ
0: 楽しかったね。
1: 楽しかったね。
2: じゃあ朝の番組でちょっとね、
0: はい、
2: あの機会ありましたらね、皆さん集めてやりましょう。
0: はい。
1: はいはいはい、
2: では最後の最後かな、うん、曲は。
0: リクエスト。うん、
2: ジャーニーの。
0: お
2: うん、みんなお互いの道を行くってことで、うん、セパレートウェイ。
0: いいですね。
2: 行きましょう。

0: はい、夜のもね、あの時間帯はもうこれで最後なんですが、はい、朝は皆さん、しあさって、もう始まっちゃうんです
1: ね。もうすぐ始まっちゃうんだね。早
0: っ。の9月3日火曜日の朝5時から始まりますんで、
1: はい、5時ですか、社長起きられるんですか。
0: いや大丈夫です。大丈夫、うん、朝エレックねえだろ女の。
1: そりゃそうだ、今シーア撮ってないもんね。
0: ということで、はい、あの皆さん朝の5時からちょっとまたお会いしましょう。
2: はい、はい、
0: しーちゃんもね、ヤマもね、遊びに来てください。
1: はい、遊びに行きます。
0: はい、はい、3日の朝5時からやりますんで、はい、パーソナリティか何か全部ガラッと変わって、私だけかな変わらないのはね。
1: ですね、
0: は
1: い、どういう人が来るのかね、次はね、
0: なんか
1: アシスタントの人、うん、
2: 群馬、
1: うん、群馬、うん、あれそうなんですか。次の人、うん、へえ、本当すごい人なんでしょうね、次もね。
0: まあ、はい、僕の情報だと無差別級じゃないっていうのは聞いて
1: る。無差別級ではないですね。今まで無差別級でしたからね。
0: だからちょっと期待してんだけどね。
1: ヘビー級何は入ってるんですよ、今度は。
0: なるほど、ヘビー級だと思うけど無差別級ではない、
1: は
0: い、
1: 無差別級ではないってことですね、今回は。
0: はい、
1: なるほど。
0: ということで、はい、また皆さんお会いしましょう。はい、はい、お二方どうもありがとうございました。はい、
1: ありがとうございました。
0: はい、ここまでの相手はガルシ社長と
2: しーちゃんと
1: ヤマとい
0: ないや、
1: もう一人。
0: じゃあ最後はみんなでガルーって言いましょう。はい、せーの、
2: は
0: い、
2: ガル
3: ー。ガルー社長のワンワンレイディオ。この番組は BIG 株式会社のワンワントラベルがお送りしました。

0: 影山ひろのぶです。アニメ関門文化学園スパーキング、
1: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュースアニメ関門文化学園、この学園で先生やってますニャッキーです。こんばんは。さて、この番組は山口県下関市はカモン FM より、全国にお届けしておりましてですね、通常は毎週全国からアクセスいただいて、みんなでワイワイやってるんですけども、たまにあのニャッキーがあの都合が合わない時がありまして、今週はあの特集を お送りします。はい、次回通常回までいただいたアクセスはですね、それ以降ご紹介いたしますので、それまでお楽しみにお待ちください。それでは今週は何を特集するのかと言いますと、大橋彩香ちゃん特集ね、これをやっていきたいと思います。早速いってみましょう。トップバッターはこの曲。

0: 影山ヒロノブです。アニメ関門文化学園スパーキング。
1: はい、山口県下関市は関門 FM より全国にお届けしてまいりましたアニメ関門文化学園、今週は、すいません、ヤンキー都合により大橋彩香ちゃん特集をお送りしましたね。通常は毎週全国からアクセスいただいて、みんなでワイワイやってるんですけども、次回の通常回までにいただいたアクセスはそれ以降ね、今度ご紹介いたしますんで、それまでお待ちください。アクセスナンバー言っておきましょう。まずは 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2、 ファックスは、083-234-7640番。最後に E メールアドレス、すべて小文字で ANIKAN@CFM.CO.JP まで、どしどしアクセスください。はい、それではアニメ関門文化圏大橋彩香ちゃん特集、ラストソングはこの曲。はい、大橋彩香ちゃんでイエス、アニカン、また来週、バイバイ。

音楽情報番組インディーズアロー、 MC はバンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン映像クリエイターとして手掛けております篠原良一郎がお送りしてまいります。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは初登場、岩原颯太。大阪生まれ24歳のシンガーソングライター。現在 SNS 総フォロワー数は6万人を突破。東京を拠点に活動されておりまして、ライブ出演に加え自らイベントやライブの企画主催も手掛けております。活動の幅を広げながら精力的に音楽活動を展開中。とにかく歌声がいいです。一度聴いたら耳から離れない、力強くもエモーショナルなその声に惹かれることは間違いありません。本日は初登場インタビューとなります。それではどうぞ。
1: 岩原颯太です。大阪出身のシンガーソングライターで、今は24歳になりました。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。とにかく声が良くて、
1: はい、本当ですか、嬉しい。
0: めちゃめちゃ伸びるな、この人の声は、っていうふうに思ったんですけれども、
1: はい、
0: もう SNS の総フォロワー数は6万人超えてきたっていうことで。
1: そうですね、ありがたいことに総フォロワー数6万人突破させていただきました。
0: 一番最初はどこが火つくの早かったですか？
1: いや、まあそうですね、やっぱ最初は TikTok が一番最初に、まあ当時はそのまあカバーっていう形でいろんな方のカバーの動画を上げてたら、ちょっと動画が伸びて、フォロワー数も伸びたっていう感じですね。一応グループで一回活動したんですよね。
0: え、バンドとして？
1: いや、バンドというかボーカルグループとして一回グループ組んでやってっていう感じで。
0: ボーカルグループを一回組んだんや。
1: あ、そうなんですよ。
0: はあ、
1: そうなんです。それでそこからソロになってっていう感じです。
0: そのボーカルグループはそんなでもなかったんですか？
1: いや、ボーカルグループも結構で、多分僕が一番フォロワー数少なかったですけど、一番多い人でいうと15万人おったりとか。
0: え、それで解散しちゃうの？
1: いや、そうなんですよね、ちょっと解散してしまったんですけど、まあちょうど去年の3月ぐらいですかね、解散になって。
0: もったいないですね。
1: いや、まあそうです、まあいろいろ大変でしたけど、まあほんまいい経験もさせてもらいましたね、だいぶ。
0: まあ人とやることのあれとかね。
1: ああ、まあそうですね、だいぶそうですね、はい、実感できました、ね、
0: 実感できた。ただ岩原颯太が強くなってるなと思うのは、はい、やっぱりそういうグループとかの、なんていうの、グループ内のコンセンサスとかを取るようなことをやってた人だけのことはあって、はい、自らイベントとかライブの企画主催もやっぱりやれる人間になれたわけですよね。
1: ああ、まあそうですね、やっぱまあいろんなことに挑戦してることを思ってるんで、まあそのやっぱ主催も含め、うん、まあ、ファンの方と会うっていうのが多分僕の中で結構大事やと思ってるので、
0: うん、
1: まあ、足を運んでいただいて生の声を聞いていただけるようなそのイベントとかは積極的にこれからも組もうと思ってますね。
0: フォロワーが多ければ多いほど面白いことは面白いんですが、やっぱりなんて言うんでしょうね、生で会いに来てくれる人がいないことには音楽活動どうにもなりませんので。
1: まあそうですね、本当にその通りですね。
0: ここ岩原颯太くんはもう痛感しているようでございます。
1: そうですね、本当にそうです。
0: でも最近本当に TikTok で何万人いるんですっていうような人たちが、もうそこに甘んじてたらダメやっていうことをみんな言い始めてますね、気づいてる人。
1: まあそうですね、もうほんまにそれこそグループ始めた当初も、まあグループ自体も最終的にはまあフォロワー10万人ぐらいいたんですけど、まあやっぱりそれと裏腹に、やっぱいざライブやるってなった時はほんまに集客自体も全然いない、ファーストライブはいない状態で、まあやっぱそこは難しさを痛感しましたよね、自分たちでも。
0: そこの10万人どこ行ったんやぐらい誰も来ないですからね。
1: いや、そうなんですよね。まあ時代的に家でもやっぱただで聴ける時代じゃないですか、うん、やっぱ今って、うん、やっぱそこでライブに行く価値っていうのをどこに見出せるかっていうのは考えながらやってるかなっていう感じですね。
0: で、実際ライブ会場で会って集中して1時間でも30分でも聴いてくださると、
1: はい、
0: そのより心が動くんですよね。
1: いや、まあそうですね、本当に。
0: で、このより心が動いた人はもう岩原颯太の歌を聴きたくてしょうがないっていう、もうちゃんとしたファンになってもらえるし、こんなことを歌いたかったのはっていうことをより理解してくれる方にはなってくるわけなんですけど、なかなか実はそこのハードルを超える。

0: るのが難しいというね。
1: そうですね、やっぱそこは難しいですね。やっぱ何年経っても、はい、
0: あ、まあこうやって次世代が頑張ってるわけですよ。 SNS でフォロワーが多くても甘んずることなく頑張ってるわけなんですよ。でもこの岩原聡太、相当歌うまいし、僕は逸材だなと思ったし、今ここまでの話を聞いてもしっかりした考え方で頑張ってるじゃないですかと、
1: ありがとうございます、
0: 思われた方多いと思うんですけどね。そもそもシンガーソングライターになぜなろうとしたのか、ここを聞いていきましょう。
1: いや、まあそうですね、まあこれも、まあ、昔ずっとサッカーやってて、サッカー少年やったんですけど
0: 全然違うとこ
1: そうなんですよまあちゃんと高校までがっつりサッカーやってまして、
0: ほう、
1: でまあいろいろ怪我とかもあって、まあ、大学ではもうサッカーやめちゃったんですけど、
0: うん、
1: まあやっぱその中で、まあ、ちょうどコロナ期間明けぐらいですかね、やっぱなんか歌得意で、まあなんかたまたま友達が歌を上げてくれたんですよ。じゃあそれが伸びて、
0: あ、岩原歌上手いからお前の歌取ってあげたるわと。
1: あ、そうですね、まあ、ほんまそんな感じで、
0: いる感じの友達がおったと。
1: そうなんですよ、じゃあ伸びて、なんか続け、もったいないし続けようかと思って、なんとなく続けてたんですけど、最初は
0: それ伸びんかったら今の岩原聡太おらんな。
1: いや、まあほんまそうですね、まあ友達にも感謝です、それはもう本当に。
0: すごいよ、その時は何を歌ったんですか。
1: その時は未来予想図ですかね。
0: それで伸びた。
1: そうですね、それで伸びて、
0: はあ、
1: おってなって、まあでもそっから、まあでもそこでシンガーソングライターになろうとは思ってなかったんですけど、
0: うん、
1: やっぱその歌の活動っていうのは、まあカバーであれやってて、やっぱまあ何やろ、関わる人の幅も広がってくるわけじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: でまあいろいろ見てた中で、まあ一人のアーティストさんをちょっと拝見しまして、まあそれが荒木和人さんという方なんですけども、うん、
0: はい、
1: まあ、荒木和人さんのちょっと歌を聴いた時に、いや俺もこっち側なりたいなというか、まあ、カバーされる側というか、まあ、自分の曲を作って自分で歌いたいなとか思って、そっからシンガーソングライター目指すようになりましたね。
0: それは何が一番刺さった？
1: 何やろ。いや、もともとその方もカバーとかもやられてはったんですけど、
0: うん、
1: なんかもうとりあえず曲が良くて、
0: なんか
1: 自分の好きな、自分の好きな曲って多分自分でしか書けないと思ったんですよ、その時。なんて言うやろ。まあ、ね、ちょっと言語が難しいんですけど、まあほんまその人の曲がめっちゃ刺さって。
0: あ、
1: まあ、僕もそういう曲書きたいなとか思ってって感じですかね。
0: ステップアップをちゃんと、自分と同じような展開からステップアップをちゃんと踏んでる人、なおかつしかもそれが刺さってやったっていう、その人のオリジナル曲が、はい、
1: まあそうですね、本当にその通りです。本当に
0: これが全部なると自分もそうなりたいっていう、もう見事な理想がそこにいらっしゃったわけですよね。
1: うん、いやもう本当そうですね、はい、
0: お会いしたことあるんですか。
1: あ、もう本当に、まあそっから 1、2年ぐらい活動してて、まあそのフォローとかも返ってきて、まあもう今ではちょっと一緒に飲み行かしてもらうぐらいなんですけど。
0: 最高の状況になってるな。
1: いやもう本当に、まあその初めてそのちょっとプライベートでお会いさせてもらった時はもう20分ぐらい愛語りましたね、本当に
0: 一歩間違えたらヤバいやつと思ってもらったぐらいの、ずっと好き好き言われてるのっていうね。
1: いやもうそうなんですよ、本当にもういろいろ尊敬する方で。
0: でもね、岩原さんこれね、はい、結構重要なんですけど、
1: はい、
0: この番組長いことインタビューいろんな人とやってると、これ結構ポイントで、
1: はいはい、
0: 自分が好きっていうものを見つけれて、それは人であれ、うんうん、曲であれ、
1: はいはい、
0: この好きっていうものを広めるために俺も歌うんだみたいなところに立った人って強いんですよ、やっぱり。
1: いやー、やっぱそうですか。
0: だからやっぱり愛を20分語るぐらいね、好きな人と出会えたわけじゃない、はい、そのシンガーとしてね。
1: そうですね、はい、
0: これはね、岩原さん強いわ。
1: いや本当ですか、嬉しい。めっちゃ
0: 絶対上手くなるし、絶対音楽っていうものはもう自分の、あの人生においてはもう切っても切れないものになったから、うん、あとはもうそれが伝わりますからね、聴いてる僕たちにも。
1: ああ本当ですか、嬉しいです。
0: この人は歌うまいんですよだけじゃなくなってくるんですよ。この人本当に音楽好きでねって言われるのに変わってくるんですよ、
1: はい、
0: 歌うまいから、
1: うんうんうん、
0: そうなったらもうみんなファンですからね。
1: いやありがたいですね、本当に。
0: 岩さん、ちょっとね、これ

0: たい、
1: はい、
0: SNS 世代の中心だと思うんです。今の岩原聡太というその年齢24歳っていう、
1: は
0: い、
1: あ、まあそうですね、はい、
0: どういう思いが共感されやすいなと思って君からのハッピーバースデーこの最新曲を作ったのかなと、
1: はい、いや、まあそうですね、やっぱまあ君からのハッピーバースデーのその制作過程として、うん、まあそのいっちゃん最初はそのなんやろ、まあ、失恋ソングみたいなのを書きたかったんですよ、
0: うんうんうん、
1: でまあその歌詞を見てもらったら分かると結構失恋ソングで、まあそのバラードとかにもできたんですけど、まあなんか自分の中でそのゆっくりなテンポというよりアップテンポでそれこそハイトーンで、その失恋ソングを書いていくっていうのはその世代的にもそうやし、今 SNS の段階で、まあ、そっちのアップテンポの方が刺さるんじゃないかなと思って、まあ、書きましたね。
0: ちょっとアップテンポでな感じの方がSNS 世代には割と共感されやすいと感じてる。
1: まあそうですね、やっぱまあその聞いていただけないことにはやっぱその歌詞も歌も届かないと思うんで、うん、やっぱまず最初の段階で聞いてもらうっていうので、うん、まああのまあやっぱ聞いてもらうにはやっぱそのメロディーも良くないとあかんし、
0: うん、
1: まあそれこそまあおこれ聞きたいっていう曲じゃないとあかんなと思った中で、まあやっぱ岩原聡太ソロとしては一発目やし、まあここはもう、うん、アップテンポで行こうと思ってアップテンポにしましたね。
0: プロデューサー視点出てきたなっていうのはちょっと今ドキッとしましたけど聞いてもらわないことには意味がないという、
1: いや、まあそうですね、
0: この一言が出てくるのはもうプロデューサーの感覚ですからね。
1: で、まあ、それこそグループやってた時とかも、まあ、楽曲制作よりも携わってたんですけど、
0: うん、
1: まあ、やっぱその僕一人の作詞作曲じゃないんで、やっぱまあ誰かの好みが入ってきたりもするし、やっぱその中でソロなって一発目でもう自分の好きなメロディーで自分の好きな歌詞だけで一曲作れるっていう、なんていう自由さみたいなのも正直あって。まあ、自分の好きなところだけ表現できるっていうので、まあしっかりこだわって作ったっていう感じですね。
0: なるほどな。だからそこをやっぱりしっかりやっていこうと思うと、
1: はい、
0: ああまあ思いはいっぱい入れたんでしょうけど、そこに今度はそういう、はい、なんだろう、聞いてもらうための工夫もしていかなきゃいけないっていうことを考えると、まあ、本当によく途中で投げ出さなかったなと思う、は
1: い。いや、まあそうですね、まあもうほんま夢中で書いてましたね自分でも。
0: あ、歌詞書くときは、
1: はい、まあそうですね、もう歌詞書くときも、まあ歌詞自体もなんかすぐできたんですよ。なんかもう夢中でやっててほんま20分ぐらいでフルできてみたいな感じなんですよ。
0: むしろ曲作りの方が大変やった、トラックの方。
1: あ、まあほんまそうですね、そっちの方が大変でした。
0: 岩原聡太が思うこのメロディーラインはいいだろうっていうそのポイントってある？
1: いや、まあやっぱりそのサビの広がりじゃないですかね。もうサビの初っ端に、
0: いや、あそこすごい、あそこすごい、確かに、
1: うん、はい、そうなんです。まあそこはもうやっぱ自分らしさが出たなっていう感じはありますけどね。
0: 岩原聡太といえばハイトーンで、しかもロングトーンで、このボイスなんです、僕伸びやかに歌えるんですっていう特徴がしっかり出てましたね、は
1: い、
0: あのサビはね。
1: いや、ありがとうございます。いや、嬉しいです、そう言っていただけて。本当に
0: だから本当に名刺になる一発目をきちんと出してこられてるっていうふうに思うわけなんですけど、今後の展望として、
1: はい、はい、
0: まあ失恋ソングから来ましたけど、どんな岩原聡太像、はい、まあいろんなことに挑戦していきたいと思いますけど、一番挑戦したいことも今あるんだと思うんですが、
1: はい、
0: どうでしょうね自分の中では。
1: まあそうですね、やっぱりまあ君からのハッピーバースデー1曲目出させていただいて、うん、まあ、やっぱりその曲ベースでというか、やっぱり岩原聡太の曲を好きになってもらえるように、やっぱ自分の世界観をしっかり持って、やっぱその中で曲作りしっかりしていきたいなと思ってまして、まあその中で直接会ってやっぱ生の歌もいいと思ってもらえたら最高やなとは思ってます。
0: やっぱり会いに来てほしい、ここが一番よね。
1: そうですね、やっぱアーティストとしてはやっぱそうですよね。
0: そうよね、だからできればね、うん、来てくださいねって一回でも見たらちょっと感覚変わると思うんですよね。 SNS をスマホ越しに見てる岩原聡太と、
1: いや、もう本当にそうですね、ありがたいです。もう本当に、まあもう昔からライブもやってますけど、うん、もうやっぱほんまに一歩運んでくれた方って、その後の、まあ、リピートというか、その後も来てくれる、うん

0: 触れる率はだいぶ高いんで、やっぱまあそこは自信持って、うん、やっぱり自分の世界に来ていただければなと思いますけど、はい。
1: ライブも積極的にどうもやっていかれるようでございまして、まあ、大阪出身というところは強みですよね。今度は京都でも決まってるし、関西圏にも いろいろ出れそうですし、東京都内はもちろんね、はい、いろいろとちょっと当班動けるんじゃないかなというところで、露出も増えていくと思いますんで、 SNS で知ったというファンの皆さん、はい、そしてまたラジオで今日初めて聞いたというファンの皆さん、岩原颯太君です。覚えておいていただきたいなと思います、はい、そしてぜひライブハウスでその空間に寄っていただきたいと思うんですが、最後になります。岩原颯太からメッセージでございます。どうぞ。
0: 岩原颯太、君からのハッピーバースデーリリースさせていただきました。でですね、次京都トラストっていうところで、岩原颯太ライブございますので、ぜひ、岩原颯太の公式インスタライブ、TikTok、まあ、X などね、チェックいただければなと思います。皆さんが足運んできてもらって、あのラジオ聞きましたっていうのをね、ちょっと楽しみに待ってますので、皆さんよろしくお願いします。
1: はい、というわけでございまして、本日は初登場でございました岩原颯太でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: というわけで岩原颯太へのインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。岩原颯太のファーストシングルです。君からのハッピーバースデー。

岩原颯太のファーストシングルになります君からのハッピーバースデイ。 iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中です。ライブはと言いますと9月19日京都府にございます京都トラストリユニオン交差する声ボリューム2にご出演。チケットに関してなど詳しくは岩原颯太公式 X をご確認ください。この後関連情報当番組 X インスタグラムにもシェアしてまいります。こちらも合わせて要チェックよろしくお願いします。またミュージックバード全国再放送でお聞きの皆様、こちらの関連情報なんですけども X 他掲載が翌日火曜日のお昼12時頃からとなる場合もありますのでよろしくお願いいたします。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、続いてはコメント出演日の間空。当番組でもおなじみとなりましたリリースのためにご登場いただいております日の間空さん。石川県出身、講談社主催オーディションミス ID ファイナリストをきっかけにモデル MC などマルチに活動を開始し、2018年より本格的に音楽活動を開始。 J-POP、J-ROCK を軸に透明感のある歌声と感情豊かなライブパフォーマンスを武器にライブを展開。そして意外にも極真空手黒帯です。今ではライブでのシンバルキックも要注目ポイントになっております。さて本日は前回に引き続きまして、ニューミニアルバムエコーズ制作段階から当番組で追うの第2回目となります。ミニアルバム制作進捗ご報告。こちらのニューミニアルバムリリースは9月26日都内で開催予定のワンマンマスラヒノ2026ライブアットデュオミュージックエクスチェンジエコーズから開始となりまして、現在レコーディングの真っ最中なんですね。本日はこの後コメントとともにこの出来たてほやほやです、取り立ての最新楽曲をお届けしていきます。それではコメントをどうぞ。
1: インディーズアローをお聞きの皆様こんばんは。石川県出身、極真空手黒帯、東京都を中心に音楽活動をしております日の間空です。よろしくお願いします。現在9月26日、デュオミュージックエクスチェンジでのワンマンライブエコーズでリリースするミニアルバムを整理制作中でございまして、なんとこのコメントは最後の収録曲のレコーディングが終わった翌日に撮っております。9月26日にリリースするミニアルバムエコーズはいろんなジャンルの楽曲が粒揃いになっておりまして、聴いててワクワクしてもらえる一枚になるんじゃないかなと確信しています。今日はそのミニアルバムから1曲、ケセラセラという楽曲をお届けします。毎日頑張るあなたにエールを送れるような楽しい明るい、こう口ずさみたくなるようなメロディーの楽曲に仕上がりましたので、ぜひご注目いただけたらなと思います。私はこう思わずステップを踏みたくなるようなそんな楽曲になってます。他の収録曲もめちゃくちゃかっこいい仕上がりだったり、感動できる仕上がりだったりになっておりますので、ぜひぜひ、9月26日にリリースするミニアルバムエコーズを楽しみにお待ちいただければなと思います。そして、エコーズ9月26日のワンマンライブを皮切りに、ミニアルバムを持って、リリースツアーの方も行かせていただきますので、詳細は SNS ご覧いただければなと思います。9月26日のワンマンライブに向けて、楽曲はもちろんですが、ステージのクオリティも上げられるように日々頑張っております。来てくれたあなたといろんな感情を反響させて最高の一日とステージをお約束しますので、ぜひ足を運んでもらえたら嬉しいです。いつも応援してくれてるファンの皆様、そしてインディーズアローファンの皆様、これからも日の間空を何卒よろしくお願いします。
0: というわけでございまして、日の間空さんよりコメントでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。日の間空ニューミニアルバムエコーズ収録楽曲メディア最速放送、ケセラセラ。

本日オンエアのケセラセラは日野マスラ最新ミニアルバム栄光図に収録予定です。9月26日東京都内で開催予定のワンマンマスラ日野2026ライブアットデュオミュージックエクスチェンジ栄光図から発売開始。さて当番組ではミニアルバムの制作進行に合わせて音源でき次第メディア初放送という形でね、本日のように追い続けているんですが、次回は9月に再度インタビューでご登場予定でございます。今後のインディーズアロー日野マスラ出演情報も要チェックよろしくお願いいたします。この後関連情報当番組 X インスタグラムにもシェアしてまいりますので、こちらも合わせて要チェックよろしくお願いします。またミュージックバード全国放送でお聞きの皆様はこちらの関連情報番組 X やインスタグラムに掲載されるのが翌日火曜日のお昼12時頃からの掲載となる場合がありますのでよろしくお願いいたします。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストはサンサンサン。それではまずはこちらお聞きください。サンサンサン Like a Baby。

0: ラッキーナンバー333を掲げまして、ついつい口ずさんでしまうキャッチーなメロディーと遊び心あふれるアレンジで夏の一コマをご機嫌に、そして少しセンチメンタルにならす EP オレンジニューサマー、8月26日より CD& デジタル配信開始です。それではこちらを中心に早速インタビュー行ってみましょう。
1: せーの、333です。
2: ボーカル中野丸です。
3: ギターの脇まどかです。
4: ドラムのマリコサマーです。
1: よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。すげえ、もうなんかそこも出来上がってる。
4: 確かに本当最初にインタビューしてもらった時、いただいた時とは違いますよね。
5: なんか最初の頃そういうのなかったのにぐらい。連携すさまじいな。
3: ありがとうございます。
1: 日々積み重ねてます。
5: すごいですね。で、今回はインタビューでございまして、翌週の9月はエンドパワープレイをもうこのオレンジニュースサマーでいきますんで、よろしくお願いします。
4: ありがとうございます。お願いします。
5: 今回の EP がまた良かったわーっていうのがありまして、
3: 嬉しい。
5: 今回ね、タイトルオレンジニューサマー、まあオレンジだったりニューサマーだったり、あ、なんか333っぽいなっていうのはあったんですけど、これひらがなで書いたっていう、ひらがな表記にしたっていうのがセンスだなと思ったんですけど、
3: 嬉しい。
5: これやっぱりちょっとそういう意図的なものがあった。
3: そうですね、あの今回はそのジャケットをグーゴローさんっていう、一作目のラッキーナンバーっていう EP の時も同じ方にお願いしたんですけど、その方のイラストがすごくキュートで可愛らしい、こう動物がモチーフの、あの結構作品を作られるイラストレーターの方で、で今回もその3人をこうすごいキュートな動物にこう見立ててなのか分かんないんですけどっていう感じの、こうすごい可愛らしいジャケットになったので、それとこうひらがな表記、なんかカタカナとか英語とかでちょっとこうおしゃれに決めるよりも、ひらがなでこうそれも可愛く決めた方がなんかジャケットの親和性もあるなっていうところで、ちょっとこだわってひらがなにしてみました。
5: 第4のメンバーと言ってもいいですね、そのイラストレーター。いや、
1: 確かに、
4: チーム333に、
1: はい、いや本当になんか第4のメンバーみたいな大切な人たちが、もう本当篠原さん含めめっちゃどんどんこう費用ごとに増えていって、なんかそのおかげで33ができてるって感じが日々にしてて、すごい楽しいですね、こう仲間たちが増えていく感じが、
5: うんうん、いやー、はい、いいですね、この仲間たちが増えていくという、
1: はい、
5: 歌詞がやっぱうまいわと、良さ、言葉並びうまいわって、へんてこはやっぱり耳に残るな。
1: 嬉しい。笑っちゃ
4: ってへんてこが、
5: へんてこでもくっついて熱帯やってのめちゃめちゃいいよなと思って。
1: 嬉しい、
3: 嬉しい。
5: うまいよね、言葉の選び方がと思ったんですよ。中野丸作詞法っていうのはやっぱありますか？
1: マジでマジカルバナナ方式で作ってて、だからヘンテコヘンテコマイみたいな感じで作
4: ってて、全体の作り方
5: そんな作り方してんの嫌で、
1: 本当にでもそんな感じで、こうなんかこうリズムよくこうやってこうポンポン出た曲、言葉たちをこうつなげてつなげて、なんかできてますね、日々。おすすめです。
5: トントン、そう、トントンってやれ、みんなみんなやれやれいいっていうか、
3: 出てこないよ、そんな
1: 何々と言えば、
5: そんな簡単には出ねえだろって。
3: 出ないよ、トントンでくっついて寝たいやって言わない
5: よ。トントンでなかなかくっついて寝るのって言わねえだろっていうのは
3: 出ない、出ない、天才すぎる。

0: でもくっついてないタイヤは本当になんかもうその一行でさ、もう状況が分かってすごい良かったんだよね。
1: あ、嬉しい。
0: ああ、そうよね、こういう感じよね、若い時ね、みたいな。モダンロックっていうかね、それがものすごい引き立てられてたというか、音すげえ良くなってたんだよなっていうのがすげえ驚いたんですけど、
1: これはちょっとマドちゃん
2: 新しいギター買いました。
0: めっちゃ良かった。ギターのオーバーダビング最高でした。
2: はい、いやね、ギターこの

0: 前回サンサンを出した後にいろいろありまして、家が空き巣に遭いまして。
1: どういうこと？ちょっといきなりえらいことぶっ込みした。
0: 空き巣にあって、そうで空き巣にあった後なんかちょっとそれこそもうてんてこまいすぎてハイになっちゃって。
1: いや
0: もう全然もうケースクローズなんですけど、それは
1: そんなへんてこみたいな言い方せえへんでも大ごとやぞ。空き巣ばっかり。楽器とかどうやった
0: の？何も取られなかったんです。だから
2: でもね、うん、唯一取られたもの聞いてください。
1: 何唯一？
0: レチリのチケットのジョンがジョーグルシアテが帰ってきた時のレチリのチケットの半券が取られました。
2: 取られたものがロックバンドすぎるバンドすぎるバンドマン。
1: ちょそれなん、そいつレッチリ好きやったのかな。
0: いや、わかんないです。プレミアムになると思ったのかもしんないです。
1: これ転売できんじゃんってちょっと思ったのかな。
0: もう終わったやつしかも半券やからそんな金になんねえ。
2: 最近のだしね。
1: いや、じゃあでもなんか思い出的には一番嫌なところを持ってきやがった
0: ね。いや、そうなんですよ。
2: 額に飾ってたんだよね。
0: 飾ってたら取られた。勘違いされて。
1: いや、もうでもそういうのやめてって思うわ。ほんま、でも空き巣に入られただけでも腹立つけど、それもっと腹立つなと思う。
0: いや、そう、でも幸いギターとかは無事で、で、ちょっとテンションが上がっちゃって欲しかったイエス335を買ってしまいまして。
2: はい。
0: 今回の
1: レコーディング。ちょっとええことで上塗りしないとね、記憶をね。
0: ギターとか買っちゃうかなみたいなんで、で買ったギターがもうすごいやっぱ運命的にやっぱめっちゃ破壊的にいい音で、今回はその渾身の335で弾きまくった曲たちだから ね、335デビュー戦でした。
1: 音厚から何から最高やねこれね。
0: あー嬉しい。
2: 思い込まない。
1: だからやっぱそういうのがええ方向に、ええ方向にこう転換させた脇さんすごいわ。ポジティブすぎてちょっと怖いぐらいポジティブやなと思いますけど。え、鍵変えた？
0: あ、引っ越しました。
1: あー、もうまるっと言っといた方がええよね。
0: いや、もうまるっと。
1: なんかもう怖いもん。
0: いや、もう住んでられ、また帰ってきて新しいギター取られたらもう笑えないんで。
1: いや、もうどんなやつが住んでるかとか分かられたらもう怖いもんな。
0: もうでも部屋中ギターとか機材まみれだから、これ取られなくてマジよかったと思って。
2: 本当によかった。
1: EP の危機でしたね。
2: いや、よかったですよ、本当に。ありがとう。
1: ええ方向に行ったな。
0: ええ方向に行きました。おかげでいいギターに出会いました
2: ね。
1: ギターに出会って音も良くなって、
0: はい。
1: で、自転車のベルが鳴ってたりとかしてたの聞き逃してないんだけど、あれ面白いわと思ってる。あれやっぱマリコさんなんですか？
2: いや、アンはマドちゃんがいっぱい出してくれて、うん、で、まあ、レコーディングでは音を乗っけるって感じになるんですけど、ライブで全部再現しないといけないので、うん、でなんかすごいことになる。なんか私がなんか一人だけなんかすごいなんか真剣な顔で、真剣、すごい恥ずかしい。それこそてんてこまいなんですよ。ちょっと違うんですけど、ライカーベイビーの方なんですけど、私一人ですごいてんてこまいになってるところをぜひ見に来てほしいなって思いますね。
1: うん、これ、どれも叩きながらこれ全部やるつもり？
2: そう、全部。でもそのパッドにこう、最近そのパッドを導入して、ね、ドラムの。
1: あ、もうスティックで叩きたりするやん。
2: そうなんですよ。だから結構いろんな種類。
1: にしても音多いやん。
2: そうなんですよ。いろいろやってて、なんか、っていうなんか、すごい大忙しいな曲ですね。
1: いや、でもそれをね、頑張ってライブで全部再現するんだいっていうこの感じが偉いなと思う。
2: サンサンさんはコンセプトは人力なんで。
1: 人力はね、同期としちゃいいじゃんっていう話には一切しません、我々はって、はい、
0: 可能な限り人力で。
2: パッドはもう人力に入れました。
0: 入れました。
1: まあでも、ふと思えばわずか1年なんですよ。
2: いや、そうなんですよ。1年、ずっとこの FM 初海地さんにお世話になってる気がしちゃうけど、ね、まだ1年、
1: うん、もう俺も早すぎる篠原なんで、いつもねすぐ動くんですけど、
2: 早すぎる篠原、
1: 早すぎるインディーズアロー、本当に誰っていう段階からもうすぐ追うっていう。
2: ありがとうございます。
1: でも1年間でもう誰とは言われないだろう、サンサンさんっていうぐらいかなりやってるっていうか話題にはなってるなっていうのは感じてるんですけど。
0: いや、でもおかげでね、
2: おかげさまで、
0: さまで上げていただいてるおかげで、
1: 本当にめっちゃファン増えてない？正直。
0: あ、でもそうね、なんかアルバム出すごとにこう広がってってる感じはするよね。
2: う
0: ん、
2: そうですね。
0: もっと倍でいきたいですが。
1: 今回レコ発2カ所よ。
2: そうなんですよ。
0: そうな、しかも。
1: それもすごいと思う。なぜ名古屋でやる？一体。
2: なんかその大阪は、窓ちゃん

0: あの友達のバンドの子がこう誘ってくれたイベントに出るんですけど、うん、
1: はい、あ、まあ、それもまあゲストやけど、ね、レコ発も絡んでる感じです
0: ね。そうですね、
1: だから実質大阪も1個の場所としてはあって、名古屋があって東京があるっていうと、ワンマンじゃないだけでね。
0: そうなんですね。でなんかでせっかく大阪行くんだったらリリースのタイミングだし、名古屋もちょっと初めて行ってみたいねって感じになって、でまあすごい調子に乗ってワンマンにしました。
2: 初めてなのにワンマンやっちゃう。
0: すごいだから調子には乗りましたね、完全に、
2: うん、完全に調子に乗りました。
3: そう、サンサンサンあるあるんでね、ワンマンやりがちだからね、うん、
1: どうチケットは名古屋売れてきてる。
0: あとちょっとでね、
2: あとちょっとでね、
0: そう、うん、行けそうな、
2: そうで、はい、
1: いやいやすごいって、
2: 嬉しいの、本当に
1: 初めてで横発です、名古屋です、ワンマンです、でもソールドすることが大事よ、すごいよ。
3: いや嬉しい、
0: ガヤさんはこのままソールドしたいよね。
2: したいね、
0: まだしてない。
2: あとちょっと、
1: いやいや多分もう放送されてる頃にはしてるから、
0: お待ちしてます、名古屋様。
1: いや、やっぱサンサンさんすげえなーと思うんですけど、こんだけまあ盛りだくさんの、まあある種てんてこまいだった、もうてんてこまいに今回はなんか話が全て集約していくけど、てんてこまいだった1年を経て、さらにどんな風にてんてこまいになっていきたいかを伺いたいなと最後思ってるんですけどね、今後ね。
2: はい、もう今後もうみっちりスケジュール決めてまして、リリースした後もね、もう今もまた鋭意制作中でございます。
3: レコーディングした次の日から次の曲の制作が始まりました、
0: うん、そう、なんか今回はだからオレンジニューサマーレコーディングしてした後の開放感というよりまた始まるぞみたいな気持ちでした ね
1: 走りっぱなしじゃないですか。
2: そう、走りっぱなしで行こうと決めました。
1: この夏はもう走りっぱなしでもう熱いまま行くぞと。
0: そうですね、
2: はい。
3: でもこうやってようやくさ、こうリリースされることによってさ、こう感想をやっと直接いただけるので、今までもうちょっと作り続けてこうもう自分たちで出し続けてるからさ、こう返ってくる反応がすごいまだなかったので、まあこのねタイミングでこうやって聞いてもらって、でさらにこれをまたリスナーのみんなが聞いてくれるっていうのがなんかすごいちょっと感動的に嬉しい。
2: 感動的に嬉しいです、本当に。
1: いやでも本当なんかありがたいのが、なんか一番初めに感想を言うインタビューみたいにいつもなってて ね、
3: たまたまね、いや、まだ私たちも全然喋り慣れてない、ね、
2: そう、喋り慣れて
1: ない。いやいや、もうだいぶインタビュー慣れてきましたよって感じですけど、ね、いやでも本当に毎回期待を裏切らないサンサンさんが、うん、今回の EP もめちゃめちゃいいですよ。でなおかつその聞いた人、ファンの方はもちろんなんですけど、多分ねこのクオリティはかなり音楽ファン必聴じゃないですかって思うぐらい、こんなモダンロックを直球でやってくれるいいバンドがいるんだっていうのを絶対思ってくれると思う。懐かしい匂いするよ。
0: 嬉しい、いいですね、モダンロック。
1: 本当にビートルズとかさ、あれぐらいまで遡って好きなんですって、あれいう時代のがっていうような人たちが聞くべきだよね。
2: うわー、
0: 嬉しい、
2: 嬉しい。
1: ていうか、そのなんか3人のこの気の合い方みたいなのって やっぱ1年経つと出るね。
0: あー、確かにいいですね、音源に出てるって一番バンドとして
2: めっちゃ嬉しい。
0: そうだね、
3: うん、でも
1: 見事でございます。
3: なんかね、常にこうフレーズとかこう曲を作りしてる中で、やっぱお互いになんかより前よりもこのフレーズはちょっとあの少しなんていうか、あんまりもっとブラッシュアップできるんじゃないかみたいなこともお互いすごい言い合えるようになったというか。
2: 確かに、
3: うん、もちろんそう言われて「とかもあるんですけど、うん、まだかーみたいな、
2: まだダメかー、
3: まだダメみたいなのもあるんですけども、今回のそのね、このオレンジニューサマー作ってる時も、いやまだいけるよみたいな、うん、もうずっとお互いまずあの誰に聞かせるよりもまず自分たち自体が納得できる形になるまで、こうビートもフレーズも歌詞もすごい揉んで揉んでやっていってる感じはするよね、
2: うん、
3: もう、
2: うん、
1: 筋トレにも似た鍛錬というトレーニングみたいなことを常にやりながら、しかも限界を突破するところまで ポンちゃんレコーディングでやってるって、さらにこれがライブで進化しますからね。
2: そうなんですよ、
0: 早くライブしたいですね。
2: 早くライブしたい。ここまで
3: 確かに。
1: ちょっと今回レコ発ファンの皆さん、これはもう言っといた方がというの

0: 8月30日は愛知県初上陸名古屋でね、やりますけど、はい、もう9月の17日の東京もレコ発ありますんで、これはもう行った方がって、ちょっとさっきも言いましたけど、間空きますんで、過ぎます。10月ぐらいまでライブ空きますんで、ここちょっと押さえといていただけたらなと、
1: はい、ぜひぜひお願いします。
0: ぜひお願いします。で、インタビュー最後のところになりましたんで、ファンの皆様にメッセージを一人ずついただきたいということで、マリコ様からいきましょう。
1: はい、あのミュージックバードをお聴きの皆さん、お久しぶりです。サンサンさんです。オレンジニアサマーリリースされますけども、なんか夏ってすごいこうみんなでワイワイイエーイバーベキューイエーイみたいなあのイメージとかあるかもしれないんですけど、私たちすごいあのこういろんな、ね、場所で言ってるんですけど、明るい陰キャとしてなんかこうどんな気分の時も聴けるこう夏の曲、すごいちょっと一人で切ない気持ちになったり、まあ、一人ですごい嬉しい気持ちになってる時もあると思いますし、なんかそういうどんなシチュエーションにも合うこう夏の3曲っていうのができたかなと思いますので、自信を持ってお届けいたしますので、ぜひたくさん聴いてください。これからも応援よろしくお願いします。
0: はい、そして脇さんお願いします。
2: はい、今回、夏のテーマを掲げて3曲出来上がりまして、まあ、今回3曲ともそれぞれなんかいろんな悲しかったり面白かったりあのご機嫌だったりいろんなテーマを掲げて曲3つできたので、ぜひぜひ皆さんのいろんな気持ちに寄り添えれたらなと思います。ぜひぜひこれを聞いてまたライブに遊びに来てください。
0: はい、そして最後は中野真さんです。
3: はい、
0: お願いします。
3: みんなでわがままに最高のベストサマー更新しよう。
0: はい、ありがとうございます。やっぱ最後そうなるんだ。
4: もう十分こうマリちゃんの時点で全部言ったんじゃないかぐらいの
0: 感
4: じ。
0: もう残骸で言ってたら中野真さんはいつも叫ぶだけです。
1: 最後は
0: これで締まるようになってます。
4: 大きく出しとけばい
0: い。でも本当に今日はお忙しい中ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、めちゃめちゃいい EP なんで皆さんもぜひお聴きください。というわけでございまして、サンサンさんインタビューでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: というわけでございまして、サンサンさんへのインタビューでした。ありがとうございました。それではお聴きいただきます。サンサンさん、へんてこ。

サンサンさんの最新 EP オレンジニューサマーは8月26日より CD& デジタル配信開始です。 iTunes、Apple Music、Spotify か各種音楽配信サービスを要チェック。そしてライブはと言いますと、レコ発ライブがございます。こちら2回あるんです。まず最初が8月30日にサンサンさんとしては初の愛知名古屋ザ・モダンワールドにて EP オレンジニューサーマーリリースワンマンパーティー開催。そして9月17日は東京新淀フィーバーにてレコ発都内でも開催されます。詳しくはサンサンさん公式サイトをご確認ください。この後関連情報と番組 X インスタグラムにもシェアしてまいりますので、こちらも合わせて要チェックよろしくお願いいたします。またミュージックバード全国再放送でお聞きの皆様は、こちらの関連情報番組 X ほか掲載は翌日火曜日のお昼12時頃からの掲載となる場合がありますので、よろしくお願いいたします。

さて、音楽情報番組インディーズだろう、番組お別れのお時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年8月のエンドパワープレイはディラム、アクターズスクール広島26年目の挑戦、パフュームを生んだアクターズスクール広島が放つ新時代のダンサブルミュージック、日夏、メイサ、みやびの中学生3人からなるまさに次世代要注目ユニット。ユニット名ディラムはドローインライクアマグネットに由来、3人の個性とパフォーマンスが重なりまして聴く人の心を引き寄せていきます。そんなディラムのセカンドシングルがなんと全推し曲トリプル A 面3曲入りで配信と CD 発売中です。楽曲を手掛けるのはこれまで倉木麻衣のマニピュレーターとしてツアーに参加し、 GACKT の楽曲編曲に参加するなど第一線で活躍を続ける作編曲家でありキーボーディスト、大地横田というのも要注目ポイントです。今回のトリプル A 面シングルリリーベも大好評でございまして、気になってきた方多いんじゃないでしょうか。直接会う機会がこの夏は増えます。ディラムはこの夏広島で開催の様々なお祭りやイベントに駆けつけてくれます。8月29日には広島市安芸区です、瀬の川夏祭り、そして FM 廿日市がございます廿日市エリアにもやってきます。9月27日宮浜温泉祭りに出演決定されました。詳しくはディラム公式 X をご確認ください。それではお時間参りました。8月はディラムのトリプル A 面シングルから1曲ずつ楽曲オンエアで番組お別れ。今週はスタティック。ディラムの皆さん、1ヶ月間エンドパワープレイありがとうございました。

is cold as ice. Love, once you found me, but cannot see.

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 皆さんはじめまして、私たち
2: バイビーロマンスです。
1: リーダーの一ノ瀬りりかと
3: 桜庭さやと
4: 結城にこです。
1: 私たちバイビーロマンスは7月30日にプロローグ CD 愛に行くよをリリースしました。
2: イエーイ。
3: 私たちは昭和に転生をコンセプトに活動している6人組アイドルグループです。
4: この曲で皆さんを昭和の時代へ誘います。
1: それでは聴いてください。バイビーロマンスで
2: 愛に行くよ。

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: Connect to now with Hot Topics and Music. Connect to now with Hot Topics and Music.
1: Good morning, everyone.
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palolu.
2: おはようございます。時刻は7時を回りました。9月1日火曜日、 FM パルルンハピネスです。火曜日は私相原由紀がお送りしてまいります。9月も今月もよろしくお願いいたします。ね、9月になったってことは今日から学校だっていうね、あのお子さんたちも多いのかなと思います。そうすると道路も混んでくるかな、ね、でも涼しくて良かったですね。あのなんか急にちょっと涼しくなりましたよね。先週でしたっけ。そうですね、火水ってすごい暑かったな。火水暑かったなっていう日があったんですが、週末なんかもねだいぶ涼しくて、週末ねあの夏祭り の、イベントといいますか、そっちでねあの仕事があったんですけど、夏祭りのあのそうヨーヨーとかね、いろいろね射的とかこうあって、めちゃくちゃ楽しい雰囲気の中、あの私もその場にいて、あ夏を満喫したような気持ちになったんですが、涼しかったんですよ。そうやっぱり涼しいとお外でもね過ごしやすいですね。ただまだあの明日とかになるとまた30度とか予想されてるのでね、油断せず行きましょう。そして私の今日のブログね、見ていただけましたでしょうか。あの先週は水曜日のみゆかさんがあのお休みになりまして、ピンチヒッターでね火水と続けて放送させていただいたんですが、あの後あのファンミーティングに行ってきますってことで、あのタタタタタと行きまして、無事着きまして、初めての会場、あそこはトヨタアリ、なんだっけ、なんていうとこでしたっけ、トヨタ有明のとこですね、ついて、ああよかったな、トヨタアリーナ東京だ、そうだそこ初めてだったんですけど、収容人数が1万ってなってて、中入ったら、中入るまでチケットとかないのでわからないんですよ、席が。で受付ピッて顔認証と事前に当選しましたよって言って送られてくる QR コードを同時に読み取って、あはい OK って言って中に入れた時に座席がその瞬間表示されるんですね、スマホの画面に。だからそれまでは分からなくって、あの出た瞬間、あースタンドかアリーナじゃなかったかとか思ったんですけど、行ったらえすごい近いと思って、よく見えるっていう、やっぱなんか収容人数がいつもよりねこう少ないところだったので、やったーっていうことで、もう始まったらキャーですよねうはーっていう感じに、あの目の前にあの来てくれたのですごい嬉しかったです。はい、楽しいそんな時間を過ごしつつ、今週の9月からもねまたね頑張っていきたいなと思っているんですが、ラジオも皆さん一緒に楽しい時間過ごせていただけたら嬉しいです。今日もあのフリーテーマにしたいなと思っておりまして、メッセージテーマは特に設けておりません。フリーです。なんでね、9月から今日からいろいろ始まったりすることも多いかなと思うんですが、そんなお話でしたりとか、その皆さんのね、推し活ですとかね、ブログでは何でした、そのいつも身につけてるもの、あ持ち歩いてるものとかのお話もありましたが、ぜひ何でも OK のフリーテーマです。お気軽にご参加ください。宛先はメールの方が fm762@fmpalulun.co.jp fm762@fmpalulun.co.jp、 ファックスは 029-307-8055 029-307-8055 です。そして私の DJs ブログやパルルのホームページからもあのあれがあります。メッセージが簡単に送れるフォーム、メッセージフォームあるのでよかったらご利用ください。ということで今日も10時まで3時間お付き合いよろしくお願いいたします。リクエストもよかったらねお寄せください。お届けするのは面影です。

0: ピネス火曜日スタートしました。今日もメッセージテーマフリーです。よろしくお願いします。お送りしたオープニングはミレーエメ&イクタリラで面影でした。
1: fmpodernew.co.jp Be cool, be hip, be romantic. Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Round by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy Low Monday night!
2: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: JOZZ 3AN FM 76.2 FM Palaloon Music Lovers PalaloonNews Headline by Yomi Uri。
0: 時刻は7時8分から9分になるところです。ここからは今朝届いているニュースをお伝えします。パレルニュースヘッドラインです。原子力発電所から生じる核のゴミ、高レベル放射性廃棄物の最終処分地の

選定をめぐり、経済産業省は昨日、選定手続きの第一段階にあたる文献調査を茨城県常陸大宮市に申し入れました。国から主体的に調査を申し入れるのは東京都小笠原村に続いて2例目です。原発の活用促進に向けて欠かせない最終処分地の選定を急ぎます。資源エネルギー庁次長が昨日市役所を訪れ、鈴木貞之市長に要請書を手渡しました。鈴木市長は、個人的には非常に前向きに捉えている、議会での意見を踏まえ最終判断したいと述べました。文献調査はこれまで北海道の寿都町と神恵内町村、佐賀県玄海町、小笠原村の4町村で実施しており、寿都町と神恵内村では終了しています。赤澤経済産業大臣は記者団に、常陸大宮市は最終処分施設の地上施設を設置しうる未利用地が存在していると述べ、要請の理由に挙げました。処分地の選定には通常およそ20年かかるとされます。調査は3段階あり、第1段階の文献調査は火山や活断層の記録などをおよそ2年かけて調べます。常陸大宮市は地元経済界や市側も調査を誘致する姿勢を示していることから、国が主体となり申し入れを判断しました。市長が了承して受け入れを決めた場合、調査が始まります。文献調査が決まれば、国から最大20億円の交付金が支給されます。政府は来年度、ミサイルが着弾した時の爆風などから身を守る緊急一時避難施設、いわゆる緊急シェルターの早期整備に向け、諸外国や自治体の実態を把握するための調査や研究を本格化させます。イスラエルなどを参考に、核の攻撃などに備えた避難施設の導入も検討します。内閣官房が来年度の概算要求に関連予算としておよそ2億2000万円を計上しました。自治体などの調査研究費1億2000万円は、総理大臣が掲げる危機管理投資の一環と位置づけ、新たに設ける強く豊かな日本投資枠に含めました。緊急シェルターは去年の4月現在、全国で61,142の施設が指定されています。すべての国民が利用できる施設の数を確保していますが、自治体間でばらつきがあります。そのため政府が今年3月にまとめた基本方針では、2030年までに市区町村の単位で人口カバー率 100% を目標に据えました。今後は地下鉄の駅舎や地下街、地下駐車場など民間の施設も積極的に活用します。緊急シェルターのおよそ9割は学校や観光庁など公共施設が占め、より被害を抑えられる地下施設は4233件にとどまります。地下施設の人口カバー率は 5% を超える程度で、地方では地下施設が不足し、都市部では通勤や通学、観光などで昼間の入り口が増えることが課題です。おしまいのニュースです。災害に備えて首都の代替地を東京都以外に整備する副首都構想で、大阪府の吉村博文知事と北海道の鈴木直道知事は昨日札幌市内で会談し、連携して副首都指定を目指す協定を結びました。北海道と大阪は複数都市が指定されるべきだとの立場で、協定では両地域は地理的特性や産業構造などが異なる、それぞれが副首都となり成長エンジンの役割を果たせるとしました。今後東京での大規模災害時の体制の在り方など5項目で議論を進めます。副首都構想の関連法は来月末にも指定の要件を決める政令が制定される見通しで、鈴木知事は制定前に協定を結んだ理由について、災害は待ってくれないと説明しました。会談を呼びかけた吉村知事は締結式の後、北海道にはエネルギーと食、大阪には技術がある、互いの強みを掛け合わせることが日本の成長につながると話しました。
以上、パレルニュースヘッドライン読売

0: 新聞よりお伝えしました。
1: パラルーン Weather Information。
0: 時刻7時14分を回りました。ニュースに続いてはお天気をお伝えします。パルルンウェザーインフォメーションです。曇ってます。雨降りそうなね、そんな曇り空の水戸市ですが、涼しいですね。22度となっています。水戸地方気象台発表の天気予報からお伝えです。現在注意報は出てないようですね。外境からです。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りとなっています。今日は湿った空気の影響を受けるため曇りで、昼前から夕方にかけて雨の降るところがあるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため曇りで、昼過ぎまで時々晴れとなり、北部では夜は雨の降るところがあるでしょう。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。続いて茨城県北部のお天気です。今日は北東の風が後に東の風に変わって曇り、ところにより昼前から夕方は雨でしょう。明日は南の風で曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夜は雨でしょう。海上波の高さです。今日は2メートルのち 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。明日は 1.5 メートルでうねりを伴う予報です。変わって降水確率、今日1日ですね 10% と見込まれていまして、明日も 10% 前後になりそうですね。そして日中の今日の最高気温ですが、水戸では28度と予想されています。明日の朝の最低気温は22度、明日日中は32度でしょう。昨日とね、今日は同じくらいの天気で涼しく感じられる時間帯もねあるかなと思うんですが、明日になるとまた30度超えてきそうですね。はい、今日日差しは多少あるようなんですが、やはり雲が多い一日となりそうなので、風通しの良いね、服装とかがおすすめかなと思います。気をつけていってらっしゃいませ。以上天気予報でした。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalune。 時刻は7時17分になるところです。ハピネス、相原由紀がお送りしている火曜日フリーテーマです。お送りしてからその後お知らせを届けですね。バウンディで飛ぶとき。

0: 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp.
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: I'll be back with more later on.
4: Yeah!
0: FM Palalo. Music Lovers FM.
5: FM.
6: Sports Review.
7: Sports Review.
8: 時刻は7時22分、ちょうど回ったところです。ここからは今朝届いているスポーツ紙から最新のスポーツ情報をお届けします。スポーツレビュー。さあ、最初の話題はプロ野球からですね。日本野球機構、NPB が自動投球制定、いわゆる ABS、 このチャレンジ導入に向けた準備を進めていることが分かりました。 MLB では今シーズンから導入されまして、28年のロサンゼルスオリンピックでも採用されることは確実です。導入には各球場に専用機材とスタッフの配置が必要となり、コスト面も含めて早期導入が可能かどうか慎重に検討していくということです。はい、メジャーリーグですと選手が手で頭をポンポンと叩くことで再判定を求める様子というのがおなじみになっています。ストライク、ボールといった判定を機械が補助していくロボット審判による ABS チャレンジですが、日本プロ野球選手会もその ABS チャレンジをポジティブに捉えている選手は多いということで、導入を求める声が上がっています。来シーズンからの実施はいろんな準備の面でもね、厳しい状況ということなんですが、早期導入に向けた準備を進めています。さあ、そして巨人のドラフト1位、武丸和幸投手がザナックス社、スポーツ用品店ですね、ザナックス社とアドバイザリー契約を結びました。1年目で同社とこの契約を結ぶのは初ということなんですが、1年目からアドバイザリー契約を締結していただけることになり、大変光栄に思いますとコメントしています。時期はまだ決まっていないんですが、今後は竹丸モデルのクラブというのも販売される予定ということです。今シーズン開幕投手に抜擢されると、球団新人では初の開幕戦勝利を達成しました。その後も先発ローテーションの中心として投げ続け、18試合の登板で8勝9敗、防御率は 3.93 をマークしています。はい、そんな、竹丸投手のね、成長を後押しするため今回契約を結んだということです。さあ、そして今日行われますプロ野球の予定ですが、巨人対 DeNA が京セラドームで、そしてヤクルト対阪神が神宮球場、中日対広島戦バンテリンドームで、日本ハム対ソフトバンクがエスコンフィールド、楽天対オリックスは秋田、そしてロッテ対西武がゾゾマリンスタジアムで、いずれも18時、午後6時から開始予定です。続いてはバスケットボールです。男子27年ワールドカップカタール大会アジア2次予選、F 組第2戦で世界ランキング22位の日本が世界ランキング76位のカタールに123対70で快勝しました。渡辺雄太選手がコンディション不良から戻ってきまして、八村塁選手、クリッパーズと、キャンプ参加のエキシビット10、この契約を結んだ河村勇輝選手の NBA 経験者3人が揃い踏みで大勝に貢献です。八村選手、両チーム最多30得点を挙げました。 二次予選には一次予選からの成績を持ち越し、日本は通算6勝2敗としています。はい、サウジアラビア戦に続いて100点以上ということで、出場も12人全員が得点をマークする圧勝となりました。圧倒的な強さで2連戦を締めくくったバスケットボール男子、楽しみですよね。さあ、そしてサッカーの話題は、上田選手ですね、決定かというところで、オランダ1部フェイエノールトに所属する日本代表フォワードの上田綺世選手がフランス1部の強豪リールに移籍する見通しとなりました。フランス紙のレキップは、移籍金日本円にしておよそ27億8000万円で両クラブが合意し、上田選手が31日にメディカル検査を受けるとしています。フェイエノールト3年目の昨シーズン25得点でオランダ1部で初の日本人得点王に輝きました。そしてワールドカップでも2得点1アシストと活躍されましたね。はい、決定すれば自身初のヨーロッパ5大リーグに挑戦となります。いや、期待が大きいです。またドイツ1部です。フライブルクの日本代表鈴木唯人選手がホームで迎えたブレーメンとの開幕戦でハットトリック達成しました。チームを4対1の快勝に導く活躍で、後半34分に新加入しましたフォワード後藤圭介選手と交代しました。開幕戦では初の快挙、マンオブザマッチにも輝いたということで、素晴らしい3得点ハットトリック決めています。おしまいは大相撲です。今月13日に初日を迎える大相撲秋場所の番付、昨日日本相撲協会から発表されました。2横綱3大関となり、両横綱は6場所ぶりの優勝を狙う大の里が東に、名古屋場所は途中休場した豊昇龍が西に座りました。大関は横綱昇進を目指す霧島と、名古屋場所で優勝して大関に復帰しました大錦が東で、西が琴桜、藤の川が新関脇に昇進です。相撲協会によりますと、京都府出身の新三役は1828年の日落し以来198年ぶりです。初土俵から所要22場所での新関脇は年6場所制となった1958年以降の初土俵で、幕下付け出しを除きまして歴代10位タイのスピード昇進となりました。その他、白の富士が新小結に昇進、新入幕は朝水流と年の富士です。時早手と湘南の海が幕内に復帰しまして、元大関の御嶽海は十両に陥落となりました。ということで、この時間以上スポーツレビューでした。

0: back to now with hot topics and music. Entertainment Express.
1: お送りした曲はドミニク・ファイク、ウォールフラワーでした。時刻は7時32分になります。代わってはエンターテインメントエクスプレス、芸能情報をお伝えします。さあ、最初の話題は井本さんがなんとドラマの主演ということで、タレントの井本彩子さん40歳が10月3日スタートします。フジテレビ系ドラマ再生のうずめに主演します。ドラマ主演は2017年の NHK あなたにドロップキックを以来9年ぶりで、連ドラは初めてです。私でいいのかなと思う反面、すごく夢ではあったので嬉しかった。原作とドラマの共通のテーマが光で、そこをすごく意識していると見どころを語りました。原作は天童キリンさんによる同名漫画です。再生のうずめ、元子役で引きこもり歴12年の女性の再生を描くヒューマンドラマ。井本さんは同じ40歳の主人公の田村うずめを演じます。便利屋との出会いをきっかけに演技力を活用して人と再び関わり始めるという、そんな役どころになっています。まあ、すでに8月中から撮影に入っているということなんですけれどもね。井本さんはうずめとして日記を書くなどして、うずめでいる時間をカメラの前以外でも作るように努力したいと、主人公になりきることに力を注ぐということで、はい、こちらは再生のうずめ10月3日スタートということで、土曜の夜11時40分ですね。さあ続いてです。なにわ男子の西畑大吾さんが昨日都内で福本莉子さんとダブル主演した映画時給300円の死神、この完成披露舞台挨拶に出席しました。名前を呼ばれると黄色い声が上がり、これがアイドルの力

0: VIBY でビビですねが昨日東京日本武道館でイベントを行いまして1万人集めました。6月のデビューからわずか、およそ2ヶ月となります。多くの人気アーティストが公演しているステージで満員の客席を目にしました。19歳メンバーのイオさんは驚きの表情を浮かべてこんな光景初めて見たと笑顔をはじけさせました。3月のグループお披露目の後にはもうチラシ配りから始まり全国でイベントを重ねてきました。最初は40人ほどだったというファンも気がつけば数千人規模に。いろんな、ね、イベントではあの新曲のガチャという曲など8曲を歌ったりゲームコーナーなどでも盛り上がったということです。だんだんファンが増えてきてねとっても嬉しいということで、そうですよね、あの歓声っていうのはやっぱりすごいですよね。ということでこの時間は以上、エンターテインメントエクスプレスでした。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon. あの子、急にハツラツとして綺麗になったわね。
1: 甲田商店の黒ごまアーモンドきな粉を食べ始めたからよ。
2: 甲田商店？ああ、うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
3: 健康応援会社、甲田商店です。
4: 水戸市では特色ある教育を行っている小規模特任校の上大野小、柳川小、下大野小、大場小、国田義務教育学校で学校見学会を開催します。各学校の開催日など詳細は水戸市や各学校のホームページをご覧ください。
5: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
6: Get music and more. 76.2 Music Lovers FM. Music Lovers FM.
0: 時刻7時37分過ぎました。今日は9月1日ですね。1日、今日からね夏休みも終わってっていう学生さん多いかなと思いますね。でもまあ8月のね27日から始まっているところもあるようなんですけれども、はい、私の中ではそうですね、9月1日になった、まあ防災の日っていうのもあるんですけど、あのもう夏は終わったっていう、完全に終わったっていう感じで、昨日から、まあ、あの仕事場とかにも半袖は着ていくのをやめたんですけど、なんで半袖じゃないの、なんで長袖着てんのって言われて、もう夏は終わったからとか言って、でもまた明日30度超えるそうなんでね、はい、そうなんですよね、9月って実はまだ暑かったりするから、ちょっとあの油断は大敵なんですけど、今日は若干涼しめです。そしてフリーテーマのハピネス、今日はですね、あの私的にはあの先週一番大きかった出来事として、ここ最近のね、あやった夏の思い出できたなっていうことで、あの推しのファンミーティングに行けたっていうことで写真載せたんですけど、あどうやらガンダムの方がガンダムの方があの興味関心は高いようですねっていうのはよく分かりました。ありがとうございます。メッセージね、あのご紹介させていただきます。まずは王様さんですね、ありがとうございます。相原さん、おはようございます。中市の王様の耳はコオロギの耳です。ありがとうございます。ブログを拝見しまして興奮しておりますなんか別々に写真載せればよかったですね。私あんまりあの自分のインスタ動かしてないんですけど、そっちに載せようかなというふうにも思ってきました。ありがとうございます。お台場のユニコーンガンダムですか。あそうなんですよ、あそこお台場じゃないんですけど、あれお台場、そうなんですよ、東京ダイバーシティ、ダイバーシティ東京のところのユニコーンガンダムがいて、私はあのガンダム目当てに行ったんじゃなくって、トヨタアリーナそこに行って、で時間早めに着いたので、2階にあるあのダイバーシティね、2階にあるタリーズで涼んでたんですよ、お茶して時間まで少し行ってて、そしたら

0: 目の前にガンダムがいて、ほらと思ってそしたらじゃあ会場行こうと思って動き出した時に、あ待てよ、近道があるかもしれないと思ってね、インフォメーションの方に伺ったんですよ。そしたらこっちから行くと近いですよって道教えてもらって、下に行ったらそのガンダムがね全身見れたっていうので、あすごいって、外国の方とかもねいっぱいねたくさんいらっしゃってて、すごい人だかりだったんですよ。だから私もねなんかすごい近くで見ると大きいっていうので写真撮ってきたんですけど、はい、そう撤去されちゃいましたね。なんかもう撤去されるそうで、まさか相原さんのブログでその勇姿が拝見できるとは思ってもみなかったです。超ガンダム世代です。ただ一つ文句を言わせてもらえるなら文句があるんか、デストロイモードのユニコーンの写メを撮ってもらいたかったですよ。プンスカってことなんですけど、知らない。何デストロイモードのユニコーンって何？何どういうこと？ガンダムのデストロイモードのユニコーン、あ、何あ、本気モードになった姿なんですね、ガンダムが。へえ、動かなかったですよ、だってこれ絶対多分動かなかったと思う大きかった。私も一緒に撮りたかったんですけど、ガンダムと一人で行ったからちょっと撮るの難しくて、うん。さてさて、なんか巷での流行りですが、ハルカリというラップユニット、うん、ハルカリね、のお疲れ様が爆発的にバズっているみたいですね。 TikTok では再生数40億回だとか。曲自体は20年前に発表されており、20年越しの大ブレイクです。各有私も当時リアタイで聞いており、よもやこの年で20年前にハマった楽曲のブレイクに立ち会う日が来るとは思ってもみませんでした。なんでも北米地域からピックアップされ、東欧地域を経て、東ヨーロッパですね、東欧地域を経て、全世界に再生されているようです。世の中何がヒットするか本当にわからないものですね、ということで、あ、わかりました、じゃあリクエストということでね、ちょっと待ってください。でもさ、本当そう、なんかしばらく経ってからじゃないですけど、ヒットしたりするね、ナンバーで日本の曲とかも結構ありますよね。なんだろう、クラスのナインティナインスイーとかっていう歌もそうですよね。あとは、あ、この間のサカナクションの歌とかもそうですよね。夜の踊り子とか、日本、あら、世界でっていうね。相原さんも放送頑張ってくださいね。相原さんの声を聞いて今日も頑張りますよ。あ、よかった、怒ってない。ではではってありがとうございます。ちょっとリクエストお待ちください。王様さんでした。そして新幹線の梨を食べた坂戸のよい子ですということで、ありがとうございます。坂戸のよい子さん、無事ケースを買って帰りに霞に行くと新幹線、え、本当新幹線行ってた、やばい。梨の種類なんですよ、新しい甘い泉と書いてね、新幹線があったので相原さん推しの梨を買って食べました。ありがとうございます。大きくなかったですか？もう1個でお腹いっぱいになるぐらいの大きさだったんで、あ、それによるのかな。甘さがミルクみたいな感じでクリーミーな感じがしました。水分も多いように感じました。やっぱ梨は冷やして食べるのが美味しいと改めて思いました。梨の話はこの辺にして、普段から携帯しているのは常に現金5000円以上とロキソニンです。偏頭痛持ちなのでロキソニンは欠かせません。娘が病院勤務なのでロキソニン1ヶ月分のね、あ、そっかそっか、診察してね行きますと病院。相原さんは薬とか持っていきますか？私必ず薬は持ってます。お薬、みんなもそうじゃないですか？あ、でも時々、忘れた時に限ってすごい痛いとか、頭痛持ちなんで私はね、バファリン派この間なんかバファリンが安くなってたのかな、分かんないんですけど、まあ飲むからいいかと思って1箱買ったんですね。でバッグの中をこうゴサゴサやってた時に何かを探してたんですけど出てこなくて、バンって取り出したらその買ったバファリンの箱がそのまま出てきたら、周りの人にすごい驚かれてすごいでっかいサイズだったんですよすごいなんか業務用かみたいな感じのなんかでっかいサイズのバファリンが出てきて なんでこれが出てくるのみたいになって、でもそれがあると安心なので、結構ね、持ち歩くことは多いですね、バファリンは。はい、安心な感じがしますよね、なんかあった時。それではまた、です来週ですかな、バイバイ、ありがとうございます、坂田のゆう子さんでした。そしてかわちゃんありがとうございます、いきちゃんハッピーネス、かわちゃんです。先週のピンチヒッターお疲れ様でした、ありがとうございました、お付き合いいただいて。水曜日ね、そう火曜日また来週バイバイとか言っててね、次の日登場ありがとうございました。あ、そうそうそうなんですよ、ここのところ雨が多くて仕事になっていません、今日も稲刈りで拝聴できませんがということなんですが、あ、今日はでも雨降りそうで降らない感じですかね、どうでしょうかね、涼しくお仕事できるといいなと思います、頑張ってください。では今日も最後まで頑張ってください、拝聴できるだけ聞いていますということでね、ありがとうございました。メッセージいただいておりまして、皆さんありがとうございます。すいません開けない、あ、できました、岡山の瀬戸ちゃんですね、ありがとうございます。相原さんおはようございます、こちら地元の岡山は晴れの天気です、最高気温は36度と猛暑日予報、暑いですね。水戸は涼しくなったということなんですが、岡山は8月のお盆前の2週間予報では猛暑日なくなるはずだったんですが、明日までね続くということで大変だわ。さて外出時の持ち物についてなんですが、仕事の出勤の時には、いろいろ持っていくものが多く、お休みの日は少なくなります。仕事の時休日共通なのやはりね、スマートお財布の他は大きめのタオル、折りたたみの買い物袋、そして日傘兼用折りたたみ傘、水筒、あーもう全然これがあればって感じですよね、うん、最近でもないですけどさ、あの傘、あの折りたたみで、うん、そう私もこのガンダムの写真の時に持ってったんですけど、雨予報があったので、雨は私が水戸に着いた時はもう降り終わった後だったのかな、だから大丈夫だったんですけど、やっぱり日差しがすごい強かったので、日傘のありがたみ、日傘をしながらあのハンディフォン扇風機ね、顔当てると全然違くて、あーなんかほんと持っててよかったなと思いました。外、そうそう私あんまり外に長い時間いることないので、きつかったですね、うん、よかったです。仕事の時にはね、あとお弁当と筆記用具、メモ帳を持ち歩きますよ、今日も最後まで頑張ってくださいね、ありがとうございます。いつもなんか持ち歩くものって決まってるたりすると忘れ物ってないですよね。ラジオに来るときってなんかそんなに持ち物はないんですけど、何かこう忘れてしまうことが多くて、今日はね忘れてなかった、うん、なんか忘れてる気がするときって絶対なんか忘れてますよね。瀬戸ちゃんありがとうございます。はい、皆さんメッセージありがとうございます。引き続きお待ちしておりますので、よかったらご参加ください。フリーテーマです。持ち物のお話だったりね、好きなガンダムのお話ももちろん大歓迎です。そう、写真もっとね大きくね載せられればよかったなって思いました。あの見てくれてありがとうございます。宛先はメールの方、 fm762@fmpallun.co.jp、 fm762@fmpallun.co.jp までお願いいたします。お知らせを挟みまして、今日の運勢をチェックしていきましょう。パルルン B フォーチューンです。 76.2 Music Lovers FM。
1: fmpodernoon.co.jp。
2: お疲れーす。お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって

0: が伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: ハートビートラディオ 76.2
3: FM パルルン。時刻7時50分回っています。さあ、ここからは星座占いパルルン B4 中の時間です。この時間は皆様の赤小グループの提供でお送りします。それでは今日の運勢を見ていきましょう。星座占い、まずはお羊座の皆さん、今日は思いがけないラッキーに出会えそうです。仲の良い友人を常に大切にしていると良いでしょう。お牛座の皆さん、あなたの運を向上させてくれる人との出会いがありそうです。サービス精神旺盛になるとより運気アップです。双子座の皆さん、知識や技術を生かすことが成功につながる日でしょう。また趣味があなたを助けてくれるかもしれません。蟹座の皆さん、職場や学校の仲間から離れて一人でのびのびと羽を伸ばしたくなる一日になりそうです。周りのことも考えてから行動すると良いでしょう。獅子座の皆さん、今日はみんなが集まる場所でラッキーなことがあるかもしれません。笑顔で明るく楽しい雰囲気を演出しましょう。乙女座の皆さん、少しずつあなたの周りの環境が動き始めているようです。特に人間関係の変化が激しく戸惑いそうですが、自分のペースも守りましょう。天秤座の皆さん、一人で頑張ろうとしすぎて周りの反感を買ってしまうことがありそうです。協調性を第一に行動することが必要でしょう。サソリ座の皆さん、精神的に不安定な、一日になりそうです。ちょっとの失敗にはくよくよせず切り替えていくと良いでしょう。いて座の皆さん、交友関係に広がりが見られる一日です。いろいろなタイプの人と知り合いになれそうです。ヤギ座の皆さん、どうもうまくいかない日で期待は裏切られてしまうかもしれませんが、心を平静にゆったりと構えてみると良いでしょう。水亀座の皆さん、今日は調子が良い日となりそうです。頑張ってきたことに日が当たりそうです。ラッキーハプニングと捉えましょう。魚座の皆さん、上司や先輩からアドバイスを受けてあなた自身が成長できそうな日です。積極的にどんどん接していくと良いでしょう。いかがでしたか。今日も皆さんにとってより素敵なハッピーな一日となりますように。パレルン B フォーチューンでした。
4: 赤小アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか。詳しくは赤小タイムログ DX で検索。
3: パレルン B4 チューン、この時間は皆様の赤小グループの提供でお送りしました。
2: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloloon.
3: メッセージありがとうございます。ですね。かいくんのおばちゃん、ありがとうございます。ゆきさん、おはようございます。夏の思い出がまたできましたね。ファンミーティングはライブとは違った楽しみ方がありましたか。あ、そうファンミーティングはね、最初ライブ感覚で始まったんですけど、なんか私は喋れなかったんですけど、直接お客さんと話すコーナーとかがあって、お悩み相談とか、私も悩みを書いたんですけど悩みを書いてくださいってすっごい難しいなと思って、大した悩みじゃないなとかね、いろいろ思いながらやって、まあ選ばれなかったっていうか、まあ抽選ボックスみたいなのがあってね、そこから引いたりとか、なんかプレゼントもらえた人とかは本当直接ねマイク渡されてお話ししてたので、すごいと思って、まあそんなことになったらね、大変なことになってたんで楽しかったですね。あっという間の時間でした。そして無比 必需品なんですねとそう、虫刺されの無比、さすがそこも推し活

で、あ、すごい、かいくんのおばちゃん分かってくれました。そうなんですよ、無比はね、あの平野翔さんとかあのナンバーアイの皆さんがね、あの、CM をしているものなので、必需品です。そして持ち物ですが、つい多くなるのでお出かけの時はいる、いらないと分けて準備します。スマホとクレカだけあればなんとかなると分かっていても、もし出先で災害にあったらとか、なかなかスマートな持ち物にするのは難しい私です。我が家は水道の匂いや味が気になり、飲み物は買っているのでペットボトルの水はたくさんストックしてあります。そして明日は家族で鹿島アントラーズと水戸ホーリーホックの試合観戦です。おー楽しいね。ここでもじゃあ飲み物もね、いっぱいあれでしょ、うちわとかハンカチ、タオルかとかね、持っていくんだもんね。かいこのおばちゃんは生粋のねご家族でアントラーズファンかなと思うんですけど、いいですね、茨城県でね。ではでは、今日も放送頑張ってくださいね。ありがとうございます、めちゃ嬉しいです。あのね、そうだね、私も荷物多くなりがちで、いつもすごい重いんですよ。だからできるだけあのこれはいいかって諦めたりするものもあったりするんですけど、どうしようどうしよう、まあ、現地でだからね、結構ね買っちゃえばいいかっていう考えなまあ、強いかもしれないですね。皆さんどうですかね。ありがとうございました。王様さんからいただいているリクエストです。こちらはハルカリでお疲れ様。

0: FM 跨越 CEO JD。
1: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケージ、わしに負けず長い活躍。
2: ダジャレ、みんな大好き。新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
3: え、ユニオンジャック柄のミニ？

0: ボディが赤で屋根が黒、なんか洋服を選ぶような車ね。那珂市の M ズコレクションに行けば相談に乗ってくれるの？自分の車だもの、楽しく乗りたいよね。ユニオンジャックが目印の那珂市の M ズコレクションね。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloloon. Paloloon. Traffic information.
0: は8時を回りました。9月1日火曜日、 FM パルルンハピネスをお送りしています。相原由紀です。2時間目もよろしくお願いします。スタートは交通情報です。パルルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお送りします。7時55分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。はじめに高速道路常磐道です。現在上下線ともに順調に流れています。そして一般道、国道6号からお伝えします。ひたちなか市市毛十字路では枝川方面から2キロの混雑、若宮団地入り口では市毛方面から1キロ混み合っています。代わって国道51号線六反田町では塩ヶ崎町方面から 1.5キロ、50号バイパス吉田小学校南では坂戸町方面から1キロの渋滞です。県道水戸上須線千葉原交差点では50号バイパス方面からは1キロ、偕楽園方面からも2キロの渋滞、桜通り米沢町東では茨城町長岡方面から300メートルつながっています。県道水戸岩間線表町交差点では50号バイパス方面から500メートル、国道50号赤塚2丁目では大塚町方面から1キロの渋滞です。国道50号泉町3丁目では大工町方面から1キロ、そして国道349号青柳町交差点では枝川方面から300メートル、同じく国道349号上り線水戸市気象台前では那珂市方面から2キロつながっています。おしまいは県道市毛水戸線です。水府橋交差点では水戸駅方面から500メートル混雑しています。以上ですね。ドライバーの皆さん、この後も引き続き安全運転でお願いいたします。お気をつけてご走行ください。以上パルルントラフィックインフォメーションでした。2回目の交通情報は8時35分頃にお伝えします。
2: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング。エアー21車検、いい仕事してるぜ。
3: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
2: 今度こそ君を返さないぜ。
4: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷、凹みなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
0: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお送りしました。
1: ハートビートラディオ
0: 76.2 FM パラルーン。8時3分です。皆さんメッセージありがとうございます。今日はフリーテーマのハピネス火曜日です。相原由紀がお送りしております。お、船吉さんメッセージありがとうございます。おはようございます。ひたちなかの船吉です。だいぶ涼しくなりましたね。そして今日から9月、船吉も今日から新しい職場で今緊張マックスです。久しぶりのドキドキでもう行きたくなくなっています。笑わかる。でもさ、一回行っちゃえばさ、その最初の、そうなんですよね、その最初の初回、初日っていうのが一番緊張して、でもそれさえ終わればもうこっちのもんですから大丈夫です。道路も渋滞するところなので、今までよりも30分早く出ないとダメで今からへこんでいます。決めたのは自分なんですけどね、笑通勤中の何かできることないですかね。リラックスというか、なんというか、今は相原さんの声を聞いて元気を出しています。きっとこれからも毎週お世話になります。力になれたら嬉しいです。 そうそう、我が家の家庭菜園ですが、今年はスイカとカボチャが大成功でした。カボチャに至ってはなんと隣のお家にまで侵食してしまい元気だね、元気なカボチャだね、隣の家にまで行くんだ。お隣さんにカボチャ渡すから勘弁してねと了承してもらいました。お隣の敷地になってますしさて行ってきます。あー緊張するということで、ああ初日ね、私も初日は結構ね、いくつになってもね、例えば結婚式の仕事だったら初めての会場とかあるんですけど、緊張はするんですけど、毎回その時に失敗するのが当たり前みたいな感じで、精一杯その時にもう楽しんでやろうとかっていうのを一番思うようにしてて、あと結構私の場合はまあ喋る仕事だからかもしれないんですけど、母音あいうえお、あえいうえおあおとかこうなんか言ってると落ち着くんですよね私これさえ言ってれば大丈夫みたいなあ絶対今日がね一番緊張すると思うんですけど大丈夫です、楽しんできてください。そしてね、船吉さんからもう一つ、船吉さんからいただいて、今日のねヤギ座ちょっと待って、ヤギ座占いが良くなかった、そういえばテレビのね占いもねビリだったヤギ座なんて日だってことなんですけど、私もヤギ座なんですよ。どれどれ、どうもうまくいかない日本当だ、期待は裏切られる、心を平静にゆったりと構えて、あそうですね、だからうまく いかせなくていいので、まずはねゆったりと心穏やかにこう過ごすことが大事よっていうことなんでしょうな応援してますからね、応援してますから、リラックス、肩の力抜いてね、いってらっしゃい。くなきさんありがとうございます、リクエスト待ってくださいね。そしてラジオネーム V さん、相原さんおはようございます。最近は涼しいですね、8月のうちにエアコンなしで寝られる日が来るとは思いませんでしたねって。そうね、ところがよ、私なんかエアコン消したつもりでも家に帰ってくると涼しく寒くてエアコンついてるんですよ。でつけ忘れちゃったのかなっていうのがなんか3日分ぐらいあって、これはおかしいと思って、だって絶対今日は消した、今日は消したって見るのにこれはおかしい、誰か住んでると思ってリモコンよく見たら見守り機能っていうのがあって、初めて知ったんですよ、そんな機能があることが。そうだから暑くなると勝手についちゃうっていう機能が発動されてたんですよ。うちにポチいないよとか思って、なんか電気代損した気分になったんですけど、そういうのがありましたね。ブログ拝見しましたが、ナンバーアイのファンミーティングに行かれたということですが、そもそもファンミーティングなるものをよく知らないのですが、ライブとは違うんでしょうか。ミーティングというくらいだからお話が多めなんでしょうか。進行役がいるんですか、何か決めるの、議事録はと謎だらけです。よかったら詳細教えてください。議事録ミーティング会議そうですよね、わかんないですよね、行かないと。アーティストによってやること変わるんですけど、変わると思う、変わるってもう本当自由に、ファンクラブに入っている人たちだけが集まる感じなので、通常のライブは本当もうずっと 歌がメインだと思うんですけど、ファンミーティングは結構トークがメインなのかなっていうのがあって、いろんなゲームしたりとか、で今回のファンミーティングだとなんかかくれんぼって言ってメンバーがかくれんぼをしてなんか客席に行ったりとかもしてたらしくて、私の会はなかったんですけど、だから隣に座ってくれた人とかいたみたいです。やばいですよね、のがあったりとか、ゲームクイズをやったりとか、なんか面白かったです。だけど歌も全部で6、7曲ぐらい歌ってくれたのかな、最初登場してすぐ4曲ぐらいダンスなしでこうトロッコに乗って回ってくれたんで、目の前に来てくれて、うわ顔小さーってか思って、顔小さいんですよ、本当に顔小さいんですよ平野翔さんって。他のね岸優太さんも神宮寺優太さんもめちゃくちゃすっごいなんか彫刻刀のような素敵さでしたけど、その最初4曲歌っても最後に時間だねってなって喋って、歌ってって感じで、議事録みたいな、そうですね、お品書きみたいなのバーンって出ましたね。今日これやろうとか、やらなかったのもあったりとか、楽しかったです。だからなかなかない一緒に過ごせるなんかこうリラックスした感じで 過ごすって感じですかね。ありがとうございます。聞いてくれて嬉しいです。ところでブログでもお話しされていましたが、財布やスマホの他に常備しているものですが、私は時計です。時計なんてスマホでわかるじゃんではないんですやっぱりないとなんか物足りないというか、腕が寂しいというか、仕事中とかでもスマホが出せない時も結構あるので、私は必需品ですね。宝くじが当たったらいい時計が欲しいです。それでは今日も放送頑張ってください。ありがとうございます。あ、でも確かに私もその時時計してきましたね。スマホ出せないかったりするしね。確かに確かに、ポッて見れるのは腕時計が一番早いですしね。うん、でもここに時計があるのは、実は私はこうなんかこうね、邪魔だなって言ってまだね慣れてない違和感はあるんですけど、お仕事中やっぱり時計見ながら何時だって言ったりすることが多いからね。うん、宝くじ当たるといいねありがとうございました。V さん気をつけて、9月もね頑張ってください。皆さんメッセージお付き合いいただいて嬉しいです。マイテンさんもありがとうございます。相原さんおはようございます。マイテンです。今日から娘は学校始まりですよね。これから送っていきます。もしかしたら聞けないかもで、今バタバタ支度していますよってことでね、気をつけて。写真ありがとうございます。見てくださって、ユニコーンガンダムですね。昨日までの展示です。とても貴重なので大切にしてくださいね。あ、写真わかりました。ではでは気をつけてです。ありがとうございました。皆さんメッセージありがとうございます。引き続きフリーテーマでのハピネス火曜日お待ちしております。皆さんの、ね、お話も聞かせてください。常備しているものもぜひ。お届けするのは船岸さんからいただいたリクエストです。アドで新時代。

0: リクエストメッセージありがとうございました。お送りしたのは船吉さんからいただいたナンバーアドで新時代でした。時刻は8時15分を回りました。お知らせの後は SNS 上で話題のリアルタイムトピックをご紹介、サムシングニューです。 76.2 Music Lovers FM。トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
1: 住まい探しは光陵重版へ。光陵重版は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し。光陵 -j.co.jp 住まいのことなら光陵重版へ。
2: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
3: What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.
0: 時刻は8時16分を過ぎました。 FM パレルのハピネス、ここからはサムシングニューです。 SNS 上で今話題の最新トピックをピックアップしてお届けします。さあ、まずは今朝話題になっていたトピックを5つご紹介していきます。1つ目はバレー女子が帰国、会見でキャプテン謝罪。成宮博樹、アジアのアワードで快挙。一発免停の恐れも、生活道路の法定速度30キロに引き下げ。今日は防災の日、災害発生時に避難誘導、救助活動、防災士とは。24時間マラソンに配信者乱入、その課題ということで、今日ピックアップしたのは3つ目、一発免停の恐れも、生活道路の法定速度30キロに引き下げということで、本日9月1日から交通ルールが変わります。道幅が狭く、中央線などがない生活道路では法定速度が時速30キロに引き下げられます。60キロで走行すれば30キロの速度超過となり、一発免停となる恐れもあります。気になるのはどの道路が該当するのかということです。夏休み明けの初日の登校日となります、本日ですね。児童だけでなくドライバーにも交通ルールの遵守が呼びかけられています。そして事故を防ぐために9月1日に施行されるのが改正道路交通法。地域住民が日常生活に利用する生活道路の法定速度が時速60キロから30キロへと引き下げられることになります。自転車などの速度と歩行者の致死率の関係を示したグラフでは、30キロを超えたあたりから致死率が急激に上昇していることがわかります。ということで、30キロをに引き下げられたということなんですが、歩行者の安全を守るための法定速度の引き下げとなりますが、運転を生業としているタクシードライバーからは、中には急ぐお客様もいる、飛行機の時間に間に合わなくなったりと戸惑いの声もあるようです。ただこれまでと同じように60キロで走行してしまうと1回で免停になる恐れもあります。そして多くの人から聞かれたのが、どの道路が該当するのか分かりづらいという意見。知らずに30キロ制限のところ40キロとか50キロとかで走って切符を取られたら嫌だな。どの道路か間違えないようにしないとすぐ判断つくか分からない。30キロだと半分なので、60キロのね、半分なので感覚的にちゃんと速度が守れるか心配だな、などなど。では見分け方なんですが、引き下げ対象になる道路の分かりやすい基準ですが、中央線や中央分離帯などがない

0: 幅 5.5 メートル未満の狭い生活道路であることです。また標識で速度を指定されている道路ではその速度を守る必要があります。で今回この記事とね取材された新潟市の東区の道路は中央線のない一方通行の道路で、本来ならば30キロ制限の場所となりますが、歩行者が通らず交通量も多いため渋滞を防ぐ狙いで制限速度を60キロに指定する看板を新たに設置しました。こうした標識などで速度が指定されている場合はその指定速度で、それ以外の生活道路では30キロで運転することが求められるということです。まあそういったね生活道路、中央線がないとかっていう幅 5.5 メートルだから悪い狭いところなので、そこであんまりスピード出す人はいないかなと思うんですけれども、まあ、中にはね急いでる時には出ちゃっている方がいるかもしれません。まあ、何より安全のためなのでというところも大きいんですが、今日から変わりますよということで、はい、ここはねしっかりとドライバーの皆さんに意識して運転していただきたいなと思います。ということで今日ご紹介したトピックは、一発免停のそれも生活道路の法定速度30キロに引き下げというトピックでした。気をつけて運転なさってください。以上サムシングニューでした。 What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites SNS something new。8時21分を回りました。メッセージは初めましてでありがとうございます。榊さんですね。昨夜のね早い時間にありがとうございます。相原さん初めまして、高野豆腐くんの友人の榊ですということでね、ありがとうございます。集める、僕は最近友達と遊びに行くのが楽しみです。どこに遊びに行こうか計画するのが楽しみです。お、今度はどこに行くの、高野豆腐くんと今度遊びに行くのかしらね、予定とかってなんか立ててるの楽しいですよね。どこ行こうかとかね、まあ、私はどちらかっていうと決めてほしい、決めるのもいいんですけど、なんか決めてもらうと楽そんなにこだわりがない時とかね、うん、でねちょうどね先日また今月かな、4人 4,5 人でねご飯食べに行こうっていう話になって、結局決まったのがバーベキューになってたのかな。バーベキューね、私がやりたかったバーベキューです。で私はそういう役割があると、役割あります、なんか榊さんは役割はいつも私は運転っていう役割があって、いろいろ役割、予約すると係とか計画をね時間とか立てる係とお金を出す係とかね、こういろいろあるわけですよ役割が喧嘩なんないように。で私は運転の役割なんですけど、今回は近場だから運転はそれ各自現地集合で、そうすると私の仕事がないなって思ったら、私の仕事は今回新しく任された任務としてはバーベキューなんでね、肉を焼く係、美味しく焼く係ということでね、はい、そのミッションを全うしていきたいなと思うんですが、まあ割とお肉を焼くのには自信があるので、うん、ありがたい役割ですねっていうのがあるんですが、今度どこに遊びに行くんでしょう。そしてそんなね榊さんのお友達高野豆腐くん、メッセージありがとうございます。相原さんおはようございます、ご無沙汰していますというね高野豆腐くんもからもいただきました。愛知県稲沢市に住んでいるんですが、今日の天気は曇りで最高気温33度、暑いんですね。水戸は涼しいか、みんな涼しいかなと思いきや、9月もよろしくお願いします。今日は防災の日です。1923年に発生しました関東大震災から103年が経ちました。最近熊本地震や千葉と北陸地方での豪雨など大規模な自然災害が多く発生しています。僕は今後起きる可能性がある南海トラフ地震が発生した場合、被害を受けやすい地域に住んでいるので、今一度の防災対策を確認しながら過ごしていきたいです。また愛知県では今日総ぐるみシェイクアウト訓練というのを実施するということで、僕も参加したいと思います。ね、日頃のね意識 というのと、あとそういった訓練、シェイクアウト訓練というのもあったりね、やることで心構えができたりするとね、スムーズに、もし何かないのが一番なんですが、あった時に動きやすくなる、パニックにならないというのでは大きな対策ですよね。はい、そして僕の友人ね、榊くんがねメッセージを送ってくれたそうなので、届いたら読んでもらえたら嬉しいですということでご友人ね、仲良しなんだね、どうもありがとうございました。またねお待ちしています。時刻は8時25分です。お知らせの後はお天気、パレルンウェザーインフォメーションをお伝えします。 FM パレルン Music Lovers。
1: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
2: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
3: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
1: これからも一緒だね。
2: やっぱり一緒は嬉しいね。
3: すべての人に移動の喜びを。
4: 茨城トヨペット。
1: わあ、でっかい。
5: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
6: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon.Weather information。
0: 時刻は8時26分です。ここからはお天気をお伝えします。パレルンウェザーインフォメーションです。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りします。さあ、お天気は、水戸地方気象台発表の天気予報になります。今日は、現在注意報が出ていないので外境からお伝えしていきます。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りとなっています。今日は湿った空気の影響を受けるため曇りで、昼前から夕方にかけて雨の降るところがあるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため曇りで、昼過ぎまで時々晴れとなり、北部では夜は雨の降るところがあるでしょう。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い、波がやや高い見込みです。海岸付近での行動時には留意してください。続いて茨城県北部の空模様です。今日は北東の風が後に東の風に変わって曇り、ところにより昼前から夕方は雨でしょう。明日は南の風で曇り、昼過ぎまで時々晴れで、ところにより夜は雨でしょう。海上の波の高さです。今日は2メートルの地 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。明日は 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。そして降水確率、今日いっぱい 10% と見込まれています。明日も 10% から 20% と見込まれていますね。そしておしまいは今日の気温です。日中は水戸で28度まで上がると予想されています。現在23度ほどになっています。昨日が最高気温27度ほどだったので同じぐらいかなというところでですね。明日の朝の最低気温は22度で、明日日中は32度の予報。明日またねぐんと気温が上がりそうです。朝晩ね少しずつ涼しい日も増えてきましたが、まだまだムシッとしたりもしますのでね、水分も適度にとって無理なくお過ごしください。以上、天気予報でした。
7: なんかこの頃匂いがするのよね。
8: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
7: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
8: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
9: 浄化槽のことなら何でも
10: 富士クリーン茨城。
0: パレルンウェザーインフォメーション、この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通して より良い環境づくりを目指す、フジクリーン茨城がお送りしました。さて時刻は8時30分になりました。今なりましたね。皆さんメッセージありがとうございます。ハピネス、今日はね9月1日になりまして、最初の回火曜日、相原由紀がお送りしています。よろしくお願いいたしますね。推しのファミにも行ってまいりましたが、ガンダムも見れたよっていう、そんなブログ、お付き合いありがとうございます。そしてね、皆さんがいつも常備しているものは何でしょうとか、いろいろお聞きしながらも、今日テーマはフリーですのでね、ぜひお気軽にご参加ください。そしていただいているのは、ムー君ありがとうございます。お待たせです。相原さんおはようございます。ブログ見ました。お台場のユニコーンガンダムですね。昨日までの展示です。今日から解体となります。ガンダムファンとしては残念です、ということでありがとうございます。見てくれてね、あ、ガンダムだと思って、大きかった、すごい大きい、あれ実物大なんですよね。すごい、高さ18メートルぐらいなのかな、あって、それ目的ではなかったんですけど、行った場所にあったのですごいラッキーっていう感じでね、いろんな角度から撮ってみたんですが単体で載せればよかったのかなっていうぐらいね、ガンダムファンの方が多くいらっしゃると思うので、よかったです、撮ってきてよかったなと思いました。ムクありがとうございます。そしていただいていますね、蝶々さんありがとうございます。ゆきさんおはようございます。蝶々です。9月もよろしくお願いします。ブログの写真見ました。ガンダムはやはりかっこいいですよね。すごくかっこよく撮れましたね。ありがとうございます。私も思った、私上手くないこれとか、一人でね、すいません、自己満足だったんですが、ありがとうございます。そしてナンバーアイのファンミーティングに無事行けて満足、大満足できてよかったですね。きっといい思い出になりましたねって、そうなんかね、でも欲が出ちゃって、私と来たら、今回ね生ナンバーアイが3回目なんですけど、だんだん近づいてってんですよ。最初東京ドームですごい遠くて、何ですかっていうぐらいね、本当見えなかったんですけど、その前がこの間のあの神戸のライブで、まあ見えるけど、もうちょっと近くだったら嬉しいかもってなって、今回のファンミーティングでもそこにいるっていう感じだったんですけど、あと、もっと次10月の東京ドームに申し込んだので、あ、行けるかどうか分かんないんですけど、抽選当たらないとね、いけないからねって思っているところですね。楽しかったです。さて今日はテーマがフリーですが、僕は普段できるだけ手荷物少ない方です。特に夏はできればスマホと財布だけ持ち歩きます。でも秋や冬ならリュックを使っています。両手自由に使えるので移動が多い時にとても便利です。なので手持ちのバッグよりリュック愛用していますね、ってことで。リュック便利ですよね。私もリュック一つ持ってて、あ、今日リュックだ、無印のリュック使っててる、そう便利、そうなんですよ。両手使えるっていうのがすごいですよね。で、欲しい時にこう横から物が取り出せたりね。で、バッグもだと、普段それ以外はバッグなんですけど、私どうしても左側にばっかり持っちゃうので、左肩がすごい凝るっていう痛くなるっていうのがあるんですけど、あとなんか肩掛け、こうやっぱ両手使えるって出かける時にはありがたいですよね。では今日も放送最後まで頑張ってください。また来週です。ということでね、蝶々さんありがとうございました。さて時刻は8時34分に間もなくなります。引き続き皆さんからのメッセージご参加お待ちしていますので、フリーテーマよかったらね、お気軽にお寄せください。番組10時までです。お知らせを挟みまして、交通情報、パレルントラフィックインフォメーションをお伝えします。76.2 Music Lovers FM。
4: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
11: お疲れーす。
12: おう、お疲れ様。今日も残業か。
13: ラジオネーム、お父さんの娘。

0: on Hollaloon. Hollaloon.
1: Traffic information. 時刻は8時35分です。ここからは交通情報をお届けします。ドライバーの皆さんです。パルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸がお送りします。8時28分現在の日本道路交通情報センターからの情報をお伝えします。はじめに高速道路の常磐道です。上下線ともに順調に流れています。スムーズです。そして一般道国道6号からです。ひたちなか市市毛十字路では枝川方面から2キロをつながっています。若宮団地入り口では市毛方面から300メートル、そして国道51号線六反田町では塩ヶ崎町方面から1キロつながっています。50号バイパス吉田小学校南では坂戸町方面から 1.5キロ、県道水戸上瀬線サントル千葉では偕楽園方面から 2.5 キロの混雑です。同じく県道水戸上瀬線千葉山では50号バイパス方面から1キロの混雑。そして桜通りです。米沢町東では茨城町長岡方面から300メートル、県道水戸岩間線表町交差点では50号バイパス方面から500メートルの渋滞、国道50号赤塚2丁目では大塚町方面から1キロ、大工町交差点では赤塚方面から300メートル、同じく国道50号の南町3丁目では大工町方面から300メートルつながっています。国道349号です。青柳町交差点では中市方面からは1キロ、国道118号線方面からは300メートルの混雑。おしまいは上り線の水戸市気象台前中市方面から1キロ流れが悪くなっています。水戸市気象台前で中市方面から1キロの渋滞。以上ですね。ドライバーの皆さん、混雑箇所も今日から、ね、よりまた多くなるかなと思うんですけれども、焦らず落ち着いて優しい運転を心がけてください。お気をつけてご走行なさってくださいね。以上、パルルントラフィックインフォメーションでした。
2: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
1: パレルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸がお送りしました。
0: JOCZ 3AN FM 76.2 FM Palaloon Music Lovers。
1: 8時38分です。代わっては運転する際の注意事項についてです。茨城県警察本部交通部からです。今日から9月に入りました。本日水戸の日没時刻は午後6時7分で、一月前に比べるとおよそ40分も早まっています。日没後急激に暗くなる9月以降は、例年夕方から夜にかかる時間帯に歩行者の交通事故が増加する傾向があります。ドライバーの皆さん、夕方付近が暗くなる前にはライトを点灯し、歩行者や他の車両に車の接近を積極的に知らせましょう。また夜間、前を走る車や対向車がいない場合はハイビームを上手に活用し、歩行者などを早く発見することで事故を未然に防止しましょう。本日も交通ルールとマナーを守り、安全運転をお願いいたします。確かに暗くなったなとね、こう早く沈んでいく、日が沈んでいくのを感じるようになりましたよね。よりね、だんだん暗くなる時間が早くなりますので、皆さんその分早め早めに車のライト点灯をして安全にお願いいたします。以上、運転する際の注意事項、茨城県警察本部交通部からでした。
0: Making New Beat Making New Beat
3: 76.2 FM Palaloon
0: FM Palaloon。
4: FM Palaloon.co.jp

0: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: Making New Beat 76.2
3: FM パラルーン
2: FM パラルーン。
4: 8時41分になりました。 FM パレルンハピネスをお送りしています。相原由紀です。今日はね、曇り空で涼しめの水戸ですね。9月1日、9月になったんだなと。私にとってはね、もう8月が割とあのジェットコースターのように進んでいたんですが、でも思い出もね作れてよかったなという8月でした。もうね、私の中ではもう秋ですが、皆さん元気にお過ごしでしょうか。メッセージありがとうございます。今日フリーテーマですね。フリーです。何でも OK ですよという日です。ひろのりさん、お待たせしました。相原さん、おはようございます。ファンミーティング楽しそうでしたね。そういった夢中になれるものがあるっていいですよね。実は自分の娘が NiziU っていうグループのファンでして、よく友達と東京に行ってましたね。1年半くらい前に、次は東北にも行きたいということで、今度はかみさんと自分と3人分のチケットを娘が用意したんです。お父さんお母さんとこう一緒に行きたいって、なんか可愛いし、なんか仲良しでいいですね。車中泊で往復およそ700キロです。自分は足ということですね。もちろん長距離運転はお家芸ですから、何の支障もなかったですがね。そういえばコンサートなんて40年ぶりぐらいでしたね。80年代にハウンドドッグに行った時以来でした。東北は仙台のちょっと先で、宮城郡の利府町の積水ハイムスーパーアリーナというところでした。当然娘とかみさんは満足そうでしたね。自分はというと、まるで修行のようでしたよ。歌っている最中ではずっと立っているんですもの。座なんのかーいというのが感想でした。あと印象的だったのは、とにかく9人とも可愛くてかっこよかったですね。あの頑張りは感心しました。さすがにプロですね。最後にしみじみと感じたのは、相原さんにはとても信じてもらえないかもしれませんが、自分から見るとですね、てんてんてん、9人が9人ともほとんど同じ顔にしか見えなかったんですよ。楽しい旅でしたということで、なんか NiziU でも可愛いよね。 NiziU、オーディションをやってましたよね、テレビでね。で全部は見てなかった、見れなかったんですけど、なんかその時からすごい頑張ってて、こう勝ち抜いた9人選出されたっていうんですかね、コンセプトに合ってたっていうのかな。で本当にね可愛くって、なんかだんだんね、こう経験を重ねて、もう容姿とかも変わってきてるから、あ可愛いなと思ってたんですが、全然私にも分かりません。NiziU は分かるんですけど、みんな同じ顔に見えるっていうのは、分かることも全然多々シチュエーションによってあります。でも一緒に行ってくれるお父さんお母さん、すごいね、楽しい思い出ができました。NiziU のね曲をお届けしようかなと思います。この間ね、ちょうどね流れてて、お店でね、あ可愛いなと思ってたんですよ。 NiziU で Make You Happy。

ひろのりさんメッセージありがとうございました。また来週ということでありがとうございます。そしてグッモーニーゆきちゃんといただいたのはけいこちゃん、ありがとうございます。グッモーニー。私の行きたいグランドキャニオンがすごいことになってしまって大ショックです。早く落ち着きますようにとね。グランドキャニオンね、あれですね、大雨がすごくて洪水被害がね大きくなってるのでね、良くなりますように。確かに本当ね、ちょっと心配な部分も多くあるんですが、そしてゆきちゃんは大好きなあの方に会ってきたんですね。そうなんです、ナンバーアイのね3名に会ってきましたよ。ナンバーアイのね方々、しかも嬉しいニュースがあって、明日かな、日本時間の明日ですかね、11時かな、明日の大谷選手が出る、ドジャースの開幕、ドジャースの試合の、始球式に出るんです。何？どうすればいい？どうすればいいんですか？どれ？私家にいるのか？11時午前っていう感じで、BS で流れるのか？BS 入ってない？とかね、いろいろまあね、ざわざわしてるんですけど、3人で誰が投げるの？ 3 人で？とかね、いろいろね。なんか嬉しいですね、やっぱりね、活躍が見れるのは。ペンライトも可愛いですね、とありがとうございます。もう今日の放送はワントーン声も上がっているのではないですか。私も無比はいつもお出かけするバッグに入っています。電車で出かけるときは小さなおやつも持っていきます。もしもの時のおやつ、結構助けられています。おやつね、確かにちょっとお腹空いたなみたいな時にね、ご飯までは食べられないんだけどとか、つなぎたい、この何かを、甘いものを入れたいとかね、おやつは確かにあるね。日傘を持つと結構な荷物になってしまいますが、今は大切ですね。ハンディファンは私持っていないので、夏のお出かけは必要かもしれません。私は車で出かけることが多いので、電車移動は荷物がいっぱいかもしれません。ただお財布の中の必要のないカードを持っていくと軽いお財布でいいです。こんなにいろいろなポイントカードが入っているなんて。ゆきちゃんはカード入っていますか。お疲れ様でした。八村恵子でしたっていうね、昨日ね、八村塁選手の大試合がかっこよかったっていうね、恵子ちゃん、いや本当に大活躍で、すごいね、バスケ界今盛り上がってますね、はい、アジアカップのね。そうですね、ハンディファン、そう、外を歩いたりして暑くてなんか汗がすごい出たりするから、涼しいところに行った時とかにもう本当汗

0: 汗をなんかね、汗がってなるときにハンディファンで当てるとよりね、あの涼しくなるから顔の汗が止まったりっていうのもあるし、あと暑い中歩いてたりするとその風、暖かい風なんですけど、それがあるかないかでもなんか体感温度が変わってくるので、めっちゃありがたいアイテムだなっていうのはありました。車だったらね、確かになくてもね大丈夫ですし、荷物もいっぱい持てるのはいいなって思います。日傘もね、あ、大事であってよかったなって。やっぱりね、なんかあの猛暑の中長い間悩んでた方では、体調をね悪くしちゃってっていうお話もあったので、そのファンミーティングの時ね、はい、アイテムはその時その時の場で選定されますけどね、大事ですね。けこちゃんありがとうございました。そしてラジオネームたけさんありがとうございます。あいはさんおはようございます。本日も朝からのラジオお疲れ様です。さて今日から9月、子どもたちの夏休みも終わり、通勤通学でいつもの活気が戻ってきました。夏休み明けは荷物を多く抱えた状態で通学している子どもたちが多く見受けられますね。夏休みの宿題も持っていくから結構な量になっています。確かになんか自分の時もすごいいっぱいよく持って歩いたなと思って、結構大変でしたよね。僕自身も子供の頃は一気に荷物を持ち帰ったり持って行ったりしていました。本当はもっと計画的にやればよかったものの、それがどうもうまくいかなくて、夏休みに入る直前に両手になんとか抱えきれる荷物を持ち帰り、学校が始まったら一気に全て当日に持って行った記憶があります。なんかさ、そこにさ給食当番とか入るとさ、また今どうなんだろう、給食当番、私の時なんかその何着なくてはならない給食当番の身支度があったんで、それも持っていかなきゃとかね、アイロンかけてね、あ、かけたのお母さんのやつですけど、あの給食当番の袋、あれが地味に重い、あと体操着が重いっていうね。大人になった今でも荷物は多く持っていくタイプです。極端な話、スマホとお金持っていけばなんとかなるとは思いますが、いろいろと心配性な性格なので、たくさんの保険をかけたがるんですね。雨が降るかもしれないから折りたたみ傘を、熱中症にならないために飲み物を多く持っていこうと、こんな風に考えていくとどんどん荷物が増えていってしまうんですよね。で、結局はそんなに多く持っていっても実際は使わないことが多くて、ただただ重い荷物を運んだだけということが何度もあります。安心感ありますよね、やっぱね、こうなった時のために。でもそう、意外とあのその現地で買えるものがあるから、飲み物もね、うん、なんかこう、あの至る所に買えるところがあったりする場合だったらそれでいいかなと思っちゃうんですけど、やっぱね、なんか不安を解消するために一つでも持っていこう、持っていたいっていうのってありますよね。うん、この間はね、すごい暑くてずっと汗かいてたので、四角い正方形ぐらいのサイズのタオルを持ってったんですよ、ハンカチじゃなくて。そのタオルがあってよかったなーって、至る所で使えたなーっていうね思いがありました。ではでは、この辺で本日は失礼します。今日のラジオも楽しく頑張ってくださいね。タケでした、バーイというね、タケさんいつもありがとうございます。皆さんね、荷物はね、やっぱね、今多めっていう方が多いのかなと思うんですが、最近ね、私あのスマートフォンのケースを変えたんですよ。引っ掛けられる、あの何ですか、首からこうポシェットみたいにあのかけられるような、普段かけてないんですけど、そこにあのカードとか入れられる、カードとあと鏡もついてる、ミラー、そう、ここにねカードが入れられるから、あのお金は千円札1枚だけ入れてて、何かあった時のために、あとはポイントカードと免許証があるから、これ1個あればもうあの日常大丈夫って感じにはなってるんです。逆に言うとこれがなかったらもう生きていけない感じにはなっているんですけど、はい、皆さんどうでしょうかね。フリーテーマですが、皆さんからのアクセス引き続きお待ちしています。番組あと1時間10時までです。メッセージは fm762@fmparallel.co.jp まで、メッセージフォーム簡単に、ね、アクセスいただけますので、そちらもよかったらご利用ください。続いては水戸シティガイドです。
1: 水戸シティガイド、
2: 水戸シティガイドの時間です。まずはじめに アダストリアミト。

タジオプログラムのご案内です。どなたでも参加できる多種多様な教室を開催しています。開催期間は9月1日火曜日から30日水曜日。場所はアダストリア水戸アリーナ。対象は18歳以上の方です。料金は1回900円です。その他回数券やフリーパスなどもあります。定員は先着各20名です。お申し込みは窓口からお願いします。なお受付時間など詳しくはお問い合わせください。お問い合わせはアダストリア水戸アリーナ、電話303-6335、303-6335へお願いします。次に秋から始めるクリスマスローズの栽培教室のご案内です。実際に植え替えなどを体験し栽培方法を学んでみませんか。開催日は10月4日日曜日、時間は13時30分から15時です。場所は植物公園。対象は中学生以上です。料金は1000円ですが別途入園料が必要です。お申し込みは本日9月1日火曜日から電話で受け付けます。定員は先着30名です。お申し込みお問い合わせは植物公園、電話243-9311、243-9311へお願いします。最後に子どものための国際教育講座ハロウィンのご案内です。カナダ出身の講師から英語でハロウィンについて学びます。開催日は10月4日日曜日、時間と対象は次の通りです。4歳以上の未就学児とその保護者は13時30分から14時30分、小学1年生から3年生とその保護者は15時15分から16時30分です。料金は1名300円、定員は先着各30名です。お申し込みは9月10日木曜日の9時からホームページで受け付けます。お問い合わせは国際交流協会、電話221-1800 へお願いします。ミトシティガイド石田がご案内いたしました。

0: Fan Pod, COJP.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗。おまけに写真やイラストも自由自在。デザイン力でアピール効果がぐっとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: ハートビートラジオ 76.2
4: FM パルルン。
5: Paloloon News Headline by Yomi Uri。
6: 時刻は9時を回りました。9月